0: Äripäeva raadio hommikuprogramm . Ettevõtliku inimese ärataja .
1: tere hommikust , ettevõtlikud inimesed . Käes on esmaspäev , 5. oktoober . ja nagu välja hõigatud , alustab Äripäeva raadio hommikuprogramm . täna tervitavad teid saatejuht Heebo Rahman-Eklas ja uudistetoimetaja Ken Rohelaan . tere , Ken .
2: tere hommikust .
1: 5. oktoober , teatavasti õpetajate päev . ja ma siin hommikul korraks mõtisklesin , et mida õpetajad mulle õpetanud on just võib-olla majanduslikel teemadel . ma pean muidugi ütlema , et noorena olin neist teemadest natuke vähem huvitatud kui praeguses eluetapis . aga meenus , et mulle alati meeldib paralleele tuua igasugusest eksponentsiaalsest kasvust rääkides bakteritega . et väga elavalt on meeles üks bioloogiatund , kus õpetaja Saima Kaarna näitas meile graafikut , et kui bakterid panna keskkonda , kus on peaaegu et lõputult toitu ja kõik muu on ka paigas , siis see kasv on kiire , kiire , kiire , kuniks saabub üks sihuke tore platoo , sest et bakterid hakkavad iseenda elutegevuse hakkavad iseenda kräpi siis ära uppuma ja on platoo ja siis läheb kõik alla . et seda ma ikka alati illustreerin selle jaoks , et ei saa lõputult ilma tagajärgedeta kõik kasvada . vot , aga tore päev täna ka muud moodi , näiteks nimepäev on täna kõigil , kelle nimi on Inger , Ingrid , Inga , Inge , Ingi . palju õnne nimepäeva puhul . sünnipäevadest vaatasin näiteks Toomas Annuse sünnipäev täna ja Joonas Jostil ka . nii et on siin ettevõtjate maailmas ka tore pidupäev . vot . Eks uudist poole lähme natuke hiljem , võib-olla teen ajalukku ka väikse põike , et 1992. aastal valiti Lennart Meri Riigikogus presidendiks , et toona siis oli see teine voor Riigikogus , esimene voor oli otsevalimistel . Mina ise seda kõike ei kogenud , olen natuke noorem , aga vaadates siin Vikipeediast järele , mis oli päris põnev rahva toetus põhiliselt Arnold Rüütlil , aga hiljem jah , Riigikogus Lennart Meri , kes tänaseks on meie jaoks sihuke legendaarne esimene taasiseseisvunud riigi president . nii , turud on siin natukene rõõmsamaks läinud sihukesel toredal põhjusel , et USA tööhõive näitajad olid oodatust kehvemad , aga see võib ka tähendada , et Föderaalpank ei tõsta intresse , kuigi nad tahaksid , ja aktsiaturud seetõttu hüppasid natukene üles . eks suures plaanis muidugi ei ole nii hea , kui need tööhõive näitajad on kehvad , aga eks näis , mis sealt USA-st ka tuleb . aga tuleme tagasi meile siia ja tutvustan võib-olla , et mida me täna hommikuprogrammis räägime . et kella 7:35 ajal olen salvestanud kolme noore tudengiga väikese jutuajamise majanduslikud toimetulekud teemal , et meil siin septembris tudengiorganisatsioonid olid päris pahased ja tulid isegi tänavatele , et praegusel ajal tuleb väga paljudel tudengitel korraga nii õppida kui tööl käia , et seda õppimist endale üldse lubada saada . ja samal ajal on , eks ole , õppimine üles ehitatud sellise süsteemile , et mida mida kiiremini sealt ülikoolist läbi saad, seda mugavam ja parem kõigil on. Ja siis ma mõtlesingi, et räägiks võib-olla tudengit endaga, et mis neile see kogemus on, tuli tore jutuajamine, eks te saate ennalt mõne aja pärast kuulda. Kell 8.05 tuleb meile siia stuudiosse aga Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi planeeringute asekantsler Ivan Sergejev. Ja teemaks on värskelt avaldamisvalmis saanud üleriigiline planeering Eesti 2050, mis on siis Eesti ruumi kasutuse määrav dokument. Uurime siis asekantslerilt, mis teemad sinna sisse said võib-olla võrreldes eelmise planeeringuga. Kindlasti ma arvan, on julgeolekule palju rohkem tähelepanu pööratud ja nii edasi. Lätis valiti laupäeval parlamenti, kes uudiseid on jälginud, teab juba ka, et peaministri partei sai seal päris korraliku tulemuse. Samal ajal valimisaktiivsus oli läbi aegade kõige madalam. Uurime siis, miks nii ja et mis siis Läti poliitiline tulevik toob, et kell 8.35 listame otse Lätti, politoloog Veiko Spolitis teeb meile väikese ülevaate. Eks see asi siis mõjutab meile ka siin. Ma ise loodan, et Eesti ja Läti saaksid ikka koostööd teha võib-olla isegi rohkem kui varem. Ükskõik, mis alal tuleb see alati kaasuks. Ja kell pärast 9 on külas hoopis LHV varahalduse juhatuse esimees Vahur Vallistu. Et nad tegid just LHV-s ühe suure pensioni uuringu ja selgub, et 74% inimestest Eestis ei usu, et nad hakkavad riigilt saama normaalselt ära elamist võimaldavat pensioni. Mind pani küll see kulmu kergitama, et protsent on kohe nii suur. Ja eks siis Vahur Valliste tuleb kommenteerima, mis värk on huvitaval kombel kõige suurem usk, et hakkama ei saada on seal vanuserühmas 30-39, et just noored inimesed ei teagi siis, et miks neil siis nii muret tekitav väljavaade pensioniks on. Pean ise ütlema, endal võib-olla ei ole, aga pension on nii kauge teema ka, et võib-olla lihtsalt ei ole hakanud mõtlemagi väga pikalt sellele. Küll aga olen vaadanud igasuguseid sambaid, mida pangad siin viimasel ajal pakuvad kolmandat sammast vahetasin iljuti ja nedasi, et pensioni teema õnneks Eestis arutluse all on. Ken, mida sina, kas sina muretsid, et sa ei saa hakkama pensioni all?
2: Ma ei tea, kas ma muretsen, sellepärast ma hakkama ei saa, aga selles mõttes ma üritan ennast pidevalt nagu veidi sättida ühes või teises suunas, et ma oleksin valmis selleks. Jah, mul on ka veel mitu aastakümmet jäänud selleni, et ühel päeval pensionile püsivalt minna. Aga ma ei ole isegi päris kindel veel selles, et kui nüüd see pensioniga käes on, kas ma päriselt lõpetan töötamise või mitte. Et noh, ühes küljest on nagu tore küll puhata, aga teises küljest ma ei tea, kas ma tahan täiesti tööst eemale jääda. Võib-olla tol hetkel ma nagu tunnen vajadus midagi edasi teha. Ja teises küljest ei saa ka veel kindel olla, mis täpsemalt minu pensioniga on. Et praegu me räägime küll seal kuskil 65 eluaasta kanti võib-olla, aga ma ei tea, võib-olla minu jaoks on see vanus 70 või isegi veel kaugemal. Et see on paraku nii kaugel, et täpset orientiiri ei oska endale hetkel seada, aga kindlasti ma valmistun selleks, selles mõttes ma olen ka oma raha suunanud pensionifondidesse nii teises kui ka kolmandas sambas ja üritan aeg-ajalt ikka mõelda, et kas nii-öelda neljas sammas ka kuskilt tekitada, et ma mõtlen selle peale ikka aktiivselt.
1: Väga hea, eks siis pärast 9, et vaatame, mis soovitusi äkki meile veel antakse. Praegu aga teeme pausi ja siis juba uudised.
3: Äripäeva raadio.
4: Appikene, mis siin juhtus? No küll on. Mina ei korista. Pangu või uus põrand puhtaks seda ei saa.

0: ettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesep, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
1: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
2: Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendi kogemus. Uuri lisa tele2.ee / ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
3: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.

tere hommikust. Kell on 7 ja eetris on Äripäeva raadiouudised. Suurte võlgadega ettevõtte töötajad istuvad kodus teadmatuses. Kodukontor lööb arvamusliidrid kahte leeri. Poola numbrimärgid paljastasid Itaalias kalli skeemi. Läti valimised võitis peaministripartei. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega neetris Ken Rohelaan. Netikasiinodele studioteenust ja reaalajas diilereid pakkuva StudioWorksi maksuvõlg on 1,5 miljonit eurot ning kontoriuksed on kinni. Lubadustest hoolimata on maksmata ka osa palkasid ning ruumide rendiraha hoone omanikule, kirjutab Äripäev. Nädal tagasi esmaspäeval pidi töö Tallinna kesklinnas asuva StudioWorksis jätkuma, kuid ligi 160 töötajat istub endiselt kodus.

0: just teadmatuses. Mitmed töötajad on maksmata jäänud palga tõttu lahkunud ja osa on pöördunud tööinspektsiooni, sest omanik jättis nad infosulgu. Studioworksi juht ja omanik ütles Äripäeval, et stuudio avatakse peagi uuesti ja ettevõte on kasumis. Samas on töötajad esitanud tööinspektsioonile töövaidlusavaldusi ja küsinud inspektsiooni juristidelt kirjalikult nõu. Pikemalt saab lugeda Äripäevast. Äripäev küsitles arvamusliidreid, kas kodukontoris töötamine on tänapäeva normaalsus või kaval nimetus vähem töötamisele. Enamik vastanutest leiab, et kodukontor on osa tänapäeva reaalsusest, mida ei õnnestu pöörata tagasi, kuid on ka tuliseid vastaseid. Kodukontorid kritiseerisid näiteks suhtekorraldusäri Powerhouse omanik Janek Mägi ja raudteetranspordiäri Skinest Grupi omanik Oleg Ossinovski. Ossinovski sõnul on kodukontoris võimatu töötada täisväärtuslikult koduste toimetamiste kõrval. Keskkonnateenuste aktsiaseltsi juht Argo Luude ütles, et töö on tulemuslikum, kui inimene seab oma vajaduste järgi, kus ja millal teeb tööd, ning see käib kokku juhi ja organisatsiooni vajadustega. Kodukontori regionaalpoliitilist väärtust rõhutasid Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja, sotsiaalteadlane Lauri Lepik ja statistik Ene-Margit Tiit. Kevadel Itaalias toimuvate valimiste eel on peaministri partei üks lubadus kaotada iga-aastane teemaks. See on aga toonud tähelepanu skeemile, mida kasutab hinnanguliselt 60 000 autojuhti. 10 000 Itaalia autojuhid ostsid oma sõidukitele Poola numbrimärgi, et vältida teemaksu ja kindlustustasusid, aga ka trahve, kirjutab Financial Times. Enamasti Naapolis ja selle ümbruses tegutsevad autojuhid andsid selleks oma sõidukite omandiõiguse üle Poola varifirmadele ja registreerisid auto või mootorratta teises riigis. Itaalia politsei on suurendanud välismaiste numbrimärkidega autode kontrolli. Samuti tahab Rooma seniseid nõudeid karmistada. Väljaande teatel on Poola numbrimärkidega autode itaallastest juhid nüüd paanikas. Samas aga sotsiaalmeedias pakutakse juba nõuandeid, kuidas trahvide vältimiseks autot ümber registreerida. Praeguse Läti peaministri Andris Kulbergsi erakond ühinenud nimekiri võitis sealsed parlamendivalimised ülekaalukat, vahendab kohalik meedia. Kulbergs ütles koalitsiooniläbirääkimistega seoses, et ei tee koostööd venemameelsete parteidega, kes tahavad avada piiri ja taastada kaubandust. Läti peaministri partei kogus tänavustel parlamendivalimistel ligi 35% häältest. Valimiskomisjoni esialgsed andmed näitavad, et seimi pääsevad veel 5 erakonda. Seekordsetel valimistel osales veidi alla 52% hääleõiguslikest isikutest. See on väikseim aktiivsus, mida seimi valimistel kunagi nähtud. Ja ülevaade aktsiaturgudest. Aasia aktsiaturud alustasid täna valdavalt tõusuga. Suurematest indeksitest on kõige enam kerkinud Jaapani Nikkei, tõustes üle 2%. Euroopa aktsiaindeksite futuurid näitavad, et ees ootab tõusupäev. USA suuremad indeksid otsivad veel suunda. Uudiseid saab lugeda pikemalt Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna pilvesilm, mitmel pool sajab vihma. Edelatuul tugevneb 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrini sekundis. Sooja tuleb täna 11-15 kraadi. Viimaste andmete järgi on Tallinnas ja Tartus 10 ning Pärnus 13 kraadi sooja.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Kell on 7.09. Äripäeva raadio hommikuprogrammis tervitavad teid täna Hebo Rahman-Eklus ja Ken Rohelaan. Aga ma vaatakski siia otsa, mida meil veel täna Äripäeva raadios kuulata on. Kell 11 kuumtool. Täna on külaskoopi keskühistu juht Rainer Rohtla, keda küsitleb siis meie oma peatoimetaja Meelis Mandel. Mina ootan juba seda väga. Kell 12 aga tuleb saade tööandjate tund ja tegelikult kuulakski siia kohe ära ühe väikse klippi sellest saatest, et saada aimu, millest juttu tuleb.
2: Me Eestis räägime hästi palju maavarade väärindamisest, aga me ei räägi oma tööjõu väärindamisest. Me tegelikult lihtsalt Eestis vajame targemaid töötajaid. Meil ei ole vaja lihttöö tegijaid, meil on lihtsalt vaja, nagu nii töökohad muutuvad, mingi transformatsioon toimub, peame nagu nii. Eks me enda ettevõttes üritame neid kõige lihtsama töökohti just tegelikult ära kaotada. Et anda need inimeste teendavad teadmisi, tõsta need tase kõrgemale, sellega nad võidavad palgast, meie võidame sellega, nende efektiivsus kasvas, nad oskavad nutikamalt tööd teha, nad suudavad rohkem tööd teha. Ja kui sul on selline vähenev tööjõuga ühiskond, siis sa peakski nagu aksepteerima seda, et mingid töökohad lihtsalt peavad ära kaduma. See muidugi alati ei tähenda, et ära peavad kaduma need nagu lihttöölised. Selles võist ma arvan, et siin igasuguse tehnoloogia arengu ja nendega, et ennem jäävad advokaadid ja programmeerijad töötus kui näiteks autojuhid või kokkad või teenindajad. Et mingid kohti on võik üle võtta, et täna on keeruline näha, et kuidas AI hakkaks üle võtma, ma ei tea, teenindaja või väga oskustega kassiiritööd isegi. Minul oleks väga keeruline väga näha, et ma tahan sellest nagu, lähen leti taha ja ma tahaksin saada sellest nagu meeldivat suhtlust ja siis ma pean seda robotiga tegema.
1: Võt, ilmselt mõtled, mida paljud on ka mõelnud, Ken, oled nõus?
3: Siin oli juttu, et on raske näha ette, et letid aga kedagi ei ole. Mm-hmm. Aga me tegelikult ju ütleme suuremates toidupoodides juba näeme iseteeninduskassasid päris palju ja minu mõelest ikkagi ma ei tea, kas nagu suurem osa, aga vähemalt pool inimestes käib ennast iseteenindamas ja siis pool on veel need, kes tahavad kassiiriga suhelda või siis vähemalt seda kogemust saada. Ma ei tea, kuidas teistes kohtades, kas restoranides või kohvikutes ja nii edasi võib see nii-öelda populaarsus saada, aga päris, jah, päris nii ikka ei ole, et teenindusvaldkond nagu puutumatuks jääb. Aga sellega ma olen jällegi nõus, et kutsuoskustega inimestel on mõnes mõttes rohkem kaitset nii-öelda tehisaru võidukäigu vastu, aga eks nemad ka ikkagi, ma arvan, sellest puutumata ei jää, et iga ühel on tõenäoliselt, kui nad tahavad, ikkagi sellest võimalik mingisugust kasu lõigata, et kas mingi protsessi kiirendada, võib-olla ka asendada. Ja samamoodi ma nõus sellega, et kui mõne ametikoha tehisaru nii-öelda kaotab või võtab ära, siis see ei pea tähendama, et inimene jääb selles mõttes tööta, vaid on võimalus siis tema ülesandeid muuta või kuidagi teistmoodi hakata inimest rakendama, et see lisandväärtus ikkagi kasvaks.
1: Just, ma muidugi kahtlustan, et see iseteeninduskassade populaarsus on võibolla Eestis natukene suurem kui võibolla mujal maailmas. Kõigi ma ütlen, mulle ka väga meeldib toidupoes just pigem iseteeninduskassasse minna, aga restoranis jällegi vastupidi. Just iljuti käisin siin samas lähedal on üks perearstikeskus, siin väike tore sõike bistro ja väga-väga tore bistro. Tädi aitas seal kõikidel valida, mis on kõige parem täna menüüs ja kõige hea tunne. Ja siis, et ikka on vaja seda inimlikku suhtlust ka. Aga ma arvan, et jah, et sellist tööd, siis ongi rohkem inimesi võibolla, kes sellist tööd saaksid ka teha.
3: Mulle tundub, et inimesed on ka ikkagi tarbijatena võibolla aina rohkem hakkanud näitama, et mille eest nad on nõus maksma. Et võtame kas või näiteks sellised täiesti automatiseeritud teenused. Et me teame, et Eestis Tallinnas kindlasti on näiteks 24 tundi töötavad jõusaalid. aga me ju ei pane sinna administraatorit või inimest 24 tunniks või ei täida seda vahetustega, et siis pannakse sinna külge koodidega lukud, uksed, inimesed lähevad, teevad endale ise nii-öelda tee vabaks ja kasutavad siis teenust ja tulevad ära. Ja on ka kohti, kus näiteks saad, ma ei tea, näiteks mingisugust treeningvarustust või kergemaid sööke jooka osta niimoodi, et võtad, maksad ja lähed edasi, et ei pea seda inimese kätt sinna vahele jälle tekitama. Eks kindlasti ka mingisuguse probleeme tekib sellega, et vargusjuhtumid ja võibolla ka mingi valesti maksmised, aga ma arvan, et see on lihtsalt selline algusasi, kus need probleemid sõlutakse läbi ja siis tehakse teenuse kvaliteet ka paremaks. Aga jah, mulle tundub, et see sõltub väga palju lõppkokkuvõttes tarbiast, et mille eest on nõus maksma ja kindlasti jääb alles neid inimesi, kes ütlevad, et ma tahan inimlikku suhtust, et ma ei taha minna lihtsalt nagu robot kuskilt läbi. Võibolla see sõltub ka sellest, missuguse teenuse puhul on nii-öelda kiirem elutempo rohkem vajalik ja kus inimene on nõus võtma aega maha ja tahabki suhelda rohkem.
1: Just nii, iga tähes kell 12 tööandjate mõtteid selle koha pealt saate ka kuulata. Raadiokavas veel kell 1 saade lihtsalt alusta. Täna räägib oma loost Aane Mitt, kes tegi varasemalt nii haiglas kui päästes 24 tunniseid vahetusi ja ütleb, et tal jäänud üldse vaba raha ega aega. Aga nüüd mõni aasta hiljem on ta hoopis loonud oma rõiva brändi Isla ja teenib elatist hoopis sisuloojana. Nii et selline suur karjääri pööre, kuidas on see võimalik, saate kuulda kell 13.00 ja kell 15 lava jutud. Täna kõlab ettekanne tänavuselt sotsiaalmeediakonverentsilt, kus Realist Digital juhtiv partner ja strateeg Mervi Virhonen räägib sellest, kuidas päriselt sotsiaalmeedias müükid teha ja edukas olla. Kindlasti ka suulik jut. Aga selline raadiokava siis täna äripäevas. Kell on 7.16 ja lähme jälle väikesele pausile.
4: Äripäeva raadio.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720. Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infobank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infobanka kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infobank.ee/kampaania.
7: Kolmapäeval. 14. oktoobril testib päästamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
8: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
9: Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
10: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt. Ruutmeetrite taga annab ülevaate elukondliku kinnisvaraturu olukorra kohta. Saates räägivad oma ala asjatundjad kinnisvaraturu hetkeseisust, uutest arengutest, innovatsioonist ja rahastusest.
4: ruutmeetrite taga on eetris kord kuus neljapäeviti kell 13. Saate toob teieni Hypoteeklaen, mis aitab su kinnisvaratehingud lihtsalt ära teha.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Kell saab õige pea 7.23 ja Äripäeva raadio hommikuprogramm jätkab. Siin eelmisel nädalal olid üsna krõõpedad vestlused riigieelarve üle ja rahandusminister Jürgen Ligi vihjas päästjatele natuke elu kaugelt, et kui ei meeldi palk, siis minge parema palgaga tööle. Loodetavasti ta seda ikkagi väga tõsiselt ei mõelnud, aga sellise käigu tegelikult näiteks on teinud Aane Mitt, kes enne töötaski päästes ja haiglas tegi pikki vahetusi, vaatas, et raha ei ole ja nüüd on ta loonud endale hoopis oma riide brändi ja teenib elatist sisuloojana. Ja täna kell üks räägib ta meil siin raadios, kuidas see kõik käis, saates lihtsalt alusta. Ja kuulemegi väikese isu ärataja sellest saatest.
2: Kui ma peaksin ennast kirjeldama, ma lihtsalt liigun alati mingi missiooni tunde järgi. Ma läksin haiglasse tööle, sest et mulle tundus ilus idee aidata inimesi, nii lihtne kuidagi. Siis ma hakkasin mõtlema, mis ma õppida tahaksin. Ja haiglas kuidagi jõudis minu nii see aru saama, et seal ma tegelesin kõikide nende tagajärgedega, aga nii ilus oleks inimesi juba ennetades aidata. Ja siis minu mõte läks kohe sinna, et päästamet aitab enne, kui midagi juhtub. Ja siis ma läksin sisekaitsega teemasse päästet õppima. Aga kooli kõrvalt tuli kuidagi ära elada, seega ma nädala vahetusiti töötasin haiglas hooldajana ikkagi edasi. Ja kui ma kooli lõpetasin, siis ma töötasin mõnda aega päästametis. Ja seal ma samamoodi tegin 24 tunnisid vahetusi ja ma ei saanud haiglast töölt ära tulla, sest et palk ei ole nii hea. Vähemalt sellel positsioonil, kus mina päästametis töötasin. Aga lõpuks ma hakkasin seda missiooni otsima mingist kohast, kus ma tundsin, et ma pean elus nägema seda kohta, et kust raha ka saab, sest et see ei tundunud loogiline, et ma pean töötama kahe koha peal. Nii väsitav oli. Vaba aeg ka kuidagi ei olnud üldse, kogu aeg töötasin, aga samas raha ka ei olnud. Ja siis ma leidsingi selle uue missiooni, et mulle tundus, et see elu kõige suurem missioon alati on saada emaks, et olla ema vähemalt minul. Ja kui ma hakkasin selle põhjal enda väärtusi kuidagi paika loksutama, et milline abikaasa ma tahan olla, milline ema ma tahan olla, siis hästi mitmel korral mu mõte läks tagasi sinna, et riietus tegelikult määrab väga palju, kes ma olen ja nagu millisena teised inimesed mind näevad. Ja ma armusin ära ideesse, et ma tahaks oma, et keha on nii väärtuslik, eriti naisena. Ja ma tahaks seda näidata ainult enda mehele. Tahaks olla siis enda lapsele hea eeskuju. Ja siis ma hakkasin vaatama selle pilguga ringi, et mis võimalused on olla nagu elegantne naine. Ja ei tundunud väga palju valikuid selleks. Kindlasti oli, aga väga palju oli nagu seda valikut, et kas sa käid riides nagu mingi väike poiss hästi lohvakate suurte T-särkidega või siis sa käid siis selliste riietega, mis hästi palju sa keha paljastavad või lihtsalt toovad kurve väga ja, palju esile. Ja ma mõtlesin, et mis siis kui ma proovin ise?
1: Selline lugu siis täna kell üks lihtsalt alustas saates, siis keerake oma raadiot märipäeval lainele, kui huvitab. Kell on aga üsna alastamatu, 7.26, teeme jälle pausi ja siis juba pooltunni uudised.

Tere hommikust. Kell on 7.30, Äripäeva raadiouudistega eetris Ken Rohelaan. Netikasiinodele stuudioteenust ja reaalajas diilereid pakkuva StudioWorksi maksuvõlg on 1,5 miljonit eurot ning kontori uksed on kinni. Lubadustest hoolimata on maksmata ka osa palkasid ning ruumide rendiraha hoone omanikule, kirjutab Äripäev. Nädal tagasi esmaspäeval pidi töö Tallinna kesklinnas asuva StudioWorksis jätkuma, kuid ligi 160 töötajat istub endiselt kodus teadmatuses. Mitmed töötajad on maksmata jäänud palgatõttu lahkunud ja osa on pöördunud tööinspektsiooni, sest omanik jättis nad infosulgu. StudioWorksi juht ja omanik ütles Äripäevale, et stuudios avatakse peagi uuesti ja ettevõte on kasumis. Samas on töötajad esitanud tööinspektsioonile töövaidlusavaldusi ja küsinud inspektsiooni juristidelt kirjalikult nõu. Pikemalt saab lugeda Äripäevast. Äripäev küsitles arvamusliidreid, kas kodukontoris töötamine on tänapäeva normaalsus või kaval nimetus vähem töötamisele. Enamik vastanutest leiab, et kodukontor on osa tänapäeva reaalsusest, mida ei õnnestu pöörata tagasi, kuid on ka tuliseid vastaseid. Kodukontorid kritiseerisid näiteks suhtekorraldusäri Powerhouse omanik Janek Mägi ja raudteetranspordiäri Skinest Grupi omanik Oleg Ossinovski. Ossinovski sõnul on kodukontoris võimatu töötada täisväärtuslikult koduste toimetamiste kõrval. Keskkonnateenuste aktsiaseltsi juht Argo Luude ütles, et töö on tulemuslikum, kui inimene seab oma vajaduste järgi, kus ja millal teeb tööd, ning see käib kokku juhi ja organisatsiooni vajadustega. Kodukontori regionaalpoliitilist väärtust rõhutasid Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja, sotsiaalteadlane Lauri Lepik ja statistik Ene-Margit Tiit. Praeguse Läti peaministri Andris Kulbergsi erakond ühinenud nimekiri võitis sealsed parlamendivalimised ülekaalukalt, vahendab kohalik meedia. Kulbergs ütles koalitsiooniläbirääkimistega seoses, et ei tee koostööd Venemaameelsete parteidega, kes tahavad avada piiri ja taastada kaubandust. Läti peaministri partei kogus tänavustel parlamendivalimistel ligi 35% häältest. Valimiskomissioni esialgsed andmed näitavad, et seimi pääsevad veel 5 erakonda. Seekordsetel valimistel osales veidi alla 52% hääleõiguslikest isikutest. See on väikseim aktiivsus, mida seimi valimistel kunagi nähtud. Uudiseid saab lugeda pikemalt Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna pilvesilm, mitmel pool sajab vihma. Edelatuul tugevneb 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrini sekundis. Sooja tuleb täna 11-15 kraadi. Viimaste andmete järgi on Tallinnas ja Tartus 10 ning Pärnus 13 kraadi sooja.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Kell on 7.37 ja Äripäeva raadio hommikuprogrammis on täna teid äratamas saatejuht Hebo Rahman Eklus ja uudiste toimetaja Ken Rohelaan. Alustamegi nüüd meie esimese intervjuuga. Neljapäeval käisid siin toimetuses ringi mõned tudengid. Võtsin neil kohe natist kinni, et vedada nad salvestustuudiosse, sest et viimastel nädalatel on õhus olnud tudengite enda poolt majandusliku toimetuleku teema ülikooli õpingute ajal. Ja nüüd kuulamegi, mida tudengid ise sellest teemast räägivad. Nüüd on stuudiosse jõudnud kolm tudengit. Elo, Laura ja Kertu. Tere!
2: Tervist!
1: Elo ja Laura õpivad siis Tartu Ülikoolis ajakirjandust ja kommunikatsiooni. Kertu TalTechis, mis see oligi nüüd?
3: Ehitusjuhtimist siis.
1: Väga lahe. Ja täna küsime teilt, mida või kuidas te tunnete, kas ülikoolis saab käia nii, et ei pea sellalt kõrvalt tööd tegema või mis on teie kogemus sellega? Elo?
2: Jaa, et see teema on praegust just väga aktuaalne just sellega, et olid tudengi protestid siis, aga eks see suuresti siis sõltub ka sellest, et milline on see vanemate toetus. Ehk siis jah, suure argumentina vist toodigi välja seda, et on kuni 21 eluaastani on vist kuidagi kohustatud siis toetama, aga sellest edasi enam ei ole ja siis paljud ei toetagi ning see tõttu see toimetulek on võimalik ainult siis, kui käib täis kohal ka tööl tudeng.
1: Nii, Laura, mis mõtted sul on?
4: No mina saan 150 eurost vajaduspõhist toetust ja no ühikas elan ja siis tegelikuses see, no midagi on ikkagi juurde vaja, et hakkama saada. Et kuna ma praegu olen nii-öelda ainult ühe kuu ülikooli läbinud, et siis mul on praegu veel vanemate poolne toetus ka, aga kindlasti kui seda ei oleks, siis toetusest ma ära elaks ja peaksin tööl käima, et praegu ma elan sisse, aga et kindlasti pean mingi aega endale ka töökoha leidma.
3: Mina olen ka selles nagu tõelist probleemi. Õnneks minul on olemas ikkagi perekond, kes mind toetab selle koha pealt ning mina otseselt ei näe vajadust tööle minna, kuid ma näen hästi palju inimesi minu ümber, kes ikkagi nagu peavad kuidagi saama kuskilt mujalt toetust, on see siis vajaduspõhine toetus või peab tööle minema. Et tõesti on mingi puudujääk ja ma saan aru, et miks see protest seal tekkis, siis ka siin Tallinnas oli see protest oli olemas.
1: Miks tõid need inimesed teevad, kellest te teate ülikooli kõrvalt, et millist tööd üldse on võimalik tudengil saada, võibolla ei ole veel kogemustki ja mingil erialal. Et...
2: Mm-hmm. Vist kõige rohkem ongi need teenindus sektoris siis tööd sellepärast, et teised siis vajavad seda eelnevat töökogemust. Aga ma ei tea, kui mina olen rääkinud mõne tuttavaga, kes sellises teeninduses töötavad, siis seal on tegelikult väga palju mingid probleeme, kas või siis see ajagraafikuga, et tihti peale need tööajad on väga pikad ja võibolla seal noori on väga lihtne kasutada ära ja panna neile töötunde juurde ja igasugused sellised probleeme olen näinud. Nii et jah, see teenindussektor kindlasti ei ole nagu selline ideaalne ning mõnes teises sektoris võibolla saab ainult siis, kui sul on tutvused, aga muidu väga raske on saada kuhugi mujale tööle.
1: Ma olen kuulnud, et on võimalik ka abielluda fiktiivselt ja siis vajaduspõhine toetus tuleb selle leibkonna sissetuleku pealt, mitte sinu sünnipere oma pealt. Kas teil on tutvusringkonnas kedagi, kes on seda teinud või mis te ise sellest üldse arvate?
3: Ja minu üks väga hea sõbranna tegigi seda, sest et lihtsalt vanemate toetus jäi puudu ja noored nägid probleemi ja nägid lahendust ja nüüd seda tehakse hästi palju. Ma lisaks sellele teeninduse sellele ka juurde, et tegelikult ma tean ka inimesi, kes lähevadki enda eriala pealt kohe tööle. Et kuigi neil nagu otseselt kogemust ei ole, siis saavad juba minna tööle midagi, mis on nagu sarnane või seotud nende erialaga, et tegelikult see on nagu äge, aga lihtsalt kurb, et sealt nagu on see tagapõhjus, et lihtsalt ei ole raha, et elada.
1: Ja kas sulle tundub, et kuna TalTech on natukene selline rakenduslikum, mitte rakendus, aga rakenduslikum hariduse pakkuja, et siis võib-olla on äkki lihtsam ka juba erialastööd ülikooli ajal leida näiteks tööstuses.
3: Võib-olla tõesti seda soositakse ka hästi palju tegelikult, mis minu mõelest on väga äge ja meil juba on võimalus tegelikult peale esimest aastat praktikale minna või siis juba esimesel aastal, ma tean, mõned käivad ja minu mõelest see on nagu päiesti imeline ja see on ka põhjus, miks minu mõelest TalTech on lihtsalt üliäge kool.
1: Aga olete nõus, et noored on leidlikud ja tulevad toime sellega, kui raha on, on ka vähe?
3: Ma tahaks loota küll, aga samas lihtsalt natuke nagu kurb on näha, et kui just see probleem tekib.
1: Ja mis lahendusi te ise võib-olla näete sellele teemale?
4: No, et võtadki nii-öelda minimaalses mahus neid EAP-sid, et sul oleks võimalus siis näiteks nädalavahetusel käiegi tööl, et kursuse kaaslane käib ka nädalavahetused mõlemad päevad. Hommikust õhtuni koolipäev on väga tihe programmi esmaspäevast kolmapäevani, et siis see iseseisu töömaht on väga suur, et siis kuidagi noh, õpingud ja saavad küll kannatada, et see ei saa nii palju õppida, aga võib-olla see oleks üks lahendus.
1: Ja kas te ootate võib-olla, ma ei tea, riigi poolt näiteks mingit toetusprogrammi muudatust?
2: Ja see on nii keeruline teema, sest tegelikult peaaegu igas valdkonnas oodetakse seda muutust, aga noh, eks see olegi see prioriteetide küsimus.
1: Just nii, ja igatahes tundub, et vajadus on olemas. Aitäh, Elo, Laura ja Kertu, et jagasite enda kogemust siin Äripäeva raadios.
2: Aitäh.
4: Aitäh.
1: Selline jutuajamine siis tudengitega. Ken, sina ülikooli ajal, kes sa käisid tööl ka ülikooli kõrvalt?
5: Las ma meenutan korraks. Ma tegin osalise koormusega tööd küll, jah, aga ma tegin seda rohkem siis, kui ma olin magistratuuris. Et ma mäletan, bakalaureuse õppe ajal ma sain veel kodust toetust, rahaliselt kindlasti. Jah.
1: Mina mul ka vedast ei pidanud käima. Kuigi ma mäletan, need summad, mis ma vanemad sain, oli üsna väiksed, aga elatustase ja hinnad olid ka kõvasti odavamad vannasti, et ma praegu, ma saan aru küll, miks see mure tudengitel võibolla on. Aga teeme taaskord pausi, kell on saanud 7.44.
0: Äripäeva raadio. Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid. Loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee.
6: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
7: On aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja andke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil Tööstuse äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
8: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklas.ee. See on nime lihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ette maksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
9: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
6: Kuule Äripäeva raadiot kõikjal Eestis digiraadios TA+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Kell on 7.49. Jätkab Äripäeva raadio hommikuprogramm. Äripäev küsib nii umbes 4 korda aastas arvamusliidritelt mõne küsimuse päevakajalisel teemal, mille üle kõik sellel hetkel arutavad. Ja aasta 3. arvamusliidrite küsitlus on just läbi saanud ja Äripäeva esilehelt leiab ka selle kokkuvõtte, et ise arvamustoimetajana tahan seda kindlasti ka siin raadioeetrist tutvustada. Küsisime seekord arvamusliidritelt, et kas kodukontoris töötamine on tänapäeva normaalsus või kaval nimetus vähem töötamisele. Küsimus siis ajendatud LHV hiljutisest suunisest oma töötajatele, et tulge ikka kõik kontorisse tagasi 5 päevaks nädalas. Muidugi nad jätsid erandjuhtudele ruumi nagu kaasaegne ettevõtte ikka, aga selline üldine meeleolu oli seal ka paika seatud ja siis tekiski mõte uurida, mida teised Äripäeva arvamusliidrid arvavad, kellest paljud ka ise on tööandjad. Ja nagu lootsime, tekitas see küsimus väga mitmesugust vastu ka ja saime paar väga krõbedat kodukontori vastast arvamust, näiteks Janek Mägi Powerhouseist. Talle omaselt kohe hakkas põrutama, et kui inimene ei leia võimalust kontorisse tulla ja seal töötada, tähendab, et ta ei leia aega tööd teha ja järelikult ei tohi talle maksta palka, arvas siis Janek Mägi ja viitas ka Rain Lõhmusele, kes teha meelest siis on hakanud korda jälle majja seadma. Samuti Oleg Ossinovski ja raute ärimees ütles, et ei kodust ei ole võimalik töötada ja meil vedurijuhid peavad iga ilmaga kell 5 hommikul ärkama ja ka kontoritöötajad tahavad kuidagi erikohtlemist, selline oli tema seisukoht. Aga nagu arvata enamik vastajaid nii radikaalselt kodukontori vastu ei olnud. Minu lemmik arvamus, ma arvan, oli see kord Argo Luudelt, kes on AS keskkonnateenused juht. Väga selline chill elu tark arvamus, et tema meelest ühte mõõta mütsi kõigile pähe surumine ei ole õige, ega ei anna tulemusi, võrdles inimesi ka lehmadega, et siin uuel ajal lehmad saavad ise minna lüpsiroboti juurde, millal nad ise tunnevad, et on kõige parem aeg ja näidanud, et piima antakse nii rohkem, argoluud ei näe, miks ei võiks sama loogika ka inimestele rakenduda. Ken, kas sa lugesid neid arvamusliidrite vastuseid ja kas sul jäi mingi mõte eriliselt silma?
2: Ma kõiki arvamuslugusid või vastused läbi ei ole jõudnud käia, aga kui võtta kas või see küsitlus nii-öelda kokkuvõtlikult ette, mis täna on ka veebist lugeda, siis kuidas nagu öelda, ma tundub, et kõigil on õigus, aga selles mõttes ka ma kahtlustan, et seal nende hinnangute taga on ka mõnes mõttes sellised pooltõed või mõned varjatud küljed, et kui vaadata näiteks kriitikute jutte, kes ütlevad, et kodukontoris ei ole võimalik töötada ja see pigem toob ettevõttele kahju, noh, kas või näiteks rahaliselt või tööaega vaadates, siis eks seal võib ka näiteks probleem olla sellega, et ei ole võibolla seda õiget töötajat saadud. Et kui on vaja pidevalt piitsa anda töötajale või ma ei tea, ainult kontoris mingite kindlate meetmetega saab temast nii-öelda maksimum välja pigistada, siis eks ühes küljes näitab ka seda organisatsiooni kultuuri, juhtimisstiili ja üldse kuidas kollektiiv kokku töötab, mis meetoditega ta kokku töötab. Teises küljes jällegi, kui öelda, et kodukontoris saab väga hästi hakkama ja olgem ausad, kodukontor ei tähenda tegelikult alati, et inimene töötab kodus. Et minu meelest oleks parem kasutada terminit kaugtöö. Et eks seal ka võib olla jällegi mingisugused varjatud tööd, et mõni ütleb, et ta töötab kodus efektiivsemalt ja paremini ja saab ilusasti hakkama, aga mis seal tegelikult toimub, et paraku olen suht veendunud, et on inimesi, kes lähevad kodus või kuskil kaugemal töötama ja põletavad ennast sellega läbi, sest et nad ei oska õigel hetkel panna piiri enda aja, ehk siis nagu isikliku aja ja siis tööaja vahele. Ja see on tõenäoliselt väga, väga oluline koht juhtide jaoks, kes peavadki suutma eristada neid inimesi, kes suudavad kaugelt töötada ja kes vajavad natukene rohkem siis igapäevaselt suunamist või ka mingis mõttes aitamist. Et ma arvan, et nendest keskastme juhtidest ja noh, eks mõnes mõttes kindlasti ka ikkagi tippjuhtidest on oluline oodata, et nad oskavad inimesi läbi näha ja neid mõista, neid nii-öelda liigitada või õigesse kohta suunata edasi, et kes tuleks siis kontorisse ja teeks seal neid läbi, neid ma ei tea, kas ajurünnakuid või mingisuguseid koosolekuid, igapäevaseid töid ja otse loomulikult sõltub ka sellest tööst endast, et missugused need tööülesanded on, kui palju tuleb teist inimestega läbi teha, et kui palju on omavahelist suhtlemist, kui palju on individuaalset tegutsemist. Need tegureid on lõpuks väga palju, aga kokkuvõttes ikkagi juhtidest on

aga teid tegelikult see võib-olla isegi ei olegi niivõrd avaliku arutelu küsimus, kuivõrd igas ettevõttes endas sees, aga jah, ma tahaks ka südame panna, kui teil ettevõttes arutelu on, et usaldage võib-olla töötajat, ta teab ise tegelikult väga hästi, kus ta töötab hästi, kus võib-olla kehvemini. Mis mulle väga meeldis oli näiteks enne Margit Tiit, statistik, emeriit professor, tõi välja just selle koha, et ka seda kaugelt töötamist peab õppima. Et mõnel tuleb võib-olla loomulikult välja, et oskab endale piire seada, oskab eristada, et tööd teha tööajal ja eraelu eraajal, aga mina ise olen ka, olengi tegelikult korona esimesel aastal läksin tööle, nii et ma olen kogu selle töölu juba sellel ajal elanud, kui see kodukontor on olnud nagu üks variant ja alguses oli ikka väga raske. Et enne Margit Tiit siis tegi välja, et võib-olla peaks hariduse juures, eriti kui kutsehariduse juures, mina arvan ka, et ülikoolis olema mingi selline, ma ei teaks, aine või loeng, mis siis aitakski tulevastel töötajatel läbi mõtestada võib-olla ka selle ruumi, et kus nad töötama hakkavad ja mida see enda jaoks tähendab. Meil oli väike lisaküsimus ka arvamus liidritele, et just ruumi koha pealt, et missugune see kontor peaks olema, kuhu inimesed rõõmuga tahavad tulla. Ja ma arvan, et see on ka tegelikult suur asi, ma ise mõtlen ka, et nendele töökohtadele lähen parema meelega, kus on mugav olla. Aga kell tiksub, kohe tulevad peale ka uudised, nii et lõpetan siin hetkel.

Tere hommikust. Kell on 8 ja eetris on Äripäeva raadiouudised. Suurte võlgadega ettevõtte töötajad istuvad kodus teadmatuses. Kodukontor lööb arvamusliidrid kahte leeri. Poola numbrimärgid paljastasid Itaalias kalli skeemi. Läti valimised võitis peaministri partei. Nüüd kõigest pikemalt uudistega neetris Ken Rohelaan. Netikasiinodele stuudioteenust ja reaalajas diilereid pakkuva StudioWorksi maksuvõlg on 1,5 miljonit eurot ning kontori uksed on kinni. Lubadustest hoolimata on maksmata ka osa palkasid ning ruumide rendiraha hoone omanikule, kirjutab Äripäev. Nädal tagasi esmaspäeval pidi töö Tallinna kesklinnas asuva StudioWorksis jätkuma, kuid ligi 160 töötajat istub endiselt kodus teadmatuses. Mitmed töötajad on maksmata jäänud palgatõttu lahkunud ja osa on pöördunud tööinspektsiooni, sest omanik jättis nad infosulgu. StudioWorksi juhti omanik ütles Äripäevale, et stuudio avatakse peagi uuesti ja ettevõte on kasumis. Samas on töötajad esitanud tööinspektsioonile töövaidlusavaldusi ja küsinud inspektsiooni juristidelt kirjalikult nõu. Pikemalt saab lugeda Äripäevast. Äripäev küsitles arvamusliidreid, kas kodukontoris töötamine on tänapäeva normaalsus või kaval nimetus vähem töötamisele. Enamik vastanutest leiab, et kodukontor on osa tänapäeva reaalsusest, mida ei õnnestu pöörata tagasi, kuid on ka tulise

0: Neid vastaseid. Kodukontorid kritiseerisid, näiteks suhtekorraldusäri Powerhouse omanik Janek Mägi ja raudteetranspordiäri Skinest Grupi omanik Oleg Ossinovski. Ossinovski sõnul on kodukontoris võimatu töötada täisväärtuslikult koduste toimetamiste kõrval. Keskkonnateenuste aktsiaseltsi juht Argo Luude ütles, et töö on tulemuslikum, kui inimene seab oma vajaduste järgi, kus ja millal teeb tööd ning see käib kokku juhi ja organisatsiooni vajadustega. Kodukontori regionaalpoliitilist väärtust rõhutasid Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja, sotsiaalteadlane Lauri Lepik ja statistik Ene-Margit Tiit. Kevadel Itaalias toimuvate valimiste eel on peaministripartei üks lubadus kaotada iga-aastane teemaks. See on aga toonud tähelepanu skeemile, mida kasutab hinnanguliselt 60 000 autojuhti. Kümned tuhanded Itaalia autojuhid ostsid oma sõidukitele Poola numbrimärgi, et vältida teemaksu ja kindlustustasusid, aga ka trahve, kirjutab Financial Times. Enamasti Naapolis ja selle ümbruses tegutsevad autojuhid andsid selleks oma sõidukite omandiõiguse üle Poola varifirmadele ja registreerisid auto või mootorratta teises riigis. Itaalia politsei on suurendanud välismaiste numbrimärkidega autode kontrolli. Samuti tahab Rooma seniseid nõudeid karmistada. Väljaande teatel on Poola numbrimärkidega autode itaallastest juhid nüüd paanikas. Samas aga sotsiaalmeedias pakutakse juba nõuandeid, kuidas trahvide vältimiseks autot ümber registreerida. Praeguse Läti peaministri Andris Kulbergsi erakond ühinenud nimekiri võitis sealsed parlamendivalimised ülekaalukat, vahendab kohalik meedia. Kulbergs ütles koalitsiooniläbirääkimistega seoses, et ei tee koostööd venemameelsete parteidega, kes tahavad avada piiri ja taastada kaubandust. Läti peaministri partei kogus tänavustel parlamendivalimistel ligi 35% häältest. Valimiskomissioni esialgsed andmed näitavad, et seimi pääsevad veel 5 erakonda. Seekordsetel valimistel osales veidi alla 52% hääleõiguslikest isikutest. See on väikseim aktiivsus, mida seimi valimistel kunagi nähtud. Ja ülevaade aktsiaturgudest. Aasia aktsiaturud alustasid täna valdavalt tõusuga. Suurematest indeksitest on kõige enam kerkinud Jaapani Nikkei, tõustes üle 2%. Euroopa aktsiaindeksite futuurid näitavad, et ees ootab tõusupäev. USA suuremad indeksid otsivad veel suunda. Uudiseid saab lugeda pikemalt Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna pilvesilm, mitmel pool sajab vihma. Edelatuul tugevneb 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrini sekundis. Sooja tuleb täna 11-15 kraadi. Viimaste andmete järgi on Tallinnas ja Tartus 10 ning Pärnus 13 kraadi sooja.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio, ausalt ja kartmatult.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Kell saab kohe varsti 8.09. Äripäeva raadio stuudiosse on jõudnud majandus- ja kommunikatsiooniministri ministeeriumi planeeringute asekantsler Ivan Sergejev. Tere!
2: Tere hommikust!
1: Räägime täna sellisest asjast nagu Eesti üleriigiline planeering. Eesti 2050 on saanud valmis täna, sest on see avalikul väljapanekul. Ivan Sergejev, siin meil pressiteade ütleb, et ka see planeering kamandab või annab Eesti ruumile suunad järgmiseks 20 ja võib-olla rohkemaks aastaks. Ruum on väga lai mõiste, võib-olla seletate kiirelt lahti, mis see üleriigiline planeering siis üldse endast kujutab.
2: Nii, jah, hea meelega muidugi. Et ruum, muidugi meie räägime nii-öelda sellest ruumilisest ruumist, mis meid ümbritseb. Et me võime öelda, jah, ruum on siuke laialt kasutatud termin, aga me ikkagi räägime sellest ruumist, mis on 3D ja mis meid nii-öelda ümbritseb. Ja siis üleriigiline planeering, need, kes planeeringute maailmaga üldse tuttavad on, nad teavad, et Eesti planeerimise maastik on selline kihiline või hierarhiline. Et meil on kõige abstraktsem, kõige sellisem põhimõttelisem, suurem planeering ongi üleriigiline planeering ja sellest me täna räägime. Ja siis läheb nii-öelda alla poole selliseks nii-öelda kohaspetsiifilisemasteks planeeringuteks. Ma ei tea, maakonna planeering vaatleb näiteks maakonda või regiooni, üldplaneering vaatleb üht kohalikud maalitsust ja siis detailplaneering on see, mille alusel päriselt ehitusõigust saab. Ja siis riigi eriplaneering, mis võimaldab ruumil ennast või riigil ennast kehtestada. Aga igal juhul täna me siis räägime sellest üleriigilisest planeeringust ja ta tõepoolest tema ülesannev eesmärk ongi selliseks pikaajaliseks või pikaks ajaks määrat ruumilise arengu põhimõtted ja sundumused, ehk et missugust Eestit me ruumilisest oodata võiksime järgmise nii-öelda 25 või rohkem aastate jooksul, kuhu me liigume, mis meie suuremad eesmärgid on ruumiliselt. Ja selle planeeringu siis koostamise vajadus tuleneb kahest suuremast asjaolust. Üks on see, et teatavasti meil on rahvastiku muutused. Me teame, et Eesti rahvastik pigem kahaneb. Et muidugi on olemas ka sellised nii-öelda tugeva siserändega stsenaariumid, aga meie praegu ikkagi arvestame pigem sellega, mis on siiamaani kestnud. Ja me teame, et enamuses omavalitsustes, kui me vaatame praegust trajektoori, siis enamuses omavalitsustes 20-50 aastaks on rahvastik väiksem neljandiku võrra. Ja mida me näeme ka, on see, et see rahvastik tegelikult pigem koondub suurlinnad ümber, ehk et me räägime Tallinna ja Tartu ümber, mitte Tallinnasse ja Tartusse enam, sest et nemad on suht nagu nulli peal, vaid nagu nende ümber just. Ehk et me räägime sellest ka, et ruum läheb selliseks nii-öelda laiali valguvaks. Ehk et Eesti asustussüsteem on muutumas, need nii-öelda sellised meie ajaloolised keskused kaotavad pigem nii inimesi kui töökohti kui ka sellist nii-öelda siis nagu majandusliku jõudu ja siis pigem Tallinn seda kõike endasse sisse imeb. Et sellepärast ongi selle planeeringu põhimõtte või selline nii-öelda arengu vajadus sõnastatud selliselt, et me tahaksime saada tegelikult tasakaalustatumat ja kompaktsemad ruumi. Tasakaalustatumad selle jaoks, et inimestel oleks ikkagi iseenese nii-öelda realiseerimisvõimalusi üle Eesti. See on ju see, mis Eestit me tahame tegelikult. Me ei taha ju ühe linna Eestit. Ja siis kompaktsem sellepärast, et me näeme, et see kompaktne ruum on tegelikult, ta on säästlikum. Ta on säästlikum nii eelarvevaatest, ehk et vähem on vaja ehitada taristud, kui ta on säästlikum ka nii-öelda sellise keskkonnasäästu ja teistest vaatanurgadest.
1: Kas see planeering annab siis mingid juhiseid ka, kuidas see Tallinna keskset Eestit vähendada, et mulle tundub see natuke tulevestikitega võitlemine, aga et mis need mehanismid on, et tuua elu väljaspoole Tallinnat ja Tartu ümbrust?
2: Siin on üks oluline aspekt on see, et me ei võitle ju Tallinna vastu tegelikult. Tallinn jääb kasvama igal juhul, et, no, et, et urbanisatsioon on siuke, no, suhteliselt ühes suunas kulguv protsess kahjuks, on ju, et, et me seda pidurdada ei saa ja no, otseselt ei pea ka. On ju, et, et nii kaua kui Tallinnas on kompaktne areng ja selline nii-öelda inimsõbralik areng, siis noh, why not isenest. Eesmärk ei ole, kuidas, või küsimus ei ole, kuidas Tallinnat nagu nõrgestada, vaid kuidas teisi tugevdada. Ehk et kuidas me rajame või kuidas me aitame neil piirkondlikul linnadel olla tugevamad majanduslikult, kuidas me võimaldame neil olla siis nagu tugevamad just selle nii-öelda, et, et ei ole lihtsalt passiivselt kaotamas inimesi ja töökohti ja majanduslikku jõudu, vaid kuidas nad suudavad ikkagi ennast kanda ja kanda tegelikult ka ümber asuvaid oma toime piirkondi, eks? Et, ehk et tegelikult planeeringu visioon ongi meil tugevate keskuste Eesti, ehk et Eesti vastupidavust, noh, nii nagu planeering ise ütleb, et siis Eesti vastupidavust kvaliteetset elukeskkonda ja piirkondade elujõulisust veavad tugevad eri tasandil keskustad, mida toetavad ökoloogiliselt hea seisundis looduskeskkond ja väärtustatud kultuuripärand. Ja siis planeering läheb edes, on siis nii-öelda selline suurem visioon ja planeering läheb detailsemaks, et ta sõnastab ka neli ruumipoliitika lähtekohta, ehk et sellist nii-öelda suuremad väärtusruumi, millest me lähtume. Nendeks teemadeks näiteks on kvaliteetne ruum, ehk et noh, me tahame, et ruume ümber oleks hea, et täna ma astusin sisse siia äripäeva maja ja ise te ütlesite, et, et ilus maja ja kohe takstööl käia. Ja, noh, et see on samamoodi, tegelikult võiks käia ju linnade ja üldse Eesti tervikune kohta. Et siis teine oluline aspekt on maahõive või siis nii-öelda tehisalade kasutuse võttu vähendamine. See on oluline sellepärast, et me oleme juba tegelikult oma ajaloo jooksul tekitanud igasuguseid tehisalasid, neid tegelikult noh, pole otsuselt rohkem juurde vaja luua ja oleks hea, kui me selleks toiduksime ja kui tõesti väga vaja, siis võiks nii-öelda asendada kuskil mujal loodusliku keskkonnaga neid vanu tehisalasid. Kolmas on siis maa ja ruumi kooskasutus, mis on siukene, tundub common sense on ju, et, et kui meil on mingisugune nagu vara, näiteks me tahame ju seda kasutada nii palju kui võimalik, nii mitmel eri otstarbel kui võimalik, et seda võiks nagu ruumi puhul ka praktiseerida. Ja siis muidugi see sama kompaksus ja mitmekesisus on ka hästi oluline.
1: Kas selle planeeringust mingit konkreetsemaid, ma ei tea, kaarte või asju ka leiab, et kuhu tulevad, ma ei tea, näiteks kaevandused või tuulepargid või see on pigem üldine?
2: Mõned kaardid leiab ikka. Et näiteks energeetika kohta on meil kaart, meil on mõned selli, no, see sama tugevate keskuste kaart on ju, aga nad on ikkagi suhteliselt täpselt raksad kaardid, et üleriigiline planeering ei tegele sellise kohaspetsiifiliste otsustega. Ehk et need otsused jäävad ikkagi kas maakonnaplaneeringu või riigi eriplaneeringu või siis kohaliku omavalitsustasandile olenevalt eesmärgist. Et kui me räägime näiteks kaevandustest, nagu te küsisite, siis praegu näiteks Harjumaal on meil töös Harju maavarade teemaplaneering, mis on maakonnaplaneeringu nii-öelda siis üks teemaplaneering. Ja seal me vaatlemegi konkreetsetes asukohtades konkreetsed kaevandusi, eks? Et kui me soovime rajada näiteks konkreetses asukohta mõnda, ma ei tea, elamud või siis mõnda muud objekti, siis me peaksime vaatama pigem üldplaneeringu ja detailplaneeringu suunas. Ehk et üleriigiline planeering ta ikkagi paneb paika nagu sellist põhimõtteid. Aga mida me teeme muidugi on see, et me paneme need põhimõtteid ka konkreetset valdkondade vaatest. Ehk et näiteks, no see sama siis asustusstruktuur on üks oluline teema, on ju, kuidas me seda juhime, aga näiteks, no ettevõtluse läbimõeldud ruumiline areng on ka üks põhimõtetest ja see tähendab põhimõtteliselt seda, et, et me proovime leida ikkagi ettevõtlusele sobivad asukohad seal, kus ta päriselt saab õitseda ja jällegi oluline on see sama tehisalade näiteks kasutuse võttu vähendamine, ehk me kasutame juba seda taristud, juba seda loodud, mis meil olemas on ja proovime selle uued ees, nii-öelda uued siis applicationid leida, vabandust inglise keelse termini pärast. Et, et see on see tasand umbes, kus üleriigiline planeering nii-öelda opereerib. Nii et ta annab, tal on põhimõtteliselt nagu planeeringul ongi kaks elluviimise sellist nii-öelda suuremat elluviimise instrumenti. Üks on läbi see sama planeerimishierarhia, ehk et need põhimõtted, mis üleriigiline planeering paika paneb, siis need peaksid justkui nagu filtreeruma läbi teiste planeeringu tasandite nagu päris ruumi. Eks? Et nagu lõppkokkuvõttes see peaks tähendama seda, et iga ruumi otsuse tegemisel me kaalume, et kas see üleriigilises planeeringus toodud põhimõtte, noh, kuidas seda siis rakendada. Ja teine oluline aspekt on tegelikult see, et üleriigilist planeeringut sidutakse või seotakse riigi strateegilise juhtimise raamistikuga, ehk et kõik need samad arengukavad ja tulemas valdkonnad ja muud asjad, et kuidas riik ennast juhib, et üleriigilisest planeeringust, see oleks nagu üks sisenditest otsuste tegemiseks ka valdkondade jaoks.
1: No selge, 7. oktoobril on Tallinnas siis planeeringu, üleriigilise planeeringu põhilahenduste tutvustus, keda huvitab ja võimalik on ka tutvuda ka kodulehel selle plaaniga. Aitäh, Ivan Sergejev, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi planeeringute asekantsler.
2: Aitäh, tere tulemas 7. meie juurde. Äripäeva raadio.
3: Liinest OÜ, sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
0: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või kohapeal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
4: Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid. Loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee.
5: Kirjuta julgelt. Mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
0: Saade tööstusuudised eetris toob kuulajateni selle, mis on hetkel sektoris kõige olulisem. Saates on külas juhid ja ekspertid, kellega arutame tööstussektori olukorda ja arengut. Analüüsime riske ja väljakutseid ning jagame uudiseid ja kasvuvõimalusi. Kuula saadet üle nädala esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal tööstusuudiste veebist. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: 8.24 lõi just kell ja Äripäeva raadio hommikuprogrammi kuulate. Statistikaamet just värskelt avaldas augustikuu tööstustoodangu statistika ja tuleb välja, et tööstusettevõtted tootsid 2026. aasta augustis püsib hindades 4,5% rohkem toodangut kui eelmisel aastal samas kuus. Ja on tore näha, et tootmine suurenes kõigis tööstuse sektorites, mäetööstuses 25,3%, energeetikas 56,9% ja töötlevas tööstuses 1,2%. Ja Statistikaameti juhtivanalüütik Riin Kadarik on asja kommenteerinud ja ütles, et tootmise kasv töötlevas tööstuses jätkus augustis sarnaselt juulile ja seda hoolimata kahe suurima tegevusala tootmismahtude kahanemisest, ehk siis puidutööstuses vähenes tootmismaht 0,6% ja toiduainete tootmises 3,8%, eelkõige siis piimatoodete tootmise kahanemise tõttu. Aga see energeetika number oli minu jaoks päris huvitav ja ma vaatangi statistikamet lehelt, et koguseliselt, ehk siis megavattundide vaates suurenes elektri tootmine aastatagusega võrreldes 43,3% ja soojuse tootmine 46,5%. Ja Statistikaamet kommenteerib siis seda nii, et elektri tootmine kasvas märgatavalt nii tuuleenergia kui ka päikeseenergia osas ja samuti eksporditi elektrit tunduvalt rohkem. Ja samas eks selle suure kasvudega nad ütlevad, et eelmine aasta augustis lihtsalt oli ka tavapärasest kõvasti väiksem tootmine. Lootust andvad numbrid või mis sa arvad, Ken?
2: Ma tunnistan praegu, ma ei jõudnud kahjuks kuulata, millest jutt oli, aga võib-olla saad ühe lausega mulle korrata.
1: Töötlev tööstus toodab rohkem 4,5% ja energeetika toodang on kasvanud siin 50% ja võrreldes eelmise aastaga.
2: No see on ju hea märk.
1: Just.
2: Ütleme nagu üldistatult, et kui me näeme töötlevat tööstus suuremaks minemas, siis ma alati mõtlen selle peale, et tööstusettevõtted ikkagi pigem vaatavad pikaajaliste lepingute peale võrreldes teiste valdkondadega ja kui see juba pikaajaliselt on parem väljavaade, siis see annab ka rohkem kindlustunnet. Ja rohkem kindlustunnet annab ka tõenäoliselt mingisuguseid mõtteid, kas või näiteks investeeringuteks ja muud moodi kasvuks, et mina vaataks seda julgustavalt. Energeetikaga ma olen alati natukene, noh, ütleme nagu ettevaatlikum, et viimaste aastate kriisid ja ootamatused kas või nagu geopoliitiliselt on ühest küljest energia hinda päris palju kõigutanud, aga teisest küljest ka võib-olla tekitanud mingis mõttes strateegia muutusi, et kas või näiteks kui võtta käesolevasse hetkes arvesse, et mis toimub Lähis-Idas, ka seda, et mõned kütused on kas vähem kättesaadavad või hind on ka sellest tingitunud tõusnud, siis see paneb sellega tihedamalt seotud ettevõtte päris suurte, noh, ütleme ikkagi probleemide rägastiku, et noh, kallim kütus tähendab tõenäoliselt seda, et kütusemüüjad peavad seal hakkama vaatama, kas marginaalid on piisavad või tuleb mingisuguse teise valdkonnaga, näiteks kaubandusega seda tasakaalustada. Kui te näete, transportiettevõtetele on aina keerulisem, kui kütus hindleb kogu aeg üles, sest et see tähendab nende jaoks hinnatõusu vajadust, aga kas seda teha saab, on ise küsimus.
1: Just, igatahes mina ikkagi arvan, et mida rohkem siin koha peal toodame, seda kindlam on ka meil nende üle maailmsete muutuste vastu. Aga kell on saanud 8.28, teeme pausi ja siis pooltunni uudised.

Tere hommikust. Kell on 8.30, Äripäeva raadiouudistega on eetris Ken Rohelaan. Netikasiinodele stuudioteenust ja reaalajas diilereid pakkuva StudioWorksi maksuvõlg on 1,5 miljonit eurot ning kontoriuksed on kinni. Lubadustest hoolimata on maksmata ka osa palkasid ning ruumide rendiraha hoone omanikule, kirjutab Äripäev. Nädal tagasi esmaspäeval pidi töö Tallinna kesklinnas asuva StudioWorksis jätkuma, kuid ligi 160 töötajat istub endiselt kodus teadmatuses. Mitmed töötajad on maksmata jäänud palgatõttu lahkunud ja osa on pöördunud tööinspektsiooni, sest omanik jättis nad infosulgu. StudioWorksi juht ja omanik ütles Äripäevale, et stuudio avatakse peagi uuesti ja ettevõte on kasumis. Samas on töötajad esitanud tööinspektsioonile töövaidlusavaldusi ja küsinud inspektsiooni juristidelt kirjalikult nõu. Pikemalt saab lugeda Äripäevast. Äripäev küsitles arvamusliidreid, kas kodukontoris töötamine on tänapäeva normaalsus või kaval nimetus vähem töötamisele. Enamik vastanutest leiab, et kodukontor on osa tänapäeva reaalsusest, mida ei õnnestu pöörata tagasi, kuid on ka tuliseid vastaseid. Kodukontorid kritiseerisid näiteks suhtekorraldusäri Powerhouse omanik Janek Mägi ja raudteetranspordiäri Skinest Grupi omanik Oleg Ossinovski. Ossinovski sõnul on kodukontoris võimatu töötada täisväärtuslikult koduste toimetamiste kõrval. Keskkonnateenuste aktsiaseltsi juht Argo Luude ütles, et töö on tulemuslikum, kui inimene seab oma vajaduste järgi, kus ja millal teeb tööd ning see käib kokku juhi ja organisatsiooni vajadustega. Kodukontori regionaalpoliitilist väärtust rõhutasid Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja, sotsiaalteadlane Lauri Lepik ja statistik Ene-Margit Tiit. Praeguse Läti peaministri Andris Kulbergsi erakond ühinenud nimekiri võitis sealsed parlamendivalimised ülekaalukalt, vahendab kohalik meedia. Kulbergs ütles koalitsiooni läbirääkimistega seoses, et ei tee koostööd Venemaa-meelsete parteidega, kes tahavad avada piiri ja taastada kaubandust. Läti peaministri partei kogus tänavustel parlamendivalimistel ligi 35% häältest. Valimiskomisjoni esialgsed andmed näitavad, et seimi pääsevad veel 5 erakonda. Seekordsetel valimistel osales veidi alla 52% hääleõiguslikest isikutest. See on väikseim aktiivsus, mida seimi valimistel kunagi nähtud. Uudiseid saab lugeda pikemalt Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna pilvesilm, mitmel pool sajab vihma. Edelatuul tugevneb 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrini sekundis. Sooja tuleb täna 11-15 kraadi. Viimaste andmete järgi on Tallinnas ja Tartus 10 ning Pärnus 13 kraadi sooja.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Kell saab kohe 8.37 ja meil on siin telefoniliinil Läti ja seal politoloog Veiko Spoolitis. Tere!
2: Tere päevast teile Tallinnasse!
1: Lätis toimusid laupäeval Seimi valimised. Teame, et peaminister Andris Kulberg ja tema ühendatud nimekiri sai ülekaaluka võidu. Veiko, kas tulemused olid need, mida oodati?
2: Mõningal määral seda, et kindlasti oodati ühend nimekirja võitu, see on vaieldamatu fakt, kuid keegi ei oodanud peale taas iseseisumist Läti kõige parima ühe erakonna valimistulemuse, sest viimane ühe erakonna niivõrd ülekaalukas võit toimus 93. aastal, kui viienda Saimi valimised võitis Läti tee, kuid erinevalt Andris Kulberg 41 mandaadist tookord Läti tee sai vaid 37 kohta Läti Seimis. Nii et see on tõesti ootamatu, et niivõrd ülekaalukalt võitis, kuid siin paraku on tegemist sellega, et viimased 12 aastat see koalitsioon, mida on juhtinud lihtsalt inimesed on puht objektiivselt väsinud vanadest tavadest, vanadest poliitikutest ja nad tahavad uut poliitikat ja uusi nägud.
1: Ma vaatasin, et valimisaktiivsus oli väga väike. Mis põhjus võiks sellel olla?
2: Jah, tõesti, nii see on jälle veel üks ajalooline rekord, et peale taas iseseisumist kõige madalaim Seimi valimistel osalenete arv ja siis poliitika vaatlejate ja sotsioloogide vahel vestlustes ühelt poolt see on tüdimus siis olemasolevatest poliitikutest ühelt poolt, kuid teiselt poolt on tegemist ka siis väga võimalikult ka sellega, et osa valijatest on lihtsalt rahul sellega, kuidas Läti käekäik toimub. Nendel on põhivabadus, et nad saavad äriga tegelda. Ja seega siis täpselt vastust ei ole, kuid need mõlemad faktorid on kindlasti mänginud rolli, miks vaid on natuke üle 50% valijaskonnas saabus Seimi valimistele.
1: Kulbergsil on kõva mandaat, aga mis te ennustate, kellega ta siin koalitsiooni hakkab nüüd tegema?
2: Noh, siin on erinevad vestlused olnud, et siin on muidugi ka päris raske ka Läti president Edgars Rinkevicil otsus teha, sest ka tema enda teine ametiaeg on järgmine suvi, nii et ta peab vägagi ettevaatlikult praegu toimuva ja see vägagi ülekaalukas ühendnimekirja võib kindlasti teha tema töö raskemaks kui vastatesse küsimusele. Praeguse valitsuse neli erakonda vaid üks jäi lävepaku alla 5% eest rohelist. Praeguse koalitsiooni siis kolm partnerit nimekiri meil on 59 kohta 100-liikmises parlamendis, mis pakub vägagi selget ja arusaadava. Kas see nii läheb, vaatame, peab olema erinevaid argumente, et peaks võtma populistliku aina Schlesserse Läti esimesel kohal enda koalitsioonipartneriks, kuid vaatame jah, kõigelaks järgi see on Läti president, kes kutsub kõik erakoda konsultatsioonile ja siis ta on see, kes esitab uut presidendi või peaministri kandidaadi, kes teab siis uut Läti valitsusmoodi.
1: Meid siin Eestis huvitab, mis võib hakata nüüd järgnevatel aastatel nende valimistulemuste tuules juhtuma Air Baltic ja Rail Balticaga. Mis te arvate?
2: Jah, siin puhul on üks suuremaid väljakutseid Andris Kulbergsi ühend nimekirjal, sest kui me vaatame see 41 mandaati, mis on, see kindlasti ratsionaalselt mõeldes, kuidas siis võiks poliitika areneda, peaks andma võimalust neid küsimusi vägagi arusaadavalt lahendada. Kas ta seda suudab, meil seda vastust ei ole, kuid ootused valijal kindlasti on, et neid Air Balticu ja Rail Balticu küsimused lahendaks nii nagu see Euroopas tavaks on olnud, mitte jälle toppama jääda nagu see on olnud viimased 12 aastat. Nii et meil vastust selgelt ei ole, sest enne siis eelvalimisajal Andris Kulbergs vägagi selgelt ütles, et tal on ideid, kuidas neid küsimusi lahendada, kui ta esialgu tahab siis mandaati nende küsimuste lahendamiseks. Nüüd rahvastal on andnud mandaati, vaatame, kuidas nende ülesannete täitmisega läheb.
1: No eks siis tulevik annab arutust. Aitäh politoloog Veiko Spolitis selle kommentaari eest.
2: Aitäh teilegi, kõike head.
0: Äripäeva raadio. Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee.
3: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
0: Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
5: Mul on vaja ühe töötajaga tööleping lõpetada, aga ausalt ma kardan, et kui üks samm läheb valesti, olen varsti töövaidluskomissionis.
6: Just sellepärast ma kasutangi Äripäeva tööõiguse teabevara. Teen kõik korrektselt juba alates töölepingu sõlmimisest.
5: No jah, aga tööõigus on nii nüansirohke. Mis alusel lõpetada, kuidas vormistada, mida öelda, mida kindlasti tegemata jätta. See kõik on nii keeruline.
6: Täpselt. Kui sul on tööõiguse teabevara, ei pea sa kõike peast teadma. Teed õigeid otsuseid õigel ajal ja õiguslikud riskid on palju paremini maandatud. Vaata lähemalt teabevara.ee.
7: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
8: Kuule Äripäeva raadiot Pärnus ja Pärnumaal sagedusel 91,9 MHz üle Eesti digiraadios Taab Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Kell saab kohe 8.48 ja Äripäeva raadio hommikuprogramm jätkab, mille oli just telefonil Lätis politoloog Veiko Spolitis, rääkisime Läti valimistest, aga võibolla enne seda, kui meil siin pärast 9 räägime pensioni teemal, tahaks arutada vabakonna teemade üle, et majandusanalüütik Peeter Koppel kirjutas hiljuti Facebookis, et vabaühendused, mis Eestis on, peaksid ise endale vajaliku ressursi kokku koguma, mitte istuma riigi või Euroopa Liidu tilguti küljes. Muidugi Peeter Koppelikult sõike krõbe arvamus. Delfi arvamus platsil on talle vastanud Mart Valner ja öelnud, et tegelikult riigil on kasulik MTÜ-dele maksta, sest muidu peaks riik selle töö ise ära tegema. Ja ta tõb siin päris heid argumente näiteks. Siin lapsporno vastas tegevust juhataval MTÜ-l on selline vihjeliin, kuhu saab saata ja helistada anda teada laste seksuaalselt väärkohtlemist kujutavast materjalist, et kui seda vihjeliini näiteks üleval ei peetaks, peaks PPA selle teemaga ainuüksi tegelema ja neil on niigi ressurssi vähe. Postimees siin ka on võtnud see MTÜ-dele jagatud toetused luubi alla, 130 miljonit eurot on see summa, et ilmselt see summa suurus siis nii mõndagi võibolla ehmatas. Ja eks, mis ma ise arvan ka, et muidugi võib olla kriitiline, et millega need vabavähendused tegelevad, võiks olla teada inimestele, aga samas ma olen Valneriga nõus, et need on kõigi professionaalne töö, mida nad teevad ja ma ei usu, et riik ise jõuaks sellist väärtust luua erinevate huvikaitse teemadega tegeledes. Ken, mis sina arvad sellest arutelust?
2: Nii, see peab mulle uuesti korda. Ma vahepeal vaatan ka uudised ja üritan teisi asju teha, nii et kuulajad saavad võibolla sellepärast siin minult üllatuse, et kuidas ma ei suuda asjadega järje peal olla. Ma üritan paralleelselt mitut asja teha, aga vaata, läheb keeruliseks.
1: Just. Rääkisin vabaühenduste rahastamisest, et nii. Siin Peeter Koppar ja Mart Valner vaidlevad, et kas on vaja riigi raha eest MTÜ-sid toetada, kes huvikaitsega tegelevad või peaksid nad suutma ise endale raha koguda.
2: Ma olen vist väga vala inimene sellel teemal midagi tarka ütlema, et noh, ma nagu ikkagi lähtun põhimõtteliselt sellest vaatenurgast, et kui on toetusi vaja, siis see peab olema ikkagi selline valdkond või selline tegevus, mis tegutseb üksinda ja on riigile häda vajalik. Et kui seal on mingis mõttes nagu tervislik konkurents olemas või ta peaks suutma tegelikult ise hakkama saada, siis pole neid hüvesid vaja niimoodi lisada sinna juurde. MTÜ-de puhul, jah, me räägime ikkagi nagu organisatsioonidest, mis ikka taotle kasumit, aga see ei tähenda, et neil ei ole võimalik kuidagi rahastus saada, et mingi põhjus on, miks on need MTÜ-d püsti pandud ja see mingi põhjuse taga on ka tõenäoliselt see võimalus juba rahastus saada, et kui jääda ainult riigirahanduse peale lootma või ka eurorahade peale mingitel puhkudel, siis ma arvan, et see sissetuleku võrgustik või nii-öelda plaan on tegelikult valetel jalgadel üles ehitatud, et see peaks teistmoodi ikkagi käima, et kas need on siis juba liikmed, kes seda rahastust annavad või on ka mingisugused alternatiivsed võimalused seda rahastust teenida. Et see, et on MTÜ ei tähenda, et nad ei või mingisugust ärilist funksiooni juba seal rakendada, aga lihtsalt nad ei tohi kasumit taotada või ütleme, et see ei ole see põhimõte.
1: Mm-hmm. Nii et sa oled see vaba turu lahenduse poolt?
2: Pigem küll, jah, ka MTÜ-de puhul mm-hmm. ikkagi.
1: eks seal ole argumente igasuguseid. Minu arvan, et Eesti MTÜ-d teevad üsna head tööd. Vaatame puuetega inimeste koda näiteks või mingid sellised alad, mida sa ilmselt sina klassifitseeriksid ka hädavajalikeks, eks ole.
2: Pigem küll, jah.
1: Et mul on hea meel, et need vaatavad, võitlevad seadusandluse eest ja oma huvide eest. Sellega tuleb see hädavajalikus küsimus, et see võib olla poliitiliselt, aga terav teema tihti peale. Ma tean siin erinevaid, ma ei tea, feminismiga või LGBT õigustega tegelevaid organisatsioone, tihti poliitilised jõud tahavad neilt seda rahastust ka ära võtta, et kust see hädavajalikkuse piir jookseb, on huvitav küsimus.
2: Ja et ma arvan, et me peame ka nagu ütleme, riiklikul tasandil selle kirja panema juba, et mis on meil hädavajalik või mis on vältimatult mida ei ole nagu muud moodi võimalik elus hoida, et meil on kindlasti mingisugused teenused Eestis, milleta me ei saa elada, mõelgem näiteks tule tõrje peale, eks ole. Et meil on olemas ühest küljest need, kes on elukutselised, kes saavad püsivad selles eest palka, aga meil on ka tegelikult ju väga palju vabatahtlikke. Ja minu jaoks mõnes mõttes on isegi nagu üllatav, et meil on vabatahtlikud ka teistes valdkondades, kas või näiteks politseis ja piirivalve ametis, enamasti abipolitseinikud on need vabatahtlikud seal. Meditsiinis ma ei oskagi nüüd öelda, kui palju seal see vabatahtlik osakaal on, aga need on hädavajalikud teenused mõnes mõttes, et me teistmoodi riik üleval pidada, ma ei kujuta ette, kuidas see oleks võimalik. Samas see vabatahtlikus, ma arvan, et see on ka mingit moodi missioonitundega seostatud, et inimesed tahavad väga palju sinna panustada. Kas see tähendab, et sinna on siis ka rahastust vaja või mingisugust muutuge, et nüansid tulevad nagu juurde.
1: Ja arutelu koht kindlasti, et mida meil riigina siis vaja on, aga ma kindlasti kodanikuna ma tahaks näha, millega need MTÜ tegelevad kuidagi.
2: Läbipaistvus on kindlasti oluline selle juures, jah, et eriti veel olukorras, kus me MTÜ-sid näiteks avaliku rahaga toetame või isegi üleval peame, kui seal seda läbipaistvust nüüd ei teki, siis see on kindlasti üks väga suur nii-öelda punane lipukene. Et see ei tähenda ainult nende MTÜ-de puhul, mis on riigirahandusega või riigirahaga nii-öelda rahastatud, et ka teised, et ma arvan, et meie juba ettevõtluskeskkonnale mõeldes on väga tervitatav see, et me saame vaadata näiteks majandusaruannete sisse, me saame ettevõtete juhtidega võibolla mingil määral ka omanikega tegelikult palju paremini suhelda kui mõnes teises riigis, et Eesti nagu riigi väiksus mõnes mõttes on väga palju kasuks tulnud, et mina ajakirjanikuna kunagi ammu alustades alguses võtsin seda normaalsusena, kui ma võisin elistada mõnele valitsuskabineti liikmele. Hispaanias, Saksamaal või mõnes teises maailma riigis on see tegelikult pea võimatu, et sa saad otse ühenduse võtta mõne poliitilise kõrge esindajaga või ka näiteks mõne ettevõtte omaniku või juhiga, et seal pruugitakse neid filtreid väga palju vahele tekitada enne, kui sa saad üldse mingisuguse nii-öelda ametliku kommentaari selle inimese nime alt.
1: Just, et igasugune läbipaistus on kindlasti väga hea. Ja selles mõttes on tore, et neid küsimusi küsitakse ja rahakasutuse üle arutatakse. Kell aga siin tiksub, vaikselt hakkab saama 8.57. Teeme pausi ja siis tulevad kella 9 uudised.

tere hommikust , kell on 9 ja eetris on Äripäeva raadiouudised . suurte võlgadega ettevõtte töötajad istuvad kodus teadmatuses . tööstusettevõtted kasvatasid augustis mahtu . kodukontor lööb arvamusliidrid kahte leeri . Läti valimised võitis peaministripartei . nüüd kõigest pikemalt , uudistega on eetris Ken Rohelaan . Netikasiinodele stuudioteenust ja reaalajas diilereid pakkuva StudioWorksi maksuvõlg on 1,5 miljonit eurot ning kontori uksed on kinni . lubadustest hoolimata on maksmata ka osa palkasid ning ruumide rendiraha hooneomanikule , kirjutab Äripäev . nädal tagasi esmaspäeval pidi töö Tallinna kesklinnas asuva StudioWorksis jätkuma , kuid ligi 160 töötajat istub endiselt kodus teadmatuses . mitmed töötajad on maksmata jäänud palga tõttu lahkunud ja osa on pöördunud Tööinspektsiooni , sest omanik jättis nad infosulgu . StudioWorksi juht ja omanik ütles Äripäevale , et stuudio avatakse peagi uuesti ja ettevõte on kasumis . samas on töötajad esitanud Tööinspektsioonile töövaidlusavaldusi ja küsinud inspektsiooni juristidelt kirjalikult nõu . pikemalt saab lugeda Äripäevast . tööstusettevõtted andsid augustis püsivhindades 4,5% rohkem toodangut kui aasta tagasi . kasvust suurima osa andis energeetika , teatas Statistikaamet . tootmine suurenes kõigis tööstuse sektorites . statistikaameti juhtivanalüütik Riin Kadarik sõnas , et tootmise kasv töötlevas tööstuses jätkus augustis sarnaselt juuliga , hoolimata kahe suurima tegevusala ehk puidutöötlemise ja toiduainete tootmismahu kahanemisest . mahu suurenemisse panustas enim elektriseadmete tootmine . energeetikatoodang kasvas augustis püsivhindades ligi 57% . elektritootmine kasvas märgatavalt nii tuuleenergia kui ka päikeseenergia abil , samuti eksporditi elektrit tunduvalt rohkem . suure kasvu taga oli ka eelmise aasta augusti tavapärasest väiksem tootmine , täpsustas Statistikaamet . Äripäev küsitles arvamusliidreid , kas kodukontoris töötamine on tänapäeva normaalsus või kaval nimetus vähem töötamine .

0: toimetamisele. Enamik vastanutest leiab, et kodukontor on osa tänapäeva reaalsusest, mida ei õnnestu pöörata tagasi, kuid on ka tuliseid vastaseid. Kodukontorid kritiseerisid näiteks suhtekorraldusäri Powerhouse omanik Janek Mägi ja raudtee transpordiäris Guinness Groupi omanik Oleg Ossinovski. Ossinovski sõnul on kodukontoris võimatu töötada täisväärtuslikult koduste toimetamiste kõrval. Keskkonnateenuste aktsiaseltsi juht Argo Luude ütles, et töö on tulemuslikum, kui inimene seab oma vajaduste järgi, kus ja millal teeb tööd, ning see käib kokku juhi ja organisatsiooni vajadustega. Kodukontori regionaalpoliitilist väärtust rõhutasid Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja, sotsiaalteadlane Lauri Lepik ja statistik Ene-Margit Tiit. Praeguse Läti peaministri Andris Kulbergsi erakond ühinenud nimekiri võitis sealsed parlamendivalimised ülekaalukalt, vahendab kohalik meedia. Kulbergs ütles koalitsiooni läbirääkimistega seoses, et ei tee koostööd Venemaa meelsete parteidega, kes tahavad avada piiri ja taastada kaubandust. Läti peaministri partei kogus tänavustel parlamendivalimistel ligi 35% häältest. Valimiskomissioni esialgsed andmed näitavad, et seimi pääsevad veel 5 erakonda. Seekordsetel valimistel osales veidi alla 52% hääleõiguslikest isikutest. See on väikseim aktiivsus, mida seimi valimistel kunagi nähtud. Ja ülevaade aktsiaturgudest. Aasia aktsiaturud alustasid täna valdavalt tõusuga. Suurematest indeksitest on kõige enam kerkinud Jaapani Nikkei, tõustes üle 2%. Euroopa ja USA aktsiindeksite futuurid näitavad, et indeksid otsivad veel suunda. Uudiseid saab lugeda pikemalt Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna pilvesilm, mitmel pool sajab vihma. Edelatuul tugevneb 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrini sekundis. Sooja tuleb täna 11-15 kraadi. Viimaste andmete järgi on Tallinnas 11, Tartus 10 ja Pärnus 13 kraadi sooja.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: 9.08 on kell. Äripäeva stuudiosse on jõudnud LHV varahalduse juhatuse esimees Vahur Valistu. Tere!
2: Tere hommikust!
1: LHV tellis Norstatilt uuringu pensioni kohta, pensioni uuringu ja selgus, et koguni 74% Eesti inimestest ei usu, et hakkavad riigilt saama normaalset äraeramist võimaldavad pensioni. Mind selline number küll jahmatas, kuidas teiega, kas need olid oodatavad numbrid?
2: Ma arvan, et me oleme nüüd Norstati küsitlusi nüüdseks juba tellinud niimoodi aegelt ikka, ma arvan, taastas mõned ikka ja enamasti võibolla alguses need olid nagu üllatavamad need tulemused, eks ole, aga me oleme kuidagi nüüdseks juba näinud, et sageli see nagu see tunnetus, mis inimestel on seoses pensioniga ja siis võibolla see päriselu need päris tihti kahjuks nagu kokku ei käi. Kui suures ma ütleks, et see 74 oli isegi üllatavalt võibolla neid teise asju võrreldes isegi võibolla, et positiivne number, sest järelikult üha vähem on inimesi, kes nagu mõtlevadki, et ühel hetkel jään vanaks ja küll riik minu eest nagu minuga hakkama saab, mis võibolla sealt veel nagu meil numbriliselt nii selgelt nagu välja ei tulnud, aga mida oli huvitav näha, et kui siis need veerand inimestest, kes siis arvasid, et küll see pensioni ikkagi saab piisav olema, et seal oli pigem siis rohkem neid inimesi, kes ise investeerimisega ei tegele. Ehk siis väga selgesti justkui tuligi nagu välja, et paljud enam, eelarve arutelu meil käib ka, eks olegi aru saada, et paljud meil enam ainult riigile ei looda ja üha rohkem ikkagi mõeldaks ise ka selle peale.
1: Ma vaatasin, et kõige madalam usk, et riigi pensionist ära elab on seal 30-39 vanusegruppis. Millest see tuleneb?
2: Nii täpselt ei oska öelda. Võibolla on lihtsalt, et natukene nooremad olid jälle positiivsemad, et võibolla nooremad lihtsalt ongi nagu positiivsemad ja 30-39 on see vanus, kus juba natukene see pilt nagu muutub selgemaks ja väljavaade kuidagi realistlikumaks. Et jällegi, ega ma arvan, et tegelikult oli ju üle poolte kõikides vanusegruppides eeldas, et see number piisav olema ei saa, et tuleb, ainult siis me räägime esimesest sambast riiklikust pensionist, et tuleb ikkagi ise ka nagu koguda.
1: Mis head viisid teil soovitada on inimestele? Mõtlen, kui ma olengi näiteks seal 30. eluaastate vanusegruppis, et tean muidugi, et on teine kolmas sammas, aga kas teil on mingid head strateegiat pakkuda, et kuidas ennast kindlamalt tunda, et pensionipõlves, mis seal kuskil 40 aasta pärast tuleb ikkagi ära elada?
2: No ma ise korra mõtlesin niipidi, et kui suurem osa inimestest arvas, et ütleme 48 vist oli selle see protsent, mis arvas, et vähemalt 1500 võiks see pension olla, ja siis omakorda veel mingi 40%+ ja natukene arvas, et 1000 on eks ole piisav, ehk siis sisuliselt 90% inimesest arvas, et nagu 1000 on miinimum. Et kui mõeldagi niipidi, et kuidas siis saavutada nagu praeguses vääringus 1500 eurot, siis ega tegelikult see valem ei olegi nagu ülemäära keeruline, et ja praegu me räägime ainult samastest, kas tegelikult on ju nagu säästmise investeerimisvõimalus on oluliselt rohkem ja paljud inimesed, ka need, kes võibolla siis hetkel enam kuskil sambas ei kogu, võibolla ühel hetkel mõtlevad taas selle peale, aga loodetavasti on leidnud mingid muud viise. Aga me räägime puhtalt nagu samastest ja valemitest ja soovitustest, siis sõike nagu, alati on nii tagasest, et mis see tootlus täpselt teeb ja nii edasi, aga kui me eeldame, et tootlus ületab napilt inflatsiooni, mida ta siiani on teinud, järjepidevalt pensionisüsteemis, et siis laias laastus sihuke nagu stabiilselt 35 aastat süsteemis olles maksed 6% tõstes ja keskmist palka saades on praeguses vääringus 1500 suhteliselt automaatselt koos. Et tegelikult ei olegi nagu ülemäära keeruline valem.
1: Nüüd soovitategi, et selle 2% asemel tõsta siis seda isiklikku panust?
2: No see on esimene kõige lihtsam viis, eks ole, et ega samamoodi võib ju ka kolmandasse sambasse panustada või ka ise nagu investeerida, aga jällegi, et kui kuskil on võimalik iga euro pealt nagu tulumaks kohe tagasi saada ja või investeerida tulumaks veelselt, ehk siis sisuliselt juba, eks ole, 22 senti soodsamalt iga euro pealt ja teha seda täiesti märkamatult ja nähtamatult ja mugavalt ja automaatselt, siis ma tegelikult usun, ja võimalus on ka, eks ole, meil teise samba raames päris palju, seal olgas pensioni investeerimiskonto, et see on tegelikult täitsa väärtslik ja mõistlik süsteem. Ja praeguseks me me oleme kohas, kus ligi 125 000 inimest on juba ju oma teise samba makseid ka suurendanud. Et mulle tundub, et üha rohkem me ka näeme, et see vaikselt hakkab nagu kohale jõudma.
1: Nii et see pauk siin vahepeal, et sai raha välja võtta, et selle järeldused on tehtud ja võibolla tahetakse nüüd varsti peaks saama tagasi sinna, et tahetakse tagasi.
2: Võibolla, ei tea, saame näha, aga jah, ega praegu saab ka raha välja võtta 3 korda aastas, meil iga aastas väljumislaine on. Ja nüüd juba jaoks selle 5 aastat sai meil siin hiljuti reformist, aga mis me nagu tegelikult näeme on see, et jah, et meil on küll väga palju inimesi, kes on süsteemist väljunud, see üle 200 000, aga me näeme ka seda, et teise samba maht on, kui ta korraks pärast reformi oli 4,3 miljardit, on nüüdseks 7,9 miljardit, et need inimesed, kes on kogumist jätkanud, neid on vähem, aga nende vara on enam kui kahekordistanud, et ehk siis pensionisüsteem on jätkuvalt selles mõttes turvalises heas kohas ja julgeks väita, et ei ole hullu midagi.
1: Selle positiivse sõnumiga tõmbame otsad kokku. Aitäh, Vahur Vallistu, LHV varahalduse juhatuse esimees.
2: Aitäh teile.
3: Äripäeva raadio.
4: Appikene, mis siin juhtus? No küll on. Mina ei korista. Pangu või uusporand. Puhtaks seda ei saa.
5: Ikka saab. Vaata. puhastusmasinad.ee Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varuosad ja hooldus. puhastusmasinad.ee Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
6: Noor juht, otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi. Tahad õppida kogenutelt? Siis tule ja liitu Äripäeva noorte juhtide klubiga. Klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid, mida kohe oma töös kasutada. Ära jää üksi, otsi üles Äripäeva noorte juhtide klubi ja pane end kirja.
7: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
8: Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
9: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
11: Lihtsalt alusta on värsket ettevõtjat julgustav ja inspireeriv sari, mis annab nõu, kuidas leida esimene klient ning veenda investoreid enda väärt ideesse panustama. Millal on õige hetk palgata esimene töötaja, millal teha uued julged sammud ja otsused, kõigest sellest ja paljust muust räägivad saates ettevõtjad, kel see tee juba läbitud on. Lihtsalt alusta on eetris kord 6, esmaspäeviti kell 13. Saate toob teie nii Swedbank.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: 9.20 on saanud kell. Äripäeva raadiohommikuprogramm liigub lõpus suunas. Just lahkus meil stuudiost Vahur Vallistu LHV-st. LHV tellis uuringu inimeste uskumustest seoses pensioniga ja sellest, kas inimesed usuvad, et saavad ainult riigi pensioniga ära elatud või mitte. Põnevitu ajamine kindlasti kuulake järele. Aga teiselt pangalt, Luminorilt on tulnud samuti üks uuringu tulemus ja nemad uurisid, et kas inimesed on rahul selle eluasemega, mis neil praegu on. Ja selgub, et ainult 22% Eesti elanikest on rahul, täiesti rahul selle koduga, mis neil praegu on ja kõige sagedamis nii häirib inimesi elamispinna väiksus ja seda just erineval, eriti nooremate vastajate seas. Ken, oled sina oma koduga rahul?
2: Ma pean mõtlema korraks, et noh, vaata, rahulolu jaoks on erinevaid nurkeks ja mida
1: suuruse vaadata. Poolest näiteks.
2: No kui ma mõtlen suuruse peale, siis ma ei kurda tõesti. Jah, mul on selles mõttes piisavalt ruumi, et ise koos perega ära mahtuda ja oma asjad ka sinna nii-öelda ühte ja teise nurka visata. Et selles mõttes on kõik hästi. Kas võiks nagu parem olla, et ala, ma ei tea...
1: Kulutused ka tuule näiteks on üks aspekt.
2: Noh jah, alati tahaks kulutuse väiksema. Ma arvan, et see pole nagu selles mõttes küsimus, et kuna ma ei ela uusarenduses, vaid kunagi ostsin selle endale ikkagi järelturult, siis tahaks mingisugust asjad välja vahetamist ühel hetkel kindlasti. Et on ka aastatu jooksul juba parandatud, aga noh, selles mõttes paranemisruumi on. Aga noh, ütleme ausalt, kellel ei oleks oma kodus nagu mingisugused asjad ühel hetkel, mis vajaksid väljavahetamist või parandamist. Et see on imelik öelda, aga nagu Tallinna linn, eks ole, et kunagi valmis saa. Et ma arvan, et igaühe enda kodu on samamoodi pidevas muutumises, et ma ei tea, 25-aastasena sa tahad seda ühtemoodi näha ja 45-aastasena või 60-aastasena jällegi teistmoodi. Ja no eks ühel hetkel, kellel on lapsed, on nagu ühtmoodi kodu ja kui lapsed välja kolivad, on jälle teistmoodi. Et eks see on pidevas muutumises. Ja no võibolla nagu, kui nagu isiklikult mõtlen, siis kõige suurem nende puudus, millest mina tunnen, on võibolla selline kuidagi nagu rohkem privaatsust väljaspool kodu, et praegu mul on naabrid igal pool ümber ringi, väike aianurgake näen ka, mis on nagu mõnes mõttes tore, et saad suvel varbad panna ora muru peale, et see on vaimule nagu päris tervendav tegelikult, aga kuna ma olen maalt pärit Lääne-Virumaalt väiksest linnast nagu Tamsalu, siis mul oli alati võimalus nii-öelda metsa minna, kui ma tahtsin natukene rohkem privaatsust ja selles mõttes see võibolla nagu lapsepõlvest on liiga palju kinni külge jäänud, et ma arvan, et paljudel teistel on ka mingisugused asjad, mis väiksena tundes kuidagi said armsaks või kuidagi võibolla isegi nagu mööda pääsmatuks ja siis nüüd tunned, et kas tahad seda uuesti kogeda või kuidagi töötad selle nimel, et selle tundeni jälle tagasi minna. Et on ka teisi inimesi, kes tahad kogu aeg uut ja teistmoodi, aga ma ütlen, inimesed on erinevad. Mina nagu tunnen võibolla selles mõttes natukene puudus sellest, aga jällegi ma olen siia mõni hakkama saanud, et kui mul seda privaatsust väga palju on vaja, et eks ma siis mingit teistmoodi ikka leian, et kas või nädala vahetuse ja lähen siis perega või ka abikaasega kuskile näiteks lihtsalt nii-öelda metsa või kas või näiteks mere peale või reisile kuskile, et seda leiab.
1: See uuring siin kinnitab sinu juttu ka, räägib, et regionaalselt on üsna erinev, et Tallinnas peab enda eluasad liiga väikeseks 27% vastandest, aga külades olevikes ainult 16. Ja Tallinna eluasemega on kõigega rahul 20%, maapiirkondades 30%. Nii et mul on tunne, et eestlane tahab sinna maale ikka või see ruum, nagu sa ütlesid ka, et see ruum, mis on ümber, on tihti peale vähemalt sama tähtis kui mitte tähtsamgi kui see, mis sul seal kodus täpselt toimub. Ma ise ka olen maalt, Võrumaalt ja mõtlen, et nüüd pärast lapsesaamist ka on eriti see missugune su see koduruum on ja kui palju on õues , õues seda privaatsust või on nagu veelgi tähtsamaks teemaks saanud , et noorena , nagu sa ütlesid , on omad vajadused ja eks need muutuvad ka tihti ja sellepärast ilmselt ka need numbrid , et väga paljud inimesed rahul ei ole .
2: Mina vist tunnen , et väga palju on kasu olnud sellest , et kus ma olen oma nii-öelda lühikese , praeguseks veel lühikese elu jooksul jõudnud läbi elada , et ma olen saanud proovida eramajas elamist , siis kortermajades elamist , põhimõtteliselt nagu ühest teisest tüübist läbi käinud ja minu jaoks paraku vist nagu korterelamute juures muutus tüütuks see , kui ma olin väga kõrgel korrusel ja majas ei olnud lifti , et siis nagu nii-öelda aktiivselt mitu korda päevas trepist üles-alla käia , see nagu ei olnud küll selles mõttes nagu füüsiliselt hullu , aga lihtsalt hakkas nagu ära tüütama . Ja teine asi oli muidugi , ma ei viitsi naabritega nii palju arvestada , ma ütlen ausalt , et kui ma tahaks nagu kõvasti muusikat kuulata või mingisugust , ma ei tea , filmi tugevamate helidega kuulata , et siis noh , see hakkab naabrid häirima . Ja teistpidi samamoodi , kui keegi tahab pidu panna kõrval korteris või ka üleval või allkorrusel , siis mina ei pruugi tol hetkel nii-öelda samas meeleolus olla ja tahaks võib-olla , ma ei tea , kas magada või mingisuguseid muid vaikseid asju teha . See jälle natuke nagu häirib , et selline tegutsemisvabadus on ka võib-olla , mis eramajades ja võib-olla ka nagu väiksemates kogukondades annab rõõmutunnet juurde , et võib-olla see ka kuidagi seda uurimistulemust mõjutab , ma ei tea , aga see mul praegu vähemalt tuli meelde .
1: ma arvan küll , et eestlane hindab oma privaatsust , ma isegi vaatan siin maapiirkondade poole ja see noh , tänapäeval on ju nii palju lihtsam ka , et on paljud töökohad võimaldavad teha kaugtööd ka , et siis see ruumiline paiknemine on natuke vabam ja on võimalik lihtsamini leida selline kodu , millega võib-olla üleni rahul oled . Et siia selle teemaga veel tänasest , mis me rääkisime , Eesti ruumiplaneering näiteks ka kõlab kokku , et tahetakse , et Eestis oleks need ajaloolised keskused , linnad , näiteks Võru , Haapsalu , Paide ja nii edasi , natuke tugevamad , et sealt saaks ka , seal oleks ettevõtlust ja sealt saaks ka tööd teha ja ma loodan , et me riigina sinnapoole püüdleme ja siis on inimesed oma koduga rahul , ma arvan , et kui inimesed on koduga rahul , siis on nad rahul ka teiste asjadega rohkem . aga kell on kohe-kohe saamas 9:28 ja lähme pausile ja siis pooltunni uudised .

Tere hommikust. Kell on 9.30, Äripäeva raadiouudistega on eetris Ken Rohelaan. Netikasiinodele stuudioteenust ja reaalajas diilereid pakkuva StudioWorksi maksuvõlg on 1,5 miljonit eurot ning kontori uksed on kinni. Lubadustest hoolimata on maksmata ka osapalkasid ning ruumide rendiraha hoone omanikule, kirjutab Äripäev. Nädal tagasi esmaspäeval pidi töö Tallinna kesklinnas asuva StudioWorksis jätkuma, kuid ligi 160 töötajat istub endiselt kodus teadmatuses. Mitmed töötajad on maksmata jäänud palgatõttu lahkunud ja osa on pöördunud tööinspektsiooni, sest omanik jättis nad infosulgu. StudioWorksi juhti omanik ütles Äripäevale, et stuudio avatakse peagi uuesti ja ettevõtte on kasumis. Samas on töötajad esitanud tööinspektsioonile töövaidlusavaldusi ja küsinud inspektsiooni juristidelt kirjalikult nõu. Pikemalt saab lugeda Äripäevast. Tööstusettevõtted andsid augustis püsivhindades 4,5% rohkem toodangut kui aasta tagasi. Kasvust suurima osa andis energeetika, teatas Statistikaamet. Tootmine suurenes kõigis tööstuse sektorites. Statistikaameti juhtivanalüütik Riin Kadarik sõnas, et tootmise kasv töötlevas tööstuses jätkus augustis sarnaselt juuliga, hoolimata kahe suurima tegevusala, ehk puidutöötlemise ja toiduainete tootmismahu kahanemisest. Mahu suurenemisse panustas enim elektriseadmete tootmine. Energeetikatoodang kasvas augustis püsivhindades ligi 57%. Elektritootmine kasvas märgatavalt nii tuuleenergia kui ka päikesenergia abil, samuti eksporditi elektrit tunduvalt rohkem. Suure kasvu taga oli ka eelmise aasta augusti tavapärasest väiksem tootmine, täpsustas Statistikaamet. Praeguse Läti peaministri Andris Kulbergsi erakond ühinenud nimekiri võitis sealsed parlamendivalimised ülekaalukalt, vahendab kohalik meedia. Kulbergs ütles koalitsiooniläbirääkimistega seoses, et ei tee koostööd venemameelsete parteidega, kes tahavad avada piiri ja taastada kaubandust. Läti peaministri partei kogus tänavustel parlamendivalimistel ligi 35% häältest. Valimiskomissioni esialgsed andmed näitavad, et seimi pääsevad veel 5 erakonda. Seekordsetel valimistel osales veidi alla 52% hääleõiguslikest isikutest. See on väikseim aktiivsus, mida seimi valimistel kunagi nähtud. Uudiseid saab lugeda pikemalt Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna pilvesilm, mitmel pool sajab vihma. Edelatuul tugevneb 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrini sekundis. Sooja tuleb täna 11-15 kraadi. Viimaste andmete järgi on Tallinnas ja Tartus 11 ning Pärnus 12 kraadi sooja.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Kell saab kohe 9.37 ja Äripäeva raadiohommiku programm tõmbab otsad kokku. Rääkisime täna mitmetel olulistel teemadel, näiteks kolme tudengiga, kuidas nemad ja nende ülikoolisõbrad õppimise aegu majanduslikult toime tulevad. Külas käis meil näiteks ka Ivan Sergejev, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi planeeringute asekantsler. Rääkisime temaga sellest, et on valmis saanud üle riigiline planeering Eesti 2050, mis siis määrab, kuidas meie ruumi siin riigis kasutatakse. Helistasime ka Lätti. Politoloog Veiko Spoolitis kommenteeris siis nädalavahetusel toiminud seimi valimisi. Ja viimasena lahkus stuudiast Vahur Vallistu, LHV varahalduse juhatuse esimees. Ja temaga rääkisime eestlaste pensionist ja sellest, et 74% eestlastest ei usu, et riigilt on võimalik saada normaalselt äraelamist võimaldavad pensioni, et tuleb ikkagi ise ka koguda. Täna veel raadios kell 11 kuum tool. Külla tuleb Koopi keskühistu juht Rainel Rohtla, kell 12 tööandjate tund, kell 1 lihtsalt alusta ja kell 3 lava jutud, nii et on mida Äripäeva raadiost veel kuulata. Mina olen saatejuht Ebo Rahman Ekls ja tänan teid tänase hommiku eest. Kõik intervjuid saate järele kuulata Äripäeva kodulehelt ja äppist. Ja teiega oli stuudios veel lisaks minule uudiste toimetaja Ken Rohelan. Homme aga juba tervitavad teid kolleegid Neeme Korv ja Simona Tseno. Aitäh kuulamast, head õpetajate päeva kõigile ja ilusat töönädala algust.
2: Äripäeva raadio.
3: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
4: Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendikogemus. Uuri lisa tele2.ee/ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
5: Kui sinu otsused mõjutavad seda, kuidas Eesti linnad ja vallad päriselt toimivad, siis kuula nüüd. Äripäev on loonud omavalitseja.ee uue teemaveebi kõigile, kelle töö on seotud kohalike omavalitsustega. Ühest kohast leiad olulised uudised, seadusemuudatused, analüüsid ja praktilised lood teemadel, mis mõjutavad omavalitsuste juhtimist, arengut ja igapäeva tööd. Vähem aega info otsimisele, rohkem selgust otsuste tegemiseks. omavalitseja.ee oluline info kohaliku elu otsustajale.
0: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
6: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
7: Makro ehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
8: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam.
2: Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese tervise raamatu klubiga. Klubi liikmele on kõik tervise raamatud püsivalt -10% ja kuu raamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal. Sagedusel 92,4 megahertsi. Üle Eesti digiraadios DA+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

Tere hommikust. Kell on 10 ja eetris on Äripäeva raadiouudised. Suurte võlgadega ettevõtte töötajad istuvad kodus teadmatuses. Tööstusettevõtted kasvatasid augustis mahtu. Tallink suurendas kaubavedu. Kodukontor lööb arvamusliidrid kahte leeri. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Ken Rohelaan. Netikasiinodele stuudioteenust ja reaalajas diilereid pakkuva StudioWorksi maksuvõlg on 1,5 miljonit eurot ning kontori uksed on kinni. Lubadusest hoolimata on maksmata ka osa palkasid ning ruumide rendiraha hoone omanikule, kirjutab Äripäev. Nädal tagasi esmaspäeval pidi töö Tallinna kesklinnas asuva StudioWorksis jätkuma, kuid ligi 160 töötajat istub endiselt kodus teadmatuses. Mitmed töötajad on maksmata jäänud palgatõttu lahkunud ja osa on pöördunud tööinspektsiooni, sest omanik jättis nad infosulgu. StudioWorksi juht ja omanik ütles Äripäevale, et stuudio avatakse peagi uuesti ja ettevõtte on kasumis. Samas on töötajad esitanud tööinspektsioonile töövaidlusavaldusi ja küsinud inspektsiooni juristidelt kirjalikult nõu. Pikemalt saab lugeda Äripäevast. Tööstusettevõtted andsid augustis püsivhindades 4,5% rohkem toodangut kui aasta tagasi. Kasvust suurima osa andis energeetika, teatas Statistikaamet. Tootmine suurenes kõigis tööstuse sektorites. Statistikaameti juhtivanalüütik Riin Kadarik sõnas, et tootmise kasv töötlevas tööstuses jätkus augustis sarnaselt juuliga, hoolimata kahe suurima tegevusala, ehk puidutöötlemise ja toiduainete tootmismahu kahanemisest. Mahu suurenemisse panustas enim elektriseadmete tootmine. Energeetikatoodang kasvas augustis püsivhindades ligi 57%. Elektritootmine kasvas märgatavalt nii tuuleenergia kui ka päikesenergia abil, samuti eksporditi elektrit tunduvalt rohkem. Suure kasvu taga oli ka eelmise aasta augusti tavapärasest väiksem tootmine, täpsustas Statistikaamet. Laevafirma Tallink teatas täna, et ettevõtte kaubaveoühikute arv suurenes kolmandas kvartalis aastaga ligi 8%, kuigi Eesti-Rootsi suunal vedas ettevõtte kaupa ligi poole vähem. Kaubavedu Eesti-Rootsi liinil vähenes poole võrra, sest esimesest maist jõustus reisilaeva Superfast 9 prahtimisleping ning sellest tulenevalt lõpetas tegevuse Paldiski Kapelskäri liin. Eesti-Soome liinil kasvas kaubavedu kolmandas kvartalis 16%. Reisijaid vedas Tallink kolmandas kvartalis 1,8 miljonit, ehk pea 3% rohkem kui aasta varem, ning reisijate arv kasvas kvartali lõikes kõigil laevaliinidel, selgus börsiteatest. Tallinki reisijate sõidukite maht jäi kolmandas kvartalis peaaegu mullusele tasemele, vähenedes 1%. Äripäev küsitles arvamusliidre.

0: Kas kodukontoris töötamine on tänapäeva normaalsus või kaval nimetus vähem töötamisele? Enamik vastanutest leiab, et kodukontor on osa tänapäeva reaalsusest, mida ei õnnestu pöörata tagasi, kuid on ka tuliseid vastaseid. Kodukontorid kritiseerisid näiteks suhtekorraldusäri Powerhouse omanik Janek Mägi ja raudteetranspordiäri Skines Grupi omanik Oleg Ossinovski. Ossinovski sõnul on kodukontoris võimatu töötada täisväärtuslikult koduste toimetamiste kõrval. Keskkonnateenuste aktsiaseltsi juht Argo Luude ütles, et töö on tulemuslikum, kui inimene seab oma vajaduste järgi, kus ja millal teeb tööd, ning see käib kokku juhi ja organisatsiooni vajadustega. Kodukontori regionaalpoliitilist väärtust rõhutasid Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja, sotsiaalteadlane Lauri Lepik ja statistik Ene-Margit Tiit. Ja ülevaade aktsiaturgudest. Aasia aktsiaturud alustasid täna valdavalt tõusuga. Suurematest indeksitest on kõige enam kerkinud Jaapani Nikkei, tõustes üle 2%. Turgudele andis tuge USA reedene töötururaport, mis näitas oodatust nõrgemat töökohtade arvu kasvu. Euroopa ja USA aktsiindeksite futuurid näitavad, et turud otsivad veel suunda. Uudiseid saab lugeda pikemalt Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna pilvesilm, mitmel pool sajab vihma. Edelatuul tugevneb 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrini sekundis. Sooja tuleb täna 11-15 graadi. Viimaste andmete järgi on Tallinnas ja Tartus 11 ning Pärnus 12 graadi sooja.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
4: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesepp, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
5: Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendi kogemus. Uuri lisa tele2.ee/ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
6: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
7: Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee.
8: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Äripäeva raadiosaade Eetris on ehitusuudised. Annab parima ülevaate sellest, mis toimub Eestis ehitusturul. Saates kuulete uudiseid valdkonna olulistest tegijatest ning trendidest. Toome olulised teemad ehitusvaldkonnast kuulajateni korra kuus, teisipäeviti kell 12. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitsevahendite spetsialist.

0: Äripäevaraadio.
1: Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
2: Mul on vaja ühe töötajaga tööleping lõpetada, aga ausalt ma kardan, et kui üks samm läheb valesti, olen varsti töövaidluskomisjonis.
3: Just sellepärast ma kasutangi Äripäeva tööõiguse teabevara. Teen kõik korrektselt juba alates töölepingu sõlmimisest.
2: No jah, aga tööõigus on nii nüansirohke. Mis alusel lõpetada, kuidas vormistada, mida öelda, mida kindlasti tegemata jätta. See kõik on nii keeruline.
3: Täpselt. Kui sul on tööõiguse teabevara, ei pea sa kõike peast teadma. Teed õigeid otsuseid õigel ajal ja õiguslikud riskid on palju paremini maandatud. Vaata lähemalt teabevara.ee.
4: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
1: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt. Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paperile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.

0: Tere päevast! Kell on 11 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Tsahkna nimetab Venemaa rünnakuid terroriks. Saksamaa annab Ukrainale miljardilise sõjaabi. Tööstusettevõtted kasvatasid augustis tootmist. Palmako ostis Leedu puidutootja. Tallinki kaubavedu kasvas kvartalis. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Välisminister Margus Tsahkna ütles, et Venemaa rünnakuid tuleb nimetada sabotaažiks ja terrorismiks. Ta kutsus Euroopat koguma tõendeid, jagama luureinfot ja karistama sabotööre karmilt. Eesti kaitsetööstusettevõtte Milrem Roboticsi hoone süütamises kahtlustatakse kolme Läti kodaniku. Kahtlustatavad anti Eestile üle ja neid ootab Tsahkna sõnul karm karistus. Julgeolekuekspert Natalii Totsi hoiatas, et hübriidsõja mõiste varjab olukorra tõsidust. Saksamaa kantsler Friedrich Merz teatas Kiievis Ukrainale uuest suurest abipaketist. Pakett sisaldab miljard euro eest sõjalist abi ja energiasektori toetust. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et kokkuleppeid sõlmiti 8,5 miljardi eest. Abi keskendub õhutõrjele, droonitõrjele ja kahjustatud taristu taastamisele. Euroopa droonitootja Quantum Systems saab raha tõrje droonide tootmiseks Ukrainas. Statistikaameti teatel tootsid tööstusettevõtted augustis aastatagusest 4,5% rohkem. Kasvu vedas energeetika, kus toodang suurenes enam kui poole võrra. Töötlevas tööstuses oli kasv tagasihoidlik, sest puidutööstus ja toidutootmine vähenesid. Mahte kasvatas enim elektriseadmete tootmine, eriti mootorite, generaatorite ja trafode valmistamine. Tööstuse kogutoodang suurenes ka juuliga võrreldes. Töötlev tööstus kasvas 2,6%. Lemex Gruppi kuuluv puidutööstusettevõte Palmako ostis Leedu liimpuidtootja Jures Medise. Tehingu hinda ei avaldatud. Leedu ettevõtte mullune käive oli 12 miljonit eurot. Palmako teenis mullu 76 miljoni eurose käibe juures 3,3 miljonit kasumit. Palmako juhatuse liikme Rain Raudseppa sõnul lisab ost insenertehnilist oskusteavet. Jures Medise juht Raimondas Kriškus loodab Palmako võrgustikuga jõuda uutele turgudele. Börsilaeva firma Tallinki kaubavedu kasvas kolmandas kvartalis ligi 8%. Eesti-Rootsi liinil kukkus kaubamaht siiski poole võrra. Põhjus oli Paldiski Kappelskääri liini sulgemine. Reisijate arv kasvas 1,8 miljonini ja suurenes kõigil laevaliinidel. Soome suunad vedasid kaubakasvu, eriti Soome-Rootsi liin. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel peamiselt pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Õhutemperatuur on 11-15 graadi. Homme on oodata lääne poolt alates taeva selginemist. Enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma. Pärast lõunal on sajuta. Puhub edela ja lääne tuul 6-11 meetrit sekundis, puhanguti 16, rannikul 10-15 meetrit sekundis, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 14-16 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 11 graadi ning Pärnus 13 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Appikene, mis siin juhtus? No küll on. Mina ei korista. Pangu või uus põrand puhtaks seda ei saa.
4: Ikka saab. Vaata. Puhastusmasinad.ee

0: Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varu osad ja hooldus. puhastusmasinad.ee. Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
1: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
2: Kas sinu järgmine klient on Lätis või Leedus? Infopanga agent viib sinu pakkumise õigete otsustajateni üle Baltikumi. Uued müügivõimalused iga kuu. Vaata lähemalt infopank.ee/Baltikum.
3: Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd. Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.
4: Kuum tool.
5: Te kuulate saadet Kuum tool ja kuumal toolil istub Eesti suurime jaeketi Coop Eesti keskühist juhatuse esimees Rainer Rohtla. Minu nimi on Meelis Mandel. Tere suudesse tulemast, Rainer Rohtla.
6: Jaa, aitäh kutsumast ja ilusat esmaspäeva.
5: See saate nimi, nagu öeldud, on siis Kuum tool, kuhu me kutsume sellised päevakaelisi inimesi ja ma teid kutsusin siia siis pole vist suur üllatus, eelkõige selle tõttu, et olete hetkel Eesti kõige suurema ja kuumima M&A tehingu keskel, kui võtate üle Prisma jaeketti. See uudis tuli välja kevadel.
6: Aprillis.
5: Just. Kaua te enne seda juba asjaga tegelesite, seda tehingut kaalusite?
6: Hakkasime sellega tegelema tegelikult 2025 aasta. Me esimesed sellised pehmed sõnumid tulid septembri alguses. Aga aktiivselt hakkasime siis tehinguga tegelema ja materjalid saime kätte ja NDA-d ja kõik sellised sõlmitud seal novembri alguses.
5: Ja siis oli ikkagi üsna kiire otsus, ütleme alla poole aasta läks aega.
6: No ikka nagu lätlased räägivad, et eestlased on aeglased otsustajad, siis ikkagi ei ole.
5: Mis selle otsustamiseks nagu kaalukeeleks sai, et iga tehinguga, iga tehing kätkeb endas sellised võimalusi, aga ka riske, et noh, mida te enda jaoks nagu selle võimalusena, aga ka riskina siis kaardistasite?
6: No, number üks võimalus oli ikkagi see, et Coop orgaaniliselt Tallinna turule sellise turuosaga tulla, mis oleks Coopile asjakohane, võttes arvest, et meie turuosa Eestis on üle 22% orgaaniliselt, oleks olnud väga keeruline või pea võimatu ja see oleks meie väga konkurentsi tihedat jaekaubandusturgu veelgi lahustanud, kui oleks Coopi kauplusi Tallinnasse juurde tulnud. Et Prisma ja Coopi liitumisel, kuna Coopi turuosa oli enne tehingut 5% Tallinnas, peale tehingut on 17%, siis see match oli väga hea, ehk me ei pea ühtegi ei Prisma ega Coopi kauplus Tallinnas sulgema sel põhjusel, et Coop Tallinnasse sisenes, turgu ei lahjendatud, aga Coop sai väärika turu osa, mis on kohane. Teine on kindlasti koostöö SOK-ga, kelle käive Soomes on 10 miljardit eurot ja lisaks on siis SOK-al Coop Trading selline hankeettevõte, kus siis SOK-l on 25% osalust, Taani, Norra ja Rootsi Coopil on kõigil ka 25, ehk nelja peale see on. Ja noh, seal me räägime siuksest ikkagi 30 miljardist sisseostust aastas kõike kokku, et see on väga suur maht ja sellele hanke kanalile ja sisseostu sellisele puulile ligi saada on ääretult oluline just meie väikse Eesti kohalikule ettevõttele, kellel puudub suur siis isa kuskil Euroopas, kes kõiki neid mahte suudab tagada hankijatele.
5: Selle sissetu kanalist ei osalust ei hakka soetama, teil on praegu lihtsalt koostöö SOK-aga selle kaudu.
6: Hetkel on koostöö SOK-aga, aga tulevikus sõltub puhtalt sellest, et mis need tingimused on ja kui palju me sealt siis tegelikult ostma hakkame, et seda me tegelikult täna veel ei tea, kuna me ei ole oma sortimendi otsuseid jõudnud veel lõplikult teha selle kuu ajaga, mis ettevõte on meie valduses on.
5: aga riskid, missugused tehingu kaasnud riskid olid või ka on praegu laual Prisma siin Eestis ja tegelikult raha teenida, kasumit teenida ei suutnud.
6: Võibolla veel selle positiivse poole peal paar asja ütleks enne ära, et ja kindlasti see, et vaadates ka Prisma siis organisatsiooni või peakontorit siin Eestis ja vaadates Coop keskühistu siis kontori poolt, siis me nägime, et nendega ühendamisel, et me kindlasti nii palju päidi vaja. Mis selles on küll ühtepidi kahju, aga teistpidi efektiivsuse vaates on nagu kasulik, et seda ka eelmine paar nädalat tagasi teatasime ja eelmine nädal siis väga suur hulk inimesi sai koondamisteated ja see oli ka üks võimalus, et kui me paneme kokku, võtame siis kõik kauplused oma infotehnoloogilise baasi alla, ühendame siis kõik juhtimislikud tasandid, et siis sealt tekib juba võit. Aga ja need on need kolm peamist asja. Kui me nüüd räägime riskides, siis eks kõige suurem risk on see sama, mis te isegi välja tõite, et Prisma on olnud kahjumis Eestis ja ei ole suutnud raha teenida ja seda on ka paljud öelnud, et Prisma kauplused on hästi suured, et mille opereerimiskogemust ka tegelikult Koobile ei ole, et meil nii suuri hypermarketid ei ole, et meil siia nii kõige suurem hypermarket on seal 5000 ruutu, kõige suurem Prisma hypermarket on 10 000. Et sellist formaatiga meil ei olnud. Eelmine nädal tuli uudis välja, et siis austusest ilma naljata Prisma peremarketi 26 aasta vastu Eesti turul ja see, et nad on ka ühistuline ettevõte, siis me võtsimegi nende hypermarketite puhul kasutusele siis formaadi nime Coop peremarket. Et see Prisma ajalugu ühistu kaubalis, küll Soome ühistulise kaubanduse ketina, aga ikkagi jääks Eestis alles. Aga need suured kauplused, nende opereerimine, täna siin otsa vaadates me hakkame nüüd kokku panema seda tõsist kontseptsiooni, kuidas nagu pikemalt edasi vaadata, aga seal arvestades seda suurt hankekanalit, mis taga on ja seda, et me ei pea enam lähtuma siis nendest tööstuskaupade poolest, me ei pea lähtuma üks ühele siis Prisma peremarketi kontseptsioonis Soomes, millest siia nii Eesti Prisma peremarket pidi lähtuma, siis me saame seal teha vabalt muudatusi, nii nagu me näeme, mida turgu ajab ja me tegelikult vaatame sinna optimistlikuma pilguga kui varasemalt, et seal neid võimalusi on ja mida pakkuda, nii et usume, et nii nagu ma ütlesin korra, siin varasemalt on küsitud, et kuidas kasumisse, millal kasumisse saate, siis täna on see usk see, et need kauplused saavad kasumisse veel rutem, kui ma algselt arvasin.
5: Mis kõige suuremaks üllatuseks praegu olnud on nende, ma ei tea, siis poole aasta jooksul, mis on reaalselt, tegelikult isegi vähem, mida te olete saanud reaalselt siis seda ülevõtmist teostada?
6: See ülevõtmine teostamine on jah, toimunud nüüd ütleme selt aprillist alates, mai alguses saime kinnituse konkurentsiametilt, et võime ühineda, aga tegelikult sisse me oleme saanud vaadata ikkagi alates 1. septembrist, et seni ajani me olime konkurentid ja me saime tegeleda sellisel üldisel tasandil kõige ettevalmistustega, et sisse oleme vaadanud ainult kuu aega.
5: See on midagi üllatavalt ka seal tulnud välja, ma saan aru, te olete ennem diligence kõik teinud nii edasi, aga nüüd olete nagu päris sees siis. Ma lihtsalt sellepärast küsin, et ka meedias on natuke need Prisma, noh, ütleme endiste või nüüd juba endiste inimeste sellist urinat on kosta, et see Prisma oli igati logade siit sealt, on ta tegelikult okei?
6: Okay. Ma arvan, et seal on head inimesed väga pika tööstaasiga, kes on sinna väga pikalt panustanud ja noh, see ongi kahju, et nendel kahjuks töö jätku, eks ole, et see on ikkagi suuke keskmine tööstaas on 10+ aastat praegu umbes pakkudes, et nad on kõik head tööd teinud panustanud, et midagi negatiivset küll ei oska öelda.
5: Lisaks Prisma ülevõtmisele, mis teil veel praegu töölaual sellist kuum teema on või on see nagu haarab kõik 100%?
6: Ta võtab hästi suure osa töölauast, kes küsitu poole peal just, et kuna me pidime valmistama ette kogu selle ülemineku, siis suvisel perioodil puhata saadi vähe, isegi pole puhata saanud meeskonni samuti. Ühe nädala siin jõuga palusin kõigil võtta, et tõmbame korraks pistiku välja ja olete nädala ära. Et on hästi palju aega läinud, aga noh, tänaseks nüüd kui kauplused on juba üle minemas, meil on üle läinud, täna läheb Kristiine ja Prisma, täna muutub siis Koobiks, et siis on tegelikult 6 kauplust üle läinud, 7 veel minna, et nüüd see koormus siis langeb ikkagi kohalike ühistud laual hästi tugevalt, kes nüüd peavad nende kauplustega manageerima hakkama igapäevaselt ja seda ärisel tegema hakkama, et no, ta liigubki ajas puhtalt selle projekti vaates, kuna ta on nii suur, siis liigub ajas edasi. Mille üle ma olen nagu hästi uhke nii keskühistu kui ühistute meeskondade ja Prisma meeskondadega on see tegelikult, et kui me võtame, et Prisma käive Eestis oli üle 200 miljoni, me saime 1. septembris saime töötajaid 700, eks ole. Saime 1. septembrist ettevõtte kätte ja tegelikult 30. novembriks on meil need ärid integreeritud Koobiga. Peakontor on põhimõtteliselt oma tegevuse lõpetanud. Ettevõtte on lõpetanud oma tänase tegevuse, et väga, väga kiire 3 kuuga kogu see transformatsioon ära teha. Et ma arvan, et kõik on väga tublid olnud selle projekti juures.
5: Kas te avate veel, nüüd me võtate need prismad üle, aasta lõpuks on tehtud, kas te siis selle järel jätkate sellist rahulikku tööd või olete veel kuskil avamas investeerimas?
6: Sel aastal Koop investeerib ilma prismatagi väga palju, et meil on täna, sel aastal on 13 uut kauplust, milles seal 7-8 on tänaste kaupluste asemel täiesti uued hooned, siis 5-6 on uut kauplust uues asukohas, lisaks 11 kauplust saavad renoveeritud, nii et me ikkagi selle aastal, kui siin kevadel nimetati Koopi rohkem kinnisvara ettevõtteks kui jaekaubandus ettevõtteks, siis see on tõsi, et me ikkagi selle aastal saame oma võrgustiku, kus meil on 320 poodi, saame selle aastal ikkagi 340 uut kauplust värsket, et see on väga, väga, väga suur hüpe.
5: See on tõesti eriti, kui vaadata, Koop on tugev, nagu ise ütlesitegi ju nõnda nimetatud maapiirkondades, et tuli eelmisel nädal teada, et Selver väljus siis Põlva maakonnast, et sulgeb oma Põlvaspoe ja Viljandis samuti ühe kahes kauplusest, et põhjuseks siis, demograafiline olukord või ostujõu nappus või, et inimesi jääb vähemaks, et kuidas te ise praegu näete seda seisu?
6: Ja tahaks öelda, et Koop on head tööd teinud, et aga kahjuks ei saa seda ühtepidi öelda, teispidi kindlasti ka on teinud, et jah, ma arvan, et peamine põhjus on seal ikkagi see ostujõu madal järgi liikumine siis üldisele kulubaasile. Et kui me vaatame Valgamaal mediaanpalk on 1438 teises kvartalis, Tallinna Harjumaa 2033.
5: Niimoodi on peas kõik.
6: Jah, et need on numbrid, millega ma pean igapäev majandama vaadates oma äriplaani, et 2033 on Harjumaa Tallinn, et siis Harjumaa Tallinna siis mediaanpalk on 41% kõrgem kui Valgamaal. Ehk kui me paneme selle nagu ostujõu konteksti, siis see on väga suur, eriti toidu vaates, kuna toit on üks kõige suurem osakaaluga artikkel siis igapäeva eestlaste toidukorvis, et mujal Euroopas on see madalam, Eestis on see keskmine, on 22,5% iga eestlase või majapidamise siis pere ostukorvist või kuludest moodustub toit, et see vahe on suur ja teine pool on kindlasti see, et ma arvan, eks see lootus oli meil samamoodi, kui me numbrid kokku panime, nägime, et see lootus on ainult nagu peas, et Excelisse kokku ei tule, oli see maksuküüru ära kaotamine, et Valgamaale siis maksuküüru ära kaotamisest hinnanguliselt läks 3 miljonit eurot, samas Tartumaale 78 ja Harjumaale üle 400 miljoni. Nii et tegelikult ülejäänud Eesti sellest maksuküüru kaotusest ka midagi ei saanud. Ehk need lahendused, mis on viimasel ajal lauda pandud, on tegelikult ei ole toetanud seda regionaalset poolt üldse.
5: No ehkki loogika ütleb, et maksuküülust ikkagi õpetajad ja päästajad ja politseinikud ka teenisid, et neid on ka ju nendes regioonides üsna palju. Illuti seal äriplaani konverentsil tõite ka välja selle samal teemas rääkides paarikümne aasta pärast siin Eestis või isegi vähem aasta pärast.
6: 2050.
5: 2050, 24 aasta pärast. Ja kaks maakonda kasvavad, teised elanike arvult, teised kahanevad. No see on ikkagi praegu senaarium, see ei pruugi nõnda juhtuda.
6: No ta on ikkagi senaarium, kuhu suunas me liigume, et kui me ise selles suunas nagu tegelikult riiklikult käike ei tee, siis mitte mingi muu jõud seda ei pidurda, et ühtepidi inimesed vananevad, noored kolivad ära, nii et seal ei ole nagu
5: aga kuidas, muud variant. Aga kuidas, mis tuleks teha siis, mis need riiklikud käigud on, et ma ei tea, Valgamaale, Põlvamaale inimesi juule tuua?
6: Mina arvan, et riik peaks võtma ja väga selge seisukoha, see on erinevad arenguvõimalused või strateegiad, kuidas me selle Eesti elanikkonnaga liigume, et see väike asulate Eesti meil täna on veel võimalik pidurdada, ehk seda hoida ja seal peaks olema väga selge nägemus, et me tegelikult ei pudista seda raha siis nii tugevalt laiali üle kogu Eesti, vaid me tegelikult keskendume sellega, et need rahalised hüved ja toed, mida riik omavalitsustele maksab, et need keskenduvad nendele nendele strateegiliselt, nendele asulatele, kus tegelikult nähaks, et mis võiksid olla tulevikus ka asulad. Ja need, kus täna on tegelikult rong läinud, siis nii valus kui see ei ole, siis tuleb öelda, et tegelikult seda me hoida ei suutnud. Täpselt, noh, täpselt nagu, ma ei tea, ütleme siis sõjalises taktikas, et kui sul, kui sa näed, et sa pead ära andma mingid positsioonid selleks, et vaenlast tugevamalt tagasi hoida järgmistel, kus sa näed, et sul on tugevam vundament all, siis tuleb see raske otsus teha ja ma arvan, et Eesti on täpselt seal samas kohas, et tegelikult me peaks ütlema, et vaat siit jookseb see meie rinne ja siit me enam tagasi ei lähe, seda me hoiame. See, mis on seal rindel teisel pool, siis kahjuks sinna me enam nii palju see raha investeerida. Ja kui me seda ei tee, siis me tegelikult see kulu, kõik teavad, et maainimesed räägivad, et maal elada on kallim kui linnas. Me teame, et kogu infrastruktuuri üleval hoidmine per capita on maapiirkonnas palju kallim kui linnas, et see ebaefektiivsus lihtsalt läheb mingi et nii suureks, et kõik kulud kasvavad ja nende kohtade üleval hoidmisega, kus tegelikult seda tulevikku ei ole, me lihtsalt võtame ära võimaluse nendelt, kus veel oleks.
5: Ma usun, et kõik noogutavad seda juttu kuuldes, aga
6: Oodan.
5: Just nimelt, et aga see küsimus on rahale, eks ole, et siis tuleb kuskil anda raha juurde ja seda ei
6: või
5: ole.
6: Või kuskilt ära võtta,
5: kus nagu nii-öelda nendelt kohtadelt, kus on juba antud
6: see
5: ära.
6: Ongi, jah, see ongi tegelikult
5: et,
6: väga raske.
5: Et tunnistada, et see ongi jääb ääremaaks ja see ongi ääremaa ja
6: aga niimoodi me anname võimaluse nagu kuskile see veel kord see rinne maha tõmmata ja öelda, et siit me enam tagasi ei astu. Senikaua, kui me ütleme, et me kõikjale seda sellised laiali määrime, senikaua me tegelikult ei võta seda fookust ja ei pane seda strateegiat paika ja kui seda strateegiat ei ole riigil, siis ei ole seda ka ettevõtjatel, kes tuleksid ja teaksid, et võt, need on need asulad nüüd, kus tegelikult ka me teame, et järgmised 30 aastat kindlasti riik panustab ja neid hoitakse fookuses, et need säiliksid. Sinna tasub investeerida, seal tõenäoliselt on elanike, kes tööle tulevad ja nedas. Et kui me seda ei tee, siis me tegelikult oleme sellises kogu aeg sellises hallis olluses, kus me kuidagi nagu oleme, aga vaadates kõike, mis toimub, siis nagu te ise ütlesite, siis Tartu, peale Tartu ja Harjumaa täna sellist strateegilist tulevikku ühelgi teisel maakonnal ei ole.
5: Lihtsalt jah, need poliitilised otsus saamasse, nii-öelda samasse faasi läheb juba, ma ei tea, koolivõrk, eks ole, inimesi,
6: noori
5: sõlle, et seal tuleb need nagu karmid sulgemisotsused teha. Et lihtsalt siia maani nagu see meie valimissüsteem poliitikud ei kannata seda ära, et üksi poliitikud ei valita tagasi sellisel juhul. Ma ei proovi neid nagu õigustada lihtsalt nagu leida. Kas Koop on ka, olete lauale pannud, et noh, äkki me peaksime, ma ei tea, Põlva Valgamaal natuke odavamalt müüma toitu kui Tallinnas?
6: Me müüme igal pool suhteliselt sama innaga, on mingid piirkondlikud väikesed erinevused konkurentsist tulenevalt seal, et konkurent on kõrval, siis tuleb seda konkurentiga seal, seda innasõda igapäeva pidada ilma naljata.
5: Krossi kauplustega.
6: Või mõne muuga, et ega Kross pole ainuke konkurent maapiirkondades. Et me hoiame seda võimalikult samana ja tegelikult läbi selle me toetame ju mingis mõttes ka neid maapiirkondi sellepärast, et logistika kõik see pool on hoopis kallim. Et kui meil oma logistikat ei oleks sellist suurt ja võimast üle Eesti, siis me tõenäoliselt suudaks seda ka tagada. Sellepärast, et ükski hankija ei ole nõus sulle vedama Kapa-Kohilasse vorsti sama innaga, mis Tallinnasse Mustamäele.
5: Ja logistika teemal Eesti kauplus ja jaeketid ka koostööd võiksid teha või olete seda nagu lauale panta. Ise teie taust on ju, ma ei tea, 5-3-L ja
6: TPD,
5: et nagu, noh, logistikas teate, ma arvan nüüd üsna palju ja kõike.
6: Aga see on konkurentsieeliseks täna kujunud väga tugevalt, et ma arvan, et mitte keegi ei taha seda konkurentsieelist tegelikult kaotada. Et see on konkurentsieelis kontrolli mõttes, kogu tarnahela kontrolli vaates, kulude efektiivsuse vaates, et seal on konkurentsieelis tugevalt sees ja see on ka põhjus, miks kõik tegelikult suuremad jaeketid, noh, Selver on nüüd viimane, kes liitus oma logistika keskse lahendusega siin mitte aasta kaks tagasi. Et tegelikult kõik seda teevad, et just saada see mahu efekt kätte ja kontrollida kulusid, et jaekaubanduse kasumid, nagu te teate, on siin 2% juures headel aastatel, et kehvadel aastatel alla selle, et seal kuludel on äärmiselt oluline roll. Et sisse osta kõike, makstes kõikidele nende tulu ja nendele ettevõtjatele, kes need teenused osutavad nende kasumit ja riskimarginaali, siis tegelikult seda raha ei ole selles valdkonnas.
5: Vaadates, teie turvas on küll suurim ja pärast Prisma nii-öelda omandamist veel suurem, aga see siiski ei ole nii suur, et ei peaks vaatama näljaselt äkki veel ringi, et mõne natuke väiksema või samasuguse hoplusegeti omandamiseks. või praegu on lõtsutate praegu seda tööd?
6: Lõtsutame seda tööd praegu, jah. Aga tegelikult ka, kui peale vaadata kõikidele teistele kettidele, siis Eestis see konkurents on ja aegaovanduses kõige tihedam piirkonnas. Ja üks kõik, kellele sa otsa vaatad, siis tegelikult kas siis see, keda liidetakse, selle omanik peaks suure discounti allahindlusega seda oma ketti müüma või siis keegi peaks maksma väga tugevat goodwilli sellepärast, et ilma kaupluste sulgemiseta nagu järgmise ühinemise võimalik Eestis teha ei ole. Välja arvatud võibolla mõni kett, kes soovib tugevalt liikuda, ma ei tea, maapiirkonda, eks ole, et ostab kedagi, kui ta ise maapiirkonnas ei ole, aga see tähendaks nendele kettidele tugevat strateegia muutust ja sisenemist siis turule, nagu just me siin rääkisime, kus on väga madal ostujõud, mis ei tule kuludega kaasa, kus on vananemine ja tegelikult ka siis elanike vähenemine, et ei ole nagu väga perspektiivikas ja kasvav turg, kui puhtalt äriliselt vaadata või vaadata seda veel kuskilt mõnest Saksamaa kontorist.
5: Korra Eesti toidust ka, et teite ka ise ettekandes välja, et Eesti toidu ostmine või tarbimine on pigem kahanev ja seal põhjuseks paljude muude asjade sees on ka see, et te ise, aga ka teised jaeketid ei pane seda nii palju välja, et on oma märgi tooted ja kõik muud asjad ja teised poolast ja mujalt, et miks see nii on?
6: No, Coop on Eestis kõige rohkem müüv Eesti toitu, et ma ei ütleks, et meie seda välja ei pane, aga alati saaks paremini kindlasti, aga see, mis ma ka seal äriplaani konverentsil ütlesin, et tegelikult on jaekaupmehed selles süüdi, üldistades üles jaekaupmest kui sellist, et meil on väga palju kette, kes müüvad väga väikses mahus Eesti tooteid, Eesti bränditud tooteid, eriti vähe private label või omamärgi tooteid seal on, aga Coop on kõige rohkem müüv, me müüme seal 1,6 miljonit päevas ja 2/3 müügist on Eesti tooted, et selles mõttes me müüme kõige rohkem Eesti tootjate tooteid. Aga kuidas seda parandada, peakski olema see, et tegelikult tarbija peaks ka seda ühtepidi jalgadega natuke hääletama hakkama, et tegelikult ma tahan seda valikut saada ja ma käin seal kaupluses, kus seda Eesti toitu pakutakse rohkem. Küll siis jaeketid ka tulevad ja hakkavad seda pakkuma oma strateegiaid natuke üle vaatavad. See nii kaua, kuni tarbija hääletab ainult sellega, et vahet ei ole, mis seal toidus sees on, kui see hind on parem, siis ma võtan selle, seniga kaua, aga seda ei pakuta eriti selles olukorras, kus me teame, et tarbija kindlustunne on hästi pikalt olnud hästi madal ja aegaubanduse mahud on siin 4 aastat olnud languses, et seniga kaua seda ei tule. Aga miks tarbija peaks seda tegema on see, et Eesti toit on puhtam. See, kui öeldakse, et nii sama jutuks, siis ei ole tegelikult. Me teame, et Eesti põllumehed on väga pahased selle peale, et Eestis ei tohi kasutada väga palju erinevaid väetisi ja mürke, mida tohib kasutada Lätis juba tohib ja Poolas tohib ka, eks ole. Et kui me ütleme, et Eesti toit on puhtam, see on sellepärast, et meil ei ole juba lubatud kasutada teatavad pestitsiide ja need asja, mis on inimesele kahjulikult tekitavad, ma ei tea, vähki või mis iganes. Et on puhtam, teiseks on see, et kui me uusi maksutõuse ei taha, siis ostame Eesti toitu sellepärast, et kui sa ostad Eesti toitu, siis see jääb 2 korda rohkem maksuraha, et kui sa ostad välismaise toidu, siis sul põhimõtteliselt jääb ainult käibemaks. Kõik need, mis puudutavad põllumajanduses, tulenevaid makse, toidutootmisest, kõik need jäävad ära, et mida rohkem me seda oma riiki toetame, et eestlased on tihti peale need, et et kus ma siit teise eestlase käest ostan, et saab veel rikkaks. Ja mõtleme enda peale, et teine ei saa rikkaks, aga meie saame, see, kes ostab, saab ise rikkamaks, kuna maksab vähem makse tulevikus.
5: Jah, vaatasin kadedusega Lidli, kuidas soomlased käitsid Lidliga, et nad lihtsalt, Lidlis oli ka esmalt, oli väga vähe Soome kaupa Soome Lidlis ja siis soomlased lihtsalt ei ostnud enne, ei hakkanud ostma, kui tuli tunduvalt suuremaks läks Soome kauba sortiment, nii et ma ei tea, praegu meil Lidlis selle pilgu vaadata, ega seda väga palju selle Eesti kaupa seal vist ei ole.
6: Nii on.
5: Et on nii. Nielseni annetel on tarbijate optimism viimastel kuudel kasvanud, räägime Eesti tarbijatest, et mida see tähendab? Mida on hakatud rohkem ostma ja kuidas kas tarbija käitumine on muutumas ka?
6: Ma arvan, et tarbija käitumise muutusest on vara rääkida, aga see, et natukene rohkem ostetakse, seda on küll näha, et vaadates siin ka enda just täna tulid septembri lõplikud numbrid, siis ka müügikogus oli septembris nõks kasvus, ta on nüüd olnud kasvus siin 3 kuud juba. Et see on hästi positiivne trend, et neid ühekordseid selliseid välgatusi või eelmise perioodi madala tulemuse pealt nagu positiivselt on siin selle 3-4 aasta jooksul üksikuid kuid veel olnud, aga see on ikkagi nüüd nagu trendina ja mida nagu saab positiivselt välja tuua, et et siin on see üks silm nutab, teine naerab, et see, et Euroopa Liit ikkagi on võtnud tugevamalt nüüd kontrolli alla siis selle kolmandate riikide kaubandus erinevat, eriti just sealt Hiina poolt ja Aasia poolt, siis see näitab tegelikult seda, et Eesti tööstuskaupade müük on hakanud kasvama peale seda, nii et ja arvestades seda, et sealt ka mahtude kadu oli väga suur, mis enam ei tule, et noh, me räägime siin, sajakirjandused on läbi käinud, 70% on maht Hiina poolt kukkunud, nende pakikeste maht, mida telliti, et siis see tegelikult ikkagi jõuab siis Euroopa ja Eesti kohalike kaupmeesteni.
5: Tore kuulda. Natuke samal teemal Hormuusi väina kriis, noh, mida me oleme esmalt kõik vaatavad, see on nagu kütusekriis, tegelikult on tal nagu laiemalt logistika või kui kaubaväe kriis, aga kas siin on praegu näha mingisugust, ma ei tea, tarnahelates mingit tõrget, mis võib kuskil, ma ei tea, Poola vaheladude kaudu meile siia ka jõuda?
6: Pigem Hormuusist seda ei ole, pigem on AI-haip on see, mis on tekitanud, et noh, tulenevalt samamoodi nüüd Prisma ja Koobi liitumises, siis mida meil juurde oli vaja infotehnoloogia vallas, oli serverite võimekusi tõsta, ka siin uutele ametikohtadele uusi arvutid nii edasi, siis see on küll üllatav, et arvutid, tavalised arvutid, mis tavaliselt oli nii, et täna tellid üle homme saad, siis kuni kuu aega oota aeg ja serveritel ja mingitel erinevatel mäludel, kiipidel, mis just rohkem neid elemente sisaldavad, kuni 2-3 kuud, et kellegi käes saad kuskit laualt Euroopa laost, et hästi, hästi keerukas.
5: Meenutab nagu korona-aega.
6: Aga mis Hormuusi väin kaasa toob kindlasti on see, et tulenult kõrgest kütuse hinnast väetised kõik need, et see on küll murega vaatad seda, et kui hakatakse nüüd varuma ikkagi järgmiseks aastaks põllumeed hakkavad varuma, et mis see sisend hind sinna tuleb. Et...
5: Teie jätkate päikesepaneelide nii-öelda ülespanekut endiselt, ma vaatasin, seal on teil eraldi toodud välja.
6: Jah, meil on... Keskühistus on see Eesti, selle ajal oli Eesti üks suurimaid, kui keskühistu ehitati, see megavattine. Ja siis 2 aastat tagasi Tartu terminali ja kus Coop Kokad oma kulinaariatooteid teevad, siis sinna panime üle 500 kilovattis. Aga rohkem hetkel ei ole keskühistu vaates mõelnud panna, aga ühistud küll. Kõik, kes ikkagi uusi kauplusi teevad, renoveerivad, kõik panevad päiksepaneele. Ja kaubanduses ma arvan, et ongi üks suuremaid võidukohte või miks kaubandus seda teeb, on see, et meil just külmikud on need, mis võtavad kõige rohkem voolu ja suvel eriti, nad tarvivad seda voolu ja suvel sa saad seda sealt päikesest, et võrku tagasi müümise ambitsiooni kellegil ei ole, pigem see tuleb niimoodi planeerida, et sa ise 100% ära tarbid ja võidad sealt nii elektrihinna, mis on küll suvel madal, aga kõige olulisem siis võrgutasu.
5: Te kuulate saadet Kuumtoolil istub Coop Eesti keskühistu juhatuse esimees Rainer Rohtla, minu nimi on Meelis Mandel, tagasi hetke pärast.
4: Kuumtool. Äripäeva raadio. Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee.
7: Kirjuta julgelt, mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
8: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
9: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
10: Pole jõudnud lehti lugeda, pole midagi. Äripäeva ajakirjanikud märkavad kõike ja me räägime sulle, kuidas asjad on. Igal reedel võtame saates Äripäeva eetris ette nädala tähtsamad juhtumid ja äpardused ning toome esile nädala võitjad ja kaotajad. Kuula meid reedeti Äripäeva raadios kell 11.
11: Kuum tool.
5: Me jätkame saatega, Kuum tooli istub Coop Eesti keskusiste juhatus esimese Rainer Rohtla, minu nimi on Meelis Mandel. Me rääkisime saate esimeses pooles Coopi ja Prisma ühinemisest või täpsemast Prisma ülevõtmisest Coopi poolt, rääkisime demograafilisest olukorrast, rääkisime Eesti toidu ostmisest või siis mitte ostmisest ja tarbijate viimastel kuudel kasvanud optimismi kasvust. Ma nüüd natuke pööran sihikut. Te olete ka Coop Panga nõukogu esimees. Aasta tagasi vahetasite Panga juhatuse esimehe välja. Kuidas Arko Kurtman uue tegevühine hakkama on saanud?
6: Hästi on hakkama saanud. Margus Ring sai ka väga hästi hakkama, aga Arko on kindlasti ongi erinevad juhid on erineva käekirjaga ja Arko on toonud sellist teissugust lähenemist. Me ütleksin, et täpselt sellist, mida nõukoguga otsis.
5: Mis sugune see lähenemine siis peab olema või on?
6: Selline hästi, ütleme siis, avatud ka siis aktsionäride suunal, mida Margus ka kindlasti oli, aga kuna Arko on just seal äripanganduse poole pealt, siis kogu see selline suhete ja see pool, kuidas nagu edasi anda seda, mida me teeme pangas, et see on tal hästi tugev, et aktsionärid ka ütlevad, et üks põhjus, miks nad on Coop Panka hakkanud rohkem ja rohkem investeerima, just suuremad ja sellised, kes teadlikumalt oma investeerimisotsuseid teevad, on see, et hästi avatud suhtlus aktsionäridega ja teine pool on see, et tema soov siiralt on see, et näidata ja teha tegelikult seda, et aktsionäride vara kasvaks ja läbi sellega siis meeskond Coop Pangas oleks motiveeritud ja tahaks selles suunas hästi, hästi jõuliselt ja tugevalt liikuda.
5: Aktsionäride vara, kui me räägime aktsia hinnastidega, siis siin ei ole saladus, et Eestis Tallinna börsil ei ole just palju ettevõtet, kelle aktsia hind on tõusud viimastel aastatel. Siin külksuunas libinimine käib nagu üldine, välisinvestorid on, ma ei tea, lahkunud ja et see teeb natukene nagu, noh, ma vaatan teisi, kes siin listitud on LHV nii välja, et kes on nagu, kui sa räägid tegevjuhiga, siis nad on nagu närvilised, ütlevad, pagan, meil on tulemused on head ja üldse nagu kaks hinda ei kaasta, et kuidas te sellesle vaatate.
6: No nii on, ega seal pole, ei saa vastu väita, et kõik oleks teisiti, et see, mis te räägite, on tõsi. Ja kui vaadata Coop Panga aktsiahinda, siis meie aktsiahind küll, ta käis eelmise aasta seal hilissügisel, kes põhjas ära sealt alates, on tegelikult kasvanud mitukümmend protsenti, et selles vaates meie aktsiahind on kenasti ülespoole liikunud. Ei ole ta kindlasti hea, need preemiad, mida täna makstakse, on väga madalad ikkagi tulenevalt siis seal price to book või price to EBIT suhtest, et selles vaates me täna ka kaupleme ikkagi seal booki peal või nüks alla booki, et see hind on väga, väga atraktiivne. Ja kogu aeg ta vaikselt ka üles liigub sellepärast, et kasvab pank kiiresti ja sealt see pukki juurde tuleb ja alla pukki ikkagi kaubelda tugevalt pankadele ei ole kunagi kombeks.
5: Ma vaatasin kõrvalt lihtsalt, kuidas Baltimaades suuruselt kolmas pangandusgrupp Luminor. No see tehing ei ole veel seoks saanud, eks ole, aga nagu huvi sisuliselt puudus ka Poola pankade poolt. Üks lähedal on sellise Balti panganduse või siis Eesti panganduse vastu. Et see on nagu selline, te peate veel kõvasti tööd tegema, et saad atraktiivsust välismaal tõsta.
6: Jaa, aga me tahamegi, kuna meie üks tugevus, ma arvan, ongi see äriplaani selgus võibolla, et me olemegi Eesti Pank, toimetame Eesti turul väga selge strateegiaga, strateegiat mugandame vastavalt sellele, kuidas me näeme, et seal on võimalik teistmoodi kiiremini kasvada ja me siuksi väga tugevaid sellised kasvulugusid või sellised natuke niukse haibi peale ehitatud tuleviku nägevusi ei teegi, et see on võibolla ka üks see koht, miks meid suured aktsionärid just tugevalt hindavad.
5: Viitate sellele viimasele Tallinna Panga osaluse müügile, mis 3% koopist läks müüki ja väikeselt siis väikse veidi alla turuhinnaga tõesti aktsionärid tassid, ma nendega kellega räägiti, ütlesid, et nad oleks tahtnud veel.
6: Just, et see tegelikult näitab hästi, et 2,85 miljonit aktsiat, umbes 3% läks müüki ja tegelikult huvilisi oli rohkem kui vaja ja 3,6 see diskaundiga ainult müüdi, nii et see on väga hea tulemus.
5: No Arko Kurtman on meedias rõõmustanud, et Coop Panga teise kvartali kasum kasvas siis aastaga siin üle 20% ja teistel Big Pangil kukkus, Swedbankil kukkus, SEB-l ja LHV-l ka eriti kukkus, et Kas teie olete tugevad või teised nõrgad?
6: Ma arvan, et sõltumata sellest, et me kõik toimetame täpselt ühel turul Eestis siin, siis kuidagi tulenevalt siis Euribori tõusust, langusest ja nüüd jälle sellest vaiksest tõusutsükli algusest, mida me siin näeme, siis kõik pangad, mitte kõik, aga väga paljud olid erinevates kohtades, millal oli nende põhi kõige nagu sügavam. Ja meie põhi oli kõige sügavam, nagu varem juba öeldud, eelmise aasta lõpupoole. Sealt oleme nüüd kenasti kasvanud, augusti kasum oli 16% suurem, mitte 16% aasta kasum, 16% suurem olnud 22,5 miljonit eelmise aasta vastu, augusti kasum oli 2,9 miljonit. Nii et selles mõttes meie täna kenasti kasvame, mitmed teised head konkurendid on olnud selle aasta alguses või praegu, ma arvan, käivad seda põhjatsüklit läbi. Aga tulla sellest nagu esimesena välja, kui asi nagu paremaks läheb, on kindlasti hea kasvulava jällegi.
5: Selles mõttes on Coop keskühistul päris hea, teil on rauad mitmes koha või tules, et kui nüüd Euribor kukub või Euribor tõuseb praegu, eks ole, siis pangal läheb ju paremini. Ma ei tea, siin Prismade müük tõenäoliselt suurlinnades läheb jälle kehvemini, sest neil elanikel on laenud peal.
6: Nii on, jah. Seda tegelikult me ju oleme näinud varasemalt ka, et kuna Coop on olnud rohkem maakonnas, siis kui elektrienergia ja muud energiahinnad üles lähevad, siis meie kaotame rohkem kui linnakaupmehed. Kui Euribor tõuseb, siis kaotavad linnakaupmehed jällegi rohkem ja meie vähem, et kuna maapiirkondades on vähem inimesi, kellel on laenukohustus, et täpselt nii ta on.
5: Kuidas Coopil või teil siis pikaajaline panganduse selline strateegia on, et kaua Coop Eesti keskühistu panka pidada tahab? Ma küsin seda selle tõttu, et lükake ümber või kiitke heaks, et turul räägitakse, et olete ikkagi aegalt end müügiks välja pakkunud Coop panka, vastab see tõele?
6: Ma saan siin küll selle ümber lükata, et me ei ole mitte kunagi ennast müügiks välja pakkunud, et Coop ühistud panga tegidki selleks, et see sünergiat annaks siis kaubandusele juurde ja täna me oleme just hästi nagu optimistlikult vaatame ja huviga ootame seda, et kuna Coop enne Tallinnas nii väikese turu osaga oli ja linnainimestele see otses mõttes välja ei paistnud, et nüüd kui Coop ka Tallinnas selle tugeva positsiooni võtab, et kui ja mida see siis Coop pangale juurde annab, et me sealt mõlemas ettevõttes ootame sellist tugevat järgmist nagu kasvupoolt.
5: Müüte aktiivselt, kui hästi see müük toimub, ma vaatan teil siis oma kauplustes müüte Coopi järelmaksu need krediitkaart, et kuidas see sujub?
6: Uus kaart tuli, jah. Säästukaart pluss on hästi vana toode, kunagi veel enne panga ostmist oli see Coopil olemas, Coop finansialt, et selle me nüüd jah, eelmise aasta keskpaigast oleme seda vahetanud välja siis Coop plussi vastu. Ja seal eraisiku panganduses sulle ei ole kohe sellised hüpped nagu äripanganduses, et teed mingi suure diili ja kohe on kümned või sajad miljonid juures. Et seal on vaikselt, aga me vaatamegi pikalt ja näeme ilusti, kuidas see kasvab ja vahetub seda säästukaart plussi välja. Et see on kindlasti üks toode, mida me sünergias hoiame. Lisaks on ju eelmisest aastast samamoodi siis see 1% payback või cashback, kui sa Coop panga kaardiga maksad ja oled kasulik paketis, nii et selliseid koos tegemisi vaadet meil, et tarbjale pakkuda seda suurt aga sellist Coop universumit on meil mitmeid.
5: Mida ostetakse siis järelmaksuga või eks nii-öelda kriitkaardiga toitu ka või kuidas, et maksan, ostan praegu, see on ühtepidi ka natukene võibolla kurb, et ma pean praegu toitu ostma ja maksan hiljem või kuidas te selles?
6: Ühtepidi võibolla on kurb, teispidi on hästi mitmeid neid kliente, kes ütleb, et nendele see sobib väga hästi, et nendel ongi see üks makse, mis sa kuus teed palgapäeval, et sul on see klaaritud ja me ei küsi selle pealt ju intressi, et see on selles vaates inimesel ikkagi minu arust on, kui ma ei eksi 60 päeva on intressi vaba see kaart, et sa saad nagu põhimõtteliselt kaks kuud oma oste teha ja oma raha planeerida. Eriti just tänases olukorras, kus tegelikult sul, ma ei tea, elektrienergia hinnad löövad siin mõnel kuul lakke ja sa saad läbi selle oma rahavoogu, pererahavoogu planeerida. Et ma ei arva, et ta on kuidagi halb tarbija jaoks pigem just see, et me intressi küsi, see on talle nagu tasuta, kui ta oma 60 päeva jooksul selle ära klaarib, et annab talle väga palju paindlikust juurde ja aitab just seda inimest, kellel on mure sellega, et elab siis palgapäevast palgapäevani.
5: Apuks palju läheb neid, kui hästi Eesti inimesed
6: väga väike osa.
5: Seda ütlevad pankurid jah, et Eesti on selles mõttes, noh ma ei tea, lähed mõnna teise turule, siis on seal hoopis.
6: Kõik on madal arvestades nüüd seda, et ka seal tarbijakrediidi vaates on tulnud siis need reegleid tugevalt viimastel aastatel karmistatud, et noh, on veel teatavaid ettevõtteid, kes seda ei järgi, et meil käivad küll kõik taotlused 100% läbi konto kontrollist ja vaadatakse üle sõltumata sellest, kas sa küsid 150 eurot krediiti või 15 000.
5: Palju te AI-t kasutate praegu selle otsuse tegemisele?
6: Nii palju kui võimalik igas valdkonnas, et nii pangas kui pangas on keerukam, seal on erinevad piirangud, keerukam kui tavalises äris, aga meil on ka seal oma isoleeritud AI-masin on serveri pargis, mis siis toimetab ainult nagu pangaga on välisest internetist isoleeritud ja seda tuleb kasutada, et keskühistus samamoodi me ei oleks suutnud 150 000 ja 40 miljonit nagu välja Prisma sortimenti teha kahe kuuga oma süsteemides, mis on 10 korda suurem maht kui tavapäraselt, kui me ei oleks AI-d aktiivselt kasutanud.
5: Te olete ka Eesti postinõugu esimese, jõuate päris palju, ma vaatan ametite poole pealt, et...
6: No tuleb jõuda jah, ja tuleb ühiskondaga midagi tagasi.
5: No Eesti Post on müügis, riik teda müüja tahab, on juttu olnud FedEx või siis hiinlased, tundub üsna tõenäoline. See on praegu siin see hea koht, kus öelda, et ta müüaks see, keaks siis kellele?
6: Ega me ei saa kunagi 100% kindlad olla, kas müüakse, aga mina siiralt hetkel arvestades, kuidas see asi nagu liigub, ma olen küll 99,9% kindel, et ma ei ole selle protsessis kätpidi väga tugevalt sees, sellega tegeleb nõustaja ministeerium ja Omniva juhatus, aga nii palju kui ma tean ja siis ma olen küll kindel, et Omniva ära müüaks ja ma arvan, et miks ka ei peaks müüdama ja ma usun, et see müüakse tunduvalt kõrgema alginnaga kui siis hetkel on riigi poolt miinimum kehtestatud, et ta on tõesti nagu potentsiaalikas ettevõte, kui kasutada ära siis terves ulatuses neid võimalusi, mis on täna täiesti aru saadav riigi ettevõtte riski isu on väga piiratud ja mitmed sellised tugevat ärilist ikkagi nagu võimalust ja sellist tõsiselt nagu tugevat kasvu vedavad välis investeeringud või välispool Eestit olevad tegevused, ei räägi Lätist Leedust, vaid natuke kaugemal, kun Omniva tegutseb üle maailma, siis on läbi selle ikkagi pärsitud, et kui tuleb õige omanik ja kõik ära kasutab, siis ma arvan, et see on väga äge ettevõte, mille pealt oma uut kasvulugu ehitada, kellel iganes.
5: Seda enam on natuke kahju, et riik ikkagi ei tahtnud osalust börsile viia.
6: Minul ei ole, sellepärast, et kui ka Eesti Posti ja Omniva nõukogus minister Terras mind kutsus, siis ma küsisin talt mõningad küsimused, et mille osas ma tahan tema vastust saada enne, kui ma siis oma nõusoleku annan. Ja üks oli see, et kas te soovite börsile viia, et kui soovite börsile viia, siis mina ei tule, sellepärast, et ma ei tea kedagi, kes tahaks osta Omniva aksjat, sellepärast, et see ei oleks ei kasvu aksja ega ei oleks ta ka dividendi aksja. Et mis see muu põhjus on, miks sa peaksid seda ostma ja miks ta ei saaks, see mis ma just rääkisin, et miks ta ei saaks kasvu aksjaks on see, et omanikuks jääks ikkagi riik, kes ei võimalda sellel potentsiaalil täielikult õnnestuda ja see on täiesti aru saada. Ma ei heida siin üldse riigil ette, olles olnud 10 aastat TPD-s 2008 kuni 18, siis mina ei saanud juba siis aru, et kuskil seal 2015-16 aastast alates, kui Omnival olid siin ühisettevõtted hiinlastega, oli Post 24 vist ja mis siin kõik on kinni pandud ajapikku, et miks Eesti riigil on vaja sellist ettevõtete riski hoida, kus sinu sellisest turu majanduse ärist tuleb 80% käibest ja 20% on käive, mis tuleb nagu posti ärist, mis on siis kohustuslik teenus, mida riik peab osutama, et miks neid riske võtta ja miks seda turgu niimoodi kuidagi mida loksutada. Et vaadates veel sinna Läti ja Leedu poole, siis nendest riikidest ma ei saa kahjuks, saan veel vähem aru, et kes siin plaanivad veel täna, siin Läti Post plaanib ju Eesti ja Leedu turule siseneda pakiautomaatidega olukorras, kus ma ei tea, mis sinna kappi pannakse, et hiirtele mõni kooruka äkki, arvestades, et Hiina mahud on nii kokku kukkunud.
5: Ramatsin üllatsega, et ka Leedu Post Posti käive on enam-vähem võrreldes isegi väiksem kui siin Eesti Posti oma, et Eesti Post on võrreldes, no liikide suurust on suurem.
6: Noh, ütleme see, siuke vaadates nagu siis kõrvalt seda, siis see on nagu tragikoomiline, et kui Eesti riik maksab Omnivale Eesti riik, vaid konkurentsiamet, siis nende universaalse postiteenuse kulude katteks seal siuke alla miljoni euro aastas, siis Leedu riik maksab 16 miljonit eurot aastas Leedu postidele, 16 korda või natuke
5: palju parem, parem lobitöö.
6: Ja selle, miks see tragikoomiline on see, et kuskilt ajakirjanduskis läbi ka just, et Leedu post plaanib riigi kohtusse anda sellest, et liiga vähe makstakse. Et noh, asju võib teha erinevalt ja ma arvan, et siin kohal Eesti riik teeb seda ikkagi väga, väga õigesti, väga hästi, et ettevõtte, mis ei ole strateegiline riigi jaoks, mille areng nõuab suuremat riskiisu, kui riik on valmis pakkuma, veel kord, mis on hästi mõistlik, riik ei peagi liiga suuri riske võtma omanikuna, siis see, et see täna maha müüakse, see on suurepärane.
5: Siis vihjast ma saan aru, et kui teid jälle kutsutakse mõne riigifirma nõukogus või nõukogu esimeheks, et siis on tulekul selle riigifirma müük kohe.
6: Ma arvan, et need otsused jäävad ikkagi valitsuse ja ministeriumi lauale.
5: On teie meelest veel riigifirmasid, mis võiks ära müüa lihtsalt?
6: Aus vastus on see, et ma ei ole kunagi sellist inventuuri teinud. Ma tean, et mingid, mis olid pikalt müügis siin, kas oli äkki Eesti Teed müüdi ära ja siis oli veel üks väiksem riigi ettevõtte, aga ma arvan, et siin mõningaid on ikka, mille võibolla mõtekus ei ole nagu nii tugev, aga seda tuleb väga tugevalt ikkagi vaadelda, et mis selle ettevõtte nagu mõte on, kas ettevõtte turul muutub kuidagi siis valitsevasse seisundisse peale seda, kus ära müüakse või tegelikkuses on seal turul piisavalt ettevõtted, et just Omniva vaates meil on siin TPD, meil on Itella, meil on Leedu Post, meil on Venipak, mille THL ära ostis. No, konkurentsi on rohkem kui küll, et ei saa tekkida olukorda, kus selle äri erastamisel muutub monopoolseks Omniva. See ei ole võimalik ja see on hästi oluline, mida alati meeles pidada.
5: Nõnda viisi. Nii palju küsisime ära Omnivast, siis me küsisime ära Coop Pangast. Coop Pank igal juhul börsil jätkab, et seal ei ole seda mõtet, ma vaatan teie sellist skeptilisust börsi osas, et välja ei osta.
6: Ei, ma ei ole üldse skeptiline börsi osas, ma olin skeptiline Omniva kui börsi emitendi osas. Coop Pank loomulikult jätkab börsi ettevõttena nii, kui ta täna on ja Coop Panga puhul kindlasti seal on, miks ju aktsionärid ostavad, et sellepärast, et seal on näha seda, et Coop Pangal on ruumi kasvada ja me teeme head tööd, nii et siin ei ole midagi rääkida.
5: Te juhite ühistulist organisatsiooni, ma pean seda küsima, mida teilt on kindlasti lugematu tulk küsitud, mis erinevus peamine tegevjuhina juhtida organisatsiooni, millel teil on 70 000 omanikku, eks ole, Coop keskühistul. Mis on, ja samal ajal te olete TPD-d või ka Via 3L juhtinud nii-öelda tavalist osaühingut, et mis on suurim erinevus?
6: Coop keskühistul, klariks selle ära, et Coop keskühistul ei ole 70 000 omaniku, ühistutel 18 ühistul üle Eesti on 70 000 omaniku.
5: Kes moodustavad siis Coop keskühistul?
6: Ja Coop keskühistu kuulub siis 18 ühistule. Mm-hmm. Et see struktuur on selline. Igapäevases juhtimises Coop Eesti keskühistus ja ma arvan, et ka ühistute vaates ei ole nagu suurt vahet, kas ta on tulundusühistu või ta on äri tavaline AS või OÜ. Et täpselt samamoodi pead sa tegelema sellega, et konkurentsis püsida. Jällegi, meie ju konkureerime turul täpselt samadel tingimustel, meil ei ole mingid maksueeliseid või mingid muid eeliseid või antud riigi poolt ei seadusega millegagi kui headele konkurentidele Eesti turul, et me peame olema täpselt sama head või natuke paremad efektiivsuse vaates, arengu vaates, oma kaupluste väljanägemise, teeninduse vaates, kõike seda me peame tegema täpselt samamoodi. Ainuke erinevus on, ma usun see, et kuna ühistulise ettevõtmise ja ettevõtluse vahe, siis tavapärase ettevõtlusega on see, et ühistulist ettevõtmist loetakse siis sotsiaalselt vastutustundlikumaks kui tavalist ja see põhjus on see, et see tulu, mis sealt tekib, et see tulu ei lähe ei kindlat aktsionäride või kindla omaniku taskusse, tema mingiteks soovide rahuldamiseks, vaid see jääb sinna piirkonda, kus see ühistuline tegevus toimub, meie puhul siis üle Eesti kõikide ühistute piirkondadesse. Ja mis me sellega saame teha on see, et me suuname selle raha tagasi sinna kaupluse renoveerimiseks, mida tavaline ettevõte võibolla ei teeks, kuna ta ei näe, et seal on nagu sellist mõtekust teha, kuna see tasuvus aeg on, ma ei tea, return of investment on nagu nii palju pikem või seda ei olegi. Siis meie teeme seda seal kohalikul tasandil sellepärast, et see ongi, kogukond käibki selles kaupluses selleks, et saada vastu, ja parem kauplus, saada vastu see, et see kauplus on ka lahti siis, kui ta kasumit ei tee, seda kauplust hoitakse lahti ka siis, kui ta teeb väikest kahjumit teiste kaupluste arvelt, et teda ei panda kinni, et see sama näide, mis te enne tõite ühe konkurendi osas, kes on öelnud, et kus ta oma kauplusi kinni paneb, Meie ei teeks seda, et kaupluse kinnipanek on ikka äärmine nagu äärmus kohalikul tasandil, kuna seda otsustavad kohalikud inimesed, et see sama ühistu, mitte isegi ühistu juhatus või ühistu nõukogu, vaid seda otsustavad siis ühistu liikmed läbi üldkoosoleku tihti peale, et kui mingid kauplused kinnipannakse, et selles vaates ta annab sinna hoopis teissuguse kindlustunde sinna kogukonda, et see ettevõte on siin meie jaoks, seda äri tehakse siin meie jaoks, seda äri ei tehta kellegi kuhugi kauge tundmatu näoga tegelase jaoks.
5: See on tore kuulda ja mõtlen lihtsalt, et kogukonna ettevõtlus, noh, hoiulaenuühistud on ka mingil kombel kogukonna ettevõtlus, aga sellega läks halvasti.
6: Ja see on tegelikult hästi, hästi kahju on sellest, et tegelikult läbi selle, kuna seda on nii palju eetris olnud, siis seda ka mingis mõttes võibolla kleebitakse seda halba kuvandit ka teiste tulundusühistute külge, kes tegelikult teevad seda äri nagu täiesti mõistlikult ja vastutustundlikult.
5: Lõpetuseks, milline on, ma ei tea, järgmisel aastal või järgmise paari aasta jooksul see suur uudis, millega Coop võiks turule tulla pärast nüüd selle Prisma ostmist?
6: Ma arvan, et see on see, et 2028 aasta Coopi turu osa ületab 30% piiri, sellepärast, et me võtame 2027 aastal kõik need positiivsed võidud välja kogu sortimendi ja kõige sellega, mida me antud tehinguga soovisime saavutada. Ja läbi selle tarbija näeb seda, et Coop saab olema ühtepidi kohalik, müüs Eesti toitu, teispidi on seal sellist sortimenti ja sellist valikut, mida konkurentide juurest ei saa. See kvaliteet, mida ma nende välismaisete toodetega saan, on põhjamaine kvaliteet. Ma tean, et seal sees on päriselt ka toitained, mitte ei ole saeparu pelmeenid. Et ma arvan, et see on see pool, mida tegelikult tarbija näeb ja võttes arvesse seda, et see sama kindlustunne on vaikses kasvus. Me teame, et ikkagi sõltumata sellest, et meil on väga erinev siis jõukuse tase või sissetulekute tase erinevates Eesti piirkondades, siis ikkagi inflatsioon hoiab seda madalat raami ja sissetulekud kasvavad natuke kiiremini. Ehk tarbija saab jälle hakata eelistama rohkem eestimaist, rohkem kvaliteetset toitu ja see on ju see kõik, mida meie pakume, et miks me ei peaks oma tulemust ära
5: tegema. Proovima, kuidas tahes ikkagi tuleb ilus turundused lõppu. Loodan, et see on tõsi ka. Aitäh, te kuulasite saadet Kuumal toolil istus Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees Rainer Rohtla. Minu nimi on Meelis Mandel. Järgmisel esmaspäeval taas.
11: Kuum tool. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: rünnakuid terroriks. Saksamaa annab Ukrainale miljardilise sõjaabi. USA tööturu nõrkus tõstis Aasia aktsiaid. Tööstusettevõtted kasvatasid augustis tootmist. Tallinki kaubavedu kasvas kvartalis.
1: Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru.
0: Välisminister Margus Tsahkna ütles, et Venemaa rünnakuid tuleb nimetada sabotaažiks ja terrorismiks. Ta kutsus Euroopat koguma tõendeid, jagama luureinfot ja karistama sabotööre karmilt. Eesti kaitsetööstusettevõtte Millerem Roboticsi hoone süütamises kahtlustatakse kolme Läti kodaniku. Kahtlustatavad anti Eestile üle ja neid ootab Tsahkna sõnul karm karistus. Julgeolekuekspert Natali Tocci hoiatas, et hübriidsõja mõiste varjab olukorra tõsidust. Saksamaa kantsler Friedrich Merz teatas Kiievis Ukrainale uuest suurest abipaketist. Pakett sisaldab miljard euro eest sõjalist abi ja energiasektori toetust. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et kokkuleppeid sõlmiti 8,5 miljardi eest. Abi keskendub õhutõrjele, droonitõrjele ja kahjustatud taristu taastamisele. Euroopa droonitootja Quantum Systems saab raha tõrje droonide tootmiseks Ukrainas. Nõrgem USA tööturg tõstis Aasia aktsiaid ja vähendas intressitõusu hirmu. Aasia ja Vaikse ookeani aktsiaindeks kerkis ligi protsendi. Jaapani börsiindeks tõusis 2%, tehnoloogiaaktsiaid toetas Wall Streeti ralli. Euro langes dollari suhtes madalaimale tasemele alates maist. Survet lisasid poliitilised tinged Hispaanias ja Prantsusmaal. Šveitsi varahaldusfirma Lombard Odieri strateeg Homin Lee ütles, et investorid kardavad Prantsusmaa poliitilist olukorda. Statistikaameti teatel tootsid tööstusettevõtted augustis aastatagusest 4,5% rohkem. Kasvu vedas energeetika, kus toodang suurenes enam kui poole võrra. Töötlevas tööstuses oli kasv tagasihoidlik, sest puidutööstus ja toidutootmine vähenesid. Mahte kasvatas enim elektriseadmete tootmine, eriti mootorite, generaatorite ja trafode valmistamine. Tööstuse kogutoodang suurenes ka juuliga võrreldes. Töötlev tööstus kasvas 2,6%. Börsilaeva firma Tallinki kaubavedu kasvas kolmandas kvartalis ligi 8%. Eesti-Rootsi liinil kukkus kaubamaht siiski poole võrra. Põhjus oli Paldiski Kapelskäri liini sulgemine. Reisijate arv kasvas 1,8 miljonini ja suurenes kõigil laevaliinidel. Soome suunad vedasid kaubakasvu, eriti Soome-Rootsi liin. Rohkem uudiseid loe Äripäevast.
2: Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel peamiselt pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Õhutemperatuur on 11-15 graadi. Homme on oodata lääne poolt alates taeva selginemist. Enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal on sajuta. Õhutemperatuur on 14-16 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 12 graadi ning Pärnus 13 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
3: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
4: Äripäeva raadio.
5: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
6: Appikene, mis siin juhtus? No küll on. Mina ei korista. Pangu või uus põrand puhtaks seda ei saa.
7: Ikka saab. Vaata. puhastusmasinad.ee. Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varu osad ja hooldus. puhastusmasinad.ee. Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
8: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infobank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infobanka kuldpaketti. 30 päeva täiesti

0: tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infopank.ee/kampaania. Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.
1: Tööandjate tund.
2: Tervist, head kuulajad, kuulate saadet Tööandjate tund ja tänases saates räägime töötajate puudusest ja sellest, kuidas seda lahendada. Ja seda teemat on siin saates täna avamas kolm külalist. On siin stuudios Coop Eesti personalijuht ja pare juhatuse liige Kerstin Jaani. Tere tulemast.
3: Tere.
2: Siis on Tööandjate volikogu liige ja tööturu töörühma juht Ain Käpp. Tere, Ain.
4: Tere.
2: Ja Baltic Restaurants Estonia juht ja töötukassa nõukogu liige Aro Lode. Tere ka sulle.
5: Tere.
2: Mina olen saatejuht Rivo Sarapik ja meie vestlust raamib värske tööandjate manifest, mis siin augusti lõpus kinnitatud sai tööandjate üldkoosolekul ja üks teema, millele see siis tähelepanu juhib, on see, et töötajate puudus on see, mis takistab majanduse arengut ja selleks, et seda vestlust käima lükata, ongi hea võimalus kraadida erinevatest valdkondadest, et kui teral see töötajate puudus, mida me teie ettevõttes ja teie valdkonnas on ja et seda kuidagi paremini illustreerida või täpsemini illustreerida, siis ütleme 10-palli skaalal, et kui valus teema on. Nii et Aaro, kuidas toetus valdkonnas on?
5: See on selline huvitav kaheotsega küsimus. Ma tegelikult enne siia tulekut just küsin personalijuhi käest, et palju vakantsid arv on, sest ütles, et 800 inimese kohta meil on 20 vakantsi, et ma niimoodi võiks öelda, et justkui ei ole hullu. Aga seal see probleem on selline, et inimes ikkagi leiab aga selliseid oskustöölisi, nagu suurte oskustega inimesi ja tarku inimesi on väga keeruline leida.
2: Aga pane see hinne ka selle 10-palli skaalal, et kui terav on?
5: Ma olen väga pessimistik, et tahaks olla, ma ikkagi ütleks 10-palli skaalal. Mm-hmm. Noh, siis paneme see kuugil keskele 5-6 peale.
2: Ain.
4: No Eestis on kindlasti leevendust andnud Ukraina sõjapõgenikud. Et selline traagiline saatus neil, aga ma arvan tööjõu mõistes Eestile väga suur võit. Nii et mingil hetkel, kui ka majandus vindus, siis ei tundnudki see mure nii suur olema. Aga ma arvan ka, et täna võiks äkki kuskil 7 peal see hinnang olla. Aga nüüd mida aasta edasi seda keerukam ja dominantsem see mure on.
2: Kerstin.
3: Ja no meie võime öelda, et meie umbes siis 6500 töötaja kohta on keskelt läbi selline 30 kuulutust on ja ütleks, et ei ole ka midagi liiga hullu. Võib-olla teravuse hindeks ma julgeks isegi 7-8 panna, et võib-olla liiga ei ole, aga samamoodi olen hästi nõus, et sellel on mitu äärti otsa sellel teemal, et kust kandist me vaatame, kas me vaatame suurlinnade kontekstis, vaatame me kuskil väikekohtadest, vaatame me spetsiifilise oskusega töökohti või me vaatame lihttöötajaid, et kõikides nendes tasandites on need probleemid suhteliselt erinevad.
2: Kui püüda nüüd võrrelda, siis kus on olukord lihtsam ja kus keerulisem?
3: Jällegi. Kuskil väikses kohas on mõnikord töötajaid lihtsam leida, sest on hirmus tore, kui on kas või olemas koobi poodki, kus saab tööd teha. Aga samas kui sealt on inimesed otsas, siis on need inimesed otsas. Suurlinnades jällegi on hästi tore, et on suur valik, aga inimestel on ka valida palju töökohti, mis tõttu seda püsivust on jälle võib-olla teist pidi keerulisem leida, et inimesed vahetavad tihedamini töökohti, valikuvõimalus on suurem ja võib-olla see võimlemine nende töötajate nimel on siis ka suurem.
2: Aaro, et leiab, aga ei leia alati neid, keda on tarvis vajalikud oskused. Ja see on üks teema, mida tööandjate manifest ja tegelikult ka pare manifest, mis tööelu puudutab siin hiljuti on ilmunud, siis puudutab. Ja taustaks on meil ju teadmine, et Eesti sündivus on väga madal. Demograafiline selline pilt on üsna halastamatu. See ei ole meie jaoks tegelikult uus info, et sündimus on kahanenud siin aastaid ja isegi võib öelda, et tegelikult aastakümneid, et see on see reaalsus, millega tuleb toime tulla. Et kuidas siis tulla toime? Et me teame, et tööealist elanikonda jääb vähemaks, ühiskond ka vananeb , me teame , palju inimesi täpselt tööturule tuleb tulevikus . Kerstin mainis juba seda konkurentsi ka , et iga töötaja nimel see konkurents läheb tihemaks , aga et kuidas selles olukorras siis kohaneda ja see kriis ettevõtjate vaatest ära lahendada , nii et ma ei tea , Aaro , tee ots lahti .
5: No ma korra veel kommenteerin , Kerstin , eelmise mõtet , et Saue vald on selline koht , kuhu on väga keeruline inimesi leida . Ja ma arvan , et see põhjus on selles lihtsalt , et nad liiguvad kõik Tallinnasse ja siis Saue vallas nad küll elavad , aga seal töötajaid leida on väga keeruline .
3: Tõmbekohtade lähedal just on see jah .
5: Aga sinu küsimusele vastates , et see on sihuke huvitav küsimus , et me Eestis räägime hästi palju näiteks maavarade väärindamisest , aga me ei räägi oma tööjõu väärindamisest . Me tegelikult lihtsalt Eestis vajame targemaid töötajaid . Meil ei ole vaja lihttöö tegijaid , meil on lihtsalt vaja , noh , nagunii töökohad muutuvad , mingi transformatsioon toimub , peame nagunii , eks me enda ettevõttes üritame neid kõige lihtsama töökohti just tegelikult ära kaotada , et anda nende inimeste täiendavad teadmisi , tõsta neid tase kõrgemale , noh , sellega nad võidavad palgas , meie võidame sellega , nende efektiivsus kasvas , nad oskavad nutikamalt tööd teha , nad suudavad rohkem tööd teha . ja kui sul on sihuke vähenev tööjõuga ühiskond , siis sa peakski nagu aktsepteerima seda , et mingid töökohad lihtsalt peavad ära kaduma . noh , see muidugi alati ei tähenda , et ära peavad kaduma need nagu lihttöölised , selles suhtes ma arvan , et siin igasuguse tehnoloogia arengu ja nendega , et ennem jäävad advokaadid ja programmeerijad töötuks kui näiteks autojuhid või kokad või teenindajad . et neid mingeid kohti on võimalik üle võtta , et täna on keeruline näha , et kuidas ai hakkaks üle võtma , ma ei tea , teenindaja või niisuguse väga oskustega kassiiri tööd isegi . noh , minul oleks väga keeruline väga näha , et ma tahan sihukest nagu , lähen leti taha ja ma tahaksin saada sihukest nagu meeldivat suhtlust ja siis ma pean seda robotiga tegema .
2: Too enda ettevõttest siis näiteid , kuidas see , ütleme , arendamine nagu välja näeb , et sa ütled , et mingid ametid ongi sellised , millega peab leppima , et need kaovad ja enam ei tehta neid .
5: No ma siin käisin just ühel konverentsil esinemas ja just tõin sellesama näite , et tegelikult me ei vaja koristajat . me ei vaja inimest , kes põhimõtteliselt lapiga põranda pühib . meil on vaja inimest , kes oskab tööle panna selle masina , mis seda põranda pühib , oskab seda masinat juhtida , oskab teda programmeerida ja noh , kui masin hätta jääb , siis teeb mingi spetsiifilise asja , teeb ära . sest noh , isegi kui te mõtlete nagu sihukese põranda pühkiva tolmuimeja peale , siis alati jäävad ju mingid nurgad , kuhu ta ei ulatu , et sa pead ikkagi lõpuks minema sealt ise kas lapiga või nagu üle käima . aga see on jälle oluliselt väiksem töö kui see , et ma peaksin terve selle põranda üle käima . ehk siis tegelikult me peame mõtlema selle peale , et kas meil on ikkagi vaja , et meil igal pool on mingid koristajad olemas või meil on lihtsalt inimesed , kes oskavad aparaati juhtida , me oleme andnud talle täiendava koolituse ja nii edasi . noh , kui vaadata nagu Eestis ringi , et võiks ju nagu küsida , et see võib nagu halvasti kõlada , aga kas meil on igal pool nagu õmblejaid vaja või meil on lihtsalt vaja inimesi , kes oskavad programmeerida , ehitada neid õmblusmasinaid , mis siis ise asjad valmis õmblevad . et kas meil konkreetselt seda inimest on just vaja ja nii suurtes hulkades . rätsepatöö on väga eksklusiivne , väga kallis töö , vot neid on meil tõesti vaja , aga meil ei ole vaja sihukest nagu odav T-särgi õmbleja inimest .
2: ehk siis sellised lihtsamad tööülesanded on need , mis on kadumas ?
5: ja selles suhtes , et kui te vaadata Eestit nagu üldisemalt , siis meie üks probleemidest on see , et me ei tooda piisavalt lisandväärtust , et kui me leiame töökohti , mis hakkavad kõrgemat lisandväärtust tootma , need inimesed peavad olema nutikamad ja sellest võidab nagu kogu ühiskond . et meil on vaja neid targemaid inimesi , kes suudavad teha kõrgema lisandväärtusega tööd .
2: see kujund oli hea , mis sa tõid , õmbleja versus rätsep , et see natukene illustreerib seda , et see ei puuduta tegelikult ainult ju tehnoloogia valdkonda , kus on väga lihtne seda näidata või näha ja sellest on Eestis ju ka palju edulugusid tegelikult ette näita , kuidas me oleme suutnud neid arengusamme teha ja kõrge lisandväärtusega töökohti siia luua , aga Ain .
4: aga noh , teisalt lugesin just , et Cornelli ülikool püüdis 7 aastat teha robotit , kes teeks hotellitoas voodi ülesse ja lõpetasid selle projekti ära , kuna sellega ei saadud hakkama . ehk siis ma nii optimistlik ei oleks , et me saame kõik nii-öelda lihtsamad tööd kohe lähitulevikus masinatele anda . ja ma usun , et ettevõtted ju noh , igaühel on see elu ja surma küsimus , kõik mõtlevad , kuidas saada lisandväärtust kõrgemaks , kuidas oma ettevõtte efektiivsust , kasumlikkust tõsta . et ma arvan , siin nagu see suund on hea ja ettevõtted nagunii näevad sellega vaeva . noh , mis on nüüd eraldi asi , et meil on tõesti väike riik ja kui meil on päris suur hulk inimesi , kes ei ole hõivatud tööjõuturul , ehk siis seda me ei saa endale lubada , et kui on noored kodus , vanemaealised või vähenenud töövõimega , siis me peaksime ühiselt hästi panustama , et me nemad saame ikkagi tööjõuturule . ja nüüd on siis lõpuks ikkagi, et kas meie suudame väikse riigina hakkama saada ilma välistööjõuta. Et keegi ei ole ühtegi head lahendust siiamaani veel välja pakkunud. Ja endiselt mina kuidagi optimistlikult vaadates, et kui see on kontrollitud tööränne, nagu Austraalias või Dubais, kus isegi riik kutsub teistest riikidest inimesi siia midagi tegema ja nad lähevad 5 aasta pärast koju tagasi, et minu mõelest väikse riigine just meil oleks see võimalus neid kaasata. Et mitte ainult, tõesti me vajame ka tippspetsialiste, kui meil ei ole oskusi, aga päriselt me peaksime julgema ka öelda, et võib-olla on raske Eestis ikkagi juba leida kuskile kojameheks kedagi tööd või tööd tegema, et meil on need inimesed tegelikult tarvis.
2: Ehk siis ka need lihtsamad tööd on või otsivad või vajavad tegemist, et me ei saa päris loobuda nendest.
4: Absoluutselt ja heaolu ühiskonna selline märk on, et mingi hetk kohalikud inimesed ütlevad, et ma ei taha seda teha enam.
2: Kerstin, sinu lahendused.
3: Ja ma kõigepealt Aaru mõttest võib-olla läheks sealt edasi, et ma olen hästi nõus sellega, et tehnoloogia hästi palju hakkab kindlasti ja juba täna hästi palju tööd asendab. Ma siin ei läheks kindlasti selleni, et ma ei hakkas välja tooma mingisugust ametikohtade loetelu, et ma ei ütleks, et personaalispetsialist või raamatupidaja või koristaja, et nad ära kaovad, aga kindlasti nende töö sisu muutub, et täpselt nagu Aaru tõi välja, eks ju, et selle koristaja töö sisu muutub, täpselt samamoodi ka nende spetsialistide, erinevate spetsialistide töö sisu, et see tehnoloogia muudab nende töö sisu, ehk see töö peab minema targemaks ja tõttu siis ka tootlikumaks läbi selle. Et see on kindlasti see, kuhu poole meil on vaja. Me täna kindlasti nagu ainult, et kõik ettevõtted mõtlevad selle peale intensiivselt, aga see on kindlasti koht, kuhu me saame veel intensiivsemalt mõelda. Aga nõus ka sellega, et ma ka siiski näen, et mõnda aega meil on hulk lihttöid, mis ka tehnoloogia kallidusest tulenevalt teatud sektorites võib-olla ei ole see veel nii kiire trend selle masinatega asendamisega. Et kui ma ka kas või jällegi toon meie ettevõttest näite, siis 500 laotöötajat, kes komplekteerivad igapäevaselt, et jah, aptekides me juba näeme neid masinaid, mis väikseid karbikesi kokku loeb, aga kui me sinna piima hinda hakkame sisse panema ka neid roboteid, siis see, täna veel ei ole see päris nii lihtne. Aga kindlasti mingis perspektiivis.
2: Kuigi kaubanduses võib-olla üks nähtavamaid kohti sellisest tehnoloogilisest arengust on see, mis toimub kassas.
3: Just ja see on see hea näide sellest, et kassa ise ja kassa töö ise ei kao kuskile, aga see töö sisu on täielikult muutunud ja ka juba nutikassa töötajaks me vajame oluliselt teise kompetentsiga inimest.
5: Ma lihtsalt kommentaariks Ainile, et ma olen Aini nagu mõttega kui väga nõus ja see on nagu hästi hea näide just sellest, et mingid tööd on liiga spetsiifilised, et keegi robotu ja seda asja ära teeks. Ja keegi inimene peab seal ikkagi taga olema lihtsalt need lihtsama töötegijad, nad muutuvad nii väärtuslikuks, et nende töötasu tõuseb nii kõrgelt, et lõpuks tekib küsimus, et kas me kliendid oleme valmis kinni maksma selle asja. Kui me ei saa neid, siis ütleme, kui me ei saa tuua odavamad tööjõudu Eestisse sisse, siis tekib meil paratamatult see, et kus me hakkame ükselt küsima, et okei, et see väga tore, ma siin hotelli lähen, aga seal hotellis sa saad valida, et kas teen ise voodi ära, maksan vähem või siis palkan endale teenus, et mul panakse voodi linnad valmis.
3: Aga ma veel täiendaksin siin võib-olla Aini mõtet ka sellest, et keda siis tööturule juurde saada, et lisaks siis jah, välistööjõule, mina ja ka parem manifestis me ikkagi näeme hästi tugevalt seda, et meil ei ole luksust välja jätta neid tööturu äärmuseid, ehk ei seda vananevat elanikonda kui ka noori, et meil on mõlemas suunas. Me võime selle statistika üle vaielda, kui palju see tõele vastab, aga mõlemas suunas on vaja siiski sellist sihipärast tööd, et kuidas saada noori rohkem tööturule, mis on seotud tugevalt hariduspoliitikaga ja kuidas saada vanemajaalisi tööturule ja mis on omakorda seotud hästi palju tervise küsimustega ja kõik nad haakuvad paindlikkuse küsimustega ja ka mis parem manifestis ka välja on toodud eraldi oluliselt detailsema teemana, aga kogu hooldusõiguse küsimus näiteks, mis ka väga palju inimesi jätab tööturult kõrvale, sest ja noh, mida rohkem me vanemaealisi tahame tööturule kaasata, seda rohkem meil ka see hooldusõiguse küsimus tekib. Olis kohustuse.
5: Kuna Kerstin on hea teema, siis ma kohe nagu jätkaksid sujuvalt, et see mõttekäik, et kuidas vanemaealised, et me tegelikult Eestis hästi palju räägime sellest, et kuidas töötuid tagasi tööjõuturule aidata ja nii edasi, aga väga vähe räägime sellest, et kuidas need vanemaealised tööjõuturul hoida, et kuidas me saaks seda tervene elatuid aastaid pikendada, et millised täiendavad asjad näiteks see sama täiendava töötervishoiu kindlustuse süsteem, mida ka tööandjate keskliit on ajanud pikalt ja valimistel kõik erakonnad erandid lubasid seda tõsta, eks vaatame, kuidas see aasta läheb siis. Aga näiteks sellega saab pikendada jälle pakkuda täiendavad tervise tuge ja inimesed püsivad kauem töö. Ja noh, tõesti jällegi, et ütleme, tehnoloogilise arengul on nagu üks eelis tekinud, et vanemate inimeste puhul tavaliselt nagu kehaliselt füüsiliselt nad on, ei jaksa. Aga mõistus on väga terav.
6: Neil on ka kogemust
5: palju. Ja neil on kogemust väga palju. Sa saad neid panna kuhugile laua taha, mingit nutikat tööd tegema, mingit aegi arvutiga tegema. Ja noh, väga palju need inimesi endiselt hoida aktiivsena tööl ja mitte suunata need välja öelda, et noh, sa enam ei jaksa, et mis ma suga teen.
6: Üks märksõna, mida Kerstin mainis selles kontekstis on paindlikkus. Et kus see paindlikkus täna siis puudu on, et vanemaid inimesi, võibolla ka noori või vähenenud töövõimega inimesi tööle kutsuda ja neid seal hoida? Et
3: kõigepealt ütlen ära, et paindlikkus ei võrdu kaugtöö, mida me väga tihti kipume rääkima hästi palju sellest, et keegi räägib paindlikkusest, aga see tähendab kodustöötamist, ei tähenda, eks ju. Et see on tegelikult väga palju laiem mõiste. Aga mina mõtlen selle ajal siis kõige rohkem seda ikkagi, et noh, meil on täna tööseadusandluses küll väikeste ja veel puudustega siiski, et täielikult rakendada on seda küsitav, on see paindlikkuse rakendamise võimalik, ehk paindlike töötundide rakendamise võimalus, aga siin on noh, päris palju vaja tööd teha veel organisatsioonide teadlikkusega, organisatsioonide oskustega ja ka see, et meil on lihtsam tänases tööturu kontekstis on lihtsam ja olulisem otsida neid võimalusi, kuidas inimestele leida neid paindlike viise töötamiseks, et kas ta saab siis laste hoidmise kõrvalt käia ka vahepeal tegemas mingisuguseid tööamps ülikooli kõrvalt teha, väikeste laste kõrvalt teha, noh, mis iganes oma elukaare erinevate etappide kõrvalt käia tegemas tööd, et selleks on laks tööandjad rohkem valmis ja me ei ütleks seda, et oi, mul on graafikud keeruline teha, mul on palka keeruline arvestada ja igasuguseid ja ma tegelikult päris täpselt ei saa ikkagi sellest seadusest aru, ehk et noh natukene nagu sellist kõlapinda täna on, et ma näen, et see on kindlasti üks koht, et see on nüüd selle aasta alguses see võimalus olemas, tänaseks päris vähesed ettevõtted seda ikkagi veel rakendavad.
6: Paindlike töölepingute selvimine, et see on asi, mida jah, tasub kasutuse võtta, aga ainult.
4: Absoluutselt jah, et see paindliku töölepingu seadus, see on üks parimaid viimase seitsme aasta seadusi, aga eks see võtab veidikene aega ja kui me mõtleme ka, kui raske oli seda seletada ja kommunikeerida, et mitte tööandjad tahaks nüüd kõikidele halba, aga päriselt tööturg nõuab seda, noh siis noh, mõni asi võiks ikkagi Eestis nagu lihtsamalt käia. Ja nüüd see seadus on meil olemas, aga minu mõelest, mis nüüd üks asi, mida võiksime kaaluda, mõelda, sinna jäi sisse, et kui me tahame seda kasutada, siis 1,2-kordne alampalk. Aga kui me nüüd võtame näiteks toitlustussektori, kes suveks võtaks hea meelega terassidele noori null kogemusega, et kui sa oled 17-aastane, 16-aastane, sa pole kordagi mitte midagi teinud, siin hakatakse nullist õpetama, ettevõtted on selleks valmis. Ja siis korraga nõue on see, kui oleme 1,2 miinimumpalk, siis see on ebaõiglane. Ja ütleme, et siin võiks kaaluda, et mina arvan, et üks osa ka noorte tööpuudus tulebki sealt, et ta on lihtsalt kuskil nagu lihtsamale tööle võttes liiga kallis.
6: Aro, vanemad inimesed sinu valdkonnas, et kuidas neid rohkem kaasata ja kas paindlikkus on see märksõna, mis aitaks seda paremini teha?
5: Tema korra veel ikkagi viskas kindaga natuke valitsuse ja riigi poole, et noh, vähenevad töövõimega inimesed, millest siin korraks räägiti. Näiteks, et seal on nagu ka üks asi, et võiks küsida, et kui palju riik ise väärtustab üldse, et need inimesed tööle võetakse. Meie ettevõtte osaleb hästi palju riigi hangetes ja kogu need aastate jooksul ma olen näinud ühte riigi hanget, kus küsiti mitut protsenti vähenevad töövõimega inimese nagu plaanid kaasata selle lepingu täitmisse. et noh , suhteliselt lihtne , pange nagu igale poole sisse , et vähemalt näiteks üks inimene võiks olla kaasatud ja juba me näeme , kuidas ettevõtted hakkaks neid inimesi nagu kaasama oma tegevustesse . ja noh , teistpidi jälle , et täna ma just näen , et pigem on vastupidi , et riik seab hästi kõrgeid nõudeid nendele inimestele , kes siis seda teenust pakuvad , no ma ei tea , keeleoskused ja füüsilised oskused nii edasi , et seal vastupidi just , et nagu riik nagu pigem teeb takistusi , et selliseid inimesi tööle nagu võtmiseks . et noh , olen ministeeriumitega sel teemal ka rääkinud , võiksid hakata kaaluma selle peale , et kui me räägime siin väärtuspõhistest riigihangetest , et äkki selle odava hinna asemel küsida hoopis , et milliseid täiendavaid väärtusi ettevõtted võiksid nagu luua mingites kogukondades . vanema inimeste kaasamist , ma ütlen ausalt , et noh , eriti meie , kus on siuksed suured köögid ja masstoitlustus , see kurb reaalsus on see , et me ainult vanade inimestega põhimõtteliselt saamegi teha , sest noorte jaoks , noh , oleme ausad , kas sa lähed kuhugile suurde kööki tööle või lähed restorani näiteks Aini juurde hotelli tööle , et see kõlab oluliselt seksikamalt , kui et sa lähed suurde kööki , on ju . ja vanad inimesed , jällegi nad tulevad väga , neil on väga suured oskused . no ma olen ise nüüd kutsekoolide nõukogus ka ja saan natuke seda kaasa rääkida , aga noh , noored , kes tulevad , on just kokapaberi kätte saanud ja tulevad koolist välja. Kahjuks noh , ta oskab sihuke ühele-kahele inimesele hakkle ja kastet teha ja me ütleme , et tee nüüd tuhandele . noh , ilmselgelt ta jääb hätta . ja sealt tekibki see , et ei ole võimalik noori nii kergelt kaasata nendesse suurtesse köökidesse , sest et lihtsalt , nad lihtsalt ei oska . ja kurb reaalsus ongi , et me peamegi vanu inimesi võimalikult kaua tööl hoidma , sest et neil on need oskused olemas .
6: hästi , me teeme siia väikese pausi . Te kuulate saadet Tööandjate tund ja räägime tänases saates töötajatest ja sellest , kuidas lahendada töötajate puudust . Saates on külas Ain Käpp , Aaro Lode , Kerstin Jaani ja mina olen saatejuht Rivo Sarapik ja oleme tagasi mõne hetke pärast .
7: Tööandjate tund . Äripäeva raadio .
8: Liinest OÜ , sinu ai partner tootmises . Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
7: On aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja andke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil Tööstuse äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
9: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppiteavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
10: Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
8: Kuidas püsida kiiresti muutuvas turundusmaailmas tipus? Eetris on turundusuudised, pakub värskeid vaateid, globaalset praktikat ja ekspertide soovitusi. Kuula Eetris on turundusuudised saadet kord kuus teisipäeviti kell 13. Saadet toetab agentuur Media Broker. Rohkem selgust, parem tulemus.
7: Tööandjate tund.
6: Ja tere tulemast tagasi, kuulate saadet Tööandjate tund. Räägime tänases saates töötajate puudusest ja seda teemat avavad saates Tööandjate volikogu liige ja tööturu töörühma juht Ain Käpp, Baltic Restaurants Estonia juht ja töötukassa nõukogu liige Aaro Lode ning Coop Estonia personali juht ja pare juhatuse liige Kerstin Jaani ja mina olen saatejuht Rivo Sarapik. Lõpetasime saate esimese poole noorte peal. Noorte töötus ja selle kõrge määr on olnud Eestis viimase aasta jooksul väga palju teemaks. Oleme ka sellega rahvusvaheliselt kuidagi pildile jäänud ja silma paistnud . Et kuidas seda siis harutada ja lahendada , et noored tuleks tööturule , saaksid esimest kogemust ja et sealt kasvaks peale siis tulevane põlvkond , kes peaks hakkama neid järgmisi ägedaid asju ellu viima , mida ettevõtted plaanivad , siis mis need valemid ja lahendused on ?
5: No ma siit hea meelega jätkan selles suhtes , et ma väga tunnustan just seda , mida Kain välja tõi , see paindliku töölepingu süsteem , et seda ühest küljest noh , Ain räägib õiget asja , et me tahaks suvel noori tööle võtta , aga teistpidi , eks ma saan ka noortest aru , et tal üks kool lõppes ja teine kool hakkab ja vahepeal on suvi , et tahaks nagu puhata ka , et kas ta nüüd on kohe valmis esimesel vaheajapäeval minema kuhugile tööle ja töötama kuni viimase päevani või pigem ta võtab seal mingi aja maha ja lõpuks see aeg , kus ta saaks suve jooksul töötada , ütleme tinglikult üks kuu . ja seal tekivad nagu küsimused , aga kui ta on selle kuu ära töötanud ja ta näeb , et tegelikult ta oleks valmis ka septembris , oktoobris , novembris jätkama , siis tekib see paindliku tööaja küsimus , et et kas me saame talle tööd pakkuda , kas need lepingud võimaldavad sellist asja . ja loomulikult siis millised meie töökohad on , et kas seal on üldse olemas need kohad , mida noor saaks teha .
6: sa kirjeldasid küll enne , et sinu valdkonnas on keeruline noort kaasata , et seda tööharjumust ja võib-olla seda kogemust , mis on tarvis , ei ole , aga kust te saaksite või kust te saate need nii-öelda pardale võtta ?
5: ega keeruline ja kaasamine on selles suhtes on kaks erinevat asja , et see tähendab , et see on keeruline , aga see ei tähenda , et me ei kaasa , me nagunii kaasame lihtsalt , nendega tuleb natuke rohkem vaeva näha , aga mis ongi okei , sest keegi ei ole kunagi öelnud , et elu peab lihtne olema aga me ikkagi väga palju kaasame just seesama , et me üritamegi ise ka haridussüsteemis rohkem osa võtta ja anda tagasisidet , et milliseid kogemusi on vaja noortele anda . proovida neid rohkem praktikale tuua ja praktikal olles juba juhendada neid ja anda nii , et kui ta kooli lõpetab , et siis tal oleks need oskused olemas . et mitte ainult iriseda ja kritiseerida , vaid kus viga näed laita , seal tule ja aita , et seda ka . ja loomulikult ka ütleme , et me üritame noortele selgitada ka seda perspektiivi , et kui sa meie juurde tuled , et mis on see perspektiiv . et ma ikka saan tuua hea näite , et meie enda personalijuht tuli meie ettevõttesse köögipraktikale . et sa pead selgitama ka seda perspektiivi , et okei , et sa täna tulid köögipraktikale , et ära arva , et see tähendab seda , et su parim positsioon ongi nõudepesija .
6: elu lõpuni .
5: elu lõpuni , on ju . et kui sa oled ambitsioonikas , sinus on tahet , siis sa võid olla seal mingi filiaali üksuse juht ja liikuda edasi ja lõpuks võtta ka minu kohta ära , on ju .
6: aga see koostöö haridusasutustega , et ja teil on see kogemus olemas , et kuidas seda teha nii , et see oleks tulemuslik , sest see lõhe selle vahel , mida õpitakse ja mida ettevõtetes tegelikult vahel vaja läheb , et siis seda on kirjeldanud ka päris paljudes valdkonnas tegutsevad juhid , et see on üsna suur , et tegelikult noor tuleb ettevõttesse , ta on lõpetanud kooli ja siis tuleb hakata uuesti õpetama . et kui ise sellesse panustada , teha ettepanekuid , et kuidas teha nii , et seal oleks ka tulemus , et tõesti
5: mõjuks. Seda vastust ma kahjuks ei tea et ega selles suhtes , et eks me ikkagi suhtleme koolidega ja põhiline on ikka suhtlus , et kui seda suhtlust üleval hoida , siis see midagi hakkab muutuma ka , aga ka paratamatus on ka see , et ega kuna tööjõuturult ei ole väga tihti leida neid inimesi , keda me vajame , siis me teeme ise hästi palju koolitusi , et me koolitame ise maja siselt väga palju inimesi välja . ja eks see kitsaskoht on see , et me õpetame teda meie kitsas sektoris või meie kitsas köögis töötama , et kui ta siit astub välja kuhugile teise kööki või teise teenindussektorisse , siis ta ei pruugi neid oskusi omandada . aga vähemalt on saanud elementaarsed teadmised , kuidas siis meie köögis töötada ja siis täita need vakantsed kohti , mis meie juures võivad olla .
6: külalislahkuse valdkonna vaade noortele .
4: ja et ikkagi ma usun ka , et see kuidagi koostöö peaks olema nii , et noor kohe üsna pea saab mingi ettevõttega seotud ja ta hakkab koha peal õppima , pluss täiendab ennast koolis , mitte ta ei ole mitmed aastad täiesti eluvõõras ja siis tuleb ettevõttesse , näeb , et on teisiti . ja tihti ka kuidagi jällegi hästi raske on seda head koostööd saada , et ma olen näinud kõrvalt , kus väga olulised sektori inimesed südames panustavad oma aega ja sellest ei olnud midagi kasu , et kui sa järgmine kord neid kutsud , siis nad ütlevad , et kuule , et mõttetu aja raiskamine , aga nii ei tohiks väikses ja sellises paindlikus riigis . aga ma arvan , et kui nüüd külalislahkussektorit korra vaadata , siis siit tulebki huvitav asi välja , mida me igapäevaselt ei mõtle , et kui sektor vindub , siis see mõjutabki lõpuks ka noorte tööpuudust . kuna lihtsalt ei ole võimekust ettevõtetel noori tööle võtta ega nende ka noh, nende peal, noh, nende õpetamisele panustada. Ja seda sellised vanemad riigid ka hästi hindavad või näevad, et kui turismil hakkab minema kehvasti, siis mitte, et hotellid restoranid on tädas, aga see mõju on tegelikult suurem. Ja, aga see valmisolek panustada noorte õpetamisse ja kaasamisse on, mina tahaks öelda, väga kõrge.
6: Üks märksõna on siit läbi käinud ka, kuidas noori kaasata, see on see praktika. Mis te ütleksite nendele ettevõtetele, kes veel ei tegele, ma ei tea, praktika kohta pakkumisega, et millest nad ilma jäävad ja mida nad võiksid võita sellega, kui nad tegeleksid noortega ja pakuks neile päris sellised praktikavõimalusi?
3: No ettevõtte, kes täna ei tegele praktikantidega, kes ei arenda ja kasvata noori, on tulevikus ikkagi väga hädas ja on sunnitud tegelema teistelt üle ostmisega või no, otsima siis mingisuguseid muid lahendusi või noh, ühel hetkel on seda, on tal seda vaja, seda panustamist siis kas rahaliselt või töötajatesse arendamisse siis panustamisega, et see noorte kaasamine on noh, ääretult oluline, et täpselt samamoodi noh, ka meie teeme hästi palju koostööd koolidega ja otsime neid kokkupuute punkti ja püüame selles hariduse või noh, õppekavades kaasa rääkida ja Aga ma arvan, et siin võib-olla isegi see diskussioon nende valdkondade, nende sektorite ja koolide vahel peaks olema veelgi tihedam, veelgi tugevam, et ma noh, natukene hästi nõus ainiga, et see on natuke keeruline kohati, et noh, me oleme Eesti üks suurimaid tööandjaid ja ma ei näe, et see koostöö nüüd nii tihe oleks, kui see võiks olla, et kindlasti saame võib-olla ka omalt poolt midagi veel rohkemat ära teha, aga noh, ma näen, et seal võib-olla need diskussioonid nagu koolidega on, peaksid olema tihedamad. Ja noh, kui me enne siin rääkisime sellest tehnoloogia arengust, siis hästi palju on räägitud sellest, et see tehnoloogia areng tekitabki selle probleemi, et noortel ei ole enam seda alumist redeli pulka, mille peale astuda, et see kaob selle tehnoloogia arenguga ära, aga noh, meil siin täna lauadaga on täpselt need sektorid, kes tegelikult saavad anda noortele seda esimest töökogemust, seda maitset, mida tähendab üleüldse tööl käimine, töö tegemine, see, et tööd on ka lahe teha ja tore teha ja noh, siin omakorda ma jõuan jälle teemasse ka juhtimine ja juhtimisoskused, et mis on ka noh, väga oluline organisatsioonides, et oleksid nii noored oodatud kui ka hästi juhitud nende esimene töökogemus.
6: Juhtimisest räägime korra eraldi, aga aru sa tahtsid täienada.
5: Ei, no lihtsalt see küsimus isegi, et noh, et kui sa täna ei tegele noortega ja võta enda praktikant, et noh, et sa pead ikka päris rumal olema, et sa ise loobud väga heast tööjõust. Loomulikult kõik praktikandid ei ole nagu super head, aga enamus neist on head. Me just sõlmisime töölepinguga IT-osakonda uue töötaja, kes tuli meie juurde praktika, oli tere suve praktika ja sügisel leidsime nii ja võtti, et noh, et me ei lase teda ära. Ja noh, teispidi see on ka nagu parim võimalus, ise kui inimene ei tule sinu juurde tööle, see on parim võimalus tutvustada laiemale ühiskonnale oma ettevõtte tegevust, et mida sa teed, millega sa tegeled, mis on see ettevõtte kultuur ja see inimene ta läheb välja, ta räägib sellest, et noh, ma olin see praktika, see käsi on ja et no, oleks väga imelik, kui sa ei kaasaks nagu praktikante. Muidugi ma pean ütlema, et siin tööandjatel endal on nagu vaja ka korraks peeglisse vaadates, et hästi suur probleem vähemalt teenussektoris on see, et me võtame praktikandid liiga vara tööle, et me peaks siiski nagu motiveerima neid, et nad käiksid kooli lõpuni ja siis tuleksid tööle, et me ei tohiks neid seal koolisüsteemist välja kiskuda.
6: Ja olen kuulnud, et on valdkondi, kus on tehtud sellised, ma ei tea, see õige sõna on, aga sellised kokkulepped, et ei tehta, et lastakse õppida lõpuni ja siis haridust ei jääks pooleli sellepärast, et tööle kirjustada.
3: Ma olen hästi nõus siin, aga ma nagu natukene olen niimoodi kahe vahel, et samas ma olen ka väga, pigem nagu seda usku ka, et selle kooli kõrvalt on vaja saada mingisugune töötamise kogemus, aga see on väga oluline, et noortel tuleb lasta kool ära lõpetada.
5: Aga see lihtsalt, see on jälle, et võiks olla näiteks praktikad, rohkem praktikaid võiks toimuda. Et õppimise ajal võiks toimuda rohkem praktikat, selle rohkem seal töökoha peal ja sa oled seal, et sa ei pea koolist ära tulema. Sa saad selle töökogemuse, suurendame praktika tundide arvu, sa saad töökogemuse ja jätkad rahulikult oma koolide.
3: Just. Ja need praktika ülesanded peaksid olema ka realistlikumalt, kui iga teine praktikant tuleb ülesandega õppida ettevõtte strateegilist juhtimist, ka olla kaasatud juhatuse koosolekutesse ja noh, ma ei saa vastu võtta tegelikult selliseid praktikante, et päris palju on seda ka kahjuks näha.
6: aga millest see kõneleb , kas see kõneleb sellest , et ei ajuta , kuidas organisatsioonid toimivad või ?
3: diskussiooni puudus võib-olla see , et meie küll peegeldame ka alati tagasi koolidele seda , et ärge seadke ebarealistlikke ülesandeid , et me oleme hea meelega valmis võtma praktikante , aga me ei saa neid , noh , see ei ole mõeldav igasse etappi kaasata
6: juhtimise märksõna käis ka läbi , et see , mis me oleme siin kirjeldanud siin poole tunni jooksul , hõlmab hästi palju erinevat , ütleme , vajadusi ja oskusi organisatsiooni vaatest , et räägime , et tööturul on korraga noored , siis ka vanemad inimesed ja siis ka see vahepeale jääv osa , ehk siis võib-olla , ma ei tea , 4-5 põlvkonda , kõigil on erinevad ootused töötamisele , juhtimisele , karjäärile , sellele , kuidas näevad enda rolli ja enda panust seal organisatsioonis , et mis ütleme , vajadused ja ootused see seab nende inimeste juhtimisele ja juhtidele , et millega nad peavad arvestama , et kogu seda mitmekesisust nagu hästi ära juhtida , et oleme kaasanud küll väga , aga kuna nad on nii eriilmelised , siis lihtne see kõlab ei ole , et kuidas siis juhtida see mitmekesisus ära .
4: aga see teebki selle juhtimise töö ülipõnevaks , et täna hakkama saada . ja ütleme , et lihtsalt vahekommentaarina ka üks , kus ma ise seda rääkides olen ka peegli ees , et kahjuks me ju ikkagi ettevõttes üsna tihti edutame kõige paremat spetsialisti juhiks ja ei anna talle mitte ühtegi tööriista kaasa , vaatame , kuidas ta hakkama saab . et kõigepealt ikkagi juhtimine ei tohiks olla , et sa saad inimesele rohkem palka maksta , aga sa pead andma ka oskused , et ta sellega hakkama saab . ja kõik , kui me siin ennem rääkisime ka efektiivsusest ja tootlikkuse kasvust , siis see on ju ainult juhtide ja omanike õlgade peal , et me ei saa eeldada , et meie meeskonnad iseenesest hakkaksid ennast kuidagi efektiivsemaks tegema , nii et juhtimise ütleme tase või kvaliteet on ikka ülioluline sellises muutuste ajas üldse hakkama saada .
6: Aaro , Kerstin , lisada midagi juhtimisest ?
5: No ma korra selles suhtes ütleks , et jah , nende generatsioonidel on muidugi vahe , aga neil on ka üks ühine joon , et kõik inimesed käivad tööl ja nad eeldavad nende töö loob ka mingit väärtust . et inimesed tahavad saada aru , et mis on selle minu töö väärtus , et miks ma seda tööd teen . ja ütleme , et jah , palgaga ja kõrgete töötasudega on võimalik mingi hetkeni seda sa tunned inimestesse alla suruda , aga üks hetk ikka hakkab küsima , et kuule , et ja ma arvan , et seal ei ole vahet , et kas ta on noor , vana või keskealised , et kui ta ei saa aru , mis väärtust tema töö loob , siis mis mõte minu tööl on , et siis ei ole ka seda inimest pikalt . aga teine asi , mis on huvitav , et siin Ain korra viitas , et eks see on juhtide ja omanike teema ja see on täiesti nõus Ainiga , aga Eestis on ka see , et me oleme jõudnud oma arengus sellisesse vanusse , kus on päris ametlik terminoloogia on olemas , et on siuksed juhid nagu märjad mägrad , onju . et nad on teatud vanuses , see ettevõte on tal justkui teatud mingi staatuse saavutanud ja tal ei ole otseselt vaja pingutada , et justkui asi toimib , tal puudub see stiimul , et midagi edasi arendada , mingi efektiivsust tõsta , mul ju raha tuleb , onju , ja noortele üle ka ei anna , ehk ta on siuke märgmäger , et tiksub seal ees , ega ära ka ei lähe.
6: Aga kuidas seda olukorda lahendada , et kuidas motiveerida , et see põlvkonnavahetus siis teha , et see on ka juhtimise küsimus .
5: ega seal vist ei ole head vahendid , seal on ainult , et sa pead lihtsalt peeglisse vaatama , üks hetk tunnistama , et ma olen piisavalt vana , et anda see üle , jäta endale juhtivosakud või võta endale mingi nõukogu liikme rolli ja saa endale väärilist töötasu , aga usalda noori , anna neile võimalusi ja ära sekku igale poole kogu aeg .
6: Kerstin , juhtimise vaade ?
3: ja , et ma tooksin veel ühe ühise joone , et sõltumata sellest , kui vanad on nad kõik inimesed ja ma ei lahterdaks niivõrd vanuse järgi kui seda , et igas vanusegrupis on erinevaid inimesi erinevate iseloomudega , erinevate arusaamadega , erinevate tahetega ja nii edasi , et juhi ülesanne ongi seda kõike juhtida , oma inimestega hakkama saada , panna inimesed tööle , väärtust looma , tootlikkust tooma , et see ongi juhtimise töö ja hästi nõus , et me tihti teeme seda , et me paneme noored spetsialistid , tugevad spetsialistid juhiks , andmata siis seda teadmist , et mis asi see juhtimine üleüldse on või mida me siis tegelikult juhina sinult ootame , et seda tihti tehakse . aga meie ka , ma ise koolitan meie juhte väga palju ja me väga palju räägime sellest erinevatest põlvkondadest ja sellest , et just , et kõige alus on ikkagi see , et kõik on inimesed ja on eesmärgid, mis tuleb ära teha ja kõige alus on see, et on vahet ei ole, mis on see vanus, inimest tuleb austada ja sealt ja inimene tuleb saada siis eesmärgi nimel tööle ja sa pead aru saama, et kuidas sa sellele inimesele lähened, et kas see, et noh, kui tihti öeldakse, et noored on laised ja lohakad ja ei taha tööd teha, siis minu küsimus on alati vastu, et kas me üle 40-aastaste seas ei leia ühtegi sellist või üle 50-aastaste seas, et tegelikult kõik need jooned on meil kõikides põlvkondades.
6: Inimesed on laised ja lohakad.
3: Ja just, et ja täpselt, noh, me ju igasuguseid jooni leiame kõikides põlvkondades, küsimus on juhtimises ja targas juhtimises ja peab oskama juhtida.
5: Ma olen siin Kerstiniga väga nõus, et noortel on pigem see probleem, et nad kipuvad üle töötama ja kuna neil on üks vana inimese elukogemust, et kuidas asju nagu mugavam, et ja laisemalt ära teha, siis nad kipuvad töötama üle tegelikult, kui sa neid õigesti ei juhi.
6: Üks märksena, mis käis saate esimesest poolest ka läbi, mida korra võibolla põhjalikult ka avada veel, on välistöötajad ja nende roll tööturul, et milline see on tulevikus. Et täna me teame, et siin on üsna palju valdkondi ja sektoreid, kus neid juba toimetab, on ameteid. Samas on siit vestusest tulnud ka läbi, et on võibolla töid, mida ei, ma ei tea, noored ei taha või ei suuda teha ja oleme jõudnud sellises heaolu tasemes sellisele etapile riigi arengus, mis mõnes mõttes teebki mõned ametid võibolla selliseks vähem atraktiivseks, et siis kohalikud inimesed ei taha neid teha, et siis peaksime väljaspoolt vaatama, et kuidas te enda valdkondades näete, et välistöötajate roll töötajate puuduse lahendamisel, milline see on?
5: No Ain, siin korra juba enne viitas sellele, ma olen väga nõus ka sellega, et ja no muidugi ma pean natuke siin korrigeerima, mitte küsimus ei ole selles, et noored ei taha seda teha, vaid me eestlaste kogu onnan ühiskonna üldiselt on mingid tööd, mida me enam ei taha teha, aga me eeldame, et need on tööd on tehtud, no ma ei oska öelda, me tahame, et tänav oleks pühitud, me tahame, et toaletid oleks puhtad. Aga noh, kas me ise seda tegema läheme, no ma ei tea, äkki keegi teine teeks selle ära. Ja kui vaadata ka täna meie seda välistööjõupoliitikat, siis pigem ta just nagu soosib seda, et toome välja poolt kõrge palgalise spetsialistid ja las siis kohalikud teevad seda odavat tööd. Et seal on teatud nagu siuke disbalanss, et see asi võiks natuke teistmoodi minna ja jällegi, mida ka Aine ütles, me ei eeldagi, et kõik tuleksid siia ja hakkaksid siin elama, vaid nad tuleksid kontrollitud tööviisadega ja teevad oma töö ära, kas või hooajalised, näiteks aitavad mais kuni septembrini külaslahkuse sektoril siin üle elada ja siis liiguvad tagasi. Ja teispidi, noh, eriti ma siin veel teenussektori osast vaatan, et kujutad ette, kui palju huvitavad maitsid me saaksime köökidesse tuua, kui me hakkaksime kusagi seda Aasia maadest nagu kokkasi tooma. Aga täna on ilmselgelt, see välistööjõupoliitika ei toeta seda, me ei saa seda teha. Et me peaksime väliskokale maksma rohkem palka kui Eesti kokale, sellepärast, et Eesti reegl on sellised.
4: Ja kui mul on meeldi jäänud number, et Euroopas jääb iga aasta 1 000 000 töökätt puudu. Ehk siis kui me ka muudaksime oma suhtumist ja seadus, see ei tähenda, et me neid välis tööjõu inimesi kohe saaksime. Me peame tegelikult samamoodi müüma nagu oma toodet, seda meie riiki. Aga veelkord, et me peaksime oma väiksust kasutama, et mul ei ole kohe lahendus, aga ma arvan, et me saame ka sihitult otsida, mis maadest, mis rahvustega inimesi me siia 5 aastas kutsume. Et ilma selleta... Noh, ikkagi veel kord vaatan meie enda ettevõttes ka ringi ja tean, et 4-5 üli väga tublit naist lähevad 2 aasta pärast pensionile ja siis mõtled, et kas meil on alternatiivi ja päriselt, noh, ideid ei ole, et kes see siis sama võimekal seda tööd saaks teha.
3: No meie taustajõududes, siis meie, kui ma juba enne mainisin, cirka 500 logistikatöötajat ja ka umbes 500 kokka, mis meil süsteemis on, seal taustajõududes meil välistööjõu kasutamine on võimalik ja seal me ka kasutame, aga noh, ülejäänud meie 5000 teenindajat on vaja katta ära täpselt noh, selle kogu selle meie tööjõuturu, meil on alates noh, ikkagi väga noortest 16-17 aastatest, kuni siis ka minu enda osakonnas töötab 93-aastane vana härra, nii et meil on nagu kogu kõik äärmused kaetud ja keskelt loomulikult ka, et normaali autusega on, et no meie ülesanne on korjata kogu see Eesti tööturg kokku. Aga mis on muidugi meie häda on ikkagi see, et me ju kõik kasvatame oma lapsi selles teadmises, et kui sa ei õpi, siis saab sust poe müüa. Et see on see, mis on ikkagi kahjuks meie ühiskonna mure, et me alaväärtustame natuke neid neid töökohti, millest me, noh, mis, millest sõltub meie enda toidulaud.
5: Kertsin tegi väga hea sissejuhatuse sellele mu järgmisel mõtte, mis ma tahtsin öelda, et kui ma ise rääksin ka siin hästi nagu kõrge lisandväärtusega töökohtades, siis tegelikult kipub niimoodi olema, et Eestis pidevalt alaväärtustatakse ja alahinnatakse teenindussektori või külalislahkussektori nagu olulisus tegelikult. Et noh, kujutame ette olukorda, kus me toome Eestis, ma ei oska öelda, mingi väga suure nagu investeerimispanga või väga suure mingi investeeringu toome. Ja meil ei ole mitte ühtegi hea kvaliteediga restorani, mitte ühtegi hea tööklubi, mitte ühtegi baari, meil ei ole kosmeetikud, meil ei ole juukselid, mitte midagi.
3: Korraliku teenindusega kauplust.
5: Ja siis tekib küsimus, et aga miks ma peaks siia Eesti riiki investeerima, sest teil ei ole mitte midagi. Jah, teil on võibolla seal madalad maksud ja saame toreda maja siia teha, aga need kõrge lisandväärtusega töötajad, neil ei ole oma vaba aega mitte millegi sisustada. Et nagu pidevalt nagu alahinnatakse, meil on hea näide tegelikult võtta, vaatame Brexitist, mis juhtus, kui pandi turg kinni, kõik Ida-Eurooplased sealt lahkusid, siis nad olid ikka päris pikalt käpuli ja eriti külalislahkussektor oli see, kes seal kannatas eriti.
6: Ma viimase teemana võtakski selle lisandväärtuse küsimuse, sest see on ka tööandjate manifesti üks selline katusmõte, et peaksime tõstma enda lisandväärtust kõrgemale kui Euroopa Liidu keskmine ja see on tegelikult ka Eesti riigi suur eesmärk aastaks 2035, et see oleks siis 110% Euroopa keskmisest. Mida peaks tegema või küsime konkreetsemalt, mida teie, ütleme, enda organisatsioonis või valdkonnas näete, et siin lähema paari aasta jooksul saab teha, et see arengu hüppe tõesti tuleks, sest see eeldab senisest kiiremat arengut, teisi valikuid, et see eesmärk saavutada siis. Mis te paneks juhtide või kuulete laual, et millega teie tegelete?
3: No me oleme vist sellest ka tegelikult täna minu arvates juba rääkinud ikkagi, et see ei tähenda sellest seda ju, et keegi peaks hakkama 10% kiiremini liigutama ennast, et ikkagi see, et me teeme targemat tööd, me paneme, kasutame tehnoloogiat rohkem, me juhime paremini inimesi, me ei lase teha tühja ja mitte väärtuslikku, mitte tulemust toovad tööd ja me juhtimine ise on ka efektiivsem.
4: Absoluutselt, mina olen ka hästi nõus, et juhtimine, aga noh, et ega tegelikult kuskilt on seda innovatsiooni tarvis. Me päriselt ühe keskmise Eesti ettevõtte peale seda asja ju panna. See peaks tulema tehnoloogia sektorist, ülikoolidest ja meie roll on see tarkus rakendada, et siis see lisandväärtus kätte saada. Aga jah, et suures pildis on ju lihtne öelda, et teeme ainult tarka tööd, aga tegelikult meil on väga suur osa sektorit, noh, kes ei saa selles panustada ja tegelikult me peame, nagu siin ennem oli, üli väga hindama neid inimesi, kes tegelikult hoiavad meie kauplused töös, meie restoranid ja köögid ja lastetoitlustused ja kõik sellised.
5: Lihtsustatult selles suhtes, ega meie, mida meie saame oma ettevõttes teha ongi see, et me muudame oma inimesed targemaks ja anname neile paremat tehnoloogiat, et mitte nad ei tõesti 10% kiiremat tööd või 10% efektiivsemat tööd. Aga nad eeskülest, eks me siin kolmekesi esindamegi seda sektorit, kellel ongi mitte võimatu, aga keeruline see lisandväärtust nagu tõsta. Aga mida me saame teha on see, et me pakume väga kõrgel tasemel teenust, et need teised ettevõtted, kes loovad kõrget lisandväärtust, et nad saaksid siia tuua. Neid või vähemalt hoida siin siis neid kõrged spetsialiste, nad ei läheks ära, siis nad ütle, et kuule, Eestis on kõige paremad restoran, kõige paremad hotellid, kõige paremad poed, et miks ma peaks kuule muja riiki, mida ma jätan oma maksud siia, ma pingutan sellene, et tuleks uus, ma ei tea, Wise või tuleks uus Bolt ja me teeme kõike seda siin. Et meie saame jah, nagu pigem vaadake meid nagu siis nagu tugiüksusi.
6: Hästi, aga kuna meie aeg saab otsa, siis ma selle mõttega tõmban tänasele vestusele joone alla ka ja saan jätta siia veel ka soovitse tutuda nii tööandjate manifesti kui parem manifestiga, et seal on terve rida ettepanekuid, mida Eesti majanduselus teha paremini, et see kiire areng ja kasv siis siia meelitada. Ja ütlen aitäh ka tänastele saatekülalistele, saates olid kõnelemas Coop Eesti personalijuht ja parejuhatuse liige Kerstin Jaani, aitäh sulle.
3: Aitäh.
6: Tööandjate volikogu liige ja tööturu töörühma juht Ain Käpp, aitäh sulle ka.
4: Aitäh.
6: Ja Baltic Restaurants Estonia juht ja töötukassa nõukogu liige Arvo Loode, aitäh sulle ka.
5: Aitäh.
6: Ja mina olen saatejuht Rivo Sarapik ja ütlen aitäh ka kuulajatele ja kuulmisi.
11: Tööandjate tund.
12: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

Tere päevast, kell on X ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Tsahkna nimetab Venemaa rünnakuid terroriks. USA tööturu nõrkus tõstis Aasia aktsiaid. Tööstusettevõtted kasvatasid augustis tootmist. Saksamaa annab Ukrainale miljardilise sõjaabi. Tallinki kaubavedu kasvas kvartalis.

0: Julgeolekuekspert Natali Totsi hoiatas, et hübriidsõja mõiste varjab olukorra tõsidust. Nõrgem USA tööturg tõstis Aasia aktsiaid ja vähendas intressitõusu hirmu. Aasia ja Vaikse ookeani aktsiaindeks kerkis ligi protsendi. Jaapani börsiindeks tõusis 2%, tehnoloogiaaktsiaid toetas Wall Streeti ralli. Euro langes dollari suhtes madalaimale tasemele alates maist. Survet lisasid poliitilised pinged Hispaanias ja Prantsusmaal. Šveitsi varahaldusfirma Lombardo Dieri strateeg Homin Lee ütles, et investorid kardavad Prantsusmaa poliitilist olukorda. Statistikaameti teatel tootsid tööstusettevõtted augustis aastatagusest 4,5% rohkem. Kasvu vedas energeetika, kus toodang suurenes enam kui poole võrra. Töötlevas tööstuses oli kasv tagasihoidlik, sest puidutööstus ja toidutootmine vähenesid. Mahte kasvatas enim elektriseadmete tootmine, eriti mootorite, generaatorite ja trafode valmistamine. Tööstuse kogutoodang suurenes ka juuliga võrreldes. Töötlev tööstus kasvas 2,6%. Saksamaa kantsler Friedrich Merz teatas Kiievis Ukrainale uuest suurest abipaketist. Pakett sisaldab miljard euro eest sõjalist abi ja energiasektori toetust. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et kokkuleppeid sõlmiti 8,5 miljardi eest. Abi keskendub õhutõrjele, droonitõrjele ja kahjustatud taristu taastamisele. Euroopa droonitootja Quantum Systems saab raha tõrjedroonide tootmiseks Ukrainas. Börsilaeva firma Tallinki kaubavedu kasvas kolmandas kvartalis ligi 8%. Eesti-Rootsi liinil kukkus kaubamaht siiski poole võrra. Põhjus oli Paldiski Kappelskääri liini sulgemine. Reisijate arv kasvas 1,8 miljonini ja suurenes kõigil laevaliinidel. Soome suunad vedasid kaubakasvu, eriti Soome-Rootsi liin. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel peamiselt pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Õhutemperatuur on 11 kuni 15 kraadi. Homme on oodata lääne poolt alates taeva selginemist. Enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal on sajuta. Õhutemperatuur on 14 kuni 16 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 12 kraadi ning Pärnus 13 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
4: Noor juht, otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi. Tahad õppida kogenutelt? Siis tule ja liitu Äripäeva noorte juhtide klubiga. Klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid, mida kohe oma töös kasutada. Ära jää üksi, otsi üles Äripäeva noorte juhtide klubi ja pane end kirja.
5: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
6: Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid. Loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee.
7: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetui majakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal.

0: ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.
1: Lihtsalt alusta. Alustavaid ettevõtjaid toetab Swedbank.
2: Tere, hea kuulaja, algab saade Lihtsalt alusta, kus ma kutsun küll ägedaid tegijaid, kes on ära teinud selle hulljulge sammu ja oma äri idee ellu viinud. Tuudios minu vastas istub nüüd Ane Mitt, kes tuli tänava suvel välja enda spordi ja vabaaja riiete brändiga Isla Slowwear. Aga ta on paljudele ilmselt tuttav ka sotsiaalmeediast, kus ta jagab, kuidas siis vanas majas oma kodu ise renoveerib, toiduretsepte katsetab ja mida ta head second handides näiteks skoorinud on. Tere, Ane!
3: Tere!
2: Ja mina olen saatejuht Mai Kroonme. 2 kuud põhimõtteliselt on nüüd juba möödas sellest, kui e-poega välja tulite, Isla riideid saab osta veebist. Ane, sul on oma riide brand.
3: Mul tõesti on oma riide brand, uskumatu.
2: Kas on kohale jõudnud?
3: Osati küll. Kuna see on praegu veel sellises faasis, et see just kui oleks hobi, et see ei ole minu sissetulek, siis võibolla mul ei ole veel seda tunnet, et oh, ma olen nüüd ettevõtte omanik, nagu et ma olen ettevõtja nüüd. Minu jaoks alati seostub sellega, et see on see, millega sa raha teenid, siis sa saad öelda endale ettevõtja.
2: Sa õppisid sisekaitse akadeemiaseks ja just. Töötasid haiglas, tegid 24 tunniseid vahetusi. Samal ajal või pärast seda töötasid veel päästeametis, üks siis sul on nagu päris palju rolle olnud töises elus. Ja samal ajal mulle tundub, et sa oled natukene või sul on natukene allergia sellise kastidesse panemise või lahterdamise vastu. Kuidas sa ise ennast tutvustad?
3: Isen, see on nagu nii hea, aga nii raske küsimus. Ma arvan, et ma, kui ma peaksin ennast kirjeldama, ma lihtsalt liigun alati mingi missioonitunde järgi. Ma läksin haiglasse tööle, sest et mulle tundus ilus idee aidata inimesi, nii lihtne kuidagi. Siis ma hakkasin mõtlema, mis ma õppida tahaksin. Ja haiglas kuidagi jõudis minuni see aru saama, et seal ma tegelesin kõikide nende tagajärgedega, aga nii ilus oleks inimesi juba ennetades aidata. Ja siis minu mõte läks kohe sinna, et päästamet aitab enne, kui midagi juhtub. Ja siis ma läksin sisekaitsega teemasse päästet õppima. Aga koolikõrvalt tuli kuidagi ära elada, seega ma nädalavahetusiti töötasin haiglasooldajana ikkagi edasi. Ja kui ma kooli lõpetasin, siis ma töötasin mõnda aega päästametis. Ja seal ma samamoodi tegin 24 tunnisid vahetusi. Ja ma ei saanud haiglas töölt ära tulla, sest et palk ei ole nii hea. Vähemalt sellel positsioonil, kus mina päästametis töötasin. Aga lõpuks ma hakkasin seda missiooni otsima mingist kohast, kus ma tundsin, et ma pean elus nägemusta kohta, et kust raha ka saab, sest et see ei tundunud loogiline, et ma pean töötama 2 koha peal. Nii väsitav oli. Vaba aeg ka kuidagi ei olnud üldse, kogu aeg töötasin, aga samas raha ka ei olnud. Ja siis ma leidsingi selle uue missiooni, et mulle tundus, et see elu kõige suurem missioon alati on saada emaks, et olla ema vähemalt minul. Ja kui ma hakkasin selle põhjal enda väärtusi kuidagi paika loksutama, et milline abikaasa ma tahan olla, milline ema ma tahan olla, siis hästi mitmel korral mu mõte läks tagasi sinna, et riietus tegelikult määrab väga palju, kes ma olen ja nagu millisena teised inimesed mind näevad. Ja ma armusin ära ideesse, et ma tahaks oma, et keha on nii väärtuslik, eriti naisena. Ja ma tahaks seda näidata ainult enda mehele. Tahaks olla siis enda lapsele hea eeskuju. Ja siis ma hakkasin vaatama selle pilguga ringi, et mis võimalused on olla nagu elegantne naine. Ja ei tundunud väga palju valikuid selleks. Kindlasti oli, aga väga palju oli nagu seda valikut, et kas sa käid riides nagu mingi väike poiss hästi lohvakate suurte T-särkidega või siis sa käid siis selliste riietega, mis hästi palju su keha paljastavad või lihtsalt toovad kurve väga palju esile. Ja ma mõtlesin, et mis siis kui ma proovin ise teha midagi, lihtsalt panna siia maailma veel selle valiku, et olla veidi konservatiivsem ja võibolla panna see selles võtmes, et see võib olla stiilne, et see ei pea olema see vana ema, keda me kohe ette kujutame, kui me mõtleme, et issand, sa pead ole konservatiivne, mida sa näitad nüüd ennast. ja tahtsin seda stiilses võtmes kuidagi siia maailma panna.
2: No, sul siis sattusid kokku mitu asja, esiteks sa ei tahtnud olla vaene rott ja rügada.
3: Jah, just.
2: Tahtsid leida elust mingit suuremat väärtust ja kolmandaks siis see, et naiseks olemine, stiil, disain kuidagi pakkus ka huvi.
3: Jah.
2: Aga kuidas ikkagi selleni jõudsid, et ahah, ma nüüd tein enda riidebrändi?
3: Okei, sellega mul oli alguses sõike veider suhe. Ma olin koolis alates viialine õpilane, kes tundis, et kõike peab võtma nagu hullult tõsiselt yeah. ja kõik kontrolltööd, ma võtsin neid nagu liiga tõsiselt. ja ma arvan, et ma olin suht seal lõksus, kus ma tundsin, et selleks, et midagi teha, sul peab olema mingi haridus, mingi kutse, tunnistus, keegi peab andma sulle loa enne, kui sa tohid seda teha. Aga siis mul on partner selline väga kastist välja vaataja. Ma arvan, et lihtsalt temaga palju koos olemine natuke raputas mm-hmm. selles mõttes, et ma võin lihtsalt proovida kõik asju, mida ma tahan proovida. Ja siis ma üks päev lihtsalt võtsin enda mingi kritselduse kaasa ja läksin siis selle paberilehega õmble juurde ja küsisin, kas aitaks mul valmis teha selle esimese prototüübi. Ja nii see kõik algas.
2: Ülejand on juba ajalugu, nii öeldaks. Okei, aga siis sind hoidis tagasi natukene see hirm, et sa ei olnud valmis või et sul olnud piisavalt teadmisi ja et just kui teised inimesed kõik teavad, mida nad teevad.
3: Jaa, just. Ja nagu see ka, et kuidas sa alustad riiderbrändi nii, et sa ise oskad ainult mingi sokki sauku kinni nagu traageldada, et isegi ei oska nagu korralikult õmmelda erinevaid masinaid käsitleda või siis aru saam sellest, et äri mees on see portfelliga kuri mees vaata ülikonnas ja mina nüüd väike tüdruk nagu, kes ei tea nagu elust veel eriti tõenäoliselt midagi, hakkab siin oma äri püsti panema, et see tundus nii veider.
2: Samas sa tundud vähemalt oma sosiaalmeedia videotest hästi selline pealehakkaja, et kui sa tahad Horvaatias maratoni või poolmaratoni osta, mm-hmm. siis sa lähed teed selle ära või on vaja sul remontida vannituba. No kes ikka teeb, kui ise tee on ju või vaja sobivaid riideid, tavai hakkama aga ise pihta, et sul julguse taha otseselt mulle tundub midagi
3: ei jää.
2: Elus.
3: See riidebränd algus oligi raske sellepärast, et ma olin harjunud selle stabiilsuse ja selle reeglite järgimisega.
2: Et sul käis ja ülikool, töö, raha kõrva panemine, kodu ostmine, mm-hmm. nagu selle traditsioonilise.
3: Väga muster ja. Näide ja. Ja siis järsku olus seda enda asjaga tundus hirmus. Aga suures pildis mul on lihtsalt väga suur allergia selle vastu, et inimesed ütlevad, et nad tahavad midagi teha ja nad jäävadki elu lõpuni ütlema, et nad tahavad neid asju teha, nad lihtsalt ei tee. Ja mul on nii raske kuulata seda. Võib-olla mul on lihtsalt see hirme tappi, et ma ei saa elu jooksul tehtud kõiki neid asju, mida ma tahan. Ja siis see hästi palju motiveerib mind, et kui mul mingi idee tuleb, ma pean kohe ära tegema.
2: Selle muidu sa kahesed.
3: Ma ei saa öösel magada, muidu nagu.
2: Aga mis olid sinu jaoks siis need esimesed võidud, et sa said aru, et okei, siit võib päriselt midagi sündida, ma saan sellega hakkama. Oligi siis see esimene õmble juurde minek või kuidas enesekindlus sul nagu järjest kasvas?
3: Siis kui ma õmble juurde läksin ja see esimene komplekt, kui õmble ütles, et ta hakkab seda esimest komplekti siis tegema, siis ta saatis mu kangapoodi kangast otsima. Ma olin mingi, kui raske see ikka olla saab, et lihtsalt lähen ostan midagi. Kangastades ka mul oli null teadmist. Ja siis ma läksin, tõin midagi, sai esimene komplekt valmis selle kangaga. Siis ma sain aru, et selle kangaga see komplekt ei tööta üldse nii nagu minu peas see eksisteeris. Mm-hmm. Ja siis ma pidin hakkama otsima sellist õiget kangast, nagu mis siis töötaks täpselt nii. Oh, selle leidmine oli nii raske. Algus ma otsisin siit Eestist, kangapoodidest ja siis ma lõpuks leidsin siit Eestist ühe. Ma leidsin ühe ja saad aru, see oli kangarulli lõpp ja mitte kuskil mujal Eestis ei olnud isegi midagi sarnast rohkem.
2: Kuidas see võimalik?
3: Ma ei tea, meie kasutame bambust ja seda ei olnudki rohkem. Ja siis ma pidin hakkama välismalt otsima, sest et see on, ma nii kahju, et ma ei võtnud kaasa, et sa saaks katsuda, aga see on nagu nii uskumatult pehme. Et, ja see langeb üli elust ja siis ma hakkasin välismalt otsima, et kus seda saab. Ja mingi väike unistus minu sees juba purunes, et ma ei saagi nagu seda teha ainult Eesti siseselt. See idee oli nii ilus. Kõigepealt ma leidsin Hiinast, tellisin selle Hiinast ära. Aga siis ma vihkasin seda mõtet, et ma tellin midagi Hiinast ja ma hakkasin Euroopast otsima. ja ma leidsin Euroopast ka midagi, tellisin, aga kõik, mis ma Euroopast leidsin, oli nii ebakvaliteetne, et see ei sobinud üldse. Ja siis ma lõpuks jäin ikkagi Hiina juurde, tellisin sealt veel mõned ja siis tuli see üks kangas, millega ma olin nii rahul. See oli nii õige, sellega komplektid nägid nii head välja, see naha vastas oli nii mõnus ja see oli minu esimene see moment, kus ma olen, et okei, see vist on võimalik, võibolla saavad need riided valmis.
2: Kas sa mäletad ka, kui kaua kulus selleks aega, et sul oli see paper või vihikuleht, kuhu sa kritseldasid selle esimese disaini selle hetkeni, kus sa said päriselt seda õige kangaga esimest nagu prototüüpi käes hoida?
3: Ma olen väga halb aegadega, aga ma arvan, et see võttis pool aastat kindlasti, sest kui sa Hiinast tellid midagi.
2: Juba see...
3: Ja kui sa ei taha maksta nagu ulme suurt hinda, et see lennukiga sulle saadetakse, see tuleb laevaga, see tuleb nagu 50 päeva või see tuleb nagu meeletult kaua. Ja siis sulle tuleb veel üllatus ka selle näol, et nüüd on tolli maks peaaegu sama suur, kui see kangas ise maksis.
2: Kas see oli esimene selline finantsõppetund ka, et näed, selliseid varjatud kulusi hakkab edaspidi ka tulema ole valmis?
3: Jah, see oli küll.
2: Aga see toimus kõik samal ajal, kui sa ikkagi käisid palgatööl, eks?
3: Ja.
2: Ja samal ajal sa kogusid raha sisuloojana tööd tehes, koostööd tehes?
3: Ja ma arvan, et kõik need esimesed summad, mis ma sisuloojana üldse teenisin, need läksid kõik kangast tellimuse peale, ja et teha neid riideid. Ma tunnen uhkust selle üle, et ma olen üsna strateegiline inimene, et kui ma käisin tööl ja mul tuli see riide mõte, siis... Ma alustasin kohe sotsiaalmeediaga, sest et mul oli see idee peas, et üks päev tuleb ju nagu nii seda neid riideid turundada ja turundusteenus on meeletult kallis. Ja siis ma vaatasin neid sisuloojaid ja ma mõtlesin, et kui raskes ikka olla saab. Ja siis ma hakkasin postitama mida iganes sotsiaalmeediasse, nagu seal puudus nist, ma lihtsalt postitasin kõike ja ma valisin alustamiseks päeva, kui mul oli, ma tulin operatsioonilt, mul oli põlv ortoosis, mul oli raske silma põletik, nii et üks silm oli täiesti kinni, ma loodan, et mitte keegi ei keri siin algusesse, nüüd kui ma ütlen kõik kerivas, jõudu ja jaksu teile. Ja siis ma alustasin postitamisega selle mõttega, et üks päev siis oleks ju suurepärane, kui mul oleks platform, kus turundada enda asja. Ja see kuidagi läks lendu.
2: Tõesti, sa oled siis väga pikalt ette mõelnud. Sest sa hakkasid ju postitama paar aastat tagasi või juba kauem või?
3: Kaks aastat tagasi hakkasin postitama, ja. Aga siis mul oli lihtsalt see idee, et ma tahaksin midagi teha. Mul ei olnud täielikult välja mõeldud seda isla ideed veel.
2: Kas sa olid oma peas välja mõelnud juba ka selle, et see on üks võimalus, kuidas raha teenida?
3: Jaa, 100%, okay. Et ma muidu olen väga privaatne inimene. Ma arvan, et privaatsed inimesed on kõige õnnelikumad inimesed. Kui sul ei ole põhjust, siis ma arvan, et sa ei peaks sotsiaalmeediasse midagi postitama. Ja kui sul on sellega mingi eesmärk, siis ma arvan, et see on suurepärane võimalus panna enda nimel kuidagi see töötama.
2: Ma nüüd siin natukene kiidan ka, et su sisu on autentne ja inimestel on võibolla lihtne sellega suhestuda, sul on omapärane stiil ja ilmselt see ahvatab brände ka. Kui palju sul tuleb koostööpakkumisi?
3: Alates sellest aastast tuleb neid pakkumisi mulle postkasti nii palju, et ma tulin suisa töölt ära ja mul on sõbranna, kes on nüüd minu manager, kes siis vastab nendele e-mailidele, sest et ma ise tundsin, et ma täitsa upun ära. Et mul oli periood, kus ma proovisin ise neile kõigile vastata, võtta neid töökõrvalt neid pakkumisi vastu. Ja mul oli see situatsioon, et ideed, mida näiteks nendele videodele peale lugeda, hakkasid ära kaduma, sest et nii palju läks aega, et vastata meilidele käia tööl ja lõpuks oli lihtsalt peas sasi mundor ja väike kaos. Ja siis ma mõtlesin, et mingitest asjadest peab loobuma. Ja ma mõtlesin, et kui ma sotsiaalmeediaga nii kiiresti olen nii kaugele jõudnud, siis mõtta, kuidas ma ennast tegelikult tagasi hoian, kui ma kahe koha peal töötan selle kõrvalt, et ma võiks anda sellele ka võimaluse. Ja siis ma tulingi töölt ära ja pühendusin sotsiaalmeediale ja enda riidebrändile.
2: See oli siis selle aasta alguses.
3: Ja.
2: Enne saadet rääkisime ka, et umbes 40 000 jälgijani on su kanalil kasvanud.
3: Ja.
2: Kogu see asi, mis sa ehitanud oled, aga ka summad on ju, mida on võimalik koguda ja teenida nende koostööde läbi on kasvanud. Kui oskad sa mingeid näiteid tuua keskmiselt, kui palju on võimalik ühe koostööga praegu teenida versus see, mis sa siis kaks aastat tagasi said?
3: mina olen hakanud küsima tegelikult päris palju raha ühe video eest, lihtsalt, et juba sõeluda välja mingid pakkumised, sest et kõikid enam nagu nii ei saaks jaa öelda, sest et ma lihtsalt ei jõuaks ära teha neid. Ja ma ikka küsin üle 1000 euro ühe video eest.
2: Ja mulle tundub ka, et sul on mingi oma sisemine kompass väga hästi paigas, et kellega sa teed, mida sa oled nõus turundama enda kanalites, kuidas sa selles orienteerud?
3: Riiete osas mul on see kindlasti tugevam. Ma tahaks pigem jagada seda, mis seda järelturu poolt väga meeldib. Kõik jaga vinted. Mulle väga meeldib lihtsalt uuskasutuskeskus, sõbrale humana kõik need taaskasutuspoed. Ja ma vähem tahaks tuua pilti neid uusi riideid, kui just neil ei ole mingit missiooni. Missiooni, mis annab nagu mingi uue mõtte riidele juurde. Aga toidu osas ma vist olen nagu vähem maliv, sest et mulle lihtsalt meeldib väga katsetada igasuguseid uusi
2: toidu. Sulle meeldib toit.
3: Ja issan, ma olen siuke toidu armastaja. Ma enda sisemiselt ikka võitlen, see on mingi raskemad eluvõitlused, mingi ülesöömist ja siukest asjadega ka, sest et see on nii keeruline. Siuke tunne, et toit... Kui paljudel inimestel on alkohol või nikotiin või siis mul on kindlasti minu teemon on toit nagu.
2: Väike rõõm elus ja võibolla ka ahilluse kand siis.
3: Ja kindlasti.
2: Ma lähen tagasi nüüd sinna algusaega. Kui palju sa siis suutsid algkapitali kokku koguda ettevõtluse jaoks või kui palju seda üldse oli vaja? Kas oli vaja? Räägi natukene seda finantsilist poolt ka lahti.
3: Algkapital. Ma arvan, et ma panin sinna päris palju tuhandeid enne kui päris tootmine pihta hakkas, ehk siis kõik need õmblejatele maksmised, kangatellimised, need tulidki siis nendest esimestest summadest, mis ma olin lihtsalt enda tööga kõrvale pannud või siis sisuloomega natukene teeninud. Ja me teadsime, mul on siis äripartner Soonia, kes on minu sõbranna. See ma ei teagi, kas ma räägin praegu temast nüüd põhjalikumalt või ma lähen su küsimusega edasi.
2: Tead, aga teeme selle põike siia. Räägi Sooniast ka.
3: Mul oli olemas see idee, see missioon, mis ma selle riide brändiga teha tahtsin. Mul olid olemas need esimesed kritsadused vihikusse ja siis ma sattusin Erasmuse programmiga Prantsusmaale. See oli üks väga-väga veider kogemus. Me kõik gruppinimesi neljast riigist sattusime sinna ühe ideega, et et seal hakatakse meile nagu kohaliku toitu ja kõike tutvustama. Ja mis see tegelikult oli see, et meil oli lihtsalt ruumides mingi toiduaineid, tehti graafik valmis, kes mis päeval süüa teeb ja kes mis päeval koristab. Ja see oli nagu mingi selline väike lihtsalt koristuslaager. Ja siis me kõik naersime ja... kirusime seda laagrit, aga selle käigus mul tekkis hästi hea side ühe tüdrukuga, kelle nimi on siis Soonia. Ja temaga ma jõudsin sinna vestluseni, kus tema ise jagas mulle seda sama ideed, mida ma proovisin islaasse panna. Ma olin nii hämmingus selles, sest et minu arust seda ei leia või vähemalt ise kui kellegi sees see on, siis sellest väga ei räägita. Just kui pole enam see populaarne arusam, seega seda kuidagi vaikitakse minu meelest.
2: Sa mõtled just seda nagu naiselikust ja riietumist.
3: Just seda, et näidata enda keha ainult enda mehele. Ja kuna tema seda mulle jagas, siis ma olin nii vaimustuses. Ma olin mingi, wow, osa. Ta on lahe, ta meeldib mulle. ja kui me seal Prantsusmaalt kodudesse tagasi naasesime, tema on siis pärit Soomest, siis me jäime suhtlema ja mingi aja pärast ma tegin talle üks ettepaneku, et kuule, kas sa tahaksid minuga koos seda teha? Sest et ma hakkasin aru sama, et tegelikult jube rumal oleks seda kõik üksinda teha, et see kasvab nagu nii mul üks moment üle pea. Ma sama hästi võiksin enda ümber juba koguda inimesi, keda ma usaldan ja kellel on see sama missioon. Seega ma tegin talle selle ettepaneku ja nüüd me teeme seda ettevõtet koos.
2: Öeldakse küll seda, et sõprus ja raha asjad just kui käi koos. Kas te ka olete sellest rääkinud oma vahel?
3: Me oleme küll, aga pigem mitte nagu enne.
2: Pigem jooksvalt
3: oleme rääkinud jah sellest. Ja meil on just tulnud kõige suuremaks üllatuseks see, et me arvasime, et me oleme nagu nii sama arusaamaga, aga näiteks erisused on hästi veidrate kohtade peal välja tulnud. Näiteks teeme ära fotosessiooni. Mõlemad vaatame neid pilte, mõlema, et wow, me saime nii ilusad pildid, kuidas see võimalik on. Ja siis jõuab aeg kätte, kui tuleb postitada neid pilte. Ja siis kui tema käes on see võime, et nagu postitada, et ma lihtsalt tähen vaatan, et on midagi postitanud, siis ma olen mingi, miks sa kõige koledamad pildid välja valisid? Oh my god, inimesed arvavad, et meil on nüüd nii koledad asjad ju. Ja siis tulebki välja, et inimesed näevad ilu nii erinevalt. See, mis on minu jaoks ilus, on tema jaoks jumala kole. Ja vastupidi ka. Ja seda sellest on mul üli raske aru saada, aga samas see on nii naljakas.
2: Kuidas te siis selle kompromissini jõuate?
3: Lihtsalt korda mööda kuidagi postitame millalgi midagi.
2: Et siis sul on vähemalt südames rahu, et vähemalt mõned
3: ja,
2: pildid
3: mõned
2: on ilusad.
3: Mõned pildid vähemalt ilusad. Siis mõist hing on sügavel sisse välja, siis kui tema kord postitada on. Aga ei see on sõike nagu 10 postitusest, mis ta teeb, mingi 1-2 on sõiksed, mis ma olen mingi, wow. Juh, need on küll koledad, et suurem protsent on ikka, et me mõtleme ühtselt.
2: Ühesõnaga, teil ei ole kindlalt sellised kokkulepitud põhimõtteid, kuidas sõprus ja äri üksteist ei lämmataks või ei rikuks või et pigem vaatate jooksvalt ja loodate sellele, et saate kõik räägitud siis kui vaja.
3: Ja praegu see on olnud see suur unistus, mille kallal me mõlema töötame ja mõlemad täega naudime seda tööd, seega pole olnud vaja mingit reegleid niimoodi teha, aga ma kujutan, et seal tuleb moment, kus tulevad need lahkhelid ka ja tuleb sellega tööd teha.
2: Kuidas te oma vahel olete jaotanud ülesanded?
3: Ma alguses tegime mingi, noh, toksis mingi faili valmis, et sina teed seda, mina teen seda, aga elu läheb alati nagu läheb ja nüüd on lihtsalt see, et see, kellel on rohkem aega, see teeb mingid asju ja minule on langenud siis nüüd need tööasjad, millega tuleb koha peal tegeleda, inimestega suhelda, tulebki kangastransportida, mina teen neid asju ja tema teeb siis Soomes seal kaugel maal neid asju, mida saab teha arvutis.
2: Sa tundud rahatark inimene.
3: Ma tahaks loota, et ma olen nüüd kõik, kes investeerivad, tekitavad minus selle tunde, et ma ei tea midagi rahast, aga muidu ma arvan, et mingi säästmist ja sügest asjade kohtade pealt ma arvan, et ma olen.
2: Jah, ongi säästlik eluviis, kuidas taaskasutada asju, ise remontida kodu, tavalistest asjadest süüa teha ja nii edasi, et see, mis eemalt paistab, tundub, et seal taga on rahatarkus. Mis on sind veel aidanud just ettevõtluses selle rahatarkuse poole pealt või mingid põhimõtted või?
3: Ma arvan, et ma olen kuulnud hästi palju ettevõtjaid rääkimas sellest, et ei ole vaja alguses teha asju liiga suurelt. Tee alguses väikselt, et sa näeksid need vead ära, et ei ole seda, et sa teed mingi 2000 riideset ja siis mingi praak tuleb ka sisse. Ongi sul 2000 defektiga toodet, et hoidu sellest ja sellepärast me oleme teinud väga, väga väikselt praegu kõike. Ma tean, et see ei vii meid nagu sellani, et me saaks endale palka maksta, aga me praegu proovime seda teha nii, et me suudaksime ise ära hoomata, mis toimub. Ja kuna me teeme seda kõik ainult kahekesi, kõik kirjad, meil on vastame kahekesi, kõik tootmine, meil on ainult üks õmbleja.
2: Kas ta on palgal või ta on teenusepakkujana?
3: Ta on teenusepakkujana. Ja see on tegelikult, ma arvan, et kõige suurem õppetund, mis mul praegu käsil üldse on, et meil on üks õmbleja. Võibolla seda ma oleks pidanud alguses natukene suuremalt vaatama. Leidma kohe mitu õmblejat. Et kui üks väsib ära, siis teine teeb, et tootmine on kogu aeg jätkusuutlik. Sest et praegu meil on väga kurb lugu enda õmblejaga, tal nüüd tuli tervise probleemid ette ja mul ei ole võimalikust isegi temaga kontakti saada ja nüüd kõik asjad on näiteks tema käes ja meil pole praegu asju isegi müüa, mis tähendab, et me väga ei saa turundada, meil pole mõistlik praegu turundada momentil, kui meil ei ole midagi inimestele nagu müüagi. Seega,
2: et te otsite vist praegu
3: ka otsime õmblejat endale. Ja.
2: Aga üle üldine kogemus selle finantspoolega, et kuidas te eelarve kuidagi paika panite või mis, milline teie finantsplaan on või?
3: Ah, sellega me jäimegi pooleli enne, ma hakkasin Soonjast rääkima, aga meil alguses nii kaua kuni me prototüüpe kõike tegime, seda me tegime enda rahade eest. Aga kui me otsustasime selle suure kanga hunniku ära tellida ja õmblejal anda selle töö sisse, et kui palju komplekte ta tegema peab, siis selle jaoks meil enda raha ei olnud.
2: Kui kallis see siis oli? Palju kangast? Mitme riide komplekti jagu või kuidas see?
3: Meie tellisime kangast, ma arvan, et oi, ma ei mäleta enam. No ikka mõnes aja komplekti jagu tellisime kangast.
2: Mm-hmm. Ja siis see ei olnud enam väike raha?
3: See ei olnud jah väike raha. See oleks üle 5000 minu arust maksma ja siis õmblejale ka. Aga õmblejale me ei annud ka kohe nagu seda suurt portsu ette, et nüüd sa pead tegema kõik need komplektid valmis, et me pigem nõudluse järgi tegime need komplekte juurde. Ja selle jaoks meil ei olnud enda raha ja ma võtsin konsultatsioone, ma jään nüüd vastuse võlgu, kust. Ma arvan, et see oli ka seotud Swedbankaga, et Swedbankal on, pakub hästi toredaid partnerpakkumisi ja seal oli üks konsultatsiooni võimalus. Võtsin selle, küsisin sealt, mis oleksid meie võimalused saada kuskilt mingi seemneraha kapitali. Ja siis me uurisime neid võimalusi, aga need ei tundunud meile kuidagi õiged. Või siis näiteks töötukassas oli võimalus saada äkki kuni 6000 eurot. Mm. Aga seda sa ei saa ka siis, kui sul on tegelikult endal sissetulek jooksmas ja mul tol momentil oli ja see 6000 eurot ei olnud piisavalt suur summa, et nagu nüüd töölt ära tulla, et see 6000 eurot saada, et see ei olnud lihtsalt tark valik. Mis tähendab, et meie ei leidnud kuskilt kohta, kust saada see raha, aga õnneks mul on hästi, hästi toetav ja tore perekond, kes siis mul õde oli nõus meil andma alguses laenu, siis me tegime ilusti korrekt see laenulepingu valmis, et kuidas me hakkame talle tagasi maksma ja nagu oleks täitsa pangast võtnud laenu, aga perekonna käest.
2: Kas sa pidid ühele näitama ette siis ka mingid eelarved, finansplaanid, värgid, särgid?
3: Ta küsis muidugi meid mõned küsimused, nagu et mis meie
2: plaan on. Et päris pimesi ei annud.
3: Nii on, aga ikka usaldas, et ma ei pidanud talle nagu mingid presentatsiooni uhked tegema.
2: PowerPointi.
3: Armastust meie vahel nagu on, et ta usaldas.
2: See on tore. Aga milline siis ikkagi teie esimene eelarve finansplaan välja nägi?
3: Me võtsime laenu muega 17 000 eurot. Mm-hmm. Me ei pannud seda raha kohe kuskile sisse, et me ei osnud seda terve summa ees kohe kangast või midagi. Palju sellest summast on ootel, et kui me tahame muud kollektsiooni teha. Aga jah, see raha, mis me sellest ära oleme kulutanud, ongi läinud selle kanga peale, on läinud õmblejale õmblemisteenuste eest ja samuti... Kõik platformi tasud on päris kulukad. Kas või, et meil oleks enda ettevõtte Gmail, siis me peame kuus maksma 72 eurot selle eest, mis on väga suur summa minu arust, eriti alguses.
2: Aga teil on siis mingi tabel, kus kõik kulud olete kirja pannud ja vaadanud, mis need kuised, ma ei tea, näiteks püsikulud on või kuidas see pool välja näeb?
3: Ei ole kus juures. Me oleme praegu pannud kogu oma energia lihtsalt sellesse, et need kompleksid saaksid valmis ja sellele, et lihtsalt turundada.
2: Ja kõik muu tuleb jooksvalt.
3: Ja. Mm-hmm. Aga noh, me oleme ka ainult nagu kaks kuud nagu tegutsenud, et tegelikult see aeg pole nagu mitte midagi.
2: Aga ma saan aru, et ambitsioonid on ikkagi suured, et see sama mõte, et miks mitte kohe koondada enda ümber samade väärtuste ja missiooniga inimesi, sest et sa tead, et üks hetk sa tahad seda asja nagu suureks kasvatada, on ikkagi plaan teha suurt asja, mitte jääda nokitsema vaikselt.
3: Absoluutselt. Ja meie siht, see need kõik küsimused, mis sa mult rahakohta praegu küsisid, et kuidas me nagu kirja paneme, mis me teeme, mm-hmm. siis ma arvan, et meie järgmine samm on see, et leida endale õmblejaid juurde ja sellest järgmine samm, et väga strateegiliselt nüüd läheneda, et kuidas see rahaline pool ka saaks paika, sest et see suur eesmärk ju ikkagi oli see, et saaks nagu elada head eluga, et ei peaks nagu rügama mitme töökoha peal, et saaks keskenduda ainult sellele.
2: Kas sa oled oma peas arvestanud, kui kaua sa saaksid hakkama ilma, et sa ei peaks ettevõttes palgana raha välja võtma või juba maksad palka või kuidas palgaga lood on?
3: Meie praegu ei maksa palka. Kuna Soonia siis ei ole eestlane, mm-hmm. siis meil on olnud ka selline raskus. Et kuidas teda üldse saada ettevõttesse omanikuks kirjutada, sest et alguses me kirjutasime ja siis meil tuli probleem. Et pank ei lase meil teha ettevõtte kontot sinna, sest et...
2: Välisasutaja.
3: Jah. Mm. See oli päris keeruline, mis tähendas seda, et me alguses võtsime Soonia üldsiselt siis maha, et ainult mina tegime pangakonto, et me saaks üldse alustada ja siis nüüd me oleme nüüd hästi hea raamatupidamisettevõttel, kes siis aitab meil kõik nädased välja mõelda, et kuidas me nüüd Soonia sinna ettevõttesse sisse kirjutame, et nüüd teeb e-residentsuse, siis hakkame... läbi notari kuidagi neid dokumente õigeks seadma. Ja mul pole tõrna aimugi, et süüke protsess võib nii keeruline olla. Mm-hmm. Et üksi ma isegi ei tea, kas ma nagu oskaks, teaks, kuidas mida teha.
2: Eks siis siin on teine väike soovitus lisaks sellele, et arvesta sellega, et parjatud kulusi tekib, võta endale hea teenusepakkuja või, või inimene, kes aitab nagu järje peal asju hoida. Ja. Ja, mida siis ei tea?
3: Meil on meie raamatupidamisteenust, me võtame Innon Finance, oi, hästi hea, hästi vastutulelikud inimesed. Need on nii lai teadmiste pagas, et mul on sellega tunne, et me oleme kõikidele küsimustele sealt vastuse saanud.
2: Kas sa googeldasid ise ka palju, mis makse tuleb ettevõtjana maksta, mis, kuidas majandusvast aru on, et esitada igasugused finantsidega seotud küsimused?
3: Ma ei googeldanud, aga ma võtsin selle konsultatsiooni, kus ma kõik enda küsimused küsisin ära ja sain targemaks. Aga sellega oli ka see, et ma pidin kõik kirja panema, sest et juba järgmine päev ma mõtlesin neid küsimusi. Ma olin, et wow, ma ei mäleta neid vastuseid. Mul on tunne, et kui ma oleks küsinud ühe küsimuse ja ma oleksime nagu tükka aega arutanud seda küsimust ja ma oleks nagu edasi liikunud, teinud oma teisi asju, siis mul see vastus oleks kohe nagu meelde jäänud. Aga kui sa küsidki mingi 20 küsimust korraga mingi maksualase teema kohta, issand, kui raske on meelde etta kõike.
2: Mis sulle kõige suurema üllatusena on tulnud siis, millega ettevõtjana peab tegelema seoses maksude raha selle poolega?
3: See nüüd võibolla ei ole tulnud minu riidebrändilt, aga sisuloojana ma tegin mõnda aega tagasi enda ettevõtte ära ja... Ma varem siis kasutasin LHV ettevõtluskontot, see on ülilihtne, sa lihtsalt küsid sinna raha, seal automaatselt lähevad kõik maksud maha, aga ma nüüd mõnda aega tagasi tegin enda OÜ ja siis sealt mul oli vaja endale hakata palka maksma. Ja siis ma sain alles aru, et oh, see raks, kui palju läheb nagu maksude peale, kui sa endale palka tahad maksta. Ja see oli minu jaoks väga, väga suur üllatus. Nüüd ma isegi mõtlen natukene teistmoodi tööandjate peale, et ma kujutan ette, kui raske neile see on, kui tööline tuleb ja küsib palka juurde, sest et neile see tähendab tegelikult nii palju suuremad väljaminekud.
2: Palgakulu ongi tavaliselt vist üks kõige suuremaid kulusid ettevõtete jaoks üldse.
3: Jah, see on ikka karm.
2: Jah, aga hinnastamine on ka üks väga... keerukas teema tihtilugu, kuidas teil sellega? Mis hinda küsida?
3: Mul on isegi veider siin nagu tooli peal istuda ja nagu vastata nendel küsimustelest, et mul on tunne, et nagu nendel portfellidega meestel neil oleks nagu nii konkreetsed vastused, aga me olime lihtsalt Sooniaga toas. Üli viimasel minutil ma arvan, et lanseerimisen oli ainult nagu äkki nädal kaks või midagi sellist.
2: Teine august oli siis, mille te e-poega välja tuli?
3: Ja me tegime juunis väikese eelmüügi ka, et aru saada, et kui palju inimest üldse huvitatud on. Ja selle põhjal me nagu otsustasime, et kui palju me üldse algusest oodame.
2: Kui palju tunti huvi siis?
3: Ikka tuli müüke.
2: Mingi kümmekond rohkem?
3: Rohkem ikka tuli kui kümmekond. Vist ei alla 20. See tundus nagu täiesti nagu loomulik, sest et sellel brändil ju puudub veel see usaldus, sest pole nagu mingid tagasidet kuskil.
2: Te istusite siis Sooniaga toas.
3: Just.
2: Ja tõmbasite loosi, et mis number.
3: Ei, see oli nii naljakas, et mul perekond ka veel üli ammu juba küsis seda, et noh, et kui palju need siis maksma hakkavad, et siis teame, et kui palju raha koguda. Ja mul, minu vastus igakord oli, et ja me ei ole veel välja mõelnud seda vaata, sest et nii palju jooksvaid probleeme oli, kuidas need komplektid üldse valmis saavad, et see hind tundub lihtsalt number.
2: Tundub lihtsalt
3: asi, mis sa nagu mingi sinna arvutisse sisse trükid ja siis läheb laivi, et ongi kõik. See ka meie otsus tuli ka lihtsalt sellest, et me istusime toas, meie ja chat GPT ja olime, et kui meil läheb nii palju selle kanga peale, nii palju õmbleja peale ja siis tema lihtsalt tegi meile selle juurde hindluse nagu ära tegi selle, et kui üks moment meil on neid komplekte liiga palju ja peame soodusmüüki tegema, et me endiselt jääksime kasumisse siis.
2: Mis see juurde hindlus siis tuleb umbes, mis teil jäi?
3: Tead, ma ei oska öelda sulle. Jälle on sulle vastuse võlgu.
2: Aga te ikkagi lähenesite sellele strateegiliselt, et kõik kulud saaksid kaetud ja jääks endale midagi ka, et ei olnud päris nii, et paneme siia mingi numbri.
3: Jaa, huupi ei tulnud. Et mingi strateegia seal oli, aga meie nagu ei olnud need strateegid, et chat GPT oli pigem see strateeg seal taga.
2: Kas teil on veel mingid selliseid Sooniaga jagada, mille jaoks, või kus on chat GPT veel abiks olnud?
3: Ma ei ole temaga nii sina peal kui võiks olla. Mul on tunne, et nii paljud inimesed kasutavad nii targalt seda ära, aga mul on veel seal mingi usaldusprobleem selle robotiga. Aga Soonia ikka talt küsib ka turunduse poole pealt mingid strateegilisemaid küsimusi.
2: Ma tahaks teada seda ka, kuidas teil on läinud nüüd need kaks kuud.
3: meil on läinud täpselt hästi siis, kui ma olen turundanud ja mitte hästi siis, kui ma ei ole turundanud, mis on üliloogiline ja tegelikult hea, et kui ma olen teinud videosid sellest, kuidas ma neid asju pakin või mida ma teen nendega, siis on kohe meil müüke tulnud. Kui ma ei ole midagi teinud, siis ei ole müüke tulnud. Ja täpselt nii lihtne see ongi. Ja praegu ma ei ole teinud videosid sellest, sest et meil just kui ei ole väga midagi eriti müüa. Mis tähendab, et praegu meil siis ei lähe hästi, aga see ongi täpselt selle taga, et ei saa nagu teha praegu.
2: Kõigepealt on vaja leida õmbleja juurde.
3: Just.
2: Et komplekte valmistada. Okei, aga kui palju komplekte siis ikkagi on tulnud laiali jagada?
3: Müüge on olnud vähe suurema suuruse riietega. Rohkem on neid väiksemaid suuruseid läinud, et me oleme väikeste suurustega olemegi põhimõtteliselt välja müügi teinud, mis on väga positiivne. Aga me tegimegi ette ainult mõned kümned komplektid.
2: Mis tunne on näha siis ettevõtte pangakontol
3: raha?
2: Seda summat, et vau, wow, see töö ja vaev, mida te olete näinud, päriselt nagu konverteerub millekski.
3: See ei ole, kus juures suur tunne on olnud. Suur tunne on olnud see, kui inimesed nagu kirjutavad tagasi, et wow, see nagu kangas on veel pehmem, kui ma arvasin, et see on, et see istub seljas nii ilusti. Võt see on suur tunne, et meil on vedanud, et inimesed, ma olen praegu näinud hästi palju vaeva ka, et see kogemus oleks hästi intiimne, et ma olen kõikide pakkidega kirjakesi kaasa kirjutanud ja tänanud. Ja paljud vaevuvad ikka kirjutama meile vastu ka, et mis emotsioon oli siis esimest korda selga panna. Ja see on suur tunne. Aga see raha, mis on laekunud, kuna see ei ole veel nagu selline summa, et saaks endale nagu mingit suurt palka iga kuu kanda, siis see ei ole tekitanud ka mingit suurt tunnet, sest et see ei ole veel nagu seal, kus ta peaks olema.
2: Mõni selline väljakutse on ka veel tee peal ette tulnud. Sa oled jaganud ka neid väljakutseid. Mis praegu oleks siia saate lõpupoole kasulik välja tuua, mis võib-olla teisi ka paneks mõtlema?
3: Mul ei ole nagu mingit spetsiifilist asja välja tuua, aga mul on tunne, et kui hästi palju öeldakse seda, et vaata suurt pilti, vaata seda asja hästi nagu suurelt vaata tervikuna, siis nagu ettevõtte loomisel selleks, et sellest hirmust lahti saada, tuleb just vaadata üliväikselt seda asja. Pead vaatama ühte tillukest sammu, sest et kui sa vaatad mingit suurt pilti, siis see tundub nii võimatu, see tundub midagi nii suurt ja sükest, et issand jumal, ma ei tea mitte ühtegi asja, ma ei oska selles aheles nagu mitte ühtegi asja teha, aga siis kui sa võtadki seda ühte väikest lüli, siis okei, okay, selle ma suudan nagu välja mõelda, et ma arvan, et tuleks vaadata alustades kõike hästi väikselt ainult seda ühte sammu korraga.
2: Nii on lihtsam.
3: Ja.
2: Kas sul on teistele alustajatele või neile, kes veel üldse seedivad, kas nad peaksid pihta hakkama mingit nõu või mida sa oleksid tahtnud teada enne ise?
3: Seda, et sa ei pea oskama midagi, et seda teha. Nagu sa ei pea olema õppinud, keegi ei pea olema sulle öelnud, et nüüd sa oskad, nüüd sa võid teha.
2: Ja sul on täpselt nii palju teadmisi ja nii palju oskusi vaja, muidu sa ei või.
3: Just, et seal ei ole mitte mingid reegleid, sa võid teha mida iganes. Sa reaalselt võidki iga hommik ärgat üles olla ükskõik, kes sa tahad olla, mis mulleks aega selle mõttega harjuda.
2: Mis või kes sind ennast inspireerib?
3: Mind inspireerib lihtsalt hea elu vist. See, et tahaks ju tulevikus kuskil maal elada ja ei tahaks raha pärast muretseda, ei tahaks poes hindasid vaadata. Tahaks rahulikult oma mingi lapsi kasvatada. See inspireerib mind, sest praegu see tundub väga kätte saamatu veel.
2: See lihtsalt nõub natukene aega.
3: Jah.
2: Muidu soovitakse, ma ei tea, kivikotti ja naelkummi ja mida sulle võiks soovida?
3: Rahune maha. Ei, ma olen inimene, kes seab endal iga päev mingid eesmärke. Need eesmärgid on nii raske, et ma pean ise väga palju järgima seda tane võtta üks samm korraga. See, mis ma ütlesin teistele, ma pean ise nagu seda väga tihti endale meelde tuletama. Ma panen ennast kogu aeg mugavutsoonist välja, ma panen kogu aeg endale mingid raskeid eesmärke ja kõik päevad on nii töö olla maetud, et ma peaks tegelikult maha rahunema, nagu puhkama lihtsalt olema eluga nautimast, et see elu nautimine, see tundub nagu võlu kunst mulle praegu. Paljud ei oska seda, mina ei oska seda.
2: kuidas sa õpid seda või mis sind aitab?
3: Ma ei tea veel. Ma mõtlen välja selle varsti.
2: Kas keegi teine peab sulle seda ütlema või sa pead ise ikkagi jõudma sinna, et...
3: No praegu ma kuulan ainult teisi seda endale ütlemas, ma ise, ma ütlen, aga ma nagu ei usu seda või ma ei võta kuulda seda.
2: Ma siis soovin sulle hoopis rahulike päevi ka.
3: Aitäh.
2: Nende pööraste päevade keskele.
3: Ei päeva, jah.
2: Anne Mitt, Isla Riida brändi asutaja, aitäh, et sa tulid ja jagasid neid kogemusi meiega ka.
3: Aitäh sulle.
2: Nüüd teeme saatesse lihtsalt alusta väikese pausi ja seejärel tutvustab ettevõtte finanseerimiseks erinevaid võimalusi Swedbankist. Äripanganduse valdkonna juht Priit Lopsik. Mina olen saatejuht Mai Kroonmäe.
1: Lihtsalt alusta. Alustavaid ettevõtjaid toetab Swedbank. Äripäeva raadio.
4: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
5: Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendi kogemus. Uuri lisa tele2.ee/ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
6: Kui sinu otsused mõjutavad seda, kuidas Eesti linnad ja vallad päriselt toimivad, siis kuula nüüd. Äripäev on loonud omavalitseja.ee uue teemaveebi kõigile, kelle töö on seotud kohalike omavalitsustega. Ühest kohast leiad olulised uudised, seadusemuudatused, analüüsid ja praktilised lood teemadel, mis mõjutavad omavalitsuste juhtimist, arengut ja igapäeva tööd. Vähem aega info otsimisele, rohkem selgust otsuste tegemiseks. omavalitseja.ee oluline info kohaliku elu otsustajale.
7: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
8: Energiatund toob kuulajateni värskeimad energiamajanduse uudised, jagab praktilisi soovitusi energiakulude vähendamiseks ning nutilahenduste kasutamiseks. Lisaks kajastatakse valdkonna kogemuslugusid ja energeetikat puudutavad seadusandlust. Energiatund on eetris kord kuus kolmapäeviti kell 13. Saate toob teieni Elenger. Balti ja Soome piirkonna suurim erakapitalil energiafirma, kes varustab kodusid ning ärisid gaasi ja elektriga viies riigis.
1: Lihtsalt alusta. Alustavaid ettevõtjaid toetab Swedbank.
2: Jätkub saade Lihtsalt alusta, kus me räägime ägedate tegijatega, kes on enda äriidee ellu viinud. Saate esimeses pooles vestlesime Anne Mittiga, kes lõi värskelt enda riidebrändi nimega Isla. Mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Minuga on nüüd Swedbanki äripanganduse valdkonna juht Priit Lopsik. Tere Priit!
9: Tervist!
2: Millised sammud tasub siis läbi teha või millele mõelda, kui mul on äriidee, mis vajab seemne raha?
9: Enne kui selle finanseerimist tulla küsima, siis oleks hea, kui saaks sellele äriideele anda siis sellise kuju, et nimetame siis seda äriplaaniks. Ja noh, äriplaani all me tänasel hetkel, ma arvan, peame rohkem silmas seda, et see sisaldab sellist lühikirjeldust, et mis toote teenusega on tegemist, kes on need inimesed, kes hakkavad seda tegema, kellele seda pakutakse ja kindlasti kui me räägime sellise võõrfinanseerimise kaasamisest, aga ka ma arvan, kui ettevõtja on mõelnud selle investeeringu või selle teo teha oma vahendite eest, siis kindlasti tasub ka tähelepanu pöörata numbrite poolele, et selline klassikaline tulud miinus kulud vaade käib ikkagi
2: kui
9: alati.
2: Pikalt?
9: Ma arvan selles mõttes, et kui me suudame nüüd ette näha sellist ühte aastat, siis sellest on enam kui piisav. ja noh , mis võib-olla veel sellist nagu numbrite poolt alati puudutab või noh , mis , mida meie praktikaga näitab , on see , et kõiki neid eriti häid asju tasub arvestada sellise piisava ikkagi nagu puhvriga , et võib-olla ei tule need esimesed tehingud esimesel kuul , võib-olla ei tule ka teisel kuul , et noh , lihtsalt et ettevõtja vaataks sellise pilguga .
2: Kuidas seda puhvrit siis arvestada , noh , ootamatusi tuleb ju ka alati ette , on ju , et nende jaoks ilmselt tuleb ka midagi varuda .
9: Ühtset sellist reeglit võib-olla on siin nagu raske isegi öelda , et tuleb kalkuleerida läbi , kindlasti on vaja siin selliste kaasuste puhul arvestada ka omaosalusega ja kui ka peaks võib-olla minema käiku see variant B , et asjad ei õnnestu võib-olla sellised , nagu on planeeritud , ehk et kus siis ka siis võib-olla ka täiendavaid vahendeid leida või et .
2: ja mis te soovite siis läbi mõelda , esiteks , kui palju ja mis ise on võimalik , on ju , ettevõttesse panna , siis on meil loomulikult võimalus pangast finantseerimist saada , on erinevad toetused , kust pihta hakata , kuidas leida sobiv enda jaoks ?
9: Kindlasti tasub uurida , millised on sellised erinevad toetuse võimalused ja noh , mis võib-olla sellise võõrfinantseerimise või kui panga finantseerimist rääkida , siis klassika on reeglina see , et selline 20-30% peaks olema kindlasti ettevõtja enda panus ja noh , eks klassika on ka see , et mida suurem on ettevõtja panus konkreetses projektis , seda madalam on justkui siis see finantseerija risk ja sealt edasi tulenevalt siis ka finantseerija soov või võimekus selle konkreetse finantseerimisega kaasa tulla . Ja võib-olla veel , mis nagu numbrite poole pealt ka , et kui ma siin ütlesin , et äriplaan , et selline , et kirjeldus , kellele mida , siis alati on ka hea , kui me nendest numbritest räägime , siis sellisel arusaadaval keelel ja mida ma selle all mõtlen , on siis see , et ma ei tea , ma toon sellise näite , et kui on teha , ma ei tea , plaan näiteks avada kohvik , eks ole , et ma prognoosin siis , ma ei tea , kuu või ütleme ka päevakäivet näiteks , ma ei tea , 2000 eurot , siis see 2000 eurot on ka hästi mõistlik viia kuidagi sellisele tasandile , et see tähendab siis X arv kliente ja Y suuruses siis sellise ostuga , et see paneb siis need numbrid natukene nagu paremini ka kõnelema ja noh , kindlasti mida paremini pank või pangainimene sellest aru saab , seda lihtsam on leida sellist ühist keelt ja võimalik edasi minna .
2: Millistel juhtudel võib öelda pank ei ?
9: No pank reeglina ütleb ei sellistel juhtudel , kus ettevõtja , kes meie poole pöördub , ei ole võib-olla varasemalt oma asju korrektselt teinud , kas siis teiste ettevõtetega ja tõsi ka eraisikuna , et eraisiku pool on kindlasti selline oluline pool , eriti kui me räägimegi alustavast ettevõttest , kus meil ei ole sellist varasemat võib-olla noh , ettevõtte ajalugu , varasemat sellist nagu koostöökogemust . ja noh , kindlasti teine pool on ka see , et ikkagi aeg-ajalt tuleb ette ka selliseid noh , võib-olla natukene nagu ebarealistlikke ootusi või ebarealistlikke äriplaane , et kus need võib-olla need käärid kliendi sellise liialt optimistliku vaate ja panga võib-olla siis natukene sellise konservatiivse või ka pessimistliku vaate vahel on liiga suured , ehk et selline ühisosa leidmine on võib-olla veidi keeruline .
2: Milliseid kuluridu alustavad ettevõtjad kõige tihemini alahindavad , kas te oma töös olete kokku puutunud ka selliste küsimustega ?
9: minu praktika pigem näitab seda , et võib-olla see kulude pool teatud juhtudel on isegi võimalik hoida kontrolli all , saada justkui vähesega hakkama . pigem on ikkagi probleem rohkem sellega , et ei ole tulusid , ehk et ei ole mõtet karta siis neid suuri kulusid, vaid tuleb jah, muretseda siis selle üle või noh, et tuleb tulude poolega tegeleda.
2: Et kuidas päriselt oma teenust või toodet müüa.
9: Jah, just täpselt, et tuleb leida klient, tuleb kliendile see teenus maha müüa, tuleb kirjutada selle eest arve, tuleb saada see arve siis, et see arve saaks ka tasutud, et pigem on see, ma arvan, enamikel juhtuda tegelikult nagu probleem. Või noh, mitte probleem, et see on kindlasti koht, millele tasub nagu tähelepanu pöörata.
2: Kui te peaksite nüüd anva alustavale ettevõtjale ühe finantsalase soovituse, kes oma sammu nüüd planeerib, mis oleks?
9: See võibolla ei olegi selline finantsalane, minu soovitus on see, et tuleb proovida ja tuleb ka teatud määral mõistlikult riskida ja eks iga üks peab tunnetama ise, et kus on siis tema jaoks selline mõistlikuse lävi. Ehk et noh, minu soovitus on jah see, et tuleb ikkagi nagu julgelt peale hakata ja enamikel juhtudel elu on näidanud seda, et täna alustada on natukene parem kui homme või üle homme.
2: Ja eile oli veel kõige parem.
9: Võib olla küll nii ka, jah.
2: Aga Swedbanki äripanganduse valdkonna juht Priit Topsik, aitäh.
9: Aitäh.
2: Selline sai tänane saade lihtsalt alusta. Külas oli riidebrändi Isla loonud Ane Mitt ja ettevõtte finanseerimisnõu jagas Priit Lopsik. Uus saade lihtsalt alusta eetris juba kuu pärast. Mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Aitäh kuulamast ja kõike head!
1: Lihtsalt alusta. Alustavaid ettevõtjaid toetab Swedbank.
5: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

Tere päevast, kell on kaks ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Tsahkna nimetab Venemaa rünnakuid terroriks. Saksamaa annab Ukrainale miljardilise sõjaabi. USA tööturu nõrkus tõstis Aasia aktsiaid. Tööstusettevõtted kasvatasid augustis tootmist. Leedu kinnisvarafond tühistas pakkumise. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Välisminister Margus Tsahkna ütles, et Venemaa rünnakuid tuleb nimetada sabotaažiks ja terrorismiks. Ta kutsus Euroopat koguma tõendeid, jagama luureinfot ja karistama sabotööre karmilt. Eesti kaitsetööstusettevõtte Milrem Roboticsi hoone süütamises kahtlustatakse kolme Läti kodanikku. Kahtlustatavad anti Eestile üle ja neid ootab Tsahkna sõnul karm karistus. Julgoleku ekspert Natalii Dotši hoiatas, et hübriidsõja mõiste varjab olukorra tõsidust. Saksamaa kantsler Friedrich Merz teatas Kiievis Ukrainale uuest suurest abipaketist. Pakett sisaldab miljardi euro eest

0: siis 2%, tehnoloogiaaktsiaid toetas Wall Streeti ralli. Euro langes dollari suhtes madalaimale tasemele alates maist. Survet lisasid poliitilised pinged Hispaanias ja Prantsusmaal. Šveitsi varahaldusfirma Lombardo Dieri strateeg Homin Lee ütles, et investorid kardavad Prantsusmaa poliitilist olukorda. Statistikaameti teatel tootsid tööstusettevõtted augustis aastatagusest 4,5% rohkem. Kasvu vedas energeetika, kus toodang suurenes enam kui poole võrra. Töötlevas tööstuses oli kasv tagasihoidlik, sest puidutööstus ja toidutootmine vähenesid. Mahte kasvatas enim elektriseadmete tootmine, eriti mootorite, generaatorite ja trafode valmistamine. Tööstuse kogutoodang suurenes ka juuliga võrreldes. Töötlev tööstus kasvas 2,6%. Leedu varahaldur Lords LB Asset Management tühistas kinnisvarafondi avaliku pakkumise Baltikumis. Põhjuseks oli investorite vähene huvi Baltic Core Property Fundi vastu. Kõik märkimiskorraldused tühistatakse ning raha tagastatakse 5 tööpäeva jooksul. Pakkumist kritiseeriti kõrgete tasude ja võimaliku huvide konflikti tõttu. Fondi juht Marius Žemaitis ütles, et jaeinvestorid vajavad toote mõistmiseks rohkem aega. Ta lubas järgmise pakkumise tingimustes arvestada investorite tagasisidet ja turuolusid. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel peamiselt pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Hommikupoole on saartel selgimisi ja sadu lakkab. Õhutemperatuur on 11-15 kraadi. Homme on oodata lääne poolt alates taeva selginemist. Enne lõuna sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu itta. Õhutemperatuur on 14-16 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Pärnus 13 kraadi ning Tartus 12 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Appikene, mis siin juhtus? No küll on. Mina ei korista. Pangu või uus põrand. Puhtaks seda ei saa.
4: Ikka saab. Vaata. puhastusmasinad.ee Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varuosad ja hooldus. puhastusmasinad.ee Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
5: Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendi kogemus. Uuri lisa tele2.ee / ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
6: Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid. Loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee
7: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesepp, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
8: Kuule Äripäeva raadiot Tartus ja Tartumaal sagedusel 97,7 MHz üle Eesti digiraadios DA+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäeva raadio.
1: Logistika uudised eetris võtab pulkadeks logistikasektori kõige päevakajalisemad teemad. Räägime lahti erinevate valdkondade hetkeolukorra, uued tooted ja lahendused ning kasvu võimalused koos riskide ja kitsaskohtadega. Stuudios on valdkonna spetsialistid ja otsustajad, kes jagavad oma praktilisi kogemusi ja vaateid. Kuula saadet kord kuus kolmapäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal logistika uudiste veebist. Saate toob teieni laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima.

0: Äripäevaraadio.
1: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
2: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
3: Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendikogemus. Uuri lisa tele2.ee/ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
4: Kirjuta julgelt. Mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
5: Juhid tehnoloogia tiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogia ettevõtted.

Tere päevast, kell on kolm ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Saksamaa annab Ukrainale miljardilise sõjaabi. Riimi omanik ostab veebipoe. Leedu kinnisvarafond tühistas pakkumise. Tallinki kaubavedu kasvas kvartalis. Kaitsefirma Eli tegi rekordtulemuse. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Saksamaa kantsler Friedrich Merz teatas Kiievis Ukrainale uuest suurest abipaketist. Pakett sisaldab miljardi euro eest sõjalist abi ja energiasektori toetust. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et kokkuleppeid sõlmiti 8,5 miljardi eest. Abi keskendub õhutõrjele, droonitõrjele ja kahjustatud taristu taastamisele. Euroopa droonitootja Quantum Systems saab raha tõrjedroonide tootmiseks Ukrainas. Taani kaubanduskontsern Salling Group ostab e-kaubandusplatvormi ProShopi. See on mullu Rimi Balti äri ostnud kontserni teine suurim omandamine. Hinda ei avaldatud ning tehingu ajab veel ametliku heakskiitu. Kontserni juht Anders Haag ütles, et ost tugevdab toidukaupade välist e-äri. ProShopi asutaja ja juht Paul Tüürekood jätkab vähemusomanikuna iseseisva üksuse eesotsas. ProShopi mullune käive oli ligi 602 miljonit eurot. Leedu varahaldur Lords LB Asset Management tühistas kinnisvarafondi avaliku pakkumise Baltikumis. Põhjuseks oli investorite vähene huvi Baltic Core Property Fundi vastu. Kõik märkimiskorraldused tühistatakse ning raha tagastatakse 5 tööpäeva jooksul. Pakkumist kritiseeriti kõrgete tasude ja võimaliku huvide konflikti tõttu. Fondi juht Marius Schemaitis ütles, et jaeinvestorid vajavad toote mõistmiseks rohkem aega. Ta lubas järgmise pakkumise tingimustes arvestada investorite tagasisidet

0: Müügitulu kasvas 3/4 võrra 6,4 miljoni euroni. Ärikasum kerkis 4,5 miljoni euroni ja kasumlikkus püsis umbes 70%. Ettevõtte juht ja osanik Tõnu Vaher kinnitas rekordit, kuid detaile ei avanud. Suurim turg oli Ühendkuningriik. Eesti müük kasvas aastaga 10-kordseks. Rohkem uudiseid loe Äripäevast.
1: Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel peamisel pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Hommikupoole on saartel selgimisi ja sadu lakkab. Õhutemperatuur on 11-15 graadi. Homme on oodate lääne poolt alates taeva selginemist. Enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu itta. Õhutemperatuur on 14-16 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Pärnus 13 graadi ning Tartus 12 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
2: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
3: Äripäeva raadio.
4: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
5: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infobank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infobanka kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infobank.ee/kampaania.
6: Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
7: Kuule Äripäeva raadiot kõikjal Eestis digiraadios TA Plus või otsa Äripäeva veebist ja äppist.
8: Lava jutud.
9: Tere head kuulajad. Algamas on saade Lava jutud, kus toome teieni põnevamad ettekanded Äripäeva konverentsidelt. Seekord kõlab ettekanne tänavuselt sotsiaalmeedia konverentsilt, kus Realist Digital juhtivpartner ja strateeg Mervi Pirhonen räägib sellest, kuidas päriselt sotsiaalmeedias müüki teha ja edukas olla. Mina olen Joonas Hendrik Mägi, ilusat kuulamist.
10: Tere, paari sõnaga minust endast. Turunduses olen olnud üle 20 aasta. Ammu enne kui sotsiaalmeedia tekkis. Esimesed klendid olid päris sellised traditsioonilised. Olen tegelenud ka kohukese turundamisega näiteks. Ja Viru keskus oli võib-olla üks selline esimene projekt aastal 2004, mõned, ma loodan, kõik olid juba sündinud, et, et kui öeldakse, et turunduses kõik muutub juba kiiresti, siis ma olen seda muutust näinud saba ja sarvedega, aga paari sõnaga ka Realistist, et me tegime hiljuti agentuuriga läbi brändimuudatuse ja defineerime ennast kui sellist kahe jalaga maa peal partnerit. Et ütleme ka naljaga pooleks, et me ei ole optimist. Ja agentuuri võib-olla siis olemuseks on olla meil selline creative performance marketing agency. Ja selline pikk ja lohisev nimi on meil või selline nagu selgitus siis meie töökohta. Ja sellest ma võib-olla täna kõige rohkem räägingi, et meie oma töös siis ühendame loovuse, ühendame andmed ja ühendame meedia. Ja tulemuseks võiks siis olla selline reaalselt mõõdetav tulemus ja ikkagi siis äritulemuste saavutamine. Et me ei tee ainult ilusaid disaine, vaid paneme siis nii-öelda kogu selle funneli kokku. Ja see ettevõtte on, ütleme meil siis

0: aja jooksul nagu oma sellist suunda ka natukene muutnud, et me alustasime sotsiaalmeediaagentuurina, aga täna me näeme, et see vajadus ettevõtetel on laiem, et Andrus siin ka enne ütles, et sotsiaalmeedia on võib-olla ainult üks selline väike killukene ja ma arvan, et see, mida me täna teeme, et see tundub, et seda on saatnud edu, sest eelmine aasta me olime siis äripäeva digiagentuuride topis juba teisel kohal. Näitan siin ka meie tiimi ja kliente, keda me siin oleme erinevatel perioodidel teenindanud ja teenindame täna ka. Ja võib-olla siis ühe slaidi peal ära öelduna kogu jutu mõte on see, et hästi palju sotsiaalmeedia kontekstis räägitakse sisust või räägitakse reklaamidest, aga tegelikult võib-olla nagu see bottom line või kõige olulisem, millele peaks keskenduma, on selle süsteemi loomine. Et meie oma agentuuris ka siis kõige rohkem näeme vaeva sellega, et klientidel oleks nii-öelda see selgroog, millele tugineda, et lihtsalt mingite postituste tegemine, no meil tuleb nii palju kliente, teeme 4 postitust kuus või teeme, tekki ikka 12 postitust kuus, et peaksime nagu turundajatena sellest nagu välja tagurdama. No hästi palju tuleb kliente just selle 10 või 20 euroga päevas või et me oleme kogu raha ära kulutanud, et tegime selle brändi sutsaka juba ära, et hakkame nüüd nende reklaamidega pihta, et hakkame nagu kohe müüma. Et ei saa teha ainult neid üksikuid tükke. Ja noh, kui siin esimene ettekandja rääkis ka AI-st, eks ole, ja sellest, kuidas seda sisu meeletult genereerides, ma arvan, et kõige suurem probleem ongi see, et me hullult täna genereerime seda sisu. AI-ga on seda nii lihtne teha, on ju kõik ketravad, postitavad, möllavad, et korra nagu samm tagasi, et kas see sisu sobib meile, kuidas me sellega eristume. Ma arvan, me oleme täna sellises hästi suurest tähelepanu kriisis tegelikult. Ja me peaks palju rohkem mõtlema, et kuidas me seda tähelepanu selle sisuga või nende tegevustega saame, et siin hästi palju viimasel ajal on siteeritud Rain Lõhmust, et tema ütles üks päev väga hästi, et ärge tegelege nagu tuhande asjaga pildil olekuga, et valige kaks sammast või üks selline tugev nii-öelda strateegia, mis on teie asi ja tegelege sellega, et ma olen sellega hästi nõus. Aga konkreetsemalt, et miks siis ikkagi ei tule müüki? Minu selline kõige suurem mure on see brändi ja performance võitlus. Eesti turg on nii väike, me oleme anyway performance poole kaldus. Ma tean, et teil kõikidel on ülemused, kes ütlevad, et mis on better bang for the buck, kus me saame kiiresti need müügid, hakkame kohe müükidega pihta. Võibolla kõlab sellise vana rehe või ma ei tea, vanakooli turundaja jutuna, aga me ei saa ilma brändingute neid asju üldse teha. Branding toidab performanceit. Kui te brändinguga ei tegele, siis teil ei ole tulevikus cashflowd. Performance selles mõttes võib-olla kõige lihtsamalt öeldes, et tegeleb selle tänase demandiga, sellega, mis täna on võimalik müüa. Aga kui me brändi investeeri, siis me tegelikult tulevikus seda müüki ei saa. Eriti puudutab see brände, mis on täiesti uued. Eriti puudutab see brände, mis lähevad uuele turule. Te olete täiesti tundmatud. See, et Eestis midagi olite, tegite Eestis megalaks. Läti-Leedu juba väga raske, Soome unustage ära, et me hästi palju tegeleme ettevõtete ambitsioonidega välisturul, et see on Eesti turg võib-olla ei ole alati kõige parem nii-öelda mõõdupuu, et mida me suudame mujal ära teha ja ma ütleks, et selline performance turundusele keskendumine ilma brändi toitmata on äärmiselt kallis ja vahel ka täiesti mõtetu. Sellepärast meiega ütleme, et me oleme creative performance agency, et kogu see creativity, brand nutrition ja selline nagu narratiivi või oma loo jutustamine on äärmiselt oluline sotsiaalmeedias. Ja tegelikult sotsiaalmeedia on väga hea võimalus selleks, et jällegi siin on juttu olnud nendest postitamistest ja postitustest ja teeme 12 tükki kuus, siis on nagu linnuke kirjas. Et mõtleks niimoodi läbi, et mis on brändingu tööriistad, et need tegelikult need postitused või see orgaaniline sisu on mega hea brändingu tööriist. Ja siis on muidugi nii-öelda reklaam, eks ole, mis aktiveerib, konverteerib, skaleerib, millest Andrus pikalt rääkis. Aga kui me seda sisuloomet ei tee ja veel sellist meie brändile sobivat sisuloomet, siis tegelikult ei tule neid tulemusi. Reklaamid muutuvad kallimaks, meid ei märgata, CPA tõuseb ja lõpuks läheb pood kinni. Siis ma räägiks ka võib-olla sellest tähelepanu nii-öelda auku kukkumisest, et mõned ütlevad, et funnel on surnud, funnel ei toimi, räägime millestki muust. Mina olen jälle vastupidisel arvamusel, et agentuuri töös igapäevaselt näeme, et me peame tegelema funneliga ja see ainult tähelepanu saamine, mis on sageli ka mingite trendide ja lahedate asjadega kaasa minek, et see pole piisav, et me peame tegelema selle alumise otsaga ja siis siin toimub müük ja ainult tähelepanuga me kahjuks müük ei too. Siis on üks hästi oluline teema, et kuna ikkagi need tulemused tulevad, juhtkond küsib, ülemus küsib, kohe-kohe on vaja nii-öelda neid dollari märke ja siin ma paneks ka võib-olla südamele seda, et need müügid ei tulegi kohe, et jällegi see sõltub nagu brändi tuntusest ja sellest, kui palju te olete nende teemadega tegelenud, aga esmalt on ikkagi vaja luua see usaldus ja eriti kui te lähete välisturgudele, meil on hästi palju kliente, kes tulevad selle välisturu ambitsiooniga, et hästi oluline on siin panna endale sellised mõõdikud, mis on realistlikud, et esimese hooga, ma ei tea, toon kliendi näite, mängumajad USA turul, eks ole, ei ole võimalik esimese kuuga neid müüke teha, et anda ka endale aru, et võib-olla on mingid pehmed KPI-id, mida saab mõõta, eks ole, ja võib-olla siin ka läbi mõelda, et kui nii-öelda aus enda suhtes on oodata nii-öelda, et kas see turunduse nii-öelda ainus KPI on see ost või midagi veel, kas need on kontaktivormid, on need kliendipäevadele tulekud, et mingid sellised võib-olla ka pehmemad KPI-id nagu juhtkonna tasemel sisse tuua ja juba kohe öelda ära, et selline kohene müük ei ole tegelikult väga realistlik. Ühe näitena võib-olla toon, et sisenesime ühe kliendiga siin viiele välisturule korraga. Ei olnud nendes riikides varasemalt aktiivselt midagi teinud ja esimesel kuul olid sellised tulemused. 4600 sihtlehe vaatamist, 40 müügipäringut, seal hulgas riikides, kus me olid varem mitte midagi teinud. Märkimisväärne nähtanvus, kaasatus, kõik meganumbrid. Klient ütleb, et ei lõpetame selle pulli ära, siit ei tule mitte midagi. Et tegelikult täna oleme teinud 3 aastat, reaalselt juhime müüki, aga mitte esimese kuuga. Et hästi kombeks on meil nagu, ilmselt ka aru saada, või raha on vaja, investeeringud on vaja tagasi teenida, aga liialt kiirustades ja nagu tehakse seda võib-olla vahel. Siis trendidest, et hästi palju me kipume sotsiaalmeedias vaatama, mis teevad teised ja kohe hea mõte kopeerime. Meile ka kliendid ütlevad, et vaata seda, see tegi nii, et ikkagi jälle tagasi selle oma selgro juurde, et mis on need meie asjad, et mis on meie tugevused, et ei saa nagu iga asjaga kaasa joosta, et taaskord, et see trend, sa pead selle adapteerima oma brändi võtmesse ja vahel on ka võib-olla öelda, et see asi tegelikult ei ole meile, et ärme seda tee. Võib-olla siis ka natukene sellest, et mis siis edu toob. Noh, jällegi, meie teenindame väga laia portfelli erinevaid ettevõtteid, et ma ei tea, Eestis mingit spetsialiseerumist pole võimalik kinnisvarast kuni rehvideni, eks ole, müslipatoonidest kuni smuutideni, et kõik on meil portfellis olemas, et aga üks selline võib-olla suur mõte või selline tegelikult ühe konkurendi või ühe teise agentuuri juhi poolt välja öeldud mõte, et äkki enne tegemist korra mõtleks, et me hästi kipume astuma sama sammu, mida keegi teine on eest teinud. See läheb natuke selle trendide jutuga kokku, et me tegelikult hommikul tööle tulles võiksime esimese asjana mõelda, mis me teeme täna teisiti, millega meie bränd sellel kuul nii-öelda standib out, eks ole. Et minu mõelest see on võib-olla digiturunduses just sotsiaalmeedia on see, kus me kõige enam nii-öelda kipume teiste ämbreid kolistama või samalaadseid asju teha. Et keskpärast ei teede tapmine, kiiresti edasi liikumine, kiire testimine, et sotsiaalmeedias noh, mida täna meil ka AI võimaldab, et selline hästi, hästi kiire edasi liikumine. Et mida nüüd klient siis paremini ostab, kui me räägime müügist, et kas neid halle ukse linke või seda nii-öelda AI poolt genereeritud siseviimistluse reaalset videot, et see parem nurk kindlasti töötab nagu oluliselt paremini. Ja minu näited on kõik üli lihtsad, et kui keegi on siin nagu mingist väiksemast ettevõttest, et ma ei hakka rääkima siin ma ei tea, suurpankade turundusest või 100 000 maksvatest klippidest, et pigem hästi lihtsad lahendused. Et siis selline valdkond nagu iluteenused ja kõik see, et ma arvan, mingi 4-5 aastat tagasi hakkasime tegema edulukudega. Siis oli veel selline aeg, kus inimesed nagu võib-olla häbenesid terviseteemasid. Nüüd on vastupidi ju kõik mida rohkem räägid või kui sul ei olegi mingit huvitavat terviseprobleemi, siis see isegi nagu võib-olla natuke out. Et aga igatahes hakkasime seal vasakus nurgas pihta nende inimeste lugudega ja mõned üksikud tookord olid ainult nõus rääkima. Et nüüd kasutavad seda võtet absoluutselt kõik ilukliinikud või terviseteenuste pakkujad ja see on muutunud nagu totaalseks tapeediks. Ja siis selleks, et seda pilti nagu muuta ja võib-olla kõnetada ka nooremad publikud, kes näeb sellest noh, kohati ilmselt me saame ka kõik aru, et kõik need koostööd või sellised tõesti sündinud lood, eriti kui nad mõne inimesega juba neljas väga huvitav tervislugudel juhtub, ei ole ka nii usutavad, siis tegelikult toimivad hoopis mingid muud, näiteks sotsiaalmeedia emotikonid põhjal tehtud reklaamid. Et või siis näiteks kopiga lahendatud reklaamid, et vasakul nurgas jällegi selline traditsiooniline stokipilt, mille eest ma ka hoiatan, et kõik teie konkurentid ka kasutavad neid ja parem oleks ole on jällegi tegelikult selle kreativitiga on lähenetud nagu väga tugeva kopiga, et noh, algselt tundub nagu sama, aga tegelikult nende reklaamide tulemused on väga erinevad. Üli lihtne näide, ma ei tea, mul kogu aeg tiirleb see Viru keskuse kinkekaart hetkel, et kui sa ei pane teda konteksti, siis noh, väga lihtne asi, aga võite arvata, et kumb töötab paremini.
1: Kuulete saadet Lavajutud. Teeme siin kohal pisikese pausi, oleme õige pea tagasi.
2: Lavajutud. Äripäeva raadio.
3: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
4: on aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja andke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil Tööstuse äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
3: Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendikogemus. Uuri lisa tele2.ee/ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
5: Saates Cleantech räägime ettevõtluse võimalustest puhta tehnoloogia valdkonnas. Seal hulgas iduettevõtetest, innovatsioonist ja teadussaavutustest. Samuti investeeringute olulisusest ja kaasamise võimalustest. Saates saavad sõna valdkonna ettevõtjad, eksperdid ja investorid. Saade on eetris korra kuus, teisipäeviti kell 13. Järelkuulata saab aadressil raadio.aripaev.ee. Saadet toetavad Eesti Puhtatööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sunly.
2: Lavajutud.
1: Oleme tagasi saatega Lavajutud, kus seekord kõlab ettekanne tänavu kevadel toimunud sotsiaalmeedia konverentsilt. Ilusat kuulamise jätku.
0: Ja siis võib-olla räägiks ka sellistest case studydest või edulugudest, mille üle me ise oleme agentuuris väga uhked olnud, et siin on ka näitena tegelikult tegemist nii-öelda nende postitustega, aga selleks, et neid teha on et see ei ole üks inimene, kes mõtleb välja, disainib, kirjutab, kasutab selleks kõigeks AI-d, et tegelikult head sellist brändingu sisu teeb päris suur tiim, et ma võrdleks tugeva sotsiaalmeedia sisu loomet sellega, selle nagu töömahuga, millega varasti tehti teleklippe näiteks. Et noh, rääkides, et on ka veel video postitused, eks ole. Ja Hartelist ma põgusalt veel räägin natukene lõpupoole, aga näiteks see kollane hommik tupsud postitus või siin oli ka küsimus, et orgaanilised postitused ei tööta, eks ole, et nad töötavad ikka väga hästi. Aga sa pead aru saama, et mida su publik ootab. Et siin on jällegi üks teine näide, meil on hästi palju B2B kliente ja selline pinnase tööd, eks ole, ma ei tea, üli palju naisi siin, me ei oska väga segane teema. Et sellised koledad pildid ehitusplatsilt, mingite töömeeste poolt veel tehtud, eks ole, et kuidas siin seda müüki tuua. Ja jällegi meie loovitiim tegelikult mõtles välja narratiivid, mida me hakkasime kasutama sotsiaalmeedia postitustes ja videotes ja kuni selleni välja, et no, kõige suurem hit oli meil muinasjutt seitsme maa ja mere tagant, kus siis alguses oli seinas väike pragu, see pragu hakkas kasvama ja siis tuli nii-öelda selline muinasjutu tegelane võlur, kes selle prao kinni mätsis, et see läks küll juba sotsiaalmeediast väljapoole, et raadioreklaamidesse, aga ka väga igavaid teemasid on võimalik põnevalt lahendada. Aga igates siin vasakus nurgas istub Kaia Kanepi ja ka oli meie klient hästi tore Eesti tennise rõivaste bränd iCourt. Võibolla mõni teab, on mängib tennist ja noh, nende puhul ka nagu eks Eestist on raske minna välja, aga mis võibolla oli nende nagu selline tubli edulugu või lahe asi, mis nemad tegid, et neil see brand ja storytelling oli hästi tugev. Et kuigi noh, lõpuks oli vaja müüa, siis kui te lähete iCourti lehele, nad tegelikult tänaseks on oma tegevuse lõpetanud, aga iCourt lehel on näha ka see nende lõpuvideo, et nad kunagi ei lõpetanud oma brändinguga. Et nad kogu aeg hoidsid seda kaalukaussi nagu selliselt, et nad toitsid brändi. Et isenesest hästi vahva projekt. Et siis veel kord üle rääkida, et mis edu toob plaan. Et sellised üksikud postitused, teeme mingi sutsu reklaame, ilus viid. Et see on kõik eilne päev, et hästi süsteemselt peate mõtlema täna sotsiaalmeedias. Creative ja ma ütleks sellist, võibolla ütleks välja sellise mõtte, et nagu sotsiaalmeedia loov juhtimine. Social media creative directors, we don't have them. Et kui keegi teab kedagi, palun kirjutage meile. Et see on täiesti nagu, ma ütleks, puudulik töökoht täna Eestis. Et meil on sellised võibolla natuke vanakooli loovjuhid, kes ei mõtle social first, kes ei tunne neid hukke, kes ei oska nagu brände sotsiaalmeedias käima tõmmata ja see on tegelikult suur probleem. Et meil nii-öelda see võibolla ka see kooliharidus kohati ei tule järgi sellele tempole, kui kiiresti sotsiaalmeedia eest ära liigub. Siis sisuloojad, kuna siin on nüüd täna ka saalis ja eks te igapäevaselt ka mõtlete, et kas teha või mitte teha, et meie töötame igapäevaselt sisuloojatega ja ma arvan, et siin on hästi suur shift tegelikult selle credibility suunas. Et ühest küljest jah on võimalik mõõta, et kui me ütleme siin sooduskoodi Andrus on ju ja saame õhtul need tükid kätte, aga mida peaks ka vaatama on see, et kui pikaajaline see siis on, eks ole. Või siis toob lõpuks rohkem edu sisuloome koostöö, kus see sisulooja on päriselt ka usutav, mitte ei anna välja seda 20 erinevat sooduskoodi päevas. Et siin on ka jällegi tuleb mängu Eesti väiksus, et need sisuloojad ei ole nii palju ja ikkagi vahel ka kasutatakse samu tegijaid, aga võibolla mis mulle meeldib, et õnneks on tekkinud inimesi, kellel on väga palju selgroogu öelda, et need asju ma ei tee ja neid asju ma teen, et ei ole enam sellist, mis mul siin pakid tulid, see sampoon. Ja et noh, see on ka teile nagu müügi mõttes hästi selline lühike võit, et sellega pikalt ei purjeta. Siis ma räägin veel eraldi sellest kohalikusest ka ja korraks tagasi veel, et search everywhere loogika, et sellest täna ei ole jutt olnud, et sotsiaalmeedia ka oma kanaleid valides ja seda sisu luues me peame mõtlema selle peale, et täna ei otsita asju enam ainult Googlis. Asju otsitakse TikTokis, asju otsitakse Instagramis, Pinterestis, igal pool. Et mõelge, et kus teie klient on, kus ta otsib, et noh, noortele näiteks mingi Google, no nad ei tulegi selle peale, see on nagu umbes, et ma ei tea, noh, nende jaoks neti.ee on sama nagu vägev. Et seda nagu läbi mõelda, et hästi palju tegelikult tehakse spontaanseid osse ja võibolla selline mõte ka, et feedis me ei konkureeri enam oma konkurentidega, ehk et kui ma olen, ma ei oska öelda, Bauhof, eks ole, siis ma ei konkureeri ainult Bauhausiga, vaid tegelikult viskas feedi üli äge HM Home mingit aia, ma ei tea, potid, padjad, põmm, teen selle ostu spontaanselt sealt ära, Bauhofi polnud, nemad jäid tegelikult oma nii-öelda nähtavusest ja müügist ilma. Hästi oluline kiirelt veel see on, et bränd ei tohi sotsiaalmeedia tegevusi piirata. Et kui see 500 leheküljega brändbook tuleb ja ei võime aid kasutada ja seda ei või teha, teda ei või teha, et siis on hästi raske, et meil agentuuris ka on nagu mega success need kliendid, kes on paindlikud. Õnneks Eesti on selline perifeeri, et päris palju lastakse ka teha enne, kui nagu aru saadakse, et oi, et meil vist Hartvalliga tulidki see Longero triipude kasutamise käsiraamat tuli vist siis, kui me olime juba 3 kuud teinud. Et saime natukene nii-öelda vabamad käed. Ja hea bränd tegelikult noh, võimaldab sotsiaalmeedias seda sisuloomet ja uusi ideid toota, et kui on jube palju piiranguid, siis ei saa mitte midagi tehtud. Ja meie kogemuses täna tõesti on ka see, et väga suured globaalsed brändid on mega chillid ja noh, need, kes on vähem chillid, tegelikult nendega me saame vähem, neile me saame ka vähem raha teenida. Üks selline suur lemmik case mul projektijuht ka siin täna kaasas, et kui võib-olla selle kohta on rohkem küsimusi, et tuli meie juurde väga mainekas bränd Artval Original Long Drink ja täiesti tühjade pihkudega, ehk neil ei olnud isegi sotsiaalmeediakontosid, ja kes täna on teinud nullist, teab, et see on nagu jube keeruline mingit jälgijaid saada, postituste laike saada, noh, täielik peavalu. Ja siin me tegelikult töötasime hästi palju selle süsteemiga, et mida me üldse tegema hakkame. Et me otsustasime, et me ei hakka global sisu või nii-öelda seda Soome sisu kopeerima, kuigi me kõik teame neid lõbusaid Soome nalju ja noh, isegi ei ole see turg meist nagu liiga kaugel. Aga panime täitsa oma soolot, mõtlesime välja oma keele, oma nii-öelda sellise postituste sisu loogika, ja selle brändi puhul noh, ongi, no ütleme, see sotsiaalmeedias sisu ongi nagu selle brändingu kandja. Nad väga palju muud ei tee, nad on nii-öelda jaes müügil, alkoholi teema ka, et siin on nagu reklaamimine ka piiratud, ja see social media ongi see nagu brändikese. Ja hästi oluline point oli siin see, et või nagu lahe asi, mida me saime teha, oli see, et me tegime Artvalile community, Instagrami community, ma ei tea, kas keegi on proovinud seda teha. Et meil on selline community, kus järjekord on täna ukse taga see, mis seal communitys toimub, noh, see tegemine on teine asja, et see on väga suur töö, see on brand investeering, eks ole, mis tegelikult nagu lõpuks ära tasub, aga noh, siin on communitysse tehakse ka eraldi postitusi. Mis selle pluss on see, et me saame sealt mega head sisu, mida pakkuda nii-öelda laiemalt. Et seal on meil 250 inimest, kes hommikust õhtuni genereerivad, kes on diehard fännid, ja meil on mega hea touch selles osas, et mida, what are we going to do next? Ehk et nemad on nagu, nende pealt me saame väga palju spikerdada. Ja võib-olla siin noh, jälle väga hea näide see, et ei tulnud klient, et vai hakkame seal sotsiaalmeedias kohe müüma, et näitame purki, ütleme, et näe, osta, et me saime nagu kuidagi rohkem brändile keskendudes seda turundust teha ja ka seda nii-öelda tarbijat kuulata. Ja teine võib-olla sama hea näide on Peugeot, suur rahvusvahelised autobrändid, ma ei tea, kas on mõni autosektorist ka siin inimene. Okay. Et teate küll, et tulevad need global materjalid, noh, Aafrika kõrbedest pildid ja kõik see, millega pole mitte midagi teha. Ja Peugeot puhul me ka otsustasime, et me ei lähe seda teed, tegime selle brändi strateegia, ütlesime, et me oleme French Touch in Estonia, Latvia, Lituania, ja tegelikult hakkasime töötama kohaliku adaptsiooniga ja see toimis väga hästi, et võrreldes rahvusvaheliste postitustega oli engagementi kasv väga hea ja siin oli ka hea näide sellest, et see kohalik sisu looja võib teatud juhtudel toimida oluliselt paremini kui reklaam, et ja võib-olla veel ka see, et noh, auto asjade puhul, et küll tahetakse näidata neid rehve ja kummi vilinat ja kõike seda, et tegelikult see funksionaalne pool, et kui on julgus see kõrvale jätta ja tegeleda emotsiooniga, et see toimis väga hästi. Ja võib-olla kokkuvõtlikult ütlekski, et tähelepanu saame nende reklaamidega üsna hästi osta, aga seda eelistust peab ehitama ja see on see kõige raskem osa tegelikult. Minu poolt kõik.
6: Nii, meil on jälle väga palju küsimusi. Nii, mis on olnud viimase suurim ebaõnnestumine või viga?
0: Võib-olla selline agentuuri enda plaanis on ju selline asja, et rätsep on ise ilma pükstata ikka. Ja meie agentuuri nimi oli pikalt Noh Production, kuna mul oli äripartner, kellel oli selline ettevõtte juba olemas. Ja välisturgudele minnes saime aru, et meie nimi on No Production. Et võib-olla selline vajakajäämine, mis tõi kaasa ka siis selle, et nüüd me oleme realistid.
6: Sotsiaalmeedia turundus on hetkel suhteliselt müügipõhine. Kuidas aga edukalt teha sotsiaalsetel teemadel sisu, mille eesmärk on halba ennetada, mitte toodet maha müüa?
0: Halba ennetada?
6: Jah.
0: No, selles mõttes, et ma olen nõus, et Eestis on müügi keskne, sest see surve sellele on nii suur, aga ma arvan, et see Hartwelli näide on hea näide, kuidas nagu ikkagi siis selgitada, et meil on üks osa, kus me tegeleme brändinguga, üks osa, kus me tegeleme müügiga, ja selles mõttes, kui keegi kuulab Mark Ritsoni mõtteid, siis tema ütleb väga hästi, et hoiame selle brändingu ja performance eraldi, et siis on nagu okei, et ärme topi igasse sellisesse sisu asja seda, et osta või veel, sul on võimalus või mingid sooduskoodid, et teeme neid asju eraldi. Ma arvan, see on kõige parem. Ja no, kindlasti meeles pidada, et kui me ei tee brändingut, siis me ei saa homme neid müüke, et need müügid on meil ainult täna.
6: Milliste mõõdikutega saab jälgida brändi teadlikust ja usaldust? Brand awareness siis.
0: No issand, selles mõttes, et erinevaid mõõdikuid on palju, aga noh, võib-olla seda teadlikust ja usaldust ka nagu võib-olla eraldi lahti ei võtaks, et ega päeva lõpuks meil on ikka vaja saada need müügid, et noh, meie näiteks töötame siin suurte klientide puhul ikkagi niimoodi, et lõpuks tuleb vaadata, mis see müük on, et see noh, ainu üks sellega nüüd tegeleda, et brand awareness on mega kõrge, aga müük on all, et noh, vaadake ikka mõlemad koos. Et lihtsalt probleem on selles, et paljudel brändidel, kellel ei ole e-commerce platformi, et müügi tulemused tulevad sisse nagu, ma ei tea, kvartali põhiselt, 4 kuud hiljem saate teada, et okei, päris hästi läks.
6: Kahjuks kõiki küsimusi me hetkel ei jõua võtta, aga ma ühe viimase veel, mis on minu mõelest väga ka hea küsimus, et kas smurfide, teletupsude ja labuubudega ei pea olema mingeid copyright küsimusi, kas seal ei tule probleemist? Ma tean tegelikult enda tööst, et tuleb küll, tegelikult ei tohi, kuidas te selle lahendasite?
0: Meie tegime la blublu.
6: Aa, seal oli see sõna see.
0: Et kuna jah, meil on helesinine purk, siis oli la blublu. Et tuleb ja väga palju teemasid on autoriõigustega, näiteks muusika kasutamine, eks ole. See oli Omnima vist, kellel alles siluti oli see Bart Simpsoni case, eks ole. Et kõike peab kontrollima, et isegi näiteks Eestis loodud mingi muusika kasutamine, hiljuti tahtsime kasutada ka ühte pala, alguses esitaja ütles, et sobib, siis ütlesime, et igaks juhuks saada kirjalikult, et meil on see päris suur bränd, ja siis ütles, et no tegelikult mõtsin ümber ja tahaks ikka päris palju raha selle eest, et siis meie näiteks lõime muusika üldse AI-ga. Aga jällegi, et selline ise peab nagu loominguline olema.
1: Kuulasite saadet Lavajutud. Kõlas ettekanne tänavuselt sotsiaalmeedia konverentsilt, kus Realist Digital juhtivpartner ja strateeg Mervi Pirhonen rääkis sellest, kuidas päriselt sotsiaalmeedias müüki teha ja edukas olla. Mina olen Joonas Hendrik Mägi. Järgmised Lavajutud on eetris juba nädala pärast. Kohtumiseni.
2: Lavajutud. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

Tere päevast, kell on 4 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Rimi omanik ostab veebipoe. Leedu kinnisvarafond tühistas pakkumise. Hiina automaatikafirma kaasas Hongkongis kapitali. Väike Maarja tuulevaidlus võib kallineda. Kaitsefirma Eli tegi rekordtulemuse. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Taani kaubanduskonsern Salling Group ostab e-kaubandusplatvormi ProShopi. See on mullu Rimi Balti äri ostnud konserni teine suurim omandamine. Hinda ei avaldatud ning tehing vajab veel ametliku heakskiitu. Konserni juht Anders Haag ütles, et ost tugevdab toidukaupade välist e-äri. ProShopi asutaja ja juht Poolt Hüürekood jätkab vähemusomanikuna iseseisva üksuse eesotsas. ProShopi mullune käive oli ligi 602 miljonit eurot. Leedu varahaldur Lords LB Asset Management tühistas kinnisvarafondi avaliku pakkumise Baltikumis. Põhjuseks oli investorite vähene huvi Baltic Core Property Fundi vastu. Kõik märkimiskorraldused tühistatakse ning raha tagastatakse 5 tööpäeva jooksul. Pakkumist kritiseeriti kõrgete tasude ja võimaliku huvide konflikti tõttu. Fondi juht Marius Gemaitis ütles, et jaeinvestorid vajavad toote mõistmiseks rohkem aega. Ta lubas järgmise pakkumise tingimustes arvestada investorite tagasisidet ja turuolusid. Hiina tööstusautomaatika ettevõtte Robotehnik kaasas Hongkongi börsilt ligi 665 miljonit dollarit. Raha läheb rahvusvaheliseks kasvuks ning ränifotoonika ja päikesetööstuse seadmete arendamiseks. Konserni kuuluv seadmetootja Ficontech arendab Tallinnas tarkvara ja automatiseerimislahendusi. Ficontech Estonia juht Jüri Karelson ütles, et lisakapital suurendab Eesti arendustööd. Ta lisas, et ettevõtte saab protsesse kiirendada ja meeskonda Eestis laiendada. Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla hoiatas, et tuuleparkide planeeringute lõpetamine võib kalliks minna. Valla oppositsioon nõuab planeeringute lõpetamist viidates küsitlusele ja rahvapöördumistele. Valimisliidu kogukonna eest esindaja Olar Vallimaa ütles, et vastuseis on ulatuslik. Kesküla sõnul peab lõpetamine tuginema seadusele, ekspertidele ja keskkonnamõju hindamisele. Ta meenutas Vinni valda, kus kohtuvaidlus tõi vallale 14 000 eurot kulusid. Vallavanem lisas, et majanduslik kasu võib osa elanike toetajateks muuta. Drooniheitjaid ja militaarvarustust tootev kaitsetööstusettevõte Eeli tegi mullu rekordtulemuse.

0: Peamiselt pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Hommikupoole on saartel selgimisi ja sadu lakkab. Õhutemperatuur on 11-15 kraadi. Homme on oodata lääne poolt alates taeva selginemist. Enne lõuna sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu itta. Puhub edela ja lääne tuul 6-12, puhanguti 16, rannikul 10-16, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 14-16 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus 13 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
2: Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendi kogemus. Uuri lisa tele2.ee/ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
3: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
4: Noor juht, otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi. Tahad õppida kogenutelt? Siis tule ja liitu Äripäeva noorte juhtide klubiga. Klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid, mida kohe oma töös kasutada. Ära jää üksi, otsi üles Äripäeva noorte juhtide klubi ja pane end kirja.
5: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
6: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida Äripäev. Telli kohe!
7: Tööandjate tund.
8: Tervist, head kuulajad, kuulate saadet Tööandjate tund ja tänases saates räägime töötajate puudusest ja sellest, kuidas seda lahendada. Ja seda teemat on siin saates täna avamas kolm külalist. On siin stuudios Coop Eesti personalijuht ja pare juhatuse liige Kerstin Jaani. Tere tulemast.
9: Tere.
8: Siis on tööandjate volikogu liige ja tööturu töörühma juht Ain Käpp. Tere Ain.
10: Tere.
8: Ja Baltic Restaurants Estonia juht ja töötukassa nõukogu liige Aro Lode. Tere ka sulle.
10: Tere.
8: Mina olen saatejuht Rivo Sarapik. Ja meie vestlust raamib värske tööandjate manifest, mis siin augusti lõpus kinnitatud sai tööandjate üldkoosolekul. Ja üks teema, millele see siis tähelepanu juhib, on see, et töötajate puudus on see, mis takistab majanduse arengut. Ja selleks, et seda vestlust käima lükata, ongi hea võimalus kraadida erinevatest valdkondadest, et kui teral see töötajate puudus, ütleme teie ettevõttes ja teie valdkonnas on ja et seda kuidagi paremini illustreerida või täpsemini illustreerida, siis ütleme 10-palli skaalal, et kui valus teema on. Nii et Aaro, kuidas toetustusvaldkonnas on?
10: See on tükka huvitav kahevatsega küsimus. Ma tegelikult enne siia tulekut just küsin personalijuhi käest, et palju vakantsid arv on, sest ütles, et 800 inimese kohta meil on 20 vakantsi, et ma niimoodi võiks öelda, et just kui ei ole hullu. Aga seal see probleem on selline, et inimes ikkagi leiab aga selliseid oskustöölisi, nagu suurte oskustega inimesi ja tarku inimesi on väga keeruline leida.
8: Aga pane see hinne ka seal 10-palli skaalal, et kui terav on?
10: Ma nüüd väga pessimistike tahaks olla, ma ikkagi ütleks 10-palli skaalal. Mm-hmm. No siis paneme see Google keskele 5-6 peale.
8: Ain.
11: No Eestis on kindlasti leevendust andnud Ukraina sõjapõgenikud. Et selline traagiline saatus neil, aga ma arvan, tööjõu mõistes Eestile väga suur võit. Nii et mingil hetkel, kui ka majandus vindus, siis ei tundnudki see mure nii suur olema. Aga ma arvan ka, et täna võiks äkki kuskil 7

0: peal see hinnang olla, aga nüüd mida aasta edasi, seda keerukam ja dominantsem see mure on.
1: Kerstin.
2: Ja no meie võime öelda, et meie umbes siis 6500 töötaja kohta on keskelt läbi selline 30 kuulutust on ja ütleks, et ei ole ka midagi liiga hullu. Võib-olla teravuse hindeks ma julgeks isegi 7-8 panna, et võib-olla liiga ei ole, aga samamoodi olen hästi nõus, et sellel on mitu äärti otsa sellel teemal, et kust kandist me vaatame, kas me vaatame suurlinnade kontekstis, vaatame me kuskilt väikekohtadest, vaatame me mingi spetsiifilise oskusega töökohti või me vaatame lihttöötajaid, et kõikides nendes tasandites on need probleemid suhteliselt erinevad.
1: Kui püüda nüüd võrrelda, siis kus sa on olukord lihtsam ja kus keerulisem?
2: Jällegi, kuskil väikses kohas on mõnikord töötajaid lihtsam leida, sest on hirmus tore, kui on kas või olemas koobi poodki, kus saab tööd teha, aga samas kui sealt on inimesed otsas, siis on need inimesed otsas. Suurlinnades jällegi on hästi tore, et on suur valik, aga inimestel on ka valida palju töökohti, mis tõttu seda püsivust on jälle võib-olla teistpidi jälle keerulisem leida, et inimesed vahetavad tihedamini töökohti, valikuvõimalus on suurem ja võib-olla see võimlemine nende töötajate nimel on siis ka suurem.
1: Aara ütles, et leiab, aga ei leia alati neid, keda on tarvis vajalikud oskused. Ja see on üks teema, mida tööandjate manifest ja tegelikult ka pare manifest, mis tööelu puudutab siin hiljuti on ilmunud, siis puudutab. Ja taustaks on meil ju teadmine, et Eesti sündivus on väga madal. Demograafiline selline pilt on üsna halastamatu. See ei ole meie jaoks tegelikult uus info, et sündimus on kahanenud siin aastaid ja isegi võib öelda, et tegelikult aasta kümneid, et see on see reaalsus, millega tuleb toime tulla. Et kuidas siis tulla toime? Et me teame, et tööealist elanikonda jääb vähemaks, ühiskond ka vananeb. Me teame, palju inimesi täpselt tööturule tuleb tulevikus. Kerstin mainis juba seda konkurentsi ka, et iga töötaja nimelt see konkurents läheb tihemaks, aga et kuidas selles olukorras siis kohaneda ja see kriis ettevõtjate vaatest ära lahendada, nii et ma ei tea, Aro, teod sahti.
3: No ma korra veel kommenteerime, kes nii eelmise mõtled, et Saue vald on selline, kuhu väga keeruline inimes leida. Ja ma arvan, et see põhjus on selles lihtsalt, et nad liiguvad kõik Tallinnasse ja siis Saue vallas nad küll elavad, aga seal töötajad leida on väga keeruline.
2: Aga siin tõmbekohtade lähedal just on
3: see. Aga sinu küsimusele vastates, et see on selline huvitav küsimus, et me Eestis räägime hästi palju maavarade väärindamisest, aga me ei räägi oma tööjõu väärindamisest. Me tegelikult lihtsalt Eestis vajame targemaid töötajaid. Meil ei ole vaja lihttöö tegijaid, meil on lihtsalt vaja, nagu nii töökohad muutuvad, mingi transformatsioon toimub, peame nagu nii. Eks me enda ettevõttes üritame neid kõige lihtsama töökohti just tegelikult ära kaotada, et anda need inimeste täiendavad teadmisi, tõsta need tase kõrgemale, sellega nad võidavad palgas, meie võidame sellega, nende efektiivsus kasvas, nad oskavad nutikamalt tööd teha, nad suudavad rohkem tööd teha ja kui sul on selline vähenev tööjõuga ühiskond, siis sa peaski nagu aksepteerima seda, et mingid töökohad lihtsalt peavad ära kaduma. See muidugi alati ei tähenda, et ära pead kaduma need nagu lihttöölised. Selles võist ma arvan, et siin igasuguse tehnoloogia arengu ja nendega, et ennem jäävad advokaadid ja programmeerijad töötus kui näiteks autojuhid või kokkad või teenindajad. Et neid, mingid kohti on võik üle võtta. Täna on keeruline näha, et kuidas AI hakkaks üle võtma mõida teenindaja või väga oskuste kassiiritööd isegi. Minul oleks väga keeruline väga näha, et ma tahan sellest nagu lähen leti taha ja ma tahaksin saada sellest nagu meeldivat suhtlust ja siis ma pean seda robotiga tegema.
1: Too enda ettevõttes siis näiteid, kuidas see, ütleme, arendamine nagu välja näeb, et sa ütled, et mingid ametid ongi sellised, millega peab leppima, et need kaovad ja enam ei tehta neid.
3: No ma siin käisin just ühel konverentsil esinemas ja just tõin selle sama näite, et tegelikult me ei vaja koristajat. Me ei vaja inimes, kes põhimõtteliselt lapiga põranda pühib. Meil on vaja inimes, kes oskab tööle panna selle masina, mis seda põranda pühib, oskab seda masinat juhtida, oskab teda programmeerida ja kui masin ette jääb, siis teeb mingi spetsiifilise asja teeb ära. Sest isegi kui te mõtlete nagu siis põranda pühkiva tolmu imeja peal, siis alati jääd ju mingid nurgad, kuhu ta ei ulatu, et sa pead ikkagi lõpuks minema sealt ise, kes lapiga või nagu üle käima. Aga see on jälle oluliselt väiksem töö kui see, et ma peaksin terve selle põrand üle käima. Ehk siis tegelikult me peame mõtlema selle peale, et kas meil on ikkagi vaja, et meil igapäeval on mingid koristajad olemas või meil on lihtsalt inimesed, kes oskavad aparaat juhtida. Me oleme annud talle täiendava koolituse ja nii edasi. Kui vaadata nagu Eestis ringi, et võiks nagu küsida, et see võib nagu halvasti kõlada, aga kas meil on igal pool nagu õmblejad vaja? Või meil on lihtsalt vaja inimesi, kes oskavad programmeerida ja ehitada neid õmblusmasinaid, mis siis ise asjad valmis õmblevad? Et kas meil konkreetselt seda inimest on just vaja ja nii suurtes hulkades? Rätsepatöö on väga eksklusiivne ja väga kallis töö. Võt neid on meil tõesti vaja. Aga meil ei ole vaja sellest nagu odav T-särgi õmbleja inimest.
1: Ehk siis sellised lihtsamad tööülesanded on need, mis on kadumas.
3: Ja selles suhtes, kui te vaadate Eestit nagu üldisemalt, siis meie üks probleemidest on see, et me ei tooda piisavalt lisandväärtust. Et kui me leiame töökohti, mis hakkavad kõrgemad lisandväärtust tootma, need inimesed peavad olema nutikamad ja sellest võidab nagu kogu ühiskond. Et meil on vaja neid targemaid inimesi, kes suudavad teha kõrgema lisandväärtusega tööd.
1: See kujund oli hea, mis sa tõid õmbleja versus rätsep. Et see natuke illustreerib seda, et see ei puuduta tegelikult ainult ju tehnoloogia valdkonda, kus on väga lihtne seda näidata või näha ja sellest on Eestis ju ka palju edulugusid tegelikult ette näita, kuidas me oleme suutnud neid arengu samme teha ja kõrge lisandväärtusega töökohti siia luua, aga aina.
0: Aga noh, teisalt lugesin just, et Cornelli ülikool püüdis 7 aastat teha robotid, kes teeks hotellituas voodi ülesse ja lõpetsid selle projekti ära, kuna sellega ei saadud hakkama. Ehk siis ma nii optimistlik ei oleks, et me saame kõik nii-öelda lihtsamad tööd kohe lähitulevikus masinatel anda ja ma usun, et ettevõtted ju, noh, igaühel on see elu ja surma küsimus, kõik mõtlevad, kuidas saada lisandväärtus kõrgemaks, kuidas oma ettevõtte efektiivsus kasumlikus tõsta, et ma arvan, siin nagu see suund on hea ja ettevõtted nagu nii näevad sellega vaeva. Noh, mis on nüüd eraldi asi, et meil on tõesti väike riik ja kui meil on päris suur hulk inimesi, kes ei ole hõivatud tööjõuturul, eks siis seda me ei saa endale lubada, et kui on noored kodus, vanemaealised või vähenud töövõimega, siis me peaksime ühiselt hästi panustama, et me nemad saame ikkagi tööjõuturule. Ja nüüd on siis lõpuks ikkagi, et kas meie suudame väikse riigina hakkama saada ilma välistööjõuta. Noh, et keegi ei ole ühtegi head lahendust siiamaani veel välja pakkunud. Ja endiselt mina kuidagi optimistlikult vaadates, et kui see on kontrollitud tööränne nagu Austraalias või Dubais, kus isegi riik kutsub teistest riikidest inimesi siia midagi tegema ja nad lähevad 5 aasta pärast koju tagasi, et minu mõelest väikse riigine just meil oleks see võimalus neid kaasata. Et mitte ainult, tõesti me vajame ka tippspetsialiste, kui meil ei ole oskusi, aga päriselt me peaksime julgema ka öelda, et võibolla keegi, võibolla on raske Eestis ikkagi juba leida kuskile kojameheks kedagi tööd või tööd tegema, et meil on need inimesed tegelikult tarvis.
1: Ehk siis ka need lihtsamad tööd on või otsivad või vajavad tegemist, et me ei saa päris loobuda nendest.
0: Absoluutselt ja heaolu ühiskonna selline märk on, et mingi hetk kohalikud inimesed ütlevad, et ma ei taha seda teha enam.
1: Kerstin, sinu lahendused.
2: Ja ma kõigepealt Aaru mõttest võibolla läheks selt edasi, et ma olen hästi nõus sellega, et tehnoloogia hästi palju hakkab kindlasti ja noh, juba täna hästi palju tööd asendab. Ma siin ei läheks kindlasti selleni, et ma ei hakkaks välja tooma mingisugust ametikohtade loetelu, et ma ei ütleks, et personaalispetsialist või raamatupidaja või koristaja, et nad ära kaovad, aga kindlasti nende töö sisu muutub, et täpselt nagu Aaru tõi välja, eks ju, et selle koristaja töö sisu muutub, täpselt samamoodi ka nende spetsialistide, erinevate spetsialistide töö sisu, et see tehnoloogia muudab nende töö sisu, ehk see töö peab minema targemaks ja see tõttu siis ka tootlikumaks läbi selle. Et see on kindlasti see, kuhu poole meil on vaja. Me täna kindlasti nagu ainuts, et kõik ettevõtted mõtlevad selle peale intensiivselt, aga see on kindlasti koht, kuhu me saame veel intensiivsemalt mõelda. Aga nõus ka sellega, et ma ka siiski näen, et mõnda aega meil on hulk lihttöid, mis ka tehnoloogia kallidusest tulenevalt teatud sektorites võibolla ei ole see veel noh, nii kiire trend selle masinatega asendamisega. Et noh, kui ma ka kas või jällegi toon meie ettevõttest näite, siis 500 laotöötajat, kes komplekteerivad igapäevaselt, et jah, apteekides me juba näeme neid masinaid, mis väikseid karbikesi kokku loeb, aga kui me sinna piima hinda hakkame sisse panema ka neid roboteid, siis see, noh, täna veel ei ole see päris nii lihtne. Aga kindlasti mingis perspektiivis.
1: Kuigi kaubanduses võib-olla üks nähtavamaid kohti sellisest tehnoloogilisest arengust on see, mis toimub kassas.
2: Just, ja see on see hea näide sellest, et kassa ise ja kassa töö ise ei kao kuskile, aga see töö sisu on täielikult muutunud ja ka juba nutikassa töötajaks me vajame oluliselt teise kompetentsiga inimest.
3: Ma lihtsalt kommentaariks Ainile, et ma olen Aini nagu mõttega kui väga nõus ja see on nagu hästi hea näide just sellest, et mingid tööd on liiga spetsiifilised, et keegi robot seda asja ära teeks. Ja keegi inimene peab seal ikkagi taga olema, lihtsalt need lihtsama töö tegijad, nad muutuvad nii väärtuslikuks, et nende töö tasu tõuseb nii kõrgelt, et lõpuks tekib küsimus, et kas me kliendid oleme valmis kinni maksma selle asja. Kui me ei saa neid, noh siis ütleme, kui me ei saa tuua odavamat tööjõudu Eestisse sisse, siis tekib meil paratamatult see, et kus me hakkame ükselt küsima, et okei, et see väga tore, et ma sinna hotelli lähen, aga seal hotellis sa saad valida, et kas teen ise voodi ära, maksan vähem või siis palkan endale teenus, et mul panakse voodi linnal valmis.
2: Aga ma veel täiendaksin siin võib-olla Aini mõtet ka sellest, et keda siis tööturule juurde saada, et lisaks siis jah, välistööjõule, noh mina ja ka parem manifestis me ikkagi näeme hästi tugevalt seda, et meil ei ole luksust välja jätta neid tööturu äärmuseid, ehk ei seda vananevat elanikkonda kui ka noori, et meil on noh, mõlemas suunas. Me võime selle statistika üle vaielda, kui palju see tõele vastab, aga mõlemas suunas on suht, noh, vaja siiski sellist sihipärast tööd, et kuidas saada noori rohkem tööturule, mis on seotud tugevalt hariduspoliitikaga ja kuidas saada vanemajaalisi tööturule ja see, mis on omakorda seotud hästi palju tervise küsimustega ja noh, kõik nad haakuvad paindlikkuse küsimustega ja ka noh, mis parem manifestis ka välja on toodud eraldi looluselt detailsema teemana, aga kogu hooldusõiguse küsimus näiteks, mis ka väga palju inimesi jätab tööturult kõrvale, sest ja noh, mida rohkem vanemajaalisi tahame tööturule kaasata, seda rohkem meil ka see hooldusõiguse küsimus tekib. Hoolduse kohustuse vabandust.
3: Kui on Kerstin teie teema, siis ma kohe nagu jätkaksid sujuvalt, et see just see mõttekäik, et kuidas vanemajaalised, et tegelikult Eestis hästi palju räägime sellest, et kuidas töötuid tagasi tööjõuturule aidata ja nii edasi, aga väga vähe räägime sellest, et kuidas need vanemajaalise tööjõuturul hoida, et kuidas me saaks seda tervene elatuid aastat pikendada, et millised täiendavad asjad näiteks ja samas täiendava töötervishoiu kindlustuse süsteem, mida ka tööandjate keskliit on ajanud pikad ja valimistel kõik erakonnad erandid lubasid seda tõsta, eks vaatame, kuidas see aasta läheb siis, aga näiteks sellega saab pikendada jälle pakkuda täiendavad tervise tuge ja inimesed püsivad kauem tööl ja noh, tõesti jällegi, et ütleme, tehnoloogilise arengul on nagu üks eelis tekinud, et vanemate inimeste puhul tavaliselt nagu kehaliselt füüsiliselt nad on, ei jaksa, aga mõistus on väga terav.
1: Neil on ka kogemust
3: palju. Ja neil on kogemust väga palju. Sa saad neid panna kuhugile laua taha, mingit nutikat tööd tegema, mingit aegi arvutiga tegema ja noh, väga palju need inimesed endiselt hoida aktiivsena tööl ja mitte suunata need välja öelda, et noh, sa enam ei jaksa, et mis ma suga teen.
1: Üks märksõna, mida Kerstin mainis selles kontekstis on paindlikkus, et kus see paindlikkus täna siis puudu on, et vanemaid inimesi, võib-olla ka noori või vähenenud töövõimega inimesi tööle kutsuda ja neid seal hoida, et need inimesed oleks sobivad.
2: Kõigepealt ütlen ära, et paindlikkus ei võrdu kaugtöö, mida me väga tihti kipume rääkima hästi palju sellest, et keegi räägib paindlikkusest, aga see tähendab kodustöötamist ei tähenda, eks ju, et see on tegelikult väga palju laiem mõiste, aga mina mõtlen selle all siis kõige rohkem seda ikkagi, et noh, meil on täna tööseadusandluses küll väikeste ja veel puudustega siiski täielikult rakendada on seda küsitav, on see paindlikkuse rakendamise võimalik, ehk paindlike töötundide rakendamise võimalus, aga siin on noh, päris palju vaja tööd teha veel organisatsioonide teadlikkusega, organisatsioonide oskustega ja ka see, et meil on lihtsam tänases tööturu kontekstis on lihtsam ja olulisem otsida neid võimalusi, kuidas inimestele leida neid paindlike viise töötamiseks, et kas ta saab siis lastelaste hoidmise kõrvalt käia ka vahepeal tegemas mingisuguseid tööampse, ülikooli kõrvalt teha, väikeste laste kõrvalt teha, noh, mis iganes oma elukaare erinevate etappide kõrvalt käia tegemas tööd, et selleks oleks tööandjad rohkem valmis ja me ei ütleks seda, et oi, mul on graafikud keeruline teha, mul on palka keeruline arvestada ja igasuguseid ja ma tegelikult päris täpselt ei saa ikkagi sellest seadusest aru, ehk et noh natukene nagu sellist kõlapinda täna on, et ma näen, et see on kindlasti üks koht, et see on nüüd selle aasta alguses see võimalus olemas, tänaseks päris vähesed ettevõtted seda ikkagi veel rakendavad.
1: Paindlike töölepingute sõlmimine, et see on asi, mida jah, tasub kasutuse võtta ka ainult.
0: Absoluutselt jah, et see paindliku töölepingu seadus, see on üks parimaid viimase seitsme aasta seadusi, aga eks see võtab veidikene aega ja kui me mõtleme ka, kui raske oli seda seletada ja kommunikeerida, et mitte tööandjad tahaks nüüd kõikidele halba, aga päriselt tööturg nõuab seda, siis mõni asi võiks ikkagi Eestis nagu lihtsamalt käia. Ja nüüd see seadus on meil olemas, aga minu mõelest, mis nüüd üks asi, mida võiksime kaaluda, mõelda, sinna jäi sisse, et kui me tahame seda kasutada, siis 1,2-kordne alampalk. Aga kui me nüüd võtame näiteks toitlustussektori, kes suveks võtaks hea meelega terassidele noori null kogemusega, et kui sa oled 17-aastane, 16-aastane, sa pole kordagi mitte midagi teinud, siin hakatakse nullist õpetama, ettevõtted on selleks valmis. Ja siis korraga nõue on see, kui oleme 1,2 miinimumpalk, siis see on ebaõiglane. Ja ütleme, et siin võiks kaaluda, et mina arvan, et üks osa ka noorte tööpuudus tulebki sealt, et ta on lihtsalt kuskil nagu lihtsamale tööle võttes liiga kallis.
1: Aro, vanemad inimesed sinu valdkonnas, et kuidas neid rohkem kaasata ja kas paindlikkus on see märksõna, mis aitaks seda paremini teha?
3: Tema korra veel ikkagi viskas kindaga natuke valitsuse ja riigi poole, et vähenevad töövõimega inimesed, millest siin korraks räägiti. Näiteks, et seal on nagu ka üks asi, et võiks küsida, et kui palju riik ise väärtustab üldse, et need inimesed tööle võetakse. Meie ettevõtte osaleb hästi palju riigi hangetes ja kogu need aastate jooksul ma olen näinud ühte riigi hanget, kus küsiti mitut protsenti vähenevad töövõimega inimese nagu plaanid kaasata selle lepingu täitmisse. Et suhteliselt lihtne, pange nagu igale poole sisse, et vähemalt näiteks üks inimene võiks olla kaasatud ja juba me näeme, kuidas ettevõtted hakkaks need inimesed nagu kaasama oma tegevustesse. Ja teispidi jälle, et täna ma just näen, et pigem on vastupidi, et riik seab hästi kõrged nõudeid nendele inimestele, kes siis seda teenust pakuvad, meil keeleoskused ja füüsilised oskused ja nii edasi, et seal vastupidi just, et nagu riik nagu pigem teeb takistusi, et sellised inimesi tööle võtmiseks. Olen ministeeriumitega see teemal ka rääkinud, et võiksid hakata kaaluma selle peale, et kui me räägime siin väärtuspõhistest riigi hangetest, et äkki selle odava hinna asemel küsida hoopis, et millised täiendavad väärtusi ettevõtted võiksid nagu luua mingites kogukondades. Vanema inimeste kaasamist, ma ütlen ausalt, et eriti meie, kus on sellised suured köögid ja masstoitlustus, see kurb reaalsus on see, et me ainult vanad inimestega põhimõtteliselt saamegi teha, sest noote jaoks, oleme ausalt, kas sa lähed Google suurde kööki tööle või lähed restorani, näiteks aini juurde hotelli tööle, et see kõlab oluliselt seksikamalt, kui et sa lähed suurde kööki. Ja vanad inimesed, jällegi nad tulevad väga, neil on väga suured oskused. Ma olen ise nüüd kutsekoolide nõukogus ka ja saan natuke see kaasa rääkida, aga noored, kes tulevad, on just kokapaberi kätte saanud ja tulevad koolist välja, kahjuks ta oskab siuke ühele kahele inimesele akle ja kastet teha ja me ütleme, et teen nüüd tuhandele. Ilmselgelt jääb ette. Ja seal tekibki see, et ei ole võimalik noori nii kergelt kaasata endasse juurtesse köökides, sest et lihtsalt, nad lihtsalt ei oska. Ja kurb reaalsus ongi, et me peamegi vanu inimese võimalik kaua tööl hoidma, sest et neil on need oskus olemas.
1: Hästi, me teeme siia väikese pausi. Te kuulate saadet Tööandjate tund ja räägime tänases saates töötajatest ja sellest, kuidas lahendada töötajate puudust. Saates on külas Ain Käpp, Aaro Lode, Kerstin Jaani ja mina olen saatejuht Rivo Sarapik ja oleme tagasi mõne hetke pärast.
4: Tööandjate tund. Äripäeva raadio. Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt. Iga tark investeering annab kindlustunde.
5: RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
6: Kirjuta julgelt, mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
7: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
8: Kiired ja vihased on inspireeriv saade, kus sõna saavad julged ja ambitsioonikad ettevõtted, kes on viimase 3 aastaga kasvatanud käivet ja kasumit vähemalt 50%. Kasellid avavad oma kasvuteekonna mured ja rõõmud ning jagavad teadmisi, mis aitavad sinu ettevõttel kiiremini kasvada. Saade on eetris kord 6, reedeti kell 13. Kaselli liikumist toetavad advokaadibüroo Hetman, Merit Tarkvara ja Luminor Pank.
9: Tööandjate tund.
1: Ja tere tulemast tagasi, kuulate saadet Tööandjate tund. Räägime tänases saates töötajate puudusest ja seda teemat avavad saates Tööandjate volikogu liige ja tööturu töörühma juht Ain Käpp, Baltic Restaurants Estonia juht ja töötukassa nõukogu liige Aaro Lode ning Coop Estonia personali juht ja pare juhatuse liige Kerstin Jaani ja mina olen saatejuht Rivo Sarapik. Lõpetasime saate esimese poole noorte peal. Noorte töötus ja selle kõrge määr on olnud Eestis viimase aasta jooksul väga palju teemaks. Oleme ka sellega rahvusvaheliselt kuidagi pildile jäänud ja silma paistnud. Et kuidas seda siis harutada ja lahendada, et noored tuleks tööturule, saaksid esimest kogemust ja et sealt kasvaks peale siis tulevane põlvkond, kes peaks hakkama neid järgmisi ägedad asju ellu viima, mida ettevõtted plaanivad siis, mis need valemid ja lahendused on?
3: No ma siit hea meelega jätkan selles suhtes, et ma väga tunnustan just seda, mida Kain välja tõi see paindliku töölepingu süsteem, et seda tööst küllest, no Kain räägi põhjad asja, et ma tahaks uuel noori tööle võtta, aga teistpidi, eks ma saan ka noortest aru, et üks kool lõppis ja teine kool hakkab ja vahepeal on suvi, et tahaks nagu puhata ka, et kas ta nüüd on kohe valmis esimesel vahepäeval minema kuhugile tööle ja töötama kuni viimase päevani või pigem ta võtab seal mingi aja maha ja lõpuks see aeg, kus ta saaks suve jooksul töötada, no ütleme tinglikult 1 kuu. Ja no seal tekivad nagu küsimused, aga kui ta on selle kuu ära töötanud ja ta näeb, et tegelikult oleks valmis ka septembris, oktoobris, novembris jätkama, siis tekib see paindliku tööaja küsimus, et noh, et kas me saame talle tööd pakkuda, kas need lepingud võimaldavad sellist asja ja loomulikult siis noh, millised meie töökohad on, et kas seal on üldse olemas need kohad, mida noor saaks teha.
1: Sa kirjeldasid küll enne, et sinu valdkonnas on keeruline noort kaasata, et seda tööharjumust ja võib-olla seda kogemust, mis on tarvis, ei ole, aga kus te saaksite või kus te saate need nii-öelda pardale tõtta?
3: Ega keeruline ja kaasamine on sellest, et on 2 erinevat asja, et see tähendab, et see on keeruline, aga see ei tähendab, et me ei kaasa, me nagu nii kaasame, lihtsalt nendega tuleb natuke rohkem vaeva näha, aga mis ongi okei, keegi ei ole kunagi öelnud, et elu peab lihtne olema. Aga me ikkagi väga palju kaasame just see sama, et me üritamegi ise noh, ka haridussüsteemis nagu rohkem osa võtta ja nagu anda nagu tagasi, et millised kogemusi on vaja noortele anda, proovida need rohkem praktikale tuua ja praktikale olles juba juhendada neid ja anda nii, et kui ta kooli lõpetab, et siis tal oleks need oskused olemas. Et noh, et mitte ainult irised ja kritiseerida, vaid kus viga need laita seal tule ja aita, et seda ka. Ja noh, loomulikult ka ütleme, et me üritame noortele selgitada ka seda perspektiivi, et kui sa meie juurde tuled, et mis on see perspektiiv. Et ma ikka saan tuua hea näite, et meie enda personali juht tuli meie ettevõttesse köögipraktikale. Noh, et sa pead nagu selgitama ka seda perspektiivi, et okei, et sa täna tuli köögipraktikale, et noh, ära arva, et see tähendab seda, et su parim positsioon ongi nõude pesi.
1: Elu lõpuni,
3: jah. Et kui sa oled ambitsioonikas, sinu on tahed, siis sa võid olla seal mingi filiaali üksuse juht ja liikud edasi ja lõpuks noh, võtta ka minu kohta ära. Nii.
1: Aga see koostöö haridusasutustega, et ja teil on see kogemus olemas, et kuidas seda teha nii, et see oleks tulemuslik, sest see lõhe selle vahel , mida õpitakse ja mida ettevõtetes tegelikult vahel vaja läheb , et siis seda on kirjeldanud ka päris paljudes valdkonnas tegutsevad juhid , et see on üsna suur , et tegelikult noor tuleb ettevõttesse , ta on lõpetanud kooli ja siis tuleb hakata uuesti õpetama . Et kui ise sellesse panustada , teha ettepanekuid , et kuidas teha nii , et seal oleks ka tulemus , et tõesti
3: mõjuks. Seda vastust ma kahjuks ei tea. Et ega selles suhtes , et eks me ikkagi suhtleme koolidega ja noh , põhiline on ikka suhtlus , et kui sa suhtlust üleval hoida , siis see nagu midagi hakkab muutuma ka, aga paratamatus on ka see , et ega kuna tööjõuturult ei ole väga tihti leida neid inimesi , keda me vajame , siis me teeme ise hästi palju koolitusi , et me koolitame ise maja siselt väga palju inimesi välja . Ja noh , eks see kitsaskoht on see , et me õpetame teda nagu meie kitsas sektoris või meie kitsas köögis töötama , et kui ta siit astub välja kuhugile teise kööki või noh , teise teenindussektorisse , siis ta ei pruugi neid oskusi omandada . Aga vähemalt on saanud nagu elementaarsed teadmised , kuidas siis meie köögis töötada ja siis täita need vakantsed kohti , mis meie juures võivad olla .
1: Külalislahkuse valdkonna vaade noortele .
0: Ja et ikkagi ma usun ka , et see kuidagi koostöö peaks olema nii , et noor kohe üsna pea saab mingi ettevõttega seotud ja ta hakkab koha peal õppima , pluss täiendab ennast koolis , mitte ta ei ole mitmed aastad täiesti eluvõõras ja siis tuleb ettevõttesse , näeb , et on teisiti . Ja tihti ka kuidagi jällegi hästi raske on seda head koostööd saada , et ma olen näinud kõrvalt , kus väga olulised sektori inimesed südames panustavad oma aega ja sellest ei olnud midagi kasu , et kui sa järgmine kord neid kutsud , siis nad ütlevad , et kuule , et mõttetu aja raiskamine , aga nii ei tohiks väikses ja sellises paindlikus riigis . Aga ma arvan , et jaa , noh , kui nüüd külalislahkussektorit korra vaadata , siis siit tulebki nagu huvitav asi välja , mida me igapäevaselt ei mõtle , et kui sektor vindub , siis see mõjutabki lõpuks ka noorte tööpuudust . Kuna noh , lihtsalt ei ole võimekust ettevõtetel noori tööle võtta ega nende ka noh , nende peale , noh , nende õpetamisele panustada . Ja seda sellised vanemad riigid ka hästi hindavad või näevad , et kui turismil hakkab minema kehvasti , siis mitte , et hotellid , restoranid on tädas , aga see mõju on tegelikult suurem . Ja aga see valmisolek panustada noorte õpetamisse ja kaasamisse on , mina tahaks öelda , väga kõrge .
1: Üks märksõna on siit läbi käinud ka , kuidas noori kaasata , see on see praktika . Mis te ütleksite nendele ettevõtetele , kes veel ei tegele , ma ei tea , praktikakohtade pakkumisega , et millest nad ilma jäävad ja mida nad võiksid võita sellega , kui nad tegeleksid noortega ja pakuks neile päris selliseid praktikavõimalusi ?
2: No ettevõte , kes täna ei tegele praktikantidega , kes ei arenda ja kasvata noori , on tulevikus ikkagi väga hädas ja on sunnitud tegelema teistelt üleostmisega või noh , otsima siis mingisuguseid muid lahendusi või noh , ühel hetkel on tal seda vaja , seda panustamist siis kas rahaliselt või töötajatesse arendamisse siis panustamisega , et see noorte kaasamine on noh , ääretult oluline , et täpselt samamoodi noh , ka meie teeme hästi palju koostööd koolidega ja otsime neid kokkupuutepunkti ja püüame selles hariduse või noh , õppekavades kaasa rääkida aga ma arvan , et siin võib-olla isegi see diskussioon nende valdkondade , nende sektorite ja koolide vahel peaks olema veelgi tihedam , veelgi tugevam , et ma noh , natukene hästi nõus Ainiga , et see on natuke keeruline kohati , et noh , me oleme Eesti üks suurimaid tööandjaid ja ma ei näe , et see koostöö nüüd nii tihe oleks , kui see võiks olla . Et kindlasti saame võib-olla ka omalt poolt midagi veel rohkemat ära teha , aga noh , ma näen , et seal võib-olla need diskussioonid nagu koolidega peaksid olema tihedamad . Ja noh , kui me enne siin rääkisime sellest tehnoloogia arengust , siis hästi palju on ju räägitud sellest , et see tehnoloogia areng tekitabki selle probleemi , et noortel ei ole enam seda alumist redelipulka , mille peale astuda , et see kaob selle tehnoloogia arenguga ära . aga noh , meil siin täna laua taga on täpselt need sektorid , kes tegelikult saavad anda noortele seda esimest töökogemust , seda maitset , mida tähendab üleüldse tööl käimine , töö tegemine , see , et tööd on ka lahe teha ja tore teha . Ja noh , siin omakorda ma jõuan jälle teemasse ka juhtimine ja juhtimisoskused , et mis on ka noh , väga oluline organisatsioonides , et et oleksid nii noored oodatud kui ka hästi juhitud nende esimene töökogemus.
1: Juhtimisest räägime korra eraldi, aga Aro, sa tahtsid täiendada.
3: Ei, no lihtsalt see küsimus isegi, et noh, et kui sa täna ei tegele noortega ja võta enda praktikant, et noh, et sa pead ikka päris rumal olema, et sa ise loobud väga heast tööjõust. Loomulikult kõik praktikandid ei ole nagu super head, aga enamus neist on head. Me just sõlmisime töölepinguga IT-osakonda uue töötaja, kes tuli meie juurde praktika, oli teile suve praktikale, sügisel leidsime nii ja võtti, et noh, et me ei lase teda ära. Ja noh, teispidi see on ka nagu parim võimalus, ise kui see inimene ei tule sinu juurde tööle, see on parim võimalus tutvustada laiemale ühiskonnale oma ettevõtte tegevust, et mida sa teed, millega sa tegeled, mis on see ettevõtte kultuur ja see inimene, ta läheb välja, ta räägib sellest, et noh, ma olin see praktikal, see asi on ja et noh, oleks väga imelik, kui sa ei kaasaks nagu praktikante. Muidugi ma pean ütlema, et siin tööandjatele endale nagu vaja ka korraks peeglisse vaadata, et hästi suur probleem vähemalt teenussektoris on see, et me võtame praktikandid liiga vara tööle. Et me peaks siiski nagu motiveerima neid, et nad käiksid kooli lõpuni ja siis tuleksid tööle, et me ei tohiks neid seal koolisüsteemist välja kiskuda.
1: Jah, olen kuulnud, et on valdkondi, kus on tehtud sellised, ma ei tea, mis õige sõna on, aga sellised kokkulepped, et ei tehta, et lastakse õppida lõpuni ja siis haridust ei jääks pooleli sellepärast, et tööle kirjustada.
2: Ma olen hästi nõus siin, aga ma nagu natukene olen niimoodi kahe vahel, et samas ma olen ka väga pigem nagu seda usku ka, et selle kooli kõrvalt on vaja saada mingisugune töötamise kogemus, aga see on väga oluline, et noortel tuleb lasta kool ära lõpetada.
3: Aga see lihtsalt, see on jälle, et võiks olla näiteks praktikad, rohkem praktikaid võiks toimuda. Et õppimise ajal võiks toimuda rohkem praktikat, selle rohkem seal töökoha peal ja sa oled seal, et sa ei pea koolist ära tulema. Sa saad selle töökogemuse, suurendab praktikatundide arvu, sa saad töökogemuse ja jätkad rahulikult oma koolitööd.
2: Just. Ja need praktika ülesanded peaksid olema ka realistlikumalt, kui iga teine praktikant tuleb ülesandega õppida ettevõtte strateegilist juhtimist, ka olla kaasatud juhatuse koosolekutesse ja noh, ma ei saa vastu võtta tegelikult selliseid praktikante, et päris palju on seda ka kahjuks näha.
1: Aga millest see kõneleb? Kas see kõneleb sellest, et ei ajuta või ei aduta, kuidas organisatsioonid toimivad? Või
2: diskussiooni puudus võib olla see, et meie küll peegeldame ka alati tagasi koolidele seda, et ärge seadki ebarealistlikke ülesandeid, et me oleme hea meelega valmis võtma praktikante, aga me ei saa neid, noh, see ei ole mõeldav igas etappi kaasata. Mm-hmm.
1: Juhtimise märksõna käis ka läbi, et see, mis me oleme siin kirjeldanud siin poole tunni jooksul, hõlmab hästi palju erinevat, ütleme, vajadusi ja oskusi organisatsiooni vaatest, et räägime, et tööturul on korraga noored, siis ka vanemad inimesed ja siis ka see vahepeale jääb osa, ehk siis võibolla, ma ei tea, 4-5 põlvkonda. Kõigil on erinevad ootused töötamisele, juhtimisele, karjäärile, sellele, kuidas näevad enda rolli ja enda panust seal organisatsioonis, et mis ütleme vajadused ja ootused see seab nende inimeste juhtimisele ja juhtidele, et millega nad peavad arvestama, et kogu seda mitmekesisust nagu hästi ära juhtida, et oleme kaasanud küll väga, aga kuna nad on nii eriilmelised, siis lihtne see kõlab ei ole, et kuidas siis juhtida see mitmekesisus ära.
0: Aga see teebki selle juhtimise töö üli põnevaks, et täna hakkama saada. Ja ütleme, et lihtsalt vahe kommentaarina ka üks, kus ma ise seda rääkides olen ka peeglis, et kahjuks me ju ikkagi ettevõttes üsna tihti edutame kõige paremat spetsialisti juhiks ja ei anna talle mitte ühtegi tööriista kaasa, vaatame, kuidas ta hakkama saab. Et kõigepealt ikkagi juhtimine ei tohiks olla, et sa saad inimesele rohkem palka maksta, aga sa pead andma ka oskused, et ta sellega hakkama saab. Ja kõik, kui me siin ennem rääkisime ka efektiivsusest ja tootlikkuse kasvust, siis see on ju ainult juhtide ja omanike õlgade peal, et me ei saa eeldada, et meie meeskonnad isenesest hakkaksid ennast kuidagi efektiivsemaks tegema, nii et juhtimise ütleme tase või kvaliteet on ikka ülioluline sellises muutuste ajas üldse hakkama saada.
1: Aro, Kerstin, lisada midagi juhtimisest?
3: No ma korra sellest sõtse ütleks, et jah, nende generatsioonid on muidugi vahe, aga neil on ka üks ühine joon, et kõik inimesed käivad tööl ja nad eeldavad nende töö looka mingit väärtust. Et inimesed saada aru, et mis on selle minu tööväärtus, et miks ma seda tööd teen. ja ütleme , et jah , palgaga ja kõrgete töötasudega on võimalik mingi hetkeni seda , nagu sa tunned , inimestesse alla suruda , aga üks hetk ikka hakkab küsima , et kuule , et ja ma arvan , et seal ei ole vahet , et kas ta on noor , vana või keskealised , et kui ta , et kui ta ei saa aru , mis väärtust tema töö loob , siis noh , et mis mõte minu tööl on , et siis ei ole ka seda inimest pikalt . Aga teine asi , mis on huvitav , et noh , siin Ain korra viitas , et eks see on juhtide ja omanike teema ja see on täiesti nõus Ainiga , aga Eestis on ka see , et me oleme jõudnud oma arengus sellisesse vanusse , kus on päris nagu ametlik terminoloogia on olemas , et on sihukesed nagu juhid nagu mädjad , mägrad on ju . et nad on teatud vanuses , see ettevõte on tal justkui nagu teatud nagu noh , mingi staatuse saavutanud ja tal ei ole nagu otseselt vaja nagu pingutada , et nagu justkui nagu asi toimib , tal puudub see stiimul , et noh , midagi edasi arendada , mingi efektiivsust tõsta , mul ju raha tuleb , on ju , ja noortele üle ka ei anna , ehk ta on sihuke nagu märgmäger , et tiksub seal ees , aga ära ka ei lähe.
1: Aga kuidas seda olukorda lahendada , et kuidas motiveerida , et see põlvkonnavahetus siis teha , et see on ka juhtimise küsimus .
3: Ega seal vist ei ole head vahendid , seal on nagu ainult , et sa pead lihtsalt peeglisse vaatama , üks hetk tunnistama , et ma olen piisavalt vana , et anda see üle , jäta endale juhtivosakud või võta endale mingi nõukogu liikme rolli ja saa endale väärilist töötasu , aga noh , usalda noori , anna neile võimalusi ja ära sekku igale poole kogu aeg .
1: Kerstin , juhtimise vaade .
2: Ja et ma tooksin veel ühe ühise joone , et sõltumata sellest , kui vanad on , on nad kõik inimesed ja ma ei lahterdaks niivõrd vanuse järgi kui seda , et igas vanusegrupis on erinevaid inimesi erinevate iseloomudega , erinevate arusaamadega , erinevate tahetega ja nii edasi , et juhi ülesanne ongi seda kõike juhtida , oma inimestega hakkama saada , panna inimesed tööle , väärtust looma , tootlikkust tooma , et see ongi juhtimise töö ja hästi nõus , et me tihti teeme seda , et me paneme noored spetsialistid , tugevad spetsialistid juhiks , andmata siis seda teadmist , et mis asi see juhtimine üleüldse on või mida me siis tegelikult juhina sinult ootame , et seda tihti tehakse . Aga meie ka , noh , ma ise koolitan meie juhte väga palju ja me väga palju räägime sellest erinevatest põlvkondadest ja sellest , et noh , just , et kõige alus on ikkagi see , et on kõik on inimesed ja on eesmärgid , mis tuleb ära teha ja kõige alus on see , et on vahet ei ole , mis on see vanus , inimest tuleb austada ja sealt ja inimene tuleb saada siis eesmärgi nimel tööle ja sa pead aru saama , et kuidas sa sellele inimesele lähened , et kas see , et noh , kui tihti öeldakse , et noored on laisad ja lohakad ja ei taha tööd teha , siis minu küsimus on alati vastu , et kas me üle 40-aastaste seas ei leia ühtegi sellist või üle 50-aastaste seas , et tegelikult kõik need jooned on meil kõikides põlvkondades .
1: Inimesed on laisad ja lohakad .
2: Just , et ja täpselt noh , me ju igasuguseid jooni leiame kõikides põlvkondades , küsimus on juhtimises ja targas juhtimises ja peab oskama juhtida .
3: Ma olen siin Kerstiniga väga nõus , et noortel on pigem see probleem , et nad kipuvad üle töötama ja kuna neil on niisugust vanainimese elukogemust , et kuidas asju nagu mugavamalt ja laisemalt ära teha , siis nad kipuvad töötama üle tegelikult , kui sa neid õigesti ei juhi .
1: Üks märksõna , mis käis saate esimesest poolest ka läbi , mida korra võib-olla põhjalikumalt ka avada veel , on välistöötajad ja nende roll tööturul , et milline see on tulevikus , et täna me teame , et siin on üsna palju valdkondi ja sektoreid , kus neid juba toimetab , on ameteid , samas on siit vestlusest tulnud ka läbi , et on võib-olla töid , mida ei , ma ei tea , noored ei taha või ei suuda teha ja oleme jõudnud sellises heaolu tasemes sellisele etapile riigi arengus , mis mõnes mõttes teebki mõned ametid võib-olla selliseks vähem atraktiivseks , et siis kohalikud inimesed ei taha neid teha , et siis peaksime väljastpoolt vaatama , et kuidas te enda valdkondades näete , et välistöötajate roll töötajate puuduse lahendamisel , milline see on ?
3: No Ain siin korra juba enne viitas sellele , ma olen väga nõus ka sellega , et ja no muidugi ma pean natuke siin korrigeerima , mitte küsimus ei ole selles , et noored ei taha seda teha , vaid me eestlaste kogukonnana , ühiskonnana üldiselt on mingid tööd , mida me enam ei taha teha , aga me eeldame , et need on tööd on tehtud , no ma ei oska öelda , me tahame , et tänav oleks pühitud , me tahame , et tualetid oleksid puhtad . Aga noh , kas me ise seda tegema läheme , no ma ei tea , äkki keegi teine teeks selle ära . Ja kui vaadata ka täna meie seda välistööjõupoliitikat , siis pigem ta just nagu soosib seda , et toome väljapoolt kõrgepalgalised spetsialistid ja las siis kohalikud teevad seda odavat tööd . Et seal on teatud nagu sihuke disbalanss , et see asi võiks natuke teistmoodi minna ja jällegi , mida ka Ain enne ütles , me ei eeldagi , et kõik tuleksid siia ja hakkaksid siin elama , vaid nad tuleksid kontrollitud tööviisadega ja teevad oma töö ära , kas või hooajaliselt , näiteks aitavad mais kuni septembrini külalislahkuse sektoril siin üle elada ja siis liiguvad tagasi . ja teistpidi, noh, eriti ma siin veel teenussektori osast vaatan, et kujutad ette, kui palju huvitavad maitsed me saaksime köökidesse tuua, kui me hakkaksime kusagi seda Aasiamaadest nagu kokkasi tooma. Aga täna on ilmselgelt, see välistööjõupoliitika ei toeta seda, me ei saa seda teha. Et me peaksime väliskokale maksma rohkem palka kui Eesti kokale, sellepärast, et Eesti reegil on sellised.
0: Ja kui mul on meeldi jäänud number, et Euroopas jääb iga aasta 1 000 000 töökätt puudu. Ehk siis kui me ka muudaksime oma suhtumist ja seadus, see ei tähenda, et me neid välis tööjõu inimesi kohe saaksime. Me peame tegelikult samamoodi müüma nagu oma toodet, seda meie riiki. Aga veel kord, et me peaksime oma väiksust kasutama, et mul ei ole kohe lahendus, aga ma arvan, et me saame ka sihitult otsida, mis maadest, mis rahvustega inimesi me siia 5 aastas kutsume. Et ilma selleta, noh ikkagi veel kord, vaatan meie enda ettevõttes ka ringi ja tean, et 4-5 üli väga tublit naist lähevad 2 aasta pärast pensionile. Ja siis mõtled, et kas meil on alternatiivi ja päriselt, noh, ideid ei ole, et kes see siis sama võimekalt seda tööd saaks teha.
2: No meie taustajõududes, siis meie, nagu ma juba enne mainisin, cirka 500 logistikatöötajat ja ka umbes 500 kokka, mis meil süsteemis on. Seal taustajõududes meil välistööjõu kasutamine on võimalik ja seal me ka kasutame, aga noh, ülejäänud meie 5000 teenindajat on vaja katta ära täpselt noh, selle kogu selle meie tööjõuturu. Meil on alates noh, ikkagi väga noortest 16-17 aastatest, kuni siis ka minu enda osakonnas töötab 93-aastane vana herra, nii et meil on nagu kogu kõik äärmused kaetud ja keskelt loomulikult ka, et normaali autusega on, et noh, meie ülesanne on korjata kogu see Eesti tööturg kokku. Aga mis on muidugi meie häda on ikkagi see, et me ju kõik kasvatame oma lapsi selles teadmises, et kui sa ei õpi, siis saab sust poe müüa. Et see on see, mis on ikkagi kahjuks meie ühiskonna mure, et me alaväärtustame natuke neid töökohti, millest sõltub meie enda töödulaud.
3: Kertsin tegi väga hea sissejuhatuse selle mu järgmisel mõtte, mis ma tahtsin öelda, et kui ma ise rääksin ka siin hästi nagu kõrge lisandväärtusega töökohtades, siis tegelikult kipub niimoodi olema, et Eestis pidevalt alaväärtustatakse ja alahinnatakse teenindussektori või külalislahkussektori nagu olulisus tegelikult. Et noh, kujutame ette olukorda, kus me toome Eestis, ma ei oska öelda, mingi väga suure nagu investeerimispanga või väga suure mingi investeeringu toome. Ja meil ei ole mitte ühtegi hea kvaliteediga restorani, mitte ühtegi hea tööklubi, mitte ühtegi baari, meil ei ole kosmeetikud, meil ei ole juukselid, mitte midagi.
2: Korraliku teenindusega kauplust.
3: Ja siis tekib küsimus, et aga miks ma peaks siia Eesti riiki investeerima, sest teil ei ole mitte midagi. Jah, teil on võibolla seal madalad maksud ja saame torada maja siia teha, aga need kõrge lisandväärtusega töötajad, neil ei ole oma vaba aega mitte millegi sisustada. Et nagu pidevalt nagu alahinnatakse, meil on hea näide tegelikult võtta, vaatame Brexitist, mis juhtus, kui pandi turg kinni, kõik ida-eurooplased sealt lahkusid, siis nad olid ikka päris pikalt käpuli ja eriti külalislahkussektor oli see, kes seal kannatas eriti.
1: Ma viimase teemana võtakski selle lisandäärtuse küsimuse, sest see on ka tööandjate manifesti üks selline katusmõte, et peaksime tõstma enda lisandäärtust kõrgemale kui Euroopa Liidu keskmine ja see on tegelikult ka Eesti riigi suur eesmärk aastaks 2035, et see oleks siis 110% Euroopa keskmisest. Mida peaks tegema või küsime konkreetsemalt, mida teie, ütleme, enda organisatsioonis või valdkonnas näete, et siin lähema paari aasta jooksul saab teha, et see arengu hüppe tõesti tuleks, sest see eeldab senisest kiiremat arengut, teisi valikuid, et see eesmärk saavutada siis. Mis te paneks juhtide või kuulete laual, et millega teie tegelete?
2: No me oleme vist sellest ka tegelikult täna minu arvates juba rääkinud ikkagi, et see ei tähenda sellest seda ju, et keegi peaks hakkama 10% kiiremini liigutama ennast, et ikkagi see, et me teeme targemat tööd, me paneme, kasutame tehnoloogiat rohkem, me juhime paremini inimesi, me ei lase teha tühja ja mitte väärtuslikku, mitte tulemust toovad tööd ja meie juhtimine ise on ka efektiivsem.
0: Absoluutselt, mina olen ka hästi nõus, et juhtimine, aga noh, et ega tegelikult kuskilt on seda innovatsiooni tarvis. Me päriselt ühe keskmise Eesti ettevõtte peale seda asja ju panna. See peaks tulema tehnoloogia sektorist, ülikoolidest ja meie roll on see tarkus rakendada, et siis see lisandväärtus kätte saada. Aga jah, et suures pildis on ju lihtne öelda, et teeme ainult tarka tööd, aga tegelikult meil on väga suur osa sektorit, noh, kes ei saa selles panustada ja tegelikult me peame, nagu siin ennem oli, üli väga hindama neid inimesi, kes tegelikult hoiavad meie kauplused töös, meie restoranid ja köögid ja lastetoitlustused ja kõik sellist.
3: Noh, lihtsustatult selles suhtega meie, mida meie saame oma ettevõttes teha ongi see, et me muudame oma inimesed targemaks ja anname neile paremat tehnoloogiat, et mitte nad ei tõesti 10% kiiremat tööd või 10% efektiivsemat tööd. Aga nad eeskülest, eks me siin kolmekesi esindamegi seda sektorit, kellel ongi mitte võimatu, aga keeruline see lisandväärtust nagu tõsta. Aga mida me saame teha on see, et me pakume väga kõrgel tasemel teenust, et need teised ettevõtted, kes loovad kõrget lisandväärtust, et nad saaksid siia tuua neid või vähemalt hoida siin siis neid kõrged spetsialistid, nad ei läheks ära, siis nad ütle, et kuule, Eestis on kõige paremad restoran, kõige paremad hotellid, kõige paremad poed, et miks ma peaks kuule muja riiki, mida ma jätan oma maksud siia, ma pingutan sellene, et tuleks uus, ma ei tea, Wise või tuleks uus Bolt ja me teeme kõike seda siin. Et meie saame jah, nagu pigem vaadake meid nagu siis nagu tugiüksusi.
1: Hästi, aga kuna meie aeg saab otsa, siis ma selle mõttega tõmban tänasele vestlusele joone alla ka ja saan jätta siia veel ka soovitse tutuda nii tööandjate manifesti kui parem manifestiga, et seal on terve rida ettepanekuid, mida Eesti majanduselus teha paremini, et see kiire areng ja kasv siis siia meelitada. Ja ütlen aitäh ka tänastele saatekülalistele, saates olid kõnelemas Coop Eesti personalijuht ja parejuhatuse liige Kerstin Jaani, aitäh sulle!
10: Aitäh!
1: Tööandjate volikogu liige ja tööturu töörühma juht Ain Käpp, aitäh sulle ka.
0: Aitäh.
1: Ja Baltic Restaurants Estonia juht ja töötukassa nõukogu liige Aru Lode, aitäh sulle ka.
3: Aitäh.
1: Ja mina olen saatejuht Rivo Sarapik ja ütlen aitäh ka kuulajatele ja kuulmisin.
11: Tööandjate tund.
12: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

Tere päevast! Kell on 5 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Air Balticus võib kaduda sadu töökohti. Rimi omanikustab veebipoe. Kaitsefirma Eli tegi rekordtulemuse. Väike Maarja tuulevaidlus võib kallineda. Hiina automaatikafirma kaasas Hongkongis kapitali. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Läti lennufirma Air Baltic võib uue äriplaani tõttu koondada kuni 700 töötajat. Plaani järgi väheneb lennukipark kolmandiku võrra ja kulusid kärbitakse. Muudatused puudutavad ettevõtte Riia, Vilniuse ja Tallinna baase. Ettevõtte juht Erno Hilden ütles, et otsuseid inimeste kohta veel pole. Selgus peaks saabuma oktoobri keskpaigaks pärast kõnelusi ametiühingutega. Air Baltic vähendab Tallinnast otselende 2027. aasta suveks 25-lt 13-le. Taani kaubanduskontsern Selling Group ostab e-kaubandusplatvormi ProShopi. See on mullu Rimi Balti äri ostnud kontserni teine suurim omandamine. Hinda ei avaldatud ning tehing vajab veel ametliku heakskiitu. Kontserni juht Anders Haag ütles, et ost tugevdab toidukaupade välist e-äri. ProShopi asutaja ja juht Paul Tüürekood jätkab vähemusomanikuna iseseisva üksuse eesotsas. ProShopi mullune käive oli ligi 602 miljonit eurot. Drooniheitjaid ja militaarvarustust tootev kaitsetööstusettevõte Eli tegi mullu rekordtulemuse. Müügi tulu kasvas 3/4 võrra 6,4 miljoni euroni. Ärikasum kerkis 4,5 miljoni euroni ja kasumlikkus püsis umbes 70%. Ettevõtte juht ja osanik Tõnu Vaher kinnitas rekordit, kuid detaile ei avanud. Suurim turg oli Ühendkuningriik. Eesti müük kasvas aastaga 10-kordseks. Väike Maarja vallavanem Indrek Kesküla hoiatas, et tuuleparkide planeeringute lõpetamine võib kalliks minna. Valla opositsioon nõuab planeeringute lõpetamist viidates küsitlusele ja rahvapöördumistele. Valimisliidu kogukonna eest esindaja Ular Vallima ütles, et vastuseis on ulatuslik. Kesküla sõnul peab lõpetamine tuginema seadusele, ekspertidele ja keskkonnamõju hindamisele. Ta meenutas Vinni valda, kus kohtuvaidlus tõi vallale 14 000 eurot kulusid. Vallavanem lisas, et majanduslik kasu võib osa elanike toetajateks muuta. Hiina tööstusautomaatika ettevõtte Robotehnik kaasas Hongkongi börsilt ligi 665 miljonit dollarit. Raha läheb rahvusvaheliseks kasvuks ning ränifotoonika ja päikesetööstuse seadmete arendamiseks. Kontserni kuuluv seadmetootja Ficontech arendab Tallinnas tarkvara ja automatiseerimislahendusi. Ficontech Estonia juht Jüri Karelson ütles, et lisakapital suurendab Eesti arendustööd. Ta lisas, et ettevõtte saab protsesse kiirendada ja meeskonda Eestis laiendada. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel peamiselt pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Hommikupoole on saartel selgimisi ja sadu lakkab. Õhutemperatuur on 11-15 kraadi. Homme on oodata lääne poolt alates taeva selginemist. Enne lõuna sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu itta.

0: edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendi kogemus. Uuri lisa tele2.ee/ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
1: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
2: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
3: Nii kiiresti.
2: Helista või broneeri aeg juba täna.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesep, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
6: Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee.
7: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.
8: Kuum tool.
9: Te kuulate saadet Kuum tool ja Kuumal toolil istub Eesti suurime jaeketi Coop Eesti keskühist juhatuse esimees Rainer Rohtla. Minu nimi on Meelis Mandel. Tere suudesse tulemast, Rainer Rohtla.
10: Jaa, aitäh kutsumast ja ilusat esmaspäeva.
9: See saate nimi, nagu öeldud, on siis Kuum tool, kuhu me kutsume sellised päevakaelisi inimesi ja ma teid kutsusin siia siis pole vist suur üllatus, eelkõige selle tõttu, et olete hetkel Eesti kõige suurema ja kuumima M&A tehingu keskel, kui võtate üle Prisma jaeketti. See uudis tuli välja kevadel.
10: Aprillis.
9: Just. Kauad enne seda juba asjaga tegelesite, seda tehingut kaalusite?
10: Hakkasime sellega tegelema tegelikult 2025 aasta. Me esimesed sellised pehmed sõnumid tulid septembri alguses, aga aktiivselt hakkasime siis tehinguga tegelema ja materjalid saime kätte ja NDA-d ja kõik sellised sõlmitud seal novembri alguses.
9: Ja siis oli ikkagi üsna kiire otsus, ütleme alla poole aasta läks aega.
10: No ikka nagu lätlased räägivad, et eestlased on aeglased otsustajad, siis ikkagi ei ole.
9: Mis selle otsustamiseks nagu kaalukeeleks sai, et iga tehinguga on iga tehing kätkeb enda sellised võimalusi, aga ka riske. Et noh, mida te enda jaoks nagu selle võimalusena, aga ka riskina siis kaalistasite?
10: Noh, number üks võimalus oli ikkagi see, et Coop orgaaniliselt Tallinna turule sellise turuosaga tulla, mis oleks Coopil asjakohane, võttes arvest, et meie turuosa Eestis on üle 22% orgaaniliselt, oleks olnud väga keeruline või pea võimatu ja see oleks meie väga konkurentsi tihedat jaekaubandusturgu veelgi lahustanud, kui oleks Coopi kauplusi Tallinnasse juurde tulnud. Et Prisma ja Coopi liitumisel, kuna Coopi turuosa oli enne tehingut 5% Tallinnas, peale tehingut on 17%, siis see match oli väga hea, ehk me ei pea ühtegi ei Prisma ega Coopi kauplus Tallinnas sulgema sel põhjusel, et Coop Tallinnasse sisenes, turgu ei lahjendatud, aga Coop sai väärika turu osa, mis on kohane. Teine on kindlasti koostöö SOK-aga, kelle käive Soomes on 10 miljardit eurot ja lisaks on siis SOK-al Coop Trading selline hanke ettevõtte, kus siis SOK-al on 25% osalust, Taani, Norra ja Rootsi Coopil on kõigil ka 25, ehk nelja peale see on. Ja noh, seal me räägime siuksest ikkagi 30

0: miljardist sisseostust aastas kõik kokku, et see on väga suur maht ja sellele hanke kanalile ja sisseostu sellisele poolile ligi saada on ääretult oluline just meie väikse Eesti kohalikule ettevõttele, kellel puudub suur siis isa kuskil Euroopas, kes kõiki neid mahte suudab tagada hankijatele.
1: Selle sisseostu kanalist teie osalust ei hakka soetama, teil on praegu lihtsalt koostöö SOK-aga selle kaudu.
0: Hetkel on koostöö SOK-aga, aga tulevikus sõltub puhtalt sellest, et mis need tingimused on ja kui palju me sealt siis tegelikult ostma hakkame, et seda me tegelikult täna veel ei tea, kuna me ei ole oma sortimendi otsuseid jõudnud veel lõplikult teha selle kuu ajaga, mis ettevõte on meie valduses on.
1: Aga riskid, missugused tehingu kaasnud riskid olid või ka on praegu laual Prisma siin Eestis ja tegelikult raha teenida, kasumid teenida ei suutnud?
0: Võib-olla veel selle positiivse poole peal paar asja ütleks enne ära, et ja kindlasti see, et vaadates ka Prisma siis organisatsiooni või peakontorit siin Eestis ja vaadates koop keskühistu siis kontori poolt, siis me nägime, et nende ka ühendamisel, et me kindlasti nii palju päidi vaja. Mis selles on küll ühtepidi kahju, aga teistpidi efektiivsuse vaates on nagu kasulik, et seda ka eelmine paar nädalat tagasi teatasime ja eelmine nädal siis väga suur hulk inimesi sai koondamisteated ja see oli ka üks võimalus, et kui me paneme kokku, võtame siis kõik kauplused oma infotehnoloogilise baasi alla, ühendame siis kõik juhtimislikud tasandid, et siis sealt tekib juba võit. Aga ja need on need kolm peamist asja. Kui me nüüd räägime riskidest, siis eks kõige suurem risk on see sama, mis te isegi välja tõite, et Prisma on olnud kahjumis Eestis ja ei ole suutnud raha teenida ja seda on ka paljud öelnud, et Prisma kauplused on hästi suured, et mille opereerimiskogemust ka tegelikult Koobil ei ole, et meil nii suuri hypermarketid ei ole, et meil siia nii kõige suurem hypermarket on seal 5000 ruutu, kõige suurem Prisma hypermarket on 10 000, et sellist formaatiga meil ei olnud. Eelmine nädal tuli uudis välja, et siis austusest ilma naljata Prisma peremarketi 26 aasta vastu Eesti turul ja see, et nad on ka ühistuline ettevõttes, me võtsimegi nende hypermarketite puhul kasutusele siis formaadi nime Coop peremarket. Et see Prisma ajalugu ühistu kaubalis, küll Soome ühistulise kaubanduse ketina, aga ikkagi jääks Eestis alles. Aga need suured kauplused, nende opereerimine, täna siin otsa vaadates me hakkame nüüd kokku panema seda tõsist kontseptsiooni, kuidas nagu pikemalt edasi vaadata, aga seal arvestades seda suurt hankekanalit, mis taga on ja seda, et me ei pea enam lähtuma siis nendest tööstuskaupade poolest, me ei pea lähtuma üks ühele siis Prisma peremarketi kontseptsioonis Soomes, millest siiani Eesti Prisma peremarket pidi lähtuma. Me saame seal teha vabalt muudatusi, nii nagu me näeme, mida turgu vajab ja me tegelikult vaatame sinna optimistlikuma pilguga kui varasemalt, et seal neid võimalusi on ja mida pakkuda, nii et usume, et nii nagu ma ütlesin korra, siin varasemalt on küsitud, et kuidas kasumisse, millal kasumisse saate, siis täna on see usk see, et need kauplused saavad kasumisse võrrutama, kui ma algselt arvasin.
1: Mis kõige suuremaks üllatuseks praegu olnud on nende, ma ei tea, siis poole aasta jooksul, mis on reaalselt, tegelikult isegi vähem, mida te olete saanud reaalselt siis seda ülevõtmist teostada?
0: See ülevõtmine teostamine on jah, toimunud nüüd ütleme selt aprillist alates, mai alguses saime kinnituse konkurentsiametilt, et võime ühineda, aga tegelikult sisse me oleme saanud vaadata ikkagi alates 1. septembrist, et seni ajani me olime konkurentid ja me saime tegeleda sellisel üldisel tasandil kõige ettevalmistustega, et sisse oleme vaadanud ainult kuu aega.
1: See on midagi üllatavalt ka seal tulnud välja, ma saan aru, te olete ennem diligence kõik teinud need asja, aga nüüd olete nagu päris sees siis. Ma lihtsalt sellepärast küsin, et ka meedias on natuke need Prisma, noh, ütleme endiste inimeste või nüüd juba endiste inimeste sellist urinat on kosta, et see Prisma oli ligadi logade siit sealt, on ta tegelikult okei?
0: Okay. Ma arvan, et seal on head inimesed väga pika tööstaasiga, kes on sinna väga pikalt panustanud ja noh, see ongi kahju, et nendel kahjuks töö jätku, eks ole, et see on ikkagi suuke keskmine tööstaas on 10+ aastat praegu umbes pakkudes, et nad on kõik head tööd teinud panustanud, et midagi negatiivset küll ei oska öelda.
1: Lisaks Prisma ülevõtmisele, mis teil veel praegu töölaual sellist kuum teema on või on see nagu haarab kõik 100%?
0: Ta võtab hästi suure osa töölauast, kes küsitu poole peal just, et kuna me pidime valmistama ette kogu selle ülemineku, siis suvisel perioodil puhata saadi vähe, isegi pole puhata saanud meeskonni samuti. ühe nädala siin jõuga palusin kõigil võtta, et tõmbame korraks pistiku välja ja olete nädala ära. Et on hästi palju aega läinud, aga noh, tänaseks nüüd kui kauplused on juba üle minemas, meil on üle läinud, täna läheb Kristiine ja Prisma, täna muutub siis koobiks, et siis on tegelikult 6 kauplust üle läinud, 7 veel minna, et nüüd see koormus siis langeb ikkagi kohalike ühistud laualesti tugevalt, kes nüüd peavad nende kauplustega manageerima hakkama igapäevaselt ja seda ärisel tegema hakkama, et ta liigubki ajas puhtalt selle projekti vaates, kuna ta on nii suur, siis liigub ajas edasi. Mille üle ma olen nagu hästi uhke nii keskühistu kui ühistute meeskondade ja Prisma meeskondadega on see tegelikult, et kui me võtame, et Prisma käive Eestis oli üle 200 miljoni, me saime 1. septembris, saime töötajad 700, eks ole, saime 1. septembrist ettevõtte kätte ja tegelikult 30. novembriks on meil need ärid integreeritud koobiga, peakontor on põhimõtteliselt oma tegevuse lõpetanud, ettevõtte on lõpetanud oma tänase tegevuse, et väga, väga kiire 3 kuuga kogu see transformatsioon ära teha, et ma arvan, et kõik on väga tublid selle projekti juures.
1: Kas te avate veel, nüüd me võtate need Prismad üle, aasta lõpuks on tehtud, kas te siis selle järel jätkate sellist rahulikku tööd või olete veel kuskil avamas investeerimas?
0: Sel aastal Koop investeerib ilma Prismatagi väga palju, et meil on täna, sel aastal on 13 uut kauplust, milles seal 7-8 on tänaste kaupluste asemel täiesti uued hooned, siis 5-6 on uut kauplust uues asukohas, lisaks 11 kauplust saavad renoveeritud, nii et me ikkagi sel aastal, kui siin kevadel nimetati Koopi rohkem kinnisvara ettevõtteks kui jaekaubanduse ettevõtteks, siis see on tõsi, et me ikkagi sel aastal saame oma võrgustiku, kus meil on 320 poodi, saame sel aastal ikkagi 340 uut kauplust värsket, et see on väga, väga, väga suur hüppe.
1: See on tõesti eriti kui vaadata, Koop on tugev nagu ise ütlesitegi ju nõndanimetatud maapiirkondades, et tuli eelmisel nädalal teada, et Selver väljus siis Põlva maakonnast, et sulgeb oma Põlvas poe ja Viljandis samuti ühe kahes kauplusest, et noh, põhjuseks siis, ma ei tea, demograafiline olukord või ostujõu nappus või, et inimesi jääb vähemaks, et kuidas te ise praegu näete seda seisu.
0: Ja tahaks öelda, et Koop on head tööd teinud, et aga kahjuks ei saa seda ühtepidi öelda, teispidi kindlasti ka on teinud, et jah, ma arvan, et peamine põhjus on seal ikkagi see ostujõu madal järgi liikumine siis üldisele kulubaasile. Et kui me vaatame Valgamaal mediaanpalk on 1438, teises kvartalis Tallinna Harjumaa 2033.
1: Niimoodi on peas kõik.
0: Jah, et need on numbrid, millega ma pean igapäev majandama vaadates oma äriplaani, et 2033 on Harjumaa Tallinn, et siis Harjumaa Tallinna siis mediaanpalk on 41% kõrgem kui Valgamaal. Ehk kui me paneme selle nagu ostujõu konteksti, siis see on väga suur, eriti toidu vaates, kuna toit on üks kõige suurem osakaaluga artikkel siis igapäeva eestlaste toidukorvis, et mujal Euroopas on see madalam, Eestis on see keskmine, on 22,5% iga eestlase või majapidamise siis pere ostukorvist või kuludest moodustub toit, et see vahe on suur ja teine pool on kindlasti see, et ma arvan, eks see lootus oli meil samamoodi, kui me numbrid kokku panime, nägime, et see lootus on ainult nagu peas, et Excelisse kokku ei tule, oli see maksuküüru ära kaotamine, et Valgamaale siis maksuküüru ära kaotamisest hinnanguliselt läks 3 miljonit eurot, samas Tartumaale 78 ja Harjumaale üle 400 miljoni, nii et tegelikult üle end Eesti sellest maksuküüru kaotusest ka midagi ei saanud, ehk need lahendused, mis on viimasel ajal lauda pandud, on tegelikult ei ole toetanud seda regionaalset poolt üldse.
1: No ehkki loogika ütleb, et maksuküürust ikkagi õpetajad ja päästajad ja politseinikud ka teenisid, et neid on ka ju nendes regioonides ka üsna palju. Illuti seal äriplaani konverentsil tõite ka välja selle samal teemas rääkides paarikümne aasta pärast siin Eestis või isegi vähem aasta pärast.
0: 2050.
1: 2050, 24 aasta pärast. Jah, kaks maakonda kasvavad, teised elanike arvult, teised kahanevad. No see on ikkagi praegu stsenaarium, see ei pruugi nõnda juhtuda.
0: No ta on ikkagi stsenaarium, kuhu suunas me liigume, et kui me ise selles suunas nagu tegelikult riiklikult käike ei tee, siis mitte mingi muu jõud seda ei pidurda, et ühtepidi inimesed vananevad, noored kolivad ära, nii et seal ei ole nagu
1: muud variant. Aga kuidas, mis tuleks teha siin? Mis need riiklikud käigud on, et ma ei tea, Valgamaale, Põlvamaale inimesi juule tuua?
0: Mina arvan, et riik peaks võtma ja väga selge seisukoha, see on erinevad arengu võimalused, või strateegiat, kuidas me selle Eesti elanikkonnaga liigume, et see väike asulate Eesti meil täna on veel võimalik pidurdada ehk seda hoida ja seal peaks olema väga selge nägemus, et me tegelikult ei pudista seda raha siis nii tugevalt laiali üle kogu Eesti, vaid me tegelikult keskendume sellega, et need rahalised hüved ja toed, mida riik omavalitsustele maksab, et need keskenduvad nendele strateegiliselt, nendele asulatele, kus tegelikult nähaks, et mis võiksid olla tulevikus ka asulad. Ja need, kus tegelikult täna on tegelikult rong läinud, siis nii valus, kui see ei ole, siis tuleb öelda, et tegelikult seda me hoida ei suutnud. Täpselt nagu, ma ei tea, ütleme siis sõjalises taktikas, et kui sa näed, et sa pead ära andma mingid positsioonid selleks, et vaenlast tugevamalt tagasi hoida järgmistel, kus sa näed, et sul on tugevam fundament all, siis tuleb see raske otsus teha ja ma arvan, et Eesti on täpselt seal samas kohas, et tegelikult me peaks ütlema, et siit jookseb see meie rinne ja siit me enam tagasi ei lähe, seda me hoiame, see, mis on seal rindel teisel pool, siis kahjuks sinna me enam nii palju see raha investeerida. Ja kui me seda ei tee, siis me tegelikult, see kulu, kõik teavad, et maainimesed räägivad, et maal elada on kallim kui linnas. Me teame, et kogu infrastruktuuri üleval hoidmine per capita on maa piirkonnas palju kallim kui linnas, et see ebaefektiivsus lihtsalt läheb mingi et nii suureks, et kõik kulud kasvavad ja nende kohtade üleval hoidmisega, kus tegelikult seda tulevikku ei ole, me lihtsalt võtame ära võimaluse nendelt, kus veel oleks.
1: Ma usun, et kõik noogutavad seda juttu kuuldes, aga just nimelt, et aga see on küsimus taalt rahale, eks ole, et siis tuleb kuskil anda raha juurde, seda ei
0: või
1: ole.
0: Või kuskilt ära võtta,
1: kus nagu nii-öelda nendelt kohtadelt, just. Kus on juba antud
0: see
1: ära.
0: Jah, see ongi tegelikult väga raske.
1: Et tunnistada, et see ongi jääb ääremaaks ja see ongi ääremaa ja...
0: Aga niimoodi me anname võimaluse nagu kuskile see veel kord see rinne maha tõmmata ja öelda, et siit me enam tagasi ei astu. Senikaua, kui me ütleme, et me kõikjale seda sellised laiali määrime, senikaua me tegelikult ei võta seda fookust ja ei pane seda strateegiat paika. Ja kui seda strateegiat ei ole riigil, siis ei ole seda ka ettevõtjatel, kes tuleksid ja teaksid, et võt, need on need asulad nüüd, kus tegelikult ka me teame, et järgmised 30 aastat kindlasti riik panustab ja neid hoitakse fookuses, et need säiliksid, sinna tasub investeerida, seal tõenäoliselt on elanike, kes tööle tulevad ja nedas. Kui me seda ei tee, siis me tegelikult oleme sellises, kogu aeg sellises hallis olluses, kus me kuidagi nagu oleme, aga vaadates kõike, mis toimub, siis nagu te ise ütlesite, siis peale Tartu ja Harjuma täna sellist strateegilist tulevikku ühelgi teisel maakonnal ei ole.
1: Lihtsalt jah, need poliitilised otsused samasse faasi läheb juba, ma ei tea, koolivõrk, eks ole, inimesi,
0: noori,
1: seal tuleb need karmid sulgemisotsused teha, et lihtsalt siia maani nagu see meie valimissüsteem poliitikud ei kannata seda ära, et üksi poliitikud ei valita tagasi sellisel juhul, ma ei proovi neid nagu õigustada lihtsalt nagu leida. Kas Koop on ka, olete lauale pannud, et noh, äkki me peaksime, ma ei tea, Põlva Valgamaal natuke osavalt müüma toitu kui Tallinnas?
0: Me müüme igal pool suhteliselt sama innaga, on mingid piirkondlikud väikesed erinevused konkurentsist tulenevalt seal, et konkurent on kõrval, siis tuleb seda konkurentiga seal, seda innasõda iga päev pidada ilma naljata.
1: Krossi kauplustega.
0: Või mõne muuga, et ega kross pole ainuke konkurent maapiirkondades. Et me hoiame seda võimalikult samana ja tegelikult läbi selle me toetame ju mingis mõttes ka neid maapiirkondi sellepärast, et logistika kõik see pool on hoopis kallim. Et kui meil oma logistikat ei oleks sellist suurt ja võimast üle Eesti, siis me tõenäoliselt ei suudaks seda ka tagada. Sellepärast, et ükski hankija ei ole nõus sulle vedama kapakohilas vorsti sama innaga, mis Tallinnasse Mustamäele.
1: Ja logistika teemal Eesti kauplus ja jaegetid ka koostööd võiksid teha või olete seda nagu lauale pannud. Ise teie taust on ju, ma ei tea, 5-3-4 ja
0: TPD,
1: et nagu, noh, et logistikas teate , ma arvan , et üsna palju ja kõike .
0: Aga see on konkurentsieeliseks täna kujunenud väga tugevalt , et ma arvan , et mitte keegi ei taha seda konkurentsieelist tegelikult kaotada . et see on konkurentsieelis kontrolli mõttes , kogu tarneahela kontrolli vaates , kulude efektiivsuse vaates , et seal on konkurentsieelis tugevalt sees . ja see on ka põhjus , miks kõik tegelikult suuremad jaeketid , noh Selver on nüüd viimane , kes liitus oma logistikakeskse lahendusega siin , ma ei tea , aasta-kaks tagasi . Et tegelikult kõik seda teevad , et just saada see mahuefekt kätte ja kontrollida kulusid , et jaekaubanduse kasumid , nagu te teate , on siin niisugune 2% juures headel aastatel , et kehvadel aastatel alla selle . et seal kuludel on äärmiselt oluline roll , et sisse osta kõike , makstes kõikidele nende tulu ja nendele ettevõtjatele , kes neid teenuseid osutavad , nende kasumit ja riskimarginaali , siis tegelikult seda raha ei ole selles valdkonnas
1: vaadates teie turvas on küll suurim ja pärast Prisma soetatud nii-öelda omandamist veel suurem , aga see siiski ei ole nii suur , et ei peaks vaatama näljaselt äkki veel ringi , et mõne natuke väiksema või samasuguse hoopluseketi omandamiseks . või praegu on lõtsutate praegu seda tööd ?
0: Lõtsutame seda tööd praegu jah , aga tegelikult ega kui peale vaadata kõikidele teistele kettidele , siis Eestis see konkurents on jaekaubanduses kõige tihedam piirkonnas ja ükskõik , kellele sa otsa vaatad , siis tegelikult kas siis see , keda liidetakse , selle omanik peaks suure discount'i allahindlusega seda oma ketti müüma või siis keegi peaks maksma väga tugevat goodwill'i , sellepärast et ilma kaupluste sulgemiseta nagu järgmise ühinemise võimalik Eestis teha ei ole välja arvatud võib-olla mõni kett , kes soovib tugevalt liikuda , ma ei tea , maapiirkonda , eks ole , et ostab kedagi , kui ta ise maapiirkonnas ei ole , aga see tähendaks nendele kettidele tugevat strateegia muutust ja sisenemist siis turule , nagu just me siin rääkisime , kus on väga madal ostujõud , mis ei tule kuludega kaasa , kus on vananemine ja tegelikult ka siis elanike vähenemine , et see ei ole nagu väga perspektiivikas ja kasvav turg , kui puhtalt äriliselt vaadata või vaadata seda veel kuskilt mõnest Saksamaa kontorist .
1: Korra Eesti Toidust ka , et teite ka ise ettekandes välja , et Eesti Toidu siis ostmine või tarbimine on pigem kahanev ja selle põhjuseks noh , paljude muude asjade sees on ka see , et te ise , aga ka teised jaeketid noh , ei pane seda nii palju välja , et on oma märgi tooted ja kõik muud asjad ja teised Poolast ja mujalt , et miks see nii on ?
0: No Coop on Eestis kõige rohkem müüv Eesti toitu , et ma ei ütleks , et meie seda välja ei pane , aga noh , alati saaks paremini kindlasti . aga see , mis ma ka seal äriplaani konverentsil ütlesin , et tegelikult on jaekaupmehed selles süüdi , üldistades üles jaekaupmeest kui sellist , et meil on väga palju kette , kes müüvad väga väikses mahus Eesti tooteid . Eesti bränditud tooteid eriti vähe , private label või omamärgi tooteid seal on , aga Coop on kõige rohkem müüv , me müüme seal 1,6 miljonit päevas ja 2/3 müügist on Eesti tooted , et selles mõttes me müüme kõige rohkem Eesti tootjate tooteid . aga kuidas seda parandada , peakski olema see , et tegelikult tarbija peaks ka seda ühtepidi jalgadega natuke hääletama hakkama , et tegelikult ma tahan seda valikut saada ja ma käin seal kaupluses , kus seda Eesti toitu pakutakse rohkem . Küll siis jaeketid ka tulevad ja hakkavad seda pakkuma ja oma strateegiaid natuke üle vaatavad . senikaua , kuni tarbija hääletab ainult sellega , et vahet ei ole , mis seal toidus sees on , kui see hind on parem , siis ma võtan selle , senikaua aga seda ei pakuta , eriti selles olukorras , kus me teame , et tarbija kindlustunne on hästi pikalt olnud hästi madal ja jaekaubanduse mahud on ju siin 4 aastat olnud languses , et senikaua seda ei tule . aga miks tarbija peaks seda tegema , on see , et Eesti toit on puhtam . see , kui öeldakse , et niisama jutuks , siis ei ole tegelikult , me teame , et Eesti põllumehed on väga pahased selle peale , et Eestis ei tohi kasutada väga palju erinevaid väetisi ja mürke , mida tohib kasutada , Lätis juba tohib ja Poolas tohib ka , eks ole . et kui me ütleme , et Eesti toit on puhtam , see on sellepärast , et meil ei ole juba lubatud kasutada teatavaid pestitsiide ja nii edasi , mis on inimesele kahjulikud , tekitavad , ma ei tea , vähki või mis iganes . et on puhtam , teiseks on see , et kui me uusi maksutõuse ei taha , siis ostame Eesti toitu , sellepärast et kui sa ostad Eesti toidu , siis see jääb 2 korda rohkem maksuraha , et kui sa ostad välismaise toidu , siis sul põhimõtteliselt jääb ainult käibemaks . kõik need , mis puudutavad põllumajandusest tulenevaid makse , toidutootmisest , kõik need jäävad ära , et mida rohkem me seda oma riiki toetame , et eestlased on tihtipeale need , et noh , et kus ma siit teise eestlase käest ostan , et saab veel rikkaks . mõtleme enda peale , et teine ei saa rikkaks , aga meie saame , see , kes ostab , saab ise rikkamaks , kuna maksab vähem makse tulevikus.
1: Jah, vaatasin kadedusega Lidli, kuidas soomlased käitsid Lidliga, et nad lihtsalt, Lidlis oli ka esmalt, oli väga vähe Soome kaupa Soome Lidlis. Ja siis soomlased lihtsalt ei ostnud enne, ei hakkanud ostma, kui tuli tunduvalt suuremaks läks Soome kauba sortimenti. Et noh, ma ei tea, praegu ma ei ole Lidlis selle pilgu vaadata, ega seda väga palju selle Eesti kaupa seal vist ei ole.
0: Nii on.
1: Et on nii. Nielseni annetel on tarbijate optimism viimastel kuudel kasvanud, räägime Eesti tarbijatest, et mida see tähendab? Mida on hakatud rohkem ostma ja kuidas kas tarbija käitumine on muutumas ka?
0: Ma arvan, et tarbija käitumise muutusest on vara rääkida, aga see, et natukene rohkem ostetakse, seda on küll näha, et vaadates siin ka enda just täna tulid septembri lõplikud numbrid, siis ka müügikogus oli septembris nõks kasvus. Ta on nüüd olnud kasvus siin 3 kuud juba, et see on hästi positiivne trend, et neid ühekordseid selliseid välgatusi või eelmise perioodi madala tulemuse pealt nagu positiivselt on siin selle 3-4 aasta jooksul üksikuid kuid veel olnud. Aga see on ikkagi nüüd nagu trendina ja mida nagu saab positiivselt välja tuua, et siin on see üks silm nutab, teine naerab, et see, et Euroopa Liit ikkagi on võtnud tugevamalt nüüd kontrolli alla siis selle kolmandate riikide kaubandus erinevat, eriti just seda Hiina poolt ja Aasia poolt, siis see näitab tegelikult seda, et Eesti tööstuskaup müük on hakanud kasvama peale seda, nii et ja arvestades seda, et sealt ka mahtude kadu oli väga suur, mis enam ei tule, et noh, me räägime siin sajakirjandusest on läbi käinud, 70% on maht Hiina poolt kukkunud nende pakikeste maht, mida telliti, et siis see tegelikult ikkagi jõuab siis Euroopa ja Eesti kohalike kaupmesteni.
1: Tore kuulda. Natuke samal teemal Hormuusi väina kriis, noh, mida me oleme esmalt kõik vaatavad, see on nagu kütusekriis, tegelikult on tal nagu laiemalt logistika või kui kaubaveo kriis, aga siin on praegu näha mingisugust, ma ei tea, tarnahäletas mingit tõrget, mis võib kuskil, ma ei tea, Poola vaheladude kaudu meile siia ka jõuda.
0: Pigem Hormuusist seda ei ole, pigem on AI hype on see, mis on tekitanud, et tulenevalt samamoodi nüüd Prisma ja Koobi liitumisest, siis mida meil juurde oli vaja infotehnoloogia vallas oli serverite võimekusi tõsta, ka siin uutele ametikohtadele uusi arvutid nii edasi, siis see on küll üllatav, et arvutid, tavalised arvutid, mis tavaliselt oli nii, et täna tellid üle oma saad, siis kuni 6 aega oota aeg ja serveritel ja mingitel erinevatel mäludel ja kiipidel, mis just rohkem neid elemente sisaldavad kuni 2-3 kuud, et kellegi käes saad kuskit laualt Euroopa kes laost, et hästi, hästi keerukas.
1: Meenutab nagu korona aega.
0: Aga mis on, jah, natuke, aga mis on muusi väin kaasa toob kindlasti on see, et tulenud kõrgest kütuse hinnast väetised kõik need, et see on küll murega vaatad seda, et kui hakatakse nüüd varuma ikkagi järgmiseks aastaks põllumeed hakkavad varuma, et mis see sisend ind sinna tuleb.
1: Teie jätkate päikesepaneelide nii-öelda ülespanekud endiselt, ma vaatasin, seal on teil eraldi toodud välja.
0: Jah, meil on... Keskühistus on see Eesti, selle ajal oli Eesti üks suurimaid, kui keskühistu ehitati, see megavattine. Ja siis 2 aastat tagasi Tartu terminali ja kus kokad oma kulinaariatooteid teevad, siis sinna panime üle 500 kilovatis. Et sel, aga rohkem hetkele ei ole keskühistu vaates mõelnud panna, aga ühistud küll. Kõik, kes ikkagi uusi kauplusi teevad, renoveerivad, kõik panevad päiksepaneele. Ja kaubanduses ma arvan, et ongi üks suuremaid... võidu kohta või miks kaubandus seda teeb on see, et meil just külmikud on need, mis võtavad kõige rohkem voolu ja suvel eriti, nad tarvivad seda voolu ja suvel sa saad seda päikesest, et võrku tagasi müümise ambitsiooni kellegil ei ole, pigem see tuleb niimoodi planeerida, et sa ise 100% ära tarbid ja võidad sealt nii elektri hinna, mis on küll suvel madal, aga kõige olulisem siis võrgutasu.
1: Te kuulate saadet Kuum toolil istub Coop Eesti keskühistu juhatuse esimees Rainer Rohtla, minu nimi on Meelis Mandel, tagasi hetke pärast.
2: Kuum tool. Äripäeva raadio. Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
3: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinesto OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
2: Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendi kogemus. Uuri lisa tele2.ee / ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
3: Kas sinu järgmine klient on Lätis või Leedus? Infopanga agent viib sinu pakkumise õigete otsustajateni üle Baltikumi. Uued müügivõimalused iga kuu. Vaata lähemalt infopank.ee/Baltikum.
2: Ruutmeetrite taga annab ülevaate elukondliku kinnisvaraturu olukorra kohta. Saates räägivad oma ala asjatundjad kinnisvaraturu hetkeseisust, uutest arengutest, innovatsioonist ja rahastusest. Ruutmeetrite taga on eetris kord kuus neljapäeviti kell 13. Saate toob teieni hüpoteeklaen, mis aitab su kinnisvaratehingud lihtsalt ära teha. Kuum tool.
1: Me jätkame saatega. Kuumal tooli istub Coop Eesti keskühistu juhatus esimees Rainer Rohtla. Minu nimi on Meelis Mandel. Me rääkisime saate esimeses pooles Coopi ja Prisma ühinemisest või täpsemast Prisma ülevõtmisest Coopi poolt. Rääkisime demograafilisest olukorrast. Rääkisime Eesti toidu ostmisest või siis mitte ostmisest ja tarbijate viimastel kuudel kasvanud optimismi kasvust. Ma nüüd natuke pööran sihikut. Te olete ka Coop Panga nõukogu esimees. Aasta tagasi vahetasite panga juhatuse esimehe välja. Kuidas Arko Kurtman uue tegevühine hakkama on saanud?
0: Hästi on hakkama saanud. Margus Rink sai ka väga hästi hakkama, aga Arko on kindlasti ongi erinevad juhid on erineva käekirjaga ja Arko on toonud sellist teissugust lähenemist. Ütleksin, et täpselt sellist, mida nõukogu ka otsis.
1: Missugune see lähenemine siis peab olema või on?
0: Selline hästi, ütleme siis, avatud ka siis aksionäride suunal, mida Margus ka kindlasti oli, aga kuna Arko on just seal äripanganduse poole pealt, siis kogu see selline suhete ja see pool, kuidas nagu edasi anda seda, mida me teeme pangas, et see on tal hästi tugev, et aksionärid ka ütlevad, et üks põhjus, miks nad on Coop Panka hakkanud rohkem ja rohkem investeerima, just suuremad ja sellised, kes teadlikumalt oma investeerimisotsuseid teevad, on see, et hästi avatud suhtlus aksionäridega ja teine pool on see, et tema soov siiralt on see, et näidata ja teha tegelikult seda, et aktsionäride vara kasvaks ja läbi sellega siis meeskond Coop Pangas oleks motiveeritud ja tahaks selles suunas hästi, hästi jõuliselt ja tugevalt liikuda.
1: Aktsionäride vara, kui me räägime aktsia hinnastidega, siis siin ei ole saladus, et Eestis Tallinna börsil ei ole just palju ettevõtet, kes aktsia hind on tõusud viimastel aastatel. Siin külg suunas libinimine käib nagu üldine, välisinvestorid on, ma ei tea, lahkunud ja et see teeb natukene nagu, noh, ma vaatan teisi, kes siin listitud on LHV nii välja, et kes on nagu, kui sa räägid tegevjuhiga, siis nad on nagu närvilised, ütlevad, pagan, meil on tulemused on head ja üldse nagu kaks hinda ei kajasta, et mis, kuidas te selles lõvad?
0: No nii on, ega seal pole ei saa vastu väita, et kõik oleks teisiti, et see, mis te räägite, on tõsi. Ja kui vaadata Coop Panga aktsiahinda, siis meie aktsiahind küll ta käis eelmise aasta seal hilissügisel, kes põhjas ära sealt alatest on tegelikult kasvanud mitukümmend protsenti, et selles vaates meie aktsiahind on kenasti ülespoole liikunud. Ei ole ta kindlasti hea, need preemiad, mida täna makstakse on väga madalad ikkagi tulenevad siis seal price to book või price to EBIT suhtest, et selles vaates me täna ka kaupleme ikkagi seal booki peal või nüks alla booki, et see hind on väga, väga atraktiivne ja kogu aeg vaikselt ka üles liigub sellepärast, et kasvab pank kiiresti ja sealt see pukki juurde tuleb ja alla pukki ikkagi kaubelda tugevalt pankadele ei ole kunagi kombeks.
1: Ma vaatasin kõrvalt lihtsalt, kuidas meid Baltimaades suuruselt kolmas pangandusgrupp Luminor. No see tehing ei ole veel seoks saanud, eks ole, aga huvi sisuliselt puudus ka Poola pankade poolt, kus lähedal on sellise Balti panganduse või siin Eesti panganduse vastu, et see on nagu selline, te peate veel kõvasti tööd tegema, et saad atraktiivsust välismal tõsta.
0: Ja aga me tahamegi, kuna meie üks tugevus, ma arvan, ongi see äriplaani selgus võibolla, et me olemegi Eesti Pank, toimetame Eesti turul väga selge strateegiaga. Strateegiat mugandame vastavalt sellele, kuidas me näeme, et seal on võimalik teistmoodi kiiremini kasvada ja me siuksi väga tugevaid selliseid kasvulugusid või selliseid natuke niukse haibi peale ehitatud tuleviku nägevusi ei teegi, et see on võibolla ka üks see koht, miks meid suured aktsionärid just tugevalt hindavad.
1: Viitate sellele viimasele Tallinna Panga osaluse müügile, mis 3% koopis läks müüki ja väikeselt siis väikse veidi alla turuhinnaga tõesti aktsionärid tahtsid, ma nendega kellega räägiti, ütlesid, et nad oleks tahtnud veel.
0: Just, et see tegelikult näitab hästi, et 2,85% 2,85 miljonit aktsiat umbes 3% läks müüki ja tegelikult tubilis oli rohkem kui vaja ja 3,6 see discountiga ainult müüdi, nii et see on väga hea tulemus.
1: No Arko Hurtman on meedias rõõmustanud, et Coop Panga teise kvartali kasum kasvas siis aastaga siin üle 20% ja teistel Big Pangil kukkus, Veedil kukkus, SEB ja LHV ka eriti kukkus. Et kas teie olete tugevad või teised nõrgad?
0: Ma arvan, et sõltumata sellest, et me kõik toimetame täpselt ühel turul Eestis siin, siis kuidagi tulenevalt siis Euribori tõusust, langusest ja nüüd jälle sellest vaiksest tõusutsükli algusest, mida me siin näeme, siis kõik pangad, kui, mitte kõik, aga väga paljud olid erinevates kohtades, millal oli nende põhi kõige nagu sügavam. Ja meie põhi oli kõige sügavam, nagu varem juba öeldud, eelmise aasta lõpupoole. Sealt oleme nüüd kenasti kasvanud. Augusti kasum oli 16% suurem, mitte 16% aasta kasum, 16% suurem olnud 22,5 miljonit eelmise aasta vastu. Augusti kasum oli 2,9 miljonit. Nii et selles mõttes meie täna kenasti kasvame. Mitmed teised head konkurendid on olnud selle aasta alguses või praegu, ma arvan, käivad seda põhjatsüklit läbi. Aga tulla sellest nagu esimesena välja, kui asi nagu paremaks läheb, on kindlasti hea kasvulava jällegi.
1: Selles mõttes on Coop keskühistul päris hea, tal on, nagu te olete, teil on rauad mitmes koha või tules, et kui nüüd Euribor kukub või Euribor tõuseb praegu, eks ole, siis pangal läheb ju paremini. Ma ei tea, siin Prismade müük tõenäoliselt suurlinnades läheb jälle kehvemini, sest neil elanikel on laenud peal.
0: Nii on, jah. Seda tegelikult me ju oleme näinud varasemalt ka, et kuna Coop on olnud rohkem maakonnas, siis kui elektri, energia ja muud energiahinnad üles lähevad, siis meie kaotame rohkem kui linnakaupmehed. Kui Euribor tõuseb, siis kaotavad linnakaupmehed jällegi rohkem ja meie vähem, et kuna maapiirkondades on vähem inimesi, kellel on laenukohus, et noh, täpselt nii ta on.
1: Kuidas Coopil või teil siis pikaajaline panganduse selline strateegia on, et kaua Coop Eesti keskühistu panka pidata tahab? Ma küsin seda selle tõttu, et Luka Kümber või Kitke Jaaks, et turul räägitakse, et olete ikkagi aegalt end müügiks välja pakkunud Coop Panka, vastab see tõele?
0: Ma saan siin küll selle ümber lükata, et me ei ole mitte kunagi ennast müügiks välja pakkunud, et Coop ühistud panga tegidki selleks, et see sünergiat annaks siis kaubandusele juurde ja täna me oleme just hästi nagu optimistlikult vaatame ja huviga ootame seda, et kuna Coop enne Tallinnas nii väikese turu osaga oli ja linnainimestele sõna otses mõttes välja ei paistnud, et nüüd kui Coop ka Tallinnas selle tugeva positsiooni võtab, et kui ja mida see siis Coop Pangale juurde annab, et me sealt mõlemas ettevõttes ootame sellist tugevat järgmist nagu kasvupoolt.
1: Müüte aktiivselt, kui hästi see müük toimub, ma vaatan teile siis oma kauplustes müüte Coopi järelmaksu kui need krediitkaart, et kuidas see sujub?
0: Uus kaart tuli, jah. Säästukaart pluss on hästi vana toode. Kunagi veel enne panga ostmist oli see Coopil olemas, Coop finansialt, et selle me nüüd jah, eelmise aasta keskpaigast oleme seda vahetanud välja siis Coop plussi vastu. Ja seal eraisiku panganduses sul ei ole kohe sellised üpped nagu äripanganduses, et teed mingi suure diili ja kohe on kümned või sajad miljonid juures, et seal on vaikselt, aga me vaatamegi pikalt ja näeme ilusti, kuidas see kasvab ja vahetub seda säästukaart plussi välja, et see on kindlasti üks toode, mida me sünergias hoiame, lisaks on ju eelmisest aastast samamoodi siis see 1% payback või cashback, kui sa Coop Panga kaardiga maksad ja oled kasulik paketis, nii et et selliseid koos tegemisi vaadet meil, et tarbijale pakkuda seda suurt sellist kokkuniversumit on meil mitmeid.
1: Mida ostetakse siis järel maksuga või eks, noh, nii-öelda kriitkaardiga toitu ka või kuidas, et ma ostan praegu, see on ühtepidi ka natukene võib-olla kurb, et ma pean praegu toitu ostma ja maksan hiljem või kuidas te sellest?
0: No ühtepidi võib-olla on kurb, teistpidi on hästi mitmeid neid kliente, kes ütlevad, et nendele see sobib väga hästi, et nendel ongi see üks makse, mis sa kuus teed palgapäeval, et sul on see klaaritud ja me ei küsi selle pealt ju intressi, et see on selles vaates inimesel ikkagi minu arust on, kui ma ei eksi 60 päeva on intressi vaba see kaart, et sa saad nagu põhimõtteliselt kaks kuud oma oste teha ja oma raha planeerida. Eriti just tänases olukorras, kus tegelikult sul ma ei tea, elektrienergia hinnad löövad siin mõnel kuul lakke ja sa saad läbi selle oma rahavoogu, pere rahavoogu planeerida. Et ma ei arva, et ta on kuidagi halb tarbija jaoks pigem just see, et me intressi küsi, see on talle nagu tasuta, kui ta oma 60 päeva jooksul selle ära klaarib, et ta annab talle väga palju paindlikust juurde ja aitab just seda inimest, kellel on mure sellega, et elab siis palgapäevast palgapäevane.
1: Apuks palju läheb neid, kui hästi Eesti inimesed
0: väga, on valetanud. Väga väike osa.
1: Seda ütlevad pankuli teha, et Eesti on selles mõttes, noh, ma ei tea, lähed mõnna teise turule, siis on see lops.
0: Kõik on madal arvestades nüüd seda, et ka seal tarbijakrediidi vaates on tulnud siis need reegleid tugevalt viimastel aastatel karmistatud, et noh, on veel teatavaid ettevõtteid, kes seda ei järgi, et meil käivad küll kõik taotlused 100% läbi konto kontrollist ja vaadatakse üle sõltumata sellest, kas sa küsid 150 eurot krediiti või 15 000.
1: Palju te AI-t kasutate praegu selle otsuse tegemisele?
0: Nii palju kui võimalik igas valdkonnas, et nii pangas kui pangas on keerukam, seal on erinevad piirangud, keerukam kui tavalises äris. Aga meil on ka seal oma isoleeritud AI-masin on serveri pargis, mis siis toimetab ainult nagu pangaga on välisest internetist isoleeritud ja seda tuleb kasutada, et keskühistus samamoodi me ei oleks suutnud 150 000 ja 40 miljonit nagu välja Prisma sortimenti teha kahe kuuga oma süsteemides, mis on 10 korda suurem maht kui tavapäraselt, kui me ei oleks AI-d aktiivselt kasutanud.
1: Te olete ka Eesti postinõukogu esimese, jõuate päris palju, ma vaatan ametite poole pealt, et...
0: No tuleb jõuda ja tuleb ühiskondaga midagi tagasi.
1: No Eesti post on müügis, riik teda müüja tahab, on juttu olnud FedEx või siis hiinlas, et tundub üsna tõenäoline. See on praegu siin see hea koht, kus öelda, et ta müüakse ja siis kellele?
0: Ega me ei saa kunagi 100% kindlad olla, kas müüakse, aga mina siiralt hetkel arvestades, kuidas see asi nagu liigub, ma olen küll 99,9% kindel, et ma ei ole selle protsessis kätpidi väga tugevalt sees, sellega tegeleb nõustaja ministeerium ja Omniva juhatus, aga nii palju kui ma tean ja siis ma olen küll kindel, et Omniva ära müüaks ja ma arvan, et miks ka ei peaks müüdama ja ma usun, et see müüaks tunduvalt kõrgema alginnaga kui siis hetkel on riigi poolt miinimum kehtestatud, et ta on tõesti nagu potentsiaalikas ettevõtte, kui kasutada ära siis terves ulatuses neid võimalusi, mis on täna täiesti aru saadav riigi ettevõtte riski isu on väga piiratud ja mitmed sellised tugevat ärilist ikkagi nagu võimalust ja sellist tõsiselt nagu tugevat kasvu vedavad välis investeeringud või välis pool Eestit olevad tegevused ei räägi Lätis Leedust, vaid natuke kaugemal kun Omniva tegutseb üle maailma siis on läbi selle ikkagi pärsitud, et kui tuleb õige omanik ja kõik ära kasutab siis ma arvan, et see on väga äge ettevõtte, mille pealt oma uut kasvulugu ehitada, kellel iganes.
1: Seda enam on natuke kahju, et riik ikkagi ei tahtnud osalust börsile viia.
0: Minul ei ole, sellepärast, et kui ka Eesti Posti ja Omniva nõukogus minister Terras mind kutsus, siis ma küsisin talt mõningad küsimused, et mille osas ma tahan tema vastust saada enne, kui ma siis oma nõusoleku annan. Ja üks oli see, et kas te soovite börsile viia, et kui soovite börsile viia, siis siis mina ei tule, sellepärast, et ma ei tea kedagi, kes tahaks osta Omniva-aktsiat, sellepärast, et see ei oleks ei kasvuaktsia ega ei oleks ta ka dividendiaktsia. Et mis see muu põhjus on, miks sa peaksid seda ostma ja miks ta ei saaks, see, mis ma just rääkisin, et miks ta ei saaks kasvuaktsiaks, on see, et omanikuks jääks ikkagi riik, kes ei võimalda sellel potentsiaalil täielikult õnnestuda. Ja see on täiesti, veel kord täiesti arusaadav. Ma ei heida siin üldse riigil ette, olles olnud 10 aastat TPD-s 2008 kuni 18, siis mina ei saanud juba siis aru, et kuskil seal 2015-16 aastast alates, kui Omnival olid siin ühisettevõtted hiinlastega, oli post 24 vist, mis siin kõik on kinni pandud ajapikku, et miks Eesti riigil on vaja sellist ettevõtete riski hoida, kus sinu sellises turu majanduse äris tuleb 80% käibest ja 20% on käive, mis tuleb nagu posti ärist, mis on siis kohustuslik teenus, mida riik peab osutama, et miks neid riske võtta ja miks seda turgu niimoodi kuidagi ei tea loksutada. Et vaadates veel sinna Läti ja Leedu poole, siis nendest riikidest ma ei saa kahjuks, saan veel vähem aru, et kes siin plaanivad veel täna, siin Läti post plaanib ju Eesti ja Leedu turule siseneda pakiautomaatidega olukorras, kus ma ei tea, mis sinna kappi pannakse, et hiirtele mõni kooruka äkki, arvestades, et Hiina mahud on nii kokku kukkunud.
1: Ramassin üllatusega, et ka Leedu posti käive on enam-vähem võrreldes isegi väiksem kui siin Eesti posti oma, et Eesti posti on võrreldes, no liikide suurust on suurem.
0: Noh, ütleme see, siuke vaadates nagu siis kõrvalt seda, siis see on nagu tragikoomiline, et kui Eesti riik maksab Omnivale Eesti riik või konkurentsiamet, siis nende universaalse postiteenuse kulude katteks seal siuke alla 1 miljon euro aastas, siis Leedu riik maksab 16 miljonit eurot aastas Leedu postidile, 16 korda või natuke
1: palju parem lobitöö.
0: Jah, ja selle, miks see tragikoomiline on see, et kuskit ajakirjanduskis läbi käist, et Leedu post plaanib riigi kohtusse anda sellest, et liiga vähe makstakse. Et noh, asju võib teha erinevalt ja ma arvan, et siin kohal Eesti riik teeb seda ikkagi väga, väga õigesti, väga hästi, et ettevõtte, mis ei ole strateegiline riigi jaoks, mille areng nõuab suuremat riskiisu, kui riik on valmis pakkuma, veel kord, mis on hästi mõistlik, riik ei peagi liiga suuri riske võtma omanikuna, siis see, et see täna maha müüakse, see on suurepärane.
1: Siis vihjast ma saan aru, et kui teid jälle kutsutakse mõne riigifirma nõukogusse või nõukogu esimeheks, et siis on tulekul selle riigifirma müük kohe.
0: Ma arvan, et need otsused jäävad ikkagi valitsuse ja ministeriumi lauda.
1: On teie meelest veel riigifirmasid, mis võiks ära müüa lihtsalt?
0: Aus vastus on see, et ma ei ole kunagi sellist inventuuri teinud. Ma tean, et mingid, mis olid pikalt müügis siin, kas oli äkki Eesti teed müüdi ära ja siis oli veel üks väiksem riigi ettevõtte, aga ma arvan, et siin mõningaid on ikka, mille võibolla mõtekus ei ole nagu nii tugev, aga seda tuleb väga tugevalt ikkagi vaadelda, et mis selle ettevõtte nagu mõte on, kas ettevõtte turul muutub kuidagi siis valitsevasse seisundisse peale seda, kus ära müüakse või tegelikuses on seal turul piisavalt ettevõtted, et just Omniva vaates, meil on siin TPD, meil on Itella, meil on Leedu post, meil on Venipak, mille THL ära, siis konkurentsi on rohkem kui küll, et ei saa tekkida olukorda, kus selle äri erastamisel muutub monopoolseks Omniva, et see ei ole võimalik ja see on hästi oluline, mida alati meeles pida.
1: Nõnda viisi. Nii palju küsisime ära Omnivast, siis me küsisime ära Coop Pangast. Coop Pank igal juhul börsil jätkab, et seal ei ole seda mõtet. Ma vaatan teie sellist skeptilisust börsi osas, et välja
0: ei
1: osta.
0: Ma ei ole üldse skeptiline börsi osas. Ma olin skeptiline Omniva kui börsi emitendi osas. Coop Pank loomulikult jätkab börsi ettevõttena nii ta kui ta täna on ja Coop Panga puhul kindlasti seal on, miks ju aktsionärid ostavad, et sellepärast, et seal on näha seda, et Coop Pangal on ruumi kasvada ja me teeme head tööd, nii et siin ei ole midagi rääkida.
1: Te juhite ühistulist organisatsiooni, ma pean seda küsima, mida teilt on kindlasti lugematu tulk küsitud, et mis erinevus peamine tegevjuhina juhtida organisatsiooni, millel teil on 70 000 omanikku, eks ole, Coop keskühistul. Mis on, ja samal ajal te olete TPD-d või ka 5-3 juhid, need on tavalist osaühingut. Et mis on suurim erinevus?
0: Coop keskühistul, klariks selle ära, et Coop keskühistul ei ole 70 000 omaniku. Ühistutel 18 ühistul üle Eesti on 70 000 omaniku.
1: Kes moodustavad siis Coop keskühistul?
0: Ja Coop keskühistul kuulub siis 18 ühistule.
1: Mm-hmm.
0: Et see struktuur on selline. Igapäevases juhtimises Coop Eesti keskühistus ja ma arvan, et ka ühistute vaates ei ole nagu suurt vahet, kas ta on tulundusühistu või ta on äri tavaline AS või OÜ. Et täpselt samamoodi pead sa tegelema sellega, et konkurentsis püsida jällegi. Meie ju konkureerime turul täpselt samadel tingimustel, meil ei ole mingid maksueeliseid või mingid muid eeliseid või antud riigi poolt ei seadusega millegagi kui headele konkurentidele Eesti turul, et me peame olema täpselt sama head või natuke paremad efektiivsuse vaates, arengu vaates, oma kaupluste väljanägemise, teeninduse vaates, kõike seda me peame tegema täpselt samamoodi. Ainuke erinevus on, ma usun see, et kuna ühistulise ettevõtmise ja ettevõtluse vahe, siis tavapärase ettevõtlusega on see, et ühistulist ettevõtmist loetakse siis sotsiaalselt vastutustundlikumaks kui tavalist ja see põhjus on see, et see tulu, mis sealt tekib, et see tulu ei lähe ei kindlat aktsionäride või kindla omaniku taskusse tema mingiteks soovide rahuldamiseks, vaid see jääb sinna piirkonda, kus see ühistuline tegevus toimub, meie puhul siis üle Eesti kõikide ühistute piirkondadesse. Ja mis me sellega saame teha on see, et me suuname selle raha tagasi sinna kaupluse renoveerimiseks, mida tavaline ettevõtte võibolla ei teeks. Kuna ta ei näe, et seal on nagu sellist mõtekust teha, kuna see tasuvus aeg on, ma ei tea, return of investment on nagu nii palju pikem või seda ei olegi. Sest meie teeme seda seal kohalikul tasandil sellepärast, et see ongi, kogukond käibki selles kaupluses selleks, et saada vastu ja parem kauplus, saada vastu see, et see kauplus on ka lahti siis, kui ta kasumit ei tee ja seda kauplust hoitakse lahti ka siis, kui ta teeb väikest kahjumit teiste kaupluste arvelt, et teda ei panda kinni, et see sama näide, mis te enne tõite ühe konkurendi osas, kes on öelnud, et kus ta oma kauplusi kinni paneb, Meie ei teeks seda, et kaupluse kinni panek on ikka äärmine nagu äärmus kohalikul tasandil, kuna seda otsustavad kohalikud inimesed, et see sama ühistu, mitte isegi ühistu juhatus või ühistu nõukogu, vaid seda otsustavad siis ühistu liikmed läbi üldkoosoleku tihti peale, et kui mingid kauplused kinni panakse, et selles vaates ta annab sinna hoopis teissuguse kindlustunde sinna kogukonda, et see ettevõte on siin meie jaoks, seda äri tehakse siin meie jaoks, et äri ei tehta kellegi kuhugi kauge tundmatu näoga tegelase jaoks.
1: See on tore kuulda ja ma mõtlen lihtsalt, et kogukonna ettevõtlus, no hoiulaenu ühistud on ka mingi kombel kogukonna ettevõtlus, aga sellega läks halvasti.
0: Sellega läks halvasti, see on tegelikult hästi, hästi kahju on sellest, et tegelikult läbi selle, kuna seda on nii palju eetris olnud, siis seda ka mingis mõttes võibolla kleebitakse seda halba kuvandit ka teiste tulundusühistute külge, kes tegelikult teevad seda äri nagu täiesti mõistlikult ja vastutustundlikult.
1: Lõpetuseks, milline on, ma ei tea, järgmisel aastal või järgmise paari aasta jooksul see suur uudis, millega Coop võiks turule tulla pärast nüüd selle Prisma ostmist?
0: Ma arvan, et see on see, et 2028 aasta Coopi turu osa ületab 30% piiri, sellepärast, et me võtame 2027 aastal kõik need positiivsed võidud välja kogu sortimendi ja kõige sellega, mida me antud tehinguga soovisime saavutada ja läbi selle tarbija näeb seda, et Coop saab olema ühtepidi kohalik, mis Eesti toitu, teispidi on seal sellist sortimenti ja sellist valikut, mida konkurentide juurest ei saa. See kvaliteet, mida ma nende välismaisete toodetega saan, on põhjamaine kvaliteet. Ma tean, et seal sees on päriselt ka toitained, mitte ei ole saeparu pelmeenid. Et ma arvan, et see on see pool, mida tegelikult tarbija näeb ja võttes arvesse seda, et see sama kindlustunne on vaikses kasvus. Me teame, et ikkagi sõltumata sellest, et meil on väga erinev siis jõukuse tase või sissetulekute tase erinevates Eesti piirkondades, siis ikkagi inflatsioon hoiab seda madalat raami ja sissetulekud kasvavad natuke kiiremini. Ehk tarbija saab jälle hakata eelistama rohkem Eestimaist, rohkem kvaliteetset toitu ja see on ju see kõik, mida meie pakume, et miks me ei peaks oma tulemust ära.
1: Proovin ma, kuidas tahes ikkagi tuleb ilus turundiselt lõppul. Loodan, et see on tõsi ka. Aitäh, te kuulasite saadet Kuumal toolil Skoop Eesti Keskküsist juhatse esimees Rainer Rohtla. Minu nimi on Meelis Mandel. Järgmisel esmaspool taas.
2: Kuum tool. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere õhtust, kell on 6 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Air Balticus võib kaduda sadu töökohti, Rimi omanik ostab veebipoe, Hiina automaatikafirma kaasas Hongkongis kapitali, Bolt eraldas kergliikuritäri, Nordecon sai Tartus ehituslepingu. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Läti lennufirma Air Baltic võib uue äriplaani tõttu koondada kuni 700 töötajat. Plaani järgi väheneb lennukipark kolmandiku võrra ja kulusid kärbitakse. Muudatused puudutavad ettevõtte Riia, Vilniuse ja Tallinna baase. Ettevõtte juht Erno Hilden ütles, et otsuseid inimeste kohta veel pole. Selgus peaks saabuma oktoobri keskpaigaks pärast kõnelusi ametiühingutega. Air Baltic vähendab Tallinnast otselende 2027. aasta suveks 25-13. Taani kaubanduskonsern Salling Group ostab e-kaubandusplatvormi ProShopi. See on mullu Rimi Balti äri ostnud konserni teine suurim omandamine. Hinda ei avaldatud ning tehing vajab veel ametliku heakskiitu. Konserni juht Anders Haag ütles, et ost tugevdab toidukaupade välist e-äri. ProShopi asutaja ja juht Paul Türekod jätkab vähemusomanikuna iseseisva üksuse eesotsas. ProShopi mullune käive oli ligi 602 miljonit eurot. Hiina tööstusautomaatika ettevõtte Robotehnik kaasas Hongkongi börsilt ligi 665 miljonit dollarit. Raha läheb rahvusvaheliseks kasvuks ning ränifotoonika ja päikesetööstuse seadmete arendamiseks. Konserni kuuluv seadmetootja Ficontech arendab Tallinnas tarkvara ja automatiseerimislahendusi. Ficontech Estonia juht Jüri Karelson ütles, et lisakapital suurendab Eesti arendustööd. Ta lisas, et ettevõtte saab protsesse kiirendada ja meeskonda Eestis laiendada. Tehnoloogiaettevõtte Bolt viis tõukerataste ja elektrirataste rendi eraldi tütarfirma alla. Novembris tegutseb see äriettevõtte Diamond Mobility Operations kaudu. Bolti Baltikumi avalike suhete juht Mihkel Tamm ütles, et muudatus kiirendab otsuseid. Tema sõnul klientide kasutuskogemus ja ärisuuna juhtimine ei muutu. Bolt arendab eraldi ka isejuhtivat autotäri koos Luusidiga. Ehitusfirma Nordeconi tütarettevõte Embach Ehitus sai Tartus 5,6 miljoni eurose lepingu. Eesti Maaülikool tellis kahe Kruitsvaldi tänava õppehoone korpuse projekteerimise ja ümberehituse. Tööd peaksid valmima 2027. aasta novembris. Nordeconi tellimuste portfellis on Rail Baltica objektid ja suur kaitsetaristuleping. Nordeconi aktsia on 5 aastaga odavnenud üle poole. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel peamiselt pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Hommikupoole on saartel selgimisi ja sadu lakkab. Õhutemperatuur on 11-15 kraadi. Homme on oodata lääne poolt alates taeva selginemist. Enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu itta. Puhub edela ja lääne tuul 6-12, puhanguti 16, rannikul 10-16, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 14-16 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 13 kraadi, Tartus 12 ja Pärnus 14 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Appikene, mis siin juhtus? No küll on. Mina ei korista. Pangu või uuspõrand, puhtaks seda ei saa.
4: Ikka saab. Vaata. puhastusmasinad.ee Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinad.

0: Inest OÜ, sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Inest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
1: Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee.
2: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
3: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.
4: Lihtsalt alusta. Alustavaid ettevõtjaid toetab Swedbank.
5: Tere, hea kuulaja, algab saade Lihtsalt alusta, kus ma kutsun küll ägedaid tegijaid, kes on ära teinud selle hulljulge sammu ja oma äri idee ellu viinud. Tuudios minu vastas istub nüüd Ane Mitt, kes tuli tänava suvel välja enda spordi ja vabaajariiete brändiga Isla Slowwear. Aga ta on paljudele ilmselt tuttav ka sotsiaalmeediast, kus ta jagab, kuidas siis vanas majas oma kodu ise renoveerib, toidu retsepte katsetab ja mida ta head second handides näiteks skoorinud on. Tere, Anne!
6: Tere!
5: Ja mina olen saatejuht Mai Kroonme. 2 kuud põhimõtteliselt on nüüd juba möödas sellest, kui e-poega välja tulite, Isla riideid saab osta veebist. Anne, sul on oma riidebrand.
6: Mul tõesti on oma riidebrand, uskumatu.
5: Kas on kohale jõudnud?
6: Osati küll. Kuna see on praegu veel sellises faasis, et see just kui oleks hobi, et see ei ole minu sissetulek, siis võibolla mul ei ole veel seda tunnet, et oh, ma olen nüüd ettevõtte omanik, nagu et ma olen ettevõtja nüüd. Minu jaoks alati seostub sellega, et see on see, millega sa raha teenid, siis sa saad öelda endale ettevõtja.
5: Sa õppisid sisekaitse akadeemiaseks ja just töötasid haiglas, tegid 24 tunniseid vahetusi. Samal ajal või pärast seda töötasid veel päästeametis, üksis sul on nagu päris palju rolle olnud töises elus. Ja samal ajal mulle tundub, et sa oled natukene või sul on natukene allergia sellise kastidesse panemise või lahterdamise vastu. Kuidas sa ise ennast tutvustad?
6: See on nagu nii hea, aga nii raske küsimus. Ma arvan, et ma, kui ma peaksin ennast kirjeldama, ma lihtsalt liigun alati mingi missioonitunde järgi. Ma läksin haiglasse tööle, sest et mulle tundus ilus idee aidata inimesi, nii lihtne kuidagi. Siis ma hakkasin mõtlema, mis ma õppida tahaksin. Ja haiglas kuidagi jõudis minuni see aru saama, et seal ma tegelesin kõikide nende tagajärgedega, aga nii ilus oleks inimesi juba ennetades aidata. Ja siis minu mõte läks kohe sinna, et päästamet aitab enne, kui midagi juhtub. Ja siis ma läksin sisekaitsega teemesse päästet õppima. Aga koolikõrvalt tuli kuidagi ära elada, seega ma nädala vahetusiti töötasin haiglas hooldajana ikkagi edasi. Ja kui ma kooli lõpetasin, siis ma töötasin mõnda aega päästametis. Ja seal ma samamoodi tegin 24 tunnisid vahetusi. Ja ma ei saanud haiglas töölt ära tulla, sest et palk ei ole nii hea. Vähemalt sellel positsioonil, kus mina päästametis töötasin. Aga lõpuks ma hakkasin seda missiooni otsima mingist kohast, kus ma tundsin, et ma pean elus nägemusta kohta, et kust raha ka saab, sest et see ei tundunud loogiline, et ma pean töötama 2 koha peal. Nii väsitav oli. Vaba aeg ka kuidagi ei olnud üldse, kogu aeg töötasin, aga samas raha ka ei olnud. Ja siis ma leidsingi selle uue missiooni, et mulle tundus, et see elu kõige suurem missioon alati on saada emaks, et olla ema vähemalt minul. Ja kui ma hakkasin selle põhjal enda väärtusi kuidagi paika loksutama, et milline abikaasa ma tahan olla, milline ema ma tahan olla, siis hästi mitmel korral mu mõte läks tagasi

0: sinna, et riietus tegelikult määrab väga palju, kes ma olen ja nagu millisena teised inimesed mind näevad. Ja ma armusin ära ideesse, et ma tahaks oma, et keha on nii väärtuslik, eriti naisena. Ja ma tahaks seda näidata ainult enda mehele. Tahaks olla enda lapsele hea eeskuju. Ja siis ma hakkasin vaatama selle pilguga ringi, et mis võimalused on olla nagu elegantne naine. Ja ei tundunud väga palju valikuid selleks. Kindlasti oli, aga väga palju oli nagu seda valikut, et kas sa käid riides nagu mingi väike poiss hästi lohvakate suurte T-särkidega või siis sa käid siis selliste riietega, mis hästi palju sa keha paljastavad või lihtsalt toovad kurve väga palju esile. Ja ma mõtlesin, et mis siis, kui ma proovin ise teha midagi, lihtsalt panna siia maailma veel selle valiku, et olla veidi konservatiivsem ja võib-olla panna see selles võtmes, et see võib olla stiilne, et see ei pea olema see vana ema, keda me kohe ette kujutame, kui me mõtleme, et issand, sa pead ole konservatiivne, mida sa näitad nüüd ennast. Ja tahtsin seda stiilses võtmes kuidagi siia maailma panna.
1: Sul siis sattusid kokku mitu asja, esiteks sa ei tahtnud olla vaine rott ja rügada.
0: Just.
1: Tahtsid leida elust mingit suuremat väärtust ja kolmandaks siis see, et naiseks olemine, stiil, disain kuidagi pakkus ka huvi.
0: Jah.
1: Aga kuidas ikkagi selleni jõudsid, et ahah, ma nüüd tein enda riidebrändi?
0: Okei, sellega mul oli alguses juba veider suhe. Ma olin koolis alati see viialine õpilane, kes tundis, et kõike peab võtma nagu hullult tõsiselt ja kõik kontrolltööd, ma võtsin neid nagu liiga tõsiselt. ja ma arvan, et ma olin suht seal lõksus, kus ma tundsin, et selleks, et midagi teha, sul peab olema mingi haridus, mingi kutse tunnistus, keegi peab andma sulle loa enne, kui sa tohid seda teha. Aga siis mul on partner selline väga kastist välja vaataja. Ma arvan, et lihtsalt temaga palju koos olemine natuke raputas ja selles mõttes, et ma võin lihtsalt proovida kõik asju, mida ma tahan proovida. Ja siis ma üks päev lihtsalt võtsin enda mingi kritselduse kaasa ja läksin siis selle paberilehega õmble juurde ja küsisin, kas ta aitaks mul valmis teha selle esimese prototüübi. Ja nii see kõik algas.
1: Ülejand on juba ajalugu, nüüdandaks. Okei, aga siis sind hoidis tagasi natukene see hirm, et sa ei olnud valmis või et sul olnud piisavalt teadmisi ja et just kui teised inimesed kõik teavad, mida nad teevad.
0: Jaa, just. Ja nagu seega, et kuidas sa alustad riiderbrändi nii, et sa ise oskad ainult mingi sokis auku kinni nagu traageldada, et isegi ei oska nagu korralikult õmmelda erinevaid masinaid käsitleda või siis aru saam sellest, et äri mees on see portfelliga kuri mees vaata ülikonnas ja mina nüüd väike tüdruk nagu, kes ei tea nagu elust veel eriti tõenäoliselt midagi, hakkab siin oma äri püsti panema, et see tundus nii veider.
1: Samas sa tundud vähemalt oma sosiaalmeedia videotest hästi selline pealehakkaja, et kui sa tahad Horvaatias maratoni või poolmaratoni joosta, siis sa lähed teed selle ära või on vaja sul remontida vannituba. No kes ikka teeb, kui ise tee on ju või vaja sobivaid riideid, tavai hakkame aga ise pihta, et sul julguse taha otseselt mulle tundub midagi
0: ei jää.
1: Elus.
0: See riidebrand algus oligi raske sellepärast, et ma olin harjunud selle stabiilsuse ja selle reeglite järgimisega.
1: Ja sul käis ülikool, töö, raha kõrvapanemine, kodu ostmine, selle traditsioonilise.
0: Väga muster näide ja siis järsku alustada enda asjaga tundus hirmus. Aga suures pildis mul on lihtsalt väga suur allergia selle vastu, et inimesed ütlevad, et tahavad midagi teha ja nad jäävadki elu lõpuni ütlema, et nad tahavad neid asju teha, nad lihtsalt ei tee ja mul on nii raske kuulata seda. Võib-olla mul on lihtsalt see hirme tappi, et ma ei saa elu jooksul tehtud kõiki neid asju, mida ma tahan. Ja siis see hästi palju motiveerib mind, et kui mul mingi idee tuleb, ma pean kohe ära tegema.
1: Et muidu sa kahesed.
0: Ma ei saa öösel magada, muidu nagu.
1: Aga mis olid sinu jaoks siis need esimesed võidud, et sa said aru, et okei, siit võib päriselt midagi sündida, ma saan sellega hakkama. Oligi siis see esimene õmble juurde minek või kuidas enesekindlus sul nagu järjest kasvas?
0: Siis kui ma õmble juurde läksin ja see esimene komplekt, kui õmble ütles, et ta hakkab seda esimest komplekti siis tegema, siis ta saatis mu kangapoodi kangast otsima. Ma olin mingi, kui raske see ikka olla saab, et lihtsalt lähen ostan midagi. Kangastes ka mul oli null teadmist. Ja siis ma läksin, tõin midagi, sai esimene komplekt valmis selle kangaga. Siis ma sain aru, et selle kangaga see komplekt ei tööta üldse nii nagu minu peas see eksisteeris. ja siis ma pidin hakkama otsima sellist õiget kangast nagu, mis siis töötaks täpselt nii. Oh, selle leidmine oli nii raske. Alguses ma otsisin siit Eestist, kangapoodidest ja siis ma lõpuks leidsin siit Eestist ühe. Ma leidsin ühe ja saad aru, see oli kangarulli lõpp ja mitte kuskil mujal Eestis ei olnud isegi midagi sarnast rohkem.
1: Kuidas see võib?
0: Ma ei tea, meie kasutame bambust ja seda ei olnudki rohkem. Ja siis ma pidin hakkama välismalt otsima, sest et see on oh, ma olen nii kahju, et ma ei võtnud kaasa, et sa saaks katsuda, aga see on nagu nii uskumatult pehme. Et ja see langeb üli elust ja siis ma hakkasin välismalt otsima, et kus seda saab. Ja mingi väike unistus minu sees juba purunes, et ah, et ma ei saagi nagu seda teha ainult Eesti siseselt. See idee oli nii ilus. Kõigepealt ma leidsin Hiinast, tellisin selle Hiinast ära. Aga siis ma vihkasin seda mõtet, et ma tellin midagi Hiinast ja ma hakkasin Euroopast otsima. Ja ma leidsin Euroopast ka midagi, tellisin, aga kõik, mis ma Euroopast leidsin, oli nii ebakvaliteetne, et see ei sobinud üldse. Ja siis ma lõpuks jäin ikkagi Hiina juurde, tellisin sealt veel mõned ja siis tuli see üks kangas, millega ma olin nii rahul. See oli nii õige, sellega komplektid nägid nii head välja, see naha vastas oli nii mõnus ja see oli minu esimene see moment, kus ma olen, et okei, see vist on võimalik, võibolla saavad need riided valmis.
1: Kas sa mäletad ka, kui kaua kulus selleks aega, et sul oli see paper või vihikuleht, kuhu sa kritseldasid selle esimese disaini selle hetkeni, kus sa said päriselt seda õige kangaga esimest nagu prototüüpi käes hoida?
0: Ma olen väga halb aegadega, aga ma arvan, et see võttis pool aastat kindlasti, sest kui sa Hiinast tellid midagi.
1: See...
0: Ja kui sa ei taha maksta nagu ulme suurt hinda, et see lennukiga sulle saadetakse, see tuleb laevaga, see tuleb nagu 50 päeva või see tuleb nagu meeletult kaua. Ja siis sulle tuleb veel üllatus ka selle näol, et nüüd on tolli maks peaaegu sama suur, kui see kangas ise maksis.
1: Kas see oli esimene selline finantsõppetund ka, et näed, selliseid varjatud kulusi hakkab edaspidi ka tulema ole valmis?
0: Jah, see oli küll.
1: Aga see toimus kõik samal ajal, kui sa ikkagi käisid palgatööl, eks?
0: Ja,
1: ja samal ajal sa kogusid raha sisuloojana tööd tehes, koostööd tehes?
0: Ja ma arvan, et kõik need esimesed summad, mis ma sisuloojana üldse teenisin, need läksid kõik kangast tellimuse peale ja et teha neid riideid. Ma tunnen uhkust selle üle, et ma olen üsna strateegiline inimene, et kui ma käisin tööl ja mul tuli see riide mõte, siis... Ma alustasin kohe sotsiaalmeediaga, sest et mul oli see idee peas, et üks päev tuleb ju nagu nii seda neid riideid turundada ja turundusteenus on meeletult kallis. Ja siis ma vaatasin neid sisuloojaid ja ma mõtlesin, et kui raskes ikka olla saab. Ja siis ma hakkasin postitama mida iganes sotsiaalmeediasse, nagu seal puudus nist, ma lihtsalt postitasin kõike ja ma valisin alustamiseks päeva, kui mul oli, ma tulin operatsioonilt, mul oli põlv ortoosis, mul oli raske silma põletik, nii et üks silm oli täiesti kinni, ma loodan, et mitte keegi ei keri siin algusesse, nüüd kui ma ütlen kõik kerivas, jõudu ja jaksu teile. Ja siis ma alustasin postitamisega selle mõttega, et üks päev siis oleks ju suurepärane, kui mul oleks platform, kus turundada enda asja. Ja see kuidagi läks lendu.
1: Tõesti, sa oled siis väga pikalt ette mõelnud. Sest sa hakkasid ju postitama paar aastat tagasi või juba kauem või?
0: 2 aastat tagasi hakkasin postitama, ja. Aga siis mul oli lihtsalt see idee, et ma tahaksin midagi teha. Mul ei olnud täielikult välja mõeldud seda isla ideed veel.
1: Kas sa olid oma peas välja mõelnud juba ka selle, et see on üks võimalus, kuidas raha teenida?
0: Ja 100%, ah, 100%, okay. Et ma muidu olen väga privaatne inimene. Ma arvan, et privaatsed inimesed on kõige õnnelikumad inimesed. Kui sul ei ole põhjust, siis ma arvan, et sa ei peaks sotsiaalmeediasse midagi postitama. Ja kui sul on sellega mingi eesmärk, siis ma arvan, et see on suurepärane võimalus panna enda nimel kuidagi see töötama.
1: Ma nüüd siin natukene kiidan ka, et su sisu on autentne ja inimestel on võibolla lihtne sellega suhestuda, sul on omapärane stiil ja ilmselt see ahvatab brände ka. Kui palju sul tuleb koostööpakkumisi?
0: Alates sellest aastast tuleb neid pakkumisi mulle postkasti nii palju, et ma tulin suisa töölt ära ja mul on sõbranna, kes on nüüd minu manager, kes siis vastab nendele e-mailidele, sest et ma ise tundsin, et ma täitsa upun ära. Et mul oli periood, kus ma proovisin ise neile kõigile vastata, võtta neid töökõrvalt, neid pakkumisi vastu. ja mul oli see situatsioon, et ideed, mida näiteks nendele videodele peale lugeda, hakkasid ära kaduma, sest et nii palju läks aega, et vastata meilidele käia tööl ja lõpuks oli lihtsalt peas sasimundar ja väike kaos. Ja siis ma mõtlesin, et mingitest asjadest peab loobuma. Ja ma mõtlesin, et kui ma sotsiaalmeediaga nii kiiresti olen nii kaugele jõudnud, siis mõtta, kuidas ma ennast tegelikult tagasi hoian, kui ma kahe koha peal töötan selle kõrvalt, et ma võiks anda sellele ka võimaluse. Ja siis ma tulingi töölt ära ja pühendusin sotsiaalmeediale ja enda riide brändile.
1: See oli siis selle aasta alguses?
0: Jah.
1: Enne saadet rääkisime ka, et umbes 40 000 jälgijani on su kanalil kasvanud ja. Kogu see asi, mis sa ehitanud oled, aga ka summad on ju, mida on võimalik koguda ja teenida nende koostööde läbi on kasvanud. Oskad sa mingeid näiteid tuua keskmiselt, kui palju on võimalik ühe koostööga praegu teenida versus see, mis sa siis 2 aastat tagasi said?
0: Mina olen hakanud küsima tegelikult päris palju raha ühe video eest, lihtsalt, et juba sõeluda välja mingid pakkumised, sest et kõikid on enam nagu nii ei saaks jaa öelda, sest et ma lihtsalt ei jõuaks ära teha neid. Ja ma ikka küsin üle 1000 euro ühe video eest.
1: Ja mulle tundub ka, et sul on mingi oma sisemine kompass väga hästi paigas, et kellega sa teed, mida sa oled nõus turundama enda kanalites, kuidas sa selles orienteerud?
0: Riiete osas mul on see kindlasti tugevam. Ma tahaks pigem jagada seda, mis seda järelturu poolt väga meeldib. Kõik jaga vinted. Mulle väga meeldib lihtsalt uuskasutuskeskus, sõbrale humana kõik need taaskasutuspoed. Ja ma vähem tahaks tuua pilti neid uusi riideid, kui just neil ei ole mingit missiooni. Missiooni, mis annab nagu mingi uue mõtte riidele juurde. Aga toidu osas ma vist olen nagu vähem valiv, sest et mulle lihtsalt meeldib väga katsetada igasuguseid uusi
1: toiduaineid. Sulle meeldib toit.
0: Jah, issand, ma olen siuke toiduarmastaja. Ma enda sisemiselt ikka võitlen, see on mingi raskemad eluvõitlused, mingi ülesöömist ja siukest asjadega ka, sest et see on nii keeruline. Siuke tunne, et toit... Kui paljudel inimestel on alkohol või nikotiin või siis mul on kindlasti minu teemon on toit nagu.
1: Väike rõõm elus ja võibolla ka ahilluse kand siis.
0: Jaa, kindlasti.
1: Ma lähen tagasi nüüd sinna algusaega. Kui palju sa siis suutsid algkapitali kokku koguda ettevõtluse jaoks või kui palju seda üldse oli vaja? Kas oli vaja? Räägi natukene seda finantsilist poolt ka lahti.
0: Algkapital. Ma arvan, et ma panin sinna päris palju tuhandeid enne kui päris tootmine pihta hakkas. Ehk siis kõik need õmblejatele maksmised, kangatellimised, need tulidki siis nendest esimestest summadest, mis ma olin lihtsalt enda tööga kõrvale pannud või siis sisuloomega natukene teeninud. Ja me teadsime, mul on siis äripartner Soonia, kes on minu sõbranna. See ma ei teagi, kas ma räägin praegu temast nüüd põhjalikumalt või ma lähen su küsimusega edasi.
1: Tead, aga teeme selle põike siia. Räägi Sooniast ka.
0: Mul oli olemas see idee, see missioon, mis ma selle riide brändiga teha tahtsin. Mul olid olemas need esimesed kritsadused vihikusse ja siis ma sattusin Erasmuse programmiga Prantsusmaale. See oli üks väga veider kogemus. Me kõik gruppinimesi neljast riigist sattusime sinna ühe ideega, et seal hakatakse meile nagu kohaliku toitu ja kõike tutvustama. Ja mis see tegelikult oli see, et meil oli lihtsalt ruumitäis mingid toiduaineid, tehti graafik valmis, kes mis päeval süüa teeb ja kes mis päeval koristab. Ja see oli nagu mingi selline väike lihtsalt koristuslaager. Ja siis me kõik naersime ja kirusime seda laagrit, aga selle käigus mul tekkis hästi hea side ühe tüdrukuga, kelle nimi on siis Soonia. Ja temaga ma jõudsin sinna vestluseni, kus tema ise jagas mulle seda sama ideed, mida ma proovisin islaasse panna. Ma olin nii hämmingus selles, sest et minu arust seda ei leia või vähemalt ise kui kellegi sees see on, siis sellest väga ei räägita. Just kui pole enam see populaarne arusam, seega seda kuidagi vaikitakse minu meelest.
1: Sa mõtled just seda nagu naiselikust ja riietumist.
0: Jaa, just seda, et näidat enda keha ainult enda mehele. Ja kuna tema seda mulle jagas, siis ma olin nii vaimustuses. Ma olin mingi, wow, osa. Ta on lahe, ta meeldib mulle. ja kui me seal Prantsusmalt kodudesse tagasi naasesime, tema on siis pärit Soomest, siis me jäime suhtlema ja mingi aja pärast ma tegin talle üks ettepaneku, et kuule, kas sa tahaksid minuga koos seda teha? Sest et ma hakkasin aru sama, et tegelikult jube rumal oleks seda kõik üksinda teha, et see kasvab nagu nii mul üks moment üle pea. ma sama hästi võiksin enda ümber juba koguda inimesi, keda ma usaldan ja kellel on see sama missioon. Seega ma tegin talle selle ettepaneku ja nüüd me teeme seda ettevõtet koos.
1: Öeldakse küll seda, et sõprus ja raha asjad just kui käi koos. Kas te ka olete sellest rääkinud oma vahel?
0: Me oleme küll, aga pigem mitte nagu enne.
1: Pigem jooksvalt
0: oleme rääkinud jah sellest. Ja meil on just tulnud kõige suuremaks üllatuseks see, et me arvasime, et me oleme nagu nii sama aru saamaga. Aga näiteks erisused on hästi veidrate kohtade peal välja tulnud. Näiteks teeme ära fotosessiooni. Mõlemad vaatame neid pilte, mõlema, et wow, me saime nii ilusad pildid, kuidas see võimalik on. Ja siis jõuab aeg kätte, kui tuleb postitada neid pilte. Ja siis kui tema käes on see võime, et nagu postitada, et ma lihtsalt tähen vaatan, et on midagi postitanud, siis mul on mingi, miks sa kõige koledamad pildid välja valisid? Oh my god, inimesed arvavad, et meil on nüüd nii koledad asjad ju. Ja siis tulebki välja, et inimesed näevad ilu nii erinevalt. See, mis on minu jaoks ilus, on tema jaoks jumala kole. Ja vastupidi ka. Ja seda sellest on mul üli raske aru saada, aga samas see on nii naljakas.
1: Kuidas te siis selle kompromissini jõuate?
0: Lihtsalt korda mööda kuidagi postitame millalgi midagi.
1: Et siis on vähemalt südames rahu, et vähemalt mõned
0: ja,
1: pildid
0: mõned
1: on ilusad.
0: Mõned pildid vähemalt ilusad. See mõist hingan sügavel sisse välja, siis kui tema kord postitada on. Aga ei see on sükke nagu 10 postitusest, mis ta teeb, mingi 1-2 on süksed, mis ma olen mingi, wow. Juh, need on küll koledad. Suurem protsent on ikka, et me mõtleme ühtselt.
1: Ühesõnaga, teil ei ole kindlalt sellised kokkulepitud põhimõtteid, kuidas sõprus ja äri üksteist ei lämmataks või ei rikuks või et pigem vaatate jooksvalt ja loodate sellele, et saate kõik räägitud siis
0: ja,
1: kui vaja.
0: Ja praegu see on olnud see suur unistus, mille kallal me mõlema töötame ja mõlemad naudime. Naudime seda tööd, seega pole olnud vaja mingit reegleid niimoodi teha, aga ma kujutan, et seal tuleb moment, kus tulevad need lahkhelid ka ja tuleb sellega tööd teha.
1: Kuidas te oma vahel olete jaotanud ülesanded?
0: Ma alguses tegime mingi, noh, toksis mingi faili valmis, et sina teed seda, mina teen seda, aga elu läheb alati nagu läheb ja nüüd on lihtsalt see, et see, kellel on rohkem aega, see teeb mingid asju ja minule on langenud siis nüüd need tööasjad, millega tuleb koha peal tegeleda, inimestega suhelda, tulebki kangast transportida, mina teen neid asju ja tema teeb siis Soomes seal kaugel maal neid asju, mida saab teha arvutis.
1: Sa tundud rahatark inimene.
0: Ma tahaks loota, et ma olen. Nüüd kõik, kes investeerivad, tekitavad minus selle tunde, et ma ei tea midagi rahast, aga muidu ma arvan, et mingi säästmist ja sellest asjade kohtade pealt, ma arvan, et ma olen.
1: Jah, ongi säästlik eluviis, kuidas taaskasutada asju, ise remontida kodu, tavalistest asjadest süüa teha ja nii edasi, et see, mis eemalt paistab, tundub, et seal taga on rahatarkus. Mis on sind veel aidanud just ettevõtluses selle rahatarkuse poole pealt või mingid põhimõtted või?
0: Ma arvan, et ma olen kuulnud hästi palju ettevõtjaid rääkimas sellest, et ei ole vaja alguses teha asju liiga suurelt. Tee alguses väikselt, et sa näeksid need vead ära. Et ei ole seda, et sa teed mingi 2000 riideset ja siis mingi praak tuleb ka sisse. Ongi sul 2000 defektiga toodet, et hoidu sellest. Ja sellepärast me oleme teinud väga, väga väikselt praegu kõike. Ma tean, et see ei vii meid nagu selleni, et me saaksin talle palka maksta, aga me praegu proovime seda teha nii, et me suudaksime ise ära hoomata, mis toimub. Ja kuna me teeme seda kõik ainult kahekesi, kõik kirjad, meil on vastame kahekesi, kõik tootmine, meil on ainult üks õmbleja.
1: Kas ta on palgal või ta on teenusepakkujana?
0: Ta on teenusepakkujana. Ja see on tegelikult, ma arvan, et kõige suurem õppetund, mis mul praegu käsil üldse on, et meil on üks õmbleja. Võibolla seda ma oleks pidanud alguses natukene suuremalt vaatama. Leidma kohe mitu õmblejat. Et kui üks väsib ära, siis teine teeb. Et tootmine on kogu aeg jätkusuutlik, sest et praegu meil on väga kurb lugu enda õmblejaga. Tal nüüd tuli terviseprobleemid ette ja mul ei ole võimalikust isegi temaga kontakti saada. Ja nüüd kõik asjad on näiteks tema käes ja meil pole praegu asju isegi müüa, mis tähendab, et me väga ei saa turundada. Meil pole mõistlik praegu turundada momentil, kui meil ei ole midagi inimestele nagu müüagi. Seega,
1: et te otsite vist praegu
0: otsime õmblejat endale. Jah.
1: Aga üle üldine kogemus selle finantspoolega, et et kuidas te eelarve kuidagi paika panite või mis, milline teie finantsplaan on või?
0: Ah jah, sellega me jäimegi pooleli enne, ma hakkasin Sooniast rääkima, aga meil alguses nii kaua, kui me prototüüpe kõike tegime, seda me tegime enda rahade eest. Aga kui me otsustasime selle suure kanga hunniku ära tellida ja õmblejal anda selle töö sisse, et kui palju komplekte ta tegema peab, siis selle jaoks meil enda raha ei olnud.
1: Kui kallis see siis oli? Kui palju kangast? Mitme riide komplekte jagu või kuidas see?
0: Meie tellisime kangast, ma arvan, et oi, ma ei mäleta enam. No ikka mõnes aja komplekti jagu tellisime kangast.
1: Mm-hmm. Ja siis see ei olnud enam väike raha?
0: See ei olnud jah väike raha. See läks üle 5000 minu arust maksma ja siis õmblejale ka. Aga õmblejale me ei annud ka kohe nagu seda suurt portsu ette, et nüüd sa pead tegema kõik need komplektid valmis, et me pigem nõudluse järgi tegime need komplekte juurde. Ja selle jaoks meil ei olnud enda raha ja ma võtsin konsultatsioone, ma jään nüüd vastuse võlgu, kust ma arvan, et see oli ka seotud Swedbankaga, et Swedbankal on, pakub hästi toredaid partnerpakkumisi ja seal oli üks konsultatsiooni võimalus, võtsin selle, küsisin sealt, mis oleksid meie võimalused saada kuskilt mingi seemneraha kapitali. Ja siis me uurisime neid võimalusi, aga need ei tundunud meile kuidagi õiged. Või siis näiteks töötukassas oli võimalus saada äkki kuni 6000 eurot. Mm-hmm. Aga seda sa ei saa ka siis, kui sul on tegelikult endal sisse tulek jooksmas ja mul tol momentil oli ja see 6000 eurot ei olnud piisavalt suur summa, et nagu nüüd töölt ära tulla, et see 6000 eurot saada, et see ei olnud lihtsalt tark valik, mis tähendab, et meie ei leidnud kuskilt kohta, kust saada see raha, aga õnneks mul on hästi, hästi toetav ja tore perekond, kes siis mul õde oli nõus meil andma alguses laenu, siis me tegime ilusti korrekt see laenu lepingu valmis, et kuidas me hakkame talle tagasi maksma ja nagu oleks teid see pangast võtnud laenu, aga perekonna käest.
1: Kas sa pidid õele näitama ette siis ka mingit eelarved, finantsplaanid, värgid, särgid?
0: Ta küsis muidugi meid mõned küsimused, nagu et mis meie plaan on.
1: Et päris pimesi ei olnud.
0: Nii on, aga ikka usaldas, et ma ei pidanud olla nagu mingit presentatsiooni uhked tegema.
1: PowerPointi.
0: Armastust meie vahel nagu on, et ta usaldas.
1: See on tore. Aga milline siis ikkagi teie esimene eelarve, finantsplaan välja nägi?
0: Me võtsime laenu muega 17 000 eurot. Mm-hmm. Me ei pannud seda raha kohe kuskile sisse, et me ei osnud selle terve summa ees kohe kangast või midagi. Palju sellest summast on ootel, et kui me tahame muud kollektsiooni teha. Aga jah, see raha, mis me sellest ära oleme kulutanud, ongi läinud selle kanga peale, on läinud õmblejale õmblemisteenuste eest ja samuti kõik platformitasud on päris kulukad. Kas või, et meil oleks enda ettevõtte Gmail, siis me peame kuus maksma 72 eurot selle eest, mis on väga suur summa minu arust, eriti alguses.
1: Aga teil on siis mingi tabel, kus kõik kulud olete kirja pannud ja vaadanud, mis need kuised, ma ei tea, näiteks püsikulud on või kuidas see pool välja näeb?
0: Ei ole kus juures. Me oleme praegu pannud kogu oma energia lihtsalt sellesse, et need kompleksid saaksid valmis ja sellele, et lihtsalt turundada.
1: Ja kõik muu tuleb jooksvalt.
0: Jah. Mm-hmm. Aga noh, me oleme ka ainult nagu kaks kuud nagu tegutsenud, et tegelikult see aeg pole nagu mitte midagi.
1: Aga ma saan aru, et ambitsioonid on ikkagi suured, et see sama mõte, et miks mitte kohe koondada enda ümber samade väärtuste ja missiooniga inimesi, sest et sa tead, et üks hetk sa tahad seda asja nagu suureks kasvatada, on ikkagi plaan teha suurt asja, mitte jääda nokitsema vaikselt.
0: Absoluutselt. Ja meie siht, see on need kõik küsimused, mis sa mul raha kohta praegu küsisid, et kuidas me nagu kirja paneme, mis me teeme, siis ma arvan, et meie järgmine samm on see, et leida endale õmblejaid juurde ja sellest järgmine samm, et väga strateegiliselt nüüd läheneda, et kuidas see rahaline pool ka saaks paika, sest et see suur eesmärk ju ikkagi oli see, et saaks nagu elada head eluga, et ei peaks nagu rügama mitme töökoha peal, et saaks keskenduda ainult sellele.
1: Kas sa oled oma peas arvestanud, kui kaua sa saaksid hakkama ilma, et sa ei peaks ettevõttest palgana raha välja võtma või juba maksad palka või kuidas palgaga lood on?
0: Meie praegu ei maksa palka. Kuna Sonja siis ei ole eestlane, siis meil on olnud ka selline raskus, et kuidas teda üldse saada ettevõttesse omanikuks kirjutada, sest et alguses me kirjutasime ja siis meil tuli probleem, et pank ei lase meil teha ettevõtte kontot sinna, sest et
1: välisasutaja või?
0: Jah. See oli päris keeruline, mis tähendas seda, et me alguses võtsime Sonja üldsiselt siis maha, et ainult mina, tegime pangakonto, et me saaks üldse alustada ja siis nüüd me oleme nüüd hästi hea raamatupidamise ettevõttel, kes siis aitab meil kõik need asjad välja mõelda, et kuidas me nüüd Sonja sinna ettevõttesse sisse kirjutame, et nüüd teeb e-residentsuse, siis hakkame läbi notari kuidagi neid dokumente õigeks seadma ja mul pole tõrna aimugi, et süüke protsess võib nii keeruline olla, et üksi ma isegi ei tea, kas ma nagu oskaks teaks, kuidas mida teha.
1: Eks siis siin on teine väike soovitus lisaks sellele, et arvesta sellega, et parjatud kulusi tekib, võta endale hea teenusepakkuja või, või inimene, kes aitab nagu järja peal asju hoida. Ja. Ja, mida siis ei tea?
0: Meil on meie raamatu pidamisteenust, me võtame Innon Finance, oi, hästi hea, hästi vastutulelikud inimesed. Neil on nii lai teadmiste pagas, et mul on sõige tunne, et me oleme kõikidele küsimustele sealt vastuse saanud.
1: Kas sa googeldasid ise ka palju, mis makse tuleb ettevõtjana maksta, kuidas majandusvast aru on, et esitada igasugused finantsidega seotud küsimused?
0: Ma ei googeldanud, aga ma võtsin selle konsultatsiooni, kus ma kõik enda küsimused küsisin ära ja sain targemaks. Aga sellega oli ka see, et ma pidin kõik kirja panema, sest et juba järgmine päev ma mõtlesin neid küsimusi. Ma olin, et wow, ma ei mäleta neid vastuseid. Mul on tunne, et kui ma oleks küsinud ühe küsimuse ja ma oleksime nagu tükkaega arutanud seda küsimust ja ma oleks nagu edasi liikunud, teinud oma teisi asju, siis mul see vastus oleks kohe nagu meelde jäänud. Aga kui sa küsidki mingi 20 küsimust korraga mingi maksualase teema kohta, issand, kui raske on meelde jätta kõike.
1: Mis sulle kõige suurem üllatusena on tulnud siis, millega ettevõtjana peab tegelema seoses, ma ei tea, maksude raha selle poolega?
0: See nüüd võibolla ei ole tulnud minu riidebrändilt, aga sisuloojana ma tegin mõnda aega tagasi enda ettevõtte ära ja ma varem siis kasutasin LHV ettevõtluskontot, see on üli lihtne, sa lihtsalt küsid sinna raha, seal automaatselt tähevad kõik maksud maha, aga ma nüüd mõnda aega tagasi tegin enda OÜ ja siis sealt mul oli vaja endale hakata palka maksma. Ja siis ma sain alles aru, et oh, see raks, kui palju läheb nagu maksude peale, kui sa endale palka tahad maksta. Ja see oli minu jaoks väga, väga suur üllatus. Nüüd ma isegi mõtlen natukene teistmoodi tööandjate peale, et ma kujutan ette, kui raske neile see on, kui tööline tuleb ja küsib palka juurde, sest et neile see tähendab tegelikult nii palju suuremad väljaminekud.
1: Palgakulu ongi tavaliselt vist üks kõige suuremaid kulusid ettevõtete jaoks üldse.
0: Ja see on ikka karm.
1: Ja, aga hinnastamine on ka üks väga keerukas teema tihtilugu, kuidas teil sellega? Mis hinda küsida?
0: Mul on isegi veider siin nagu tooli peal istuda ja nagu vastata nendel küsimustelest, et mul on tunne, et nagu nendel portfellidega meestel neil oleks nagu nii konkreetsed vastused, aga me olime lihtsalt Sonjaga toas. Üli viimasel minutil ma arvan, et lanseerimisen oli ainult nagu äkki nädal, kaks või midagi sellist.
1: Teine august oli siis, mille te e-poega välja tuli?
0: Ja me tegime juunis väikese eelmüügi ka, et aru saada, et kui palju inimest üldse huvitatud. Ja selle põhjal me nagu otsustasime, et kui palju meilt algusest oodame.
1: Kui palju tunti huvi siis?
0: Ikka tuli müüke.
1: Mingi kümmekond rohkem?
0: Rohkem ikka tuli kui kümmekond. Vist ei alla 20. See tundus nagu täiesti nagu loomulik, sest et sellel brändil ju puudub veel see usaldus,
1: sest
0: pole nagu mingid tagasidet kuskil.
1: Te istusite siis Sonjaga toas.
0: Just.
1: Ja tõmbasite loosi, et mis number.
0: Ei, see oli nii naljakas, et mul perekond ka veel üli ammu juba küsis seda, et noh, et kui palju nad siis maksma hakkavad, et siis teame, et kui palju raha koguda. Ja mul, minu vastus igakord oli, et ja me ei ole veel välja mõelnud seda vaata, sest et nii palju jooksvaid probleeme oli, kuidas need komplektid üldse valmis saavad, et see hind tundub lihtsalt number.
1: Teise järguline.
0: Tundub lihtsalt asi, mis sa nagu mingi sinna arvutisse sisse trükid ja siis läheb laivi, et ongi kõik. See ka meie otsus tuli ka lihtsalt sellest, et me istusime toas, meie ja chat GPT ja olime, et kui meil läheb nii palju selle kanga peale, nii palju õmbleja peale ja siis tema lihtsalt tegi meile selle juurde hindluse nagu ära tegi selle, et kui üks moment meil on neid komplekte liiga palju ja peame soodusmüüki tegema, et me endiselt jääksime kasumisse siis.
1: Mis see juurde hindlus siis tuleb umbes, mis teil jäi?
0: Tead, ma ei oska öelda sulle. Jälle on sulle vastuse võlgu.
1: aga te ikkagi lähenesite sellele strateegiliselt, et kõik kulud saaksid kaetud ja jääks endale midagi ka, et ei olnud päris nii, et paneme siia mingi numbri.
0: Ja huup ei tulnud, et mingi strateegia seal oli, aga meie nagu ei olnud need strateegid, et ChatGPT oli pigem see strateeg seal taga.
1: Kas teil on veel mingeid selliseid Sooniaga jagada, mida, mille jaoks või kus on ChatGPT veel abiks olnud?
0: Ma ei ole temaga nii sina peal kui võiks olla. Mul on tunne, et nii paljud inimesed kasutavad nii targalt seda ära, aga mul on veel seal mingi usaldusprobleem selle robotiga. Aga Sonja ikka talt küsib ka turunduse poole pealt mingid strateegilisemaid küsimusi.
1: Ma tahaks teada seda ka, kuidas teil on läinud nüüd need 2 kuud.
0: Meil on läinud täpselt hästi siis, kui ma olen turundanud ja mitte hästi siis, kui ma ei ole turundanud, mis on üliloogiline ja tegelikult hea, et kui ma olen teinud videosid sellest, kuidas ma neid asju pakin või mida ma teen nendega, siis on kohe meil müüke tulnud. Kui ma ei ole midagi teinud, siis ei ole müüke tulnud ja täpselt nii lihtne see ongi. Ja praegu ma ei ole teinud videosid sellest, sest et meil just kui ei ole väga midagi eriti müüa. Mis tähendab, et praegu meil siis ei lähe hästi, aga see ongi täpselt selle taga, et ei saa nagu teha praegu.
1: Kõigepealt on vaja leida õmbleja juurde,
0: just,
1: et komplekte valmistada. Okei, aga kui palju komplekte siis ikkagi on tulnud laiali jagada?
0: Müüge on olnud vähe suurema suuruse riietega. Rohkem on neid väiksemaid suuruseid läinud, et me oleme väikeste suurustega olemegi põhimõtteliselt välja müügi teinud, mis on väga positiivne, aga me tegimegi ette ainult mõned kümned komplektid.
1: Mis tunne on näha siis ettevõtte pangakontol
0: raha?
1: Seda summat, et vau, see töö ja vaev, mida te olete näinud, päriselt nagu konverteerub millekski.
0: See ei ole, kus juures suur tunne on olnud. Suur tunne on olnud see, kui inimesed nagu kirjutavad tagasi, et wow, see nagu kangas on veel pehmem, kui ma arvasin, et see on, et see istub seljas nii ilusti. Võt see on suur tunne, et meil on vedanud, et inimesed, ma olen praegu näinud hästi palju vaeva ka, et see kogemus oleks hästi intiimne, et ma olen kõikide pakkidega kirjakesi kaasa kirjutanud ja tänanud. Ja paljud vaevuvad ikka kirjutama meile vastu ka, et mis emotsioon oli siis esimest korda selga panna. Ja see on suur tunne. Aga see raha, mis on laekunud, kuna see ei ole veel nagu selline summa, et saaks endale nagu mingit suurt palka iga kuu kanda, siis see ei ole tekitanud ka mingit suurt tunnet, sest et see ei ole veel nagu seal, kus ta peaks olema.
1: Mõni selline väljakutse on ka veel tee peal ette tulnud. Sa oled jaganud ka neid väljakutseid, mis praegu oleks siia saate lõpupoole kasulik välja tuua, mis võibolla teisi ka paneks mõtlema.
0: Mul ei ole nagu mingit spetsiifilist asja välja tuua, aga mul on tunne, et kui hästi palju öeldakse seda, et vaata suurt pilti, vaata seda asja hästi nagu suurelt vaata tervikuna, siis nagu ettevõtte loomisel selleks, et sellest hirmust lahti saada, tuleb just vaadata üliväikselt seda asja. Pead vaatama ühte tillukest sammu, sest et kui sa vaatad mingit suurt pilti, siis see tundub nii võimatu, see tundub midagi nii suurt ja sõikest, et issand jumal, ma ei tea mitte ühtegi asja, ma ei oska selles aheles nagu mitte ühtegi asja teha, aga siis kui sa võtadki seda ühte väikest lüli, siis okay, selle ma suudan nagu välja mõelda, et ma arvan, et tuleks vaadata alustades kõike hästi väikselt on seda ühte sammu korraga.
1: Nii on lihtsam.
0: Jaa.
1: Kas sul on teistele alustajatele või neile, kes veel üldse seedivad, kas nad peaksid pihta hakkama mingit nõu või mida sa oleksid tahtnud teada enne ise?
0: Seda, et sa ei pea oskama midagi, et seda teha. Nagu sa ei pea olema õppinud, keegi ei pea olema sulle öelnud, et nüüd sa oskad, nüüd sa võid teha.
1: Ja sul on täpselt nii palju teadmisi ja nii palju oskusi vaja, muidu sa ei või.
0: Just, et seal ei ole mitte mingid reegleid, sa võid teha mida iganes. Sa reaalselt võidki iga hommik kärgat üles olla ükskõik, kes sa tahad olla, mis mulleks aegad selle mõttega harjuda.
1: Mis või kes sind ennast inspireerib?
0: Mind inspireerib lihtsalt hea elu vist. See, et tahaks ju tulevikus kuskil maal elada ja ei tahaks raha pärast muretseda, ei tahaks poes hindasid vaadata. Tahaks rahulikult oma mingi lapsi kasvatada. See inspireerib mind, sest praegu see tundub väga kätte saamatu veel.
1: See lihtsalt nõub natukene aega.
0: Jah.
1: muidu soovitakse, ma ei tea, kivikotti ja naelkummi ja mida sulle võiks soovida?
0: Rahune maha. Ei, oh, mul on inimene, kes seab endal iga päev mingid eesmärke. Need eesmärgid on nii raske, et ma pean ise väga palju järgima seda tane võtta üks samm korraga. See, mis ma ütlesin teistele, ma pean ise nagu seda väga tihti endale meelde tuletama. Ma panen ennast kogu aeg mugavustsoonist välja, ma panen kogu aeg endale mingid raskeid eesmärke ja kõik päevad on nii töö olla maetud, et ma peaks tegelikult maha rahunema, nagu puhkama lihtsalt olema eluga nautimust, et see elu nautimine, see tundub nagu võlukunst mulle praegu. Paljud ei oska seda, mina ei oska seda.
1: Kuidas sa õpid seda või mis sind aitab?
0: Ma ei tea veel, ma mõtlen välja selle varsti.
1: Kas keegi teine peab sulle seda ütlema või sa pead ise ikkagi jõudma sinna, et...
0: No praegu ma kuulan ainult teisi seda endale ütlemas, ma ütlen, aga ma nagu ei usu seda või ma ei võta kuulda seda.
1: Ma siis soovin sulle hoopis rahulike päevi ka.
0: Aitäh.
1: Nende pööraste päevade keskele.
0: Ei täpa, jah.
1: Anne Mitt, Isla Riide brändi asutaja, aitäh, et sa tulid ja jagasid neid kogemusi meiega ka.
0: Aitäh sulle.
1: Nüüd teeme saatesse lihtsalt alusta väikese pausi ja seejärel tutvustab ettevõtte finanseerimiseks erinevaid võimalusi Swedbankist. Äripanganduse valdkonna juht Priit Lopsik. Mina olen saatejuht Mai Kroonmäe.
2: Lihtsalt alusta. Alustavaid ettevõtjaid toetab Swedbank. Äripäeva raadio. Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee.
3: Apikene, mis siin juhtus? No küll on. Mina ei korista. Pangu või uuspõrand puhtaks seda ei saa.
4: Ikka saab. Vaata. puhastusmasinad.ee. Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varu, osad ja hooldus. puhastusmasinad.ee. Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
5: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
6: Kuulsid, maksuamet on asunud süsteemselt skeemitajaid otsima. Äkki tulevad ja leiavad mõne vea.
7: Ma kasutan maksuteabevara, vaatan selgitused ja riskikohad üle ja kui midagi jääb segaseks, siis küsin veel nõuandekeskuse ekspertidelt üle.
6: Maksuametit ei karda?
7: Ei karda. Maksuteabevara annab kindluse, et kõik on korras. Vaata ise teabevara.ee.
8: Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
9: Saade Tööstusuudised eetris toob kuulajateni selle, mis on hetkel sektoris kõige olulisem. Saates on külas juhid ja ekspertid, kellega arutame tööstussektori olukorda ja arengut. Analüüsime riske ja väljakutseid ning jagame uudiseid ja kasvuvõimalusi. Kuula saadet üle nädala esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal Tööstusuudiste veebist. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.
2: Lihtsalt alusta. Alustavaid ettevõtjaid toetab Swedbank.
1: Jätkub saade Lihtsalt alusta, kus me räägime ägedate tegijatega, kes on enda äriidee ellu viinud. Saate esimeses pooles vestlesime Anne Mittiga, kes lõi värskelt enda riidebrändi nimega Isla. Mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Minuga on nüüd Swedbanki äripanganduse valdkonna juht Priit Lopsik. Tere Priit!
10: Tervist!
1: Millised sammud tasub siis läbi teha või millele mõelda, kui mul on äriidee, mis vajab seemne raha?
10: enne kui sinna finantseerimist tulla küsima, siis oleks hea, kui saaks sellele äriideele anda siis sellise kuju, et nimetame siis seda äriplaaniks. Ja noh, äriplaani all me tänasel hetkel, ma arvan, peame rohkem silmas seda, et see sisaldab sellist lühikirjeldust, et mis toote teenusega on tegemist, kes on need inimesed, kes hakkavad seda tegema, kellele seda pakutakse. Ja kindlasti, kui me räägime sellise võõrfinantseerimise kaasamisest, aga ka ma arvan, kui ettevõtja on mõelnud selle investeeringu või selle teo teha oma vahendite eest, siis kindlasti tasub ka tähelepanu pöörata numbrite poolele, et selline klassikaline tulud miinus kulud vaade käib ikkagi
1: kui
10: alati.
1: Pikalt?
10: Ma arvan selles mõttes, et kui me suudame nüüd ette näha sellist ühte aastat, siis sellest on enam kui piisav. Ja noh, mis võib-olla veel sellist nagu numbrite poolt alati puudutab või noh, mida meie praktikaga näitab, on see, et kõiki neid eriti häid asju tasub arvestada sellise piisava ikkagi nagu puhvriga, et võib-olla ei tule need esimesed tehingud esimesel kuul, võib-olla ei tule ka teisel kuul, et noh, lihtsalt, et ettevõtja vaataks sellise pilguga.
1: Kuidas seda puhvrit siis arvestada? Noh, ootamatusi tuleb ju ka alati, et nende jaoks ilmselt tuleb ka midagi varuda.
10: Ühtsalt sellist reeglit võib-olla on siin nagu raske isegi öelda, et tuleb kalkuleerida läbi. Kindlasti on vaja selliste kaasuste puhul arvestada ka oma osalusega ja kui ka peaks võib-olla minema käikuse variant B, et asjad ei õnnestu võib-olla sellised nagu on planeeritud, ehk et kus siis ka siis võib-olla ka täiendavaid vahendeid leida või et...
1: Ja mis te soovite siis läbi mõelda esiteks, kui palju ja mis ise on võimalik on ju ettevõttesse panna, siis on meil loomulikult võimalus pangast finanseerimist saada, on erinevad toetused, kust pihta hakata, kuidas leida ja sobiv enda jaoks.
10: Kindlasti tasub uurida, millised on sellised erinevad toetuse võimalused ja noh, mis võib-olla sellise võõrfinanseerimise või kui pangafinanseerimist rääkida, siis klassika on reeglina see, et selline 20-30% peaks olema kindlasti ettevõtja enda panus. Ja noh, eks klassika on ka see, et mida suurem on ettevõtja panus konkreetses projektis, seda madalam on just kui siis see finantseerija risk ja sealt edasi tulenevalt siis ka finantseerija soom või võimekus selle konkreetse finantseerimisega kaasa tulla. Ja võib-olla veel, mis nagu numbrite poole pealt ka, et kui ma siin ütlesin, et äriplaan, et selline... et kirjeldus kellele mida, siis alati on ka hea, kui me nendest numbritest räägime siis sellisel arusaadaval keelel ja mida ma selle ajal mõtlen on siis see, et ma ei tea, ma toon sellise näite, et kui on teha, ma ei tea, plaan näiteks avada kohvik, eks ole, et ma prognoosin siis, ma ei tea, kuu või ütleme ka päevakäivet näiteks, ma ei tea, 2000 eurot, siis see 2000 eurot on ka hästi mõistlik viia kuidagi sellisele tasandile, et see tähendab siis X aru kliente ja Y suuruses siis sellise ostuga, et see paneb siis need numbrid natukene nagu paremini ka kõnelema ja noh, kindlasti mida paremini pank või panga inimene sellest aru saab, seda lihtsam on leida sellist ühist keelt ja võimalik edasi minna.
1: Millistel juhtudel võib öelda pank ei?
10: No pank reeglina ütleb ei sellistel juhtudel, kus ettevõtja, kes meie poole pöördub, ei ole võib-olla varasemalt oma asju korrektselt teinud, kas siis teiste ettevõtetega ja tõsi ka eraisikuna, et eraisiku pool on kindlasti selline oluline pool. Eriti kui me räägime ka alustavast ettevõttest, kus meil ei ole sellist varasemat võib-olla ettevõtte ajalugu, varasemat sellist nagu koostekogemust. Ja noh, kindlasti teine pool on ka see, et et ikkagi aeg-ajalt tuleb ette ka selliseid noh , võib-olla natukene nagu ebarealistlikke ootusi või ebarealistlikke äriplaane , et kus need võib-olla need käärid kliendi sellise liialt optimistliku vaate ja panga võib-olla siis natukene sellise konservatiivse või ka pessimistliku vaate vahel on liiga suured , ehk et selline ühisosa leidmine on võib-olla veidi keeruline .
1: Milliseid kuluridu alustavad ettevõtjad kõige tihemini alahindavad , kas te oma töös olete kokku puutunud ka selliste küsimustega ?
10: minu praktika pigem näitab seda , et võib-olla see kulude pool teatud juhtudel on isegi võimalik hoida kontrolli all , saada justkui vähesega hakkama . Pigem on ikkagi probleem rohkem sellega , et ei ole tulusid , ehk et ei ole mõtet karta siis neid suuri kulusid , vaid tuleb jah muretseda siis selle üle või noh , et tuleb tulude poolega tegeleda .
1: Et kuidas päriselt oma teenust või toodet müüa .
10: jah , just täpselt , et tuleb leida klient , tuleb kliendile see teenus maha müüa , tuleb kirjutada selle eest arve , tuleb saada see arve siis , et see arve saaks ka tasutud , et pigem on see , ma arvan , enamikel juhtudel tegelikult nagu probleem või noh , mitte probleem , et aga et see on kindlasti koht , millele tasub nagu tähelepanu pöörata .
1: kui te peaksite nüüd andma alustavale ettevõtjale ühe finantsalase soovituse , kes oma sammu nüüd planeerib , mis see oleks ?
10: See võib-olla ei olegi selline finantsalane , et minu soovitus on see , et tuleb proovida ja tuleb ka teatud määral mõistlikult riskida ja eks igaüks peab tunnetama ise , et kus on siis tema jaoks see selline mõistlikkuse lävi . ehk et noh , minu soovitus on jah see , et tuleb ikkagi nagu julgelt peale hakata ja enamikel juhtudel elu on näidanud seda , et täna alustada on natukene parem kui homme või ülehomme .
1: ja eile oli veel kõige parem .
10: võib-olla küll nii ka , jah .
1: aga Swedbanki äripanganduse valdkonna juht Priit Toopsik , aitäh !
10: aitäh !
11: selline sai tänane saade Lihtsalt alusta , külas oli riidebrändi Isla loonud Ane Mitt ja ettevõtte finantseerimisnõu jagas Priit Lopsik . uus saade Lihtsalt alusta eetris juba kuu pärast . mina olen saatejuht Mai Kroonmäe , aitäh kuulamast ja kõike head .
12: lihtsalt alusta , alustavaid ettevõtjaid toetab Swedbank .
13: saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal .

0: Tere õhtust, kell on 7 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Air Balticus võib kaduda sadu töökohti, Bolt eraldas kergliikurite äri, Hiina automaatikafirma kaasas Hongkongis kapitali, võlakirjatootlused survestasid USA börsse, Nordecon sai Tartus ehituslepingu. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Läti lennufirma Air Baltic võib uue äriplaani tõttu koondada kuni 700 töötajat. Plaani järgi väheneb lennukipark kolmandiku võrra ja kulusid kärbitakse. Muudatused puudutavad ettevõtte Riia, Vilniuse ja Tallinna baase. Ettevõtte juht Erno Hilden ütles, et otsuseid inimeste kohta veel pole. Selgus peaks saabuma oktoobri keskpaigaks pärast kõnelusi ametühingutega. Air Baltic vähendab Tallinnast otselende 2027. aasta suveks 25-13. Tehnoloogiaettevõtte Bolt viis tõukerataste ja elektrirataste rendi eraldi tütarfirma alla. Novembrist tegutseb see äri ettevõtte Diamond Mobility Operations kaudu. Bolti Baltikumi avalike suhete juht Mihkel Tamm ütles, et muudatus kiirendab otsuseid. Tema sõnul klientide kasutuskogemus ja ärisuuna juhtimine ei muutu. Bolt arendab eraldi ka isejuhtivate autotäri koos luusidiga. Hiina tööstusautomaatika ettevõtte Robotehnik kaasas Hongkongi börsilt ligi 665 miljonit dollarit. Raha läheb rahvusvaheliseks kasvuks ning ränifotoonika ja päikesetööstuse seadmete arendamiseks. Kontserni kuuluv seadmetootja Ficontech arendab Tallinnas tarkvara ja automatiseerimislahendusi. Ficontech Estonia juht Jüri Karelson ütles, et lisakapital suurendab Eesti arendustööd. Ta lisas, et ettevõtte saab protsesse kiirendada ja meeskonda Eestis laiendada. USA aktsiaturud alustasid nädalat erisuunaliselt, sest võlakirjatootlused ja euroala ebakindlus survestasid turge. Laituru indeks S&P 500 ja tehnoloogiaindeks Nasdaq kerkisid. Dow Jones langes. Investorid ootavad sel nädalal ostujuhtide indekseid ja ettevõtete kvartali tulemusi. USA 10-aastase riigivõlakirjatootlus tõusis 5,28%. Balti börsid olid valdavalt plussis, kuid Tallinna börs sulgus väikeses miinuses. Ehitusfirma Nordeconi tütarettevõtte Embach ehitus sai Tartus 5,6 miljoni eurose lepingu. Eesti Maa ülikool tellis kahe Kruitsvaldi tänava õppehoone korpuse, projekteerimise ja ümberehituse. Tööd peaksid valmima 2027. aasta novembris. Nordeconi tellimuste portfellis on Rail Baltica objektid ja suur kaitsetaristuleping. Nordeconi aktsia on 5 aastaga odavnenud üle poole. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel peamiselt pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Hommikupoole on saartel selgimisi ja sadu lakkab. Õhutemperatuur on 11-15 kraadi sooja. Homme on oodata lääne poolt alates taeva selginemist. Enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub saduita. Puhub edela ja lääne tuul 6-12, puhanguti 16 meetrit sekundis. Rannikul 10-16, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 14-16 kraadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas 13, Tartus 12 ja Pärnus 14 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
4: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
5: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infopank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infopanga kuldpaketti.

0: viisakaks . Millal sa saad reisida Marsile ? Kas me saame kunagi igavesti elada ? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline Teadus ilmub nüüd lisaks paberile ka veebis . iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest , loodusest , meditsiiniimedest , tehnoloogiast ja paljust muust . loe Imelist Teadust , see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele . vaata lähemalt imelineteadus.ee.
1: lavajutud .
2: tere , head kuulajad . algamas on saade Lavajutud , kus toome teieni põnevamad ettekanded Äripäeva konverentsidelt . seekord kõlab ettekanne tänavuselt sotsiaalmeedia konverentsilt , kus Realist Digital juhtivpartner ja strateeg Mervi Pirkonen räägib sellest , kuidas päriselt sotsiaalmeedias müüki teha ja edukas olla . mina olen Joonas-Hendrik Mägi , ilusat kuulamist .
3: tere , paari sõnaga minust endast . Turunduses olen olnud üle 20 aasta . Ammu enne kui sotsiaalmeedia tekkis . Esimesed kliendid olid päris sellised traditsioonilised . Olen tegelenud ka kohukese turundamisega näiteks ja Viru keskus oli võib-olla üks selline esimene projekt , aasta oli 2004 , mõned , ma loodan , kõik olid juba sündinud . et kui öeldakse , et turunduses kõik muutub jube kiiresti , siis ma olen seda muutust näinud saba ja sarvedega . aga paari sõnaga ka Realistist , et me tegime hiljuti agentuuriga läbi brändimuudatuse ja defineerime ennast kui sellist kahe jalaga maa peal partnerit . et ütleme ka naljaga pooleks , et me ei ole optimist . ja agentuuri võib-olla siis olemuseks on olla meil selline creative performance marketing agency . Ja selline pikk ja lohisev nimi on meil või selline nagu selgitus siis meie töö kohta . ja sellest ma võib-olla täna kõige rohkem räägingi , et meie oma töös siis ühendame loovuse , ühendame andmed ja ühendame meedia . ja tulemuseks võiks siis olla selline reaalselt mõõdetav tulemus ja ikkagi siis äritulemuste saavutamine . et me ei tee ainult ilusaid disaine , vaid paneme siis nii-öelda kogu selle funneli kokku . ja see ettevõte on , ütleme , meil siin aja jooksul nagu oma sellist suunda ka natukene muutnud , et me alustasime sotsiaalmeediaagentuurina , aga täna me näeme , et see vajadus ettevõtetel on laiem , et Andrus siin ka enne ütles , et sotsiaalmeedia on võib-olla ainult üks selline väike killukene . ja ma arvan , et see , mida me täna teeme , et see tundub , et seda on saatnud edu , sest eelmine aasta me olime siis Äripäeva digiagentuuride topis juba teisel kohal . Näitan siin ka meie tiimi ja kliente , keda me siin oleme erinevatel perioodidel teenindanud ja teenindame täna ka . ja võib-olla siis ühe slaidi peal ära öelduna kogu jutu mõte on see , et hästi palju sotsiaalmeedia kontekstis räägitakse sisust või räägitakse reklaamidest , aga tegelikult võib-olla nagu see bottom line või kõige olulisem , millele peaks keskenduma , on selle süsteemi loomine . et meie oma agentuuris ka siis kõige rohkem näeme vaeva sellega , et klientidel oleks nii-öelda see selgroog , millele tugineda , et lihtsalt mingite postituste tegemine , noh , meil tuleb nii palju kliente , teeme 4 postitust kuus või teeme , tekib ka 12 postitust kuus , et noh , peaksime nagu turundajatena sellest nagu välja tagurdama . Hästi palju tuleb kliente just selle 10 või 20 euroga päevas või et me oleme kogu raha ära kulutanud , et tegime selle brändi sutsaka juba ära , et hakkame nüüd nende reklaamidega pihta , et hakkame nagu kohe müüma . et ei saa teha ainult neid üksikuid tükke . ja noh , kui siin esimene ettekandja rääkis ka AI-st , eks ole , ja sellest , kuidas seda sisu meeletult genereerides , ma arvan , et kõige suurem probleem ongi see , et me hullult täna genereerime seda sisu . AI-ga on seda nii lihtne teha , on ju , kõik ketravad , postitavad , möllavad , et korra nagu samm tagasi , et kas see sisu sobib meile , kuidas me sellega eristume , et

0: Me oleme täna sellises hästi suures tähelepanukriisis tegelikult. Ja me peaks palju rohkem mõtlema, et kuidas me seda tähelepanu selle sisuga või nende tegevustega saame. Et siin hästi palju viimasel ajal on siteeritud Rain Lõhmust, et tema ütles üks päev väga hästi, et ärge tegelege nagu tuhande asjaga pildil olekuga, et valige kaks sammast või üks selline tugev nii-öelda strateegia, mis on teie asi ja tegelege sellega, et ma olen sellega hästi nõus. Aga konkreetsemalt, et miks siis ikkagi ei tule müüki? Minu selline kõige suurem mure on see brändi ja performance võitlus. Et Eesti turg on nii väike, me oleme anyway performance poole kaldus. Ma tean, et teil kõikidel on ülemused, kes ütlevad, et mis on better bang for the buck, kus me saame kiiresti need müügid, hakkame kohe müükidega pihta. Võibolla kõlab sellise vana rehe või ma ei tea, vanakooli turundaja jutuna, aga me ei saa ilma brändingute neid asju üldse teha. Et branding toidab performance'it. Kui te brändinguga ei tegele, siis teil ei ole tulevikus cashflow'd. Et performance selles mõttes võibolla kõige lihtsamalt öeldes, et tegeleb selle tänase demandiga, sellega, mis täna on võimalik müüa. Aga kui me brändi investeeri, siis me tegelikult tulevikus seda müüki ei saa. Eriti puudutab see brände, mis on täiesti uued. Eriti puudutab see brände, mis lähevad uuele turule. Te olete täiesti tundmatud. See, et Eestis midagi olite, tegite Eestis megalaks. Läti-Leedu juba väga raske, Soome unustage ära, et me hästi palju tegeleme ettevõtete ambitsioonidega välisturul, et see on Eesti turg võibolla ei ole alati kõige parem nii-öelda mõõdupuu, et mida me suudame mujal ära teha. Ja ma ütleks, et selline performance turundusele keskendumine ilma brändi toitmata on äärmiselt kallis ja vahel ka täiesti mõtetu. Et sellepärast meiega ütleme, et me oleme creative performance agency, et kogu see creativity, brand nutrition ja selline nagu narratiivi või oma loo jutustamine on äärmiselt oluline sotsiaalmeedias. Ja tegelikult sotsiaalmeedia on väga hea võimalus selleks. Et jällegi siin on juttu olnud neidest postitamistest ja postitustest ja teeme 12 tükki kuus, siis on nagu linnuki kirjas, et mõtleks niimoodi läbi, et mis on brändingu tööriistad, et need tegelikult need postitused või see orgaaniline sisu on mega hea brändingu tööriist. Ja siis on muidugi nii-öelda reklaam, eks ole, mis aktiveerib, konverteerib, skaleerib, millest Andrus pikalt rääkis. Aga kui me seda sisuloomet ei tee ja veel sellist meie brändile sobivad sisuloomet, siis tegelikult ei tule neid tulemusi. Reklaamid muutuvad kallimaks, meid ei märgata, CPA tõuseb ja lõpuks läheb pood kinni. Siis ma räägiks ka võibolla sellest tähelepanu nii-öelda auku kukkumisest, et mõned ütlevad, et funnel on surnud, funnel ei toimi, räägime millestki muust. Mina olen jälle vastupidisel arvamusel, et agentuuri töös igapäevaselt näeme, et me peame tegelema funneliga ja see ainult tähelepanu saamine, mis on sageliga mingite trendide ja lahedate asjadega kaasa minek, et see pole piisav, et me peame tegelema selle alumise otsaga ja siis siin toimub müük ja ainult tähelepanuga me kahjuks müük ei too. Siis on üks hästi oluline teema, et kuna ikkagi need tulemused tulevad, juhtkond küsib, ülemus küsib, kohe on vaja nii-öelda neid dollari märke ja siin ma paneks ka võibolla südamele seda, et need müügid ei tulegi kohe, et jällegi see sõltub nagu brändi tuntusest ja sellest, kui palju te olete nende teemadega tegelenud, aga esmalt on ikkagi vaja luua see usaldus ja eriti kui te lähete välisturgudele. Meil on hästi palju kliente, kes tulevad selle välisturu ambitsiooniga, et hästi oluline on siin panna endale sellised mõõdikud, mis on realistlikud, et esimese hooga, ma ei tea, toon kliendi näite, mängumajad USA turul, eks ole, no ei ole võimalik esimese kuuga neid müüke teha, et anda ka endale aru, et võib-olla mingid pehmed KPI-id, mida saab mõõta, eks ole. Ja võib-olla siin ka läbi mõelda, et kui nii-öelda aus enda suhtes on oodata nii-öelda, kas see turunduse nii-öelda ainus KPI on see ost või midagi veel, kas need on kontaktivormid, on need kliendipäevadele tulekud, et mingid sellised võib-olla ka pehmemad KPI-id nagu juhtkonna tasemel sisse tuua ja juba kohe öelda ära, et selline kohene müük ei ole tegelikult väga realistlik. Ühe näitena võib-olla toon, et sisenesime ühe kliendiga siin 5 välisturule korraga. Ei olnud nendes riikides varasemalt aktiivselt midagi teinud ja esimesel kuul olid sellised tulemused. 4600 sihtlehe vaatamist, 40 müügipäringut, seal hulgas riikides, kus meil on varem mitte midagi teinud. Märkimismäärve nähtanvus, kaasatus, kõik meganumbrid. Klient ütleb, et tavi lõpetame selle pulli ära, siit ei tule mitte midagi. Et tegelikult täna oleme teinud 3 aastat, reaalselt juhime müüki, aga mitte esimese kuuga. Et hästi kombeks on meil nagu, noh, ilmselt ka aru saada, või nii raha on vaja, investeeringud on vaja tagasi teenida, aga liialt kiirustades ja nagu tehakse seda võib-olla vahel. Siis trendidest, et hästi palju me kipume sotsiaalmeedias vaatama, mis teevad teised ja kohe hea mõte kopeerime. Meile ka kliendid ütlevad, et oh, vaata seda, on ju, vaat see tegi nii, et ikkagi jälle tagasi selle oma selgro juurde, et mis on need meie asjad, et mis on meie tugevused, et ei saa nagu iga asjaga kaasa joosta, et taaskord, et see trend, sa pead selle adapteerima oma brändi võtmesse ja vahel on ka võib-olla öelda, et see asi tegelikult ei ole meile, et ärme seda tee. Võib-olla siis ka natukene sellest, et mis siis edu toob. Jällegi, meie teenindame väga laia portfelli erinevaid ettevõtteid, et ma ei tea, Eestis mingit spetsialiseerumist pole võimalik kinnisvarast kuni rehvideni, eks ole, müslibatoonidest kuni smuutideni, et kõik on meil portfellis olemas, et aga üks selline võib-olla suur mõte või selline tegelikult ühe konkurendi või ühe teise agentuuri juhi poolt välja öeldud mõte, et äkki enne tegemist korra mõtleks, et me hästi kipume astuma sama sammu, mida keegi teine on eest teinud. See läheb natuke selle trendide jutuga kokku, et me tegelikult hommikul tööle tulles võiksime esimese asjana mõelda, mis me teeme täna teisiti, millega meie bränd sellel kuul nii-öelda standib out, eks ole, et minu mõelest see on võib-olla digiturunduses just sotsiaalmeedia on see, kus me kõige enam nii-öelda kipume teiste ämbrit kolistama või samalaadseid asju teha, et keskpärast ei teede tapmine, kiiresti edasi liikumine, kiire testimine, et sotsiaalmeedias mida täna meil ka ei võimaldab, et selline hästi, hästi kiire edasi liikumine. Et mida nüüd klient siis paremini ostab, kui me räägime müügist, et kas neid halle ukse linke või seda nii-öelda AI poolt genereeritud siseviimistluse reaalset videot, et see parem nurk kindlasti töötab nagu oluliselt paremini. Ja minu näited on kõik üli lihtsad, et kui keegi on siin nagu mingist väiksemast ettevõttest, et ma ei hakka rääkima siin ma ei tea, suurpankade turundusest või 100 000 maksvatest klippidest, et pigem hästi lihtsad lahendused. Et siis selline valdkond nagu iluteenused ja kõik see, et ma arvan, mingi 4-5 aastat tagasi hakkasime tegema edulukudega. Siis oli veel selline aeg, kus inimesed nagu võibolla häbenesid terviseteemasid. Nüüd on vastupidi ju kõik, mida rohkem räägid või kui sul ei olegi mingit huvitavat terviseprobleemi, siis see isegi nagu võibolla natuke out. Et aga igatahes hakkasime seal vasakus nurgas pihta nende inimeste lugudega ja mõned üksikud tookord olid ainult nõus rääkima. Et nüüd kasutavad seda võtet absoluutselt kõik ilukliinikud või terviseteenuste pakkujad ja see on muutunud nagu totaalseks tapeediks. Ja siis selleks, et seda pilti nagu muuta ja võibolla kõnetada ka nooremad publikud, kes näeb sellest kohati ilmselt me saame ka kõik aru, et kõik need koostööd või sellised tõesti sündinud lood, eriti kui nad mõne inimesega juba neljas väga huvitav tervislugudel juhtub, ei ole ka nii usutavad, siis tegelikult toimivad hoopis mingid muud, näiteks sotsiaalmeedia emotikonid põhjal tehtud reklaamid. Et, või siis näiteks kopiga lahendatud reklaamid. Et vasakul nurgas jällegi selline traditsiooniline stokipilt, mille eest ma ka hoiatan, et kõik teie konkurentid ka kasutavad neid ja parem oleks ole, on jällegi tegelikult selle creativityga, on lähenetud nagu väga tugeva kopiga. Et algselt tundub nagu sama, aga tegelikult nende reklaamide tulemused on väga erinevad. Üli lihtne näide, ma ei tea, mul kogu aeg tiirleb see Viru keskuse kinkekaart hetkel, et kui sa ei pane teda konteksti, siis väga lihtne asi, aga võite arvata, et kumb töötab paremini.
1: Kuulete saadet Lavajutud. Teeme siin kohal pisikese pausi, oleme õige pea tagasi.
2: Lavajutud. Äripäeva raadio.
3: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
4: Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy, terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
5: On aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja andke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil tööstuse äriplaan 2027. Lisainfo leia teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
6: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
7: Maailmas, kus pea iga äri on tehnoloogiaäri, ei loe enam ainult kood, vaid selle strateegiline väärtus. Raadiosaates Äri ja tehnoloogia avame uksed Eesti tippekspertide kogemuslugudele ja nõuannetele. Me ei räägi ainult trendidest, vaid analüüsime reaalseid õppetunde, tehisarust digitaliseerimiseni ja 5G-st küberturvalisuseni. See info aitab muuta tehnoloogia sinu ettevõtte kasvumootoriks. Kuula saadet Äri ja tehnoloogia kord kuus esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadios. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel äritehnoloogia.ee. Äri ja tehnoloogia saate toob sinuni Tele2, usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.
2: lavajutud .
1: oleme tagasi saatega Lavajutud , kus seekord kõlab ettekanne tänavu kevadel toimunud sotsiaalmeedia konverentsilt . ilusat kuulamise jätku .
0: Ja siis võib-olla räägiks ka sellistest case study'dest või edulugudest , mille üle me ise oleme agentuuris väga uhked olnud , et siin on ka näitena tegelikult tegemist nii-öelda nende postitustega , aga selleks , et neid teha et see ei ole üks inimene , kes mõtleb välja , disainib , kirjutab , kasutab selleks kõigeks AI-d , et tegelikult head sellist brändingu sisu teeb päris suur tiim , et ma võrdleks tugeva sotsiaalmeedia sisu loomet sellega , selle nagu töömahuga , millega varasti tehti teleklippe näiteks . Et noh , rääkides , et on ka veel videopostitused , eks ole . Ja Hartwellist ma põgusalt veel räägin natukene lõpupoole , aga näiteks see kollane hommik tupsud postitus või siin oli ka küsimus , et orgaanilised postitused ei tööta , eks ole , et nad töötavad ikka väga hästi . Aga sa pead aru saama , et mida su publik ootab . Et siin on jällegi üks teine näide , meil on hästi palju B2B kliente ja selline pinnase tööd , eks ole , ma ei tea , ülipalju naisi siin , meie jaoks ka väga segane teema . Et sellised koledad pildid ehitusplatsilt mingite töömeeste poolt veel tehtud , eks ole , et kuidas siin seda müüki tuua . Ja jällegi meie loov tiim tegelikult mõtles välja narratiivid , mida me hakkasime kasutama sotsiaalmeedia postitustes ja videotes . Ja kuni selleni välja , et noh , kõige suurem hitt oli meil Muinasjutt Seitsme maa ja mere tagant , kus siis alguses oli seinas väike pragu , see pragu hakkas kasvama ja siis tuli nii-öelda selline muinasjutu tegelane Võlur , kes selle prao kinni mätsis , et noh , see läks küll juba sotsiaalmeediast väljapoole , et raadioreklaamidesse , aga ka väga igavaid teemasid on võimalik põnevalt lahendada . Aga igatahes siin vasakus nurgas istub Kaia Kanepi ja ka oli meie klient hästi tore Eesti tennise rõivaste bränd iCourt , võib-olla mõni teab , mängib tennist ja noh , nende puhul ka nagu eks Eestist on raske minna välja , aga mis võib-olla oli nende nagu selline tubli edulugu või lahe asi , mis nemad tegid , et neil see bränd ja storytelling oli hästi tugev . Et kuigi noh , lõpuks oli vaja müüa , siis kui te lähete iCourti lehele , nad tegelikult tänaseks on oma tegevuse lõpetanud , aga iCourt lehel on näha ka see nende lõpuvideo , et nad kunagi ei lõpetanud oma brändinguga . Et nad kogu aeg hoidsid seda kaalukaussi nagu selliselt , et nad toitsid brändi . Et iseenesest hästi vahva projekt . Et siis veel kord üle rääkida , et mis edu toob plaan , et sellised üksikud postitused , teeme mingi sutsu reklaame , ilus feed , et see on kõik eilne päev , et hästi süsteemselt peate mõtlema täna sotsiaalmeedias . Creative ja ma ütleks sellist , võib-olla ütleks välja sellise mõtte , et nagu sotsiaalmeedia loovjuhtimine , social media creative directors , we don't have them . Et kui keegi teab kedagi , palun kirjutage meile . Et see on täiesti nagu ma ütleks puudulik töökoht täna Eestis . Et meil on sellised võib-olla natuke vanakooli loovjuhid , kes ei mõtle social first , kes ei tunne neid hukke , kes ei oska nagu brände sotsiaalmeedias käima tõmmata ja see on tegelikult suur probleem . Et meil nii-öelda see võib-olla ka see kooliharidus kohati ei tule järgi sellele tempole , kui kiiresti sotsiaalmeedia eest ära liigub . Siis sisuloojad , kuna siin on neid täna ka saalis ja eks te igapäevaselt ka mõtlete , et kas teha või mitte teha , et meie töötame igapäevaselt sisuloojatega ja ma arvan , et siin on hästi suur shift tegelikult selle credibility suunas . Et ühest küljest jah , on võimalik mõõta , et kui me ütleme siin sooduskoodi Andrus on ju ja saame õhtul need tükid kätte , aga mida peaks ka vaatama , on see , et kui pikaajaline see siis on , eks ole . Või või siis toob lõpuks rohkem edu sisuloome koostöö, kus see sisulooja on päriselt ka usutav, mitte ei anna välja seda 20 erinevat sooduskoodi päevas. Et siin on ka jällegi tuleb mängu Eesti väiksus, et need sisuloojad ei ole nii palju ja ikkagi vahel ka kasutatakse samu tegijaid, aga võibolla mis mulle meeldib, et õnneks on tekkinud inimesi, kellel on väga palju selgroogu öelda, et neid asju ma ei tee ja neid asju ma teen, et ei ole enam sellist mis mul siin pakid tulid, see sampoon ja et noh, see on ka teile nagu müügi mõttes hästi selline lühike võit, et sellega pikalt ei purjeta. Siis ma räägin veel eraldi sellest kohalikkusest ka ja korraks tagasi veel, et search everywhere loogika, et sellest täna ei ole jutt olnud, et sotsiaalmeediaga oma kanaleid valides ja seda sisu luues me peame mõtlema selle peale, et täna ei otsita asju enam ainult Googlis. Asju otsitakse TikTokis, asju otsitakse Instagramis, Pinterestis, igal pool, et mõelge, et kus teie klient on, kus ta otsib, et noh, noortele näiteks mingi Google, no nad ei tulegi selle peale, see on nagu umbes, et ma ei tea, noh, nende jaoks neti.ee on sama nagu väga. Et seda nagu läbi mõelda, et hästi palju tegelikult tehakse spontaanseid osse ja võibolla selline mõte ka, et feedis me ei konkureeri enam oma konkurentidega, ehk et kui ma olen, ma ei oska öelda, Bauhof, eks ole, siis ma ei konkureeri ainult Bauhausiga, vaid tegelikult viskas feed üli äge HM Home mingit aia, ma ei tea, potid, padjad, põmm, teen selle ostu spontaanselt sealt ära, Bauhofi polnud, nemad jäid tegelikult oma nii-öelda nähtavusest ja müügist ilma. Hästi oluline kiirelt veel see on, et bränd ei tohi sotsiaalmeedia tegevusi piirata. Et kui see 500 leheküljega brändbook tuleb ja ei võime AI-d kasutada ja seda ei või teha, teda ei või teha, et siis on hästi raske, et meil agentuuris ka on nagu mega success need kliendid, kes on paindlikud. Õnneks Eesti on selline perifeeriat, päris palju lastakse ka teha enne kui nagu aru saadakse, et oi, et meil vist Hartvalliga tulidki see Longero triipude kasutamise käsiraamat tuli vist siis, kui me olime juba 3 kuud teinud. Et saime natukene nii-öelda vabamad käed ja hea bränd tegelikult noh, võimaldab sotsiaalmeedias seda sisuloomet ja uusi ideid toota, et kui on jube palju piiranguid, siis ei saa mitte midagi tehtud. Ja meie kogemuses täna tõesti on ka see, et väga suured globaalsed brändid on mega chillid ja noh, need, kes on vähem chillid, tegelikult nendega me saame vähem, neile me saame ka vähem raha teenida. Üks selline suur lemmik case mul projektijuht ka siin täna kaasas, et kui võibolla selle kohta on rohkem küsimusi, et tuli meie juurde väga mainekas brand Hartwall Original Long Drink ja täiesti tühjade pihkudega, ehk neil ei olnud isegi sotsiaalmeediakontosid ja kes täna on teinud nullist teab, et see on nagu jube keeruline. Mingit jälgijaid saada, postituste laike saada, noh, täielik peavalu. Ja siin me tegelikult töötasime hästi palju selle süsteemiga, et mida me üldse tegema hakkame, et me otsustasime, et me ei hakka global sisu või nii-öelda seda Soome sisu kopeerima, kuigi me kõik teame neid lõbusaid Soome nalju ja noh, isegi ei ole see turg meist nagu liiga kaugel, aga panime täitsa oma soolot, mõtlesime välja oma keele, oma nii-öelda sellise postituste sisu loogika ja selle brändi puhul noh, ongi, no ütleme, see sotsiaalmeedia sisu ongi nagu selle brändingu kandja. Nad väga palju muud ei tee, nad on nii-öelda jaes müügil, alkoholi teema ka, et siin on nagu reklaamimine ka piiratud ja see social media ongi see nagu brändikese. Ja hästi oluline point oli siin see, et või nagu lahe asi, mida me saime teha, oli see, et me tegime Hartwallile community, Instagrami community, ma ei tea, kas keegi on proovinud seda teha, et meil on selline community, kus järjekord on täna ukse taga ja Ja see, mis seal communitys toimub, no, see tegemine on teine asja, et see on väga suur töö, see on brändinvesteering, eks ole, mis tegelikult nagu lõpuks ära tasub, aga no, sinna communitysse tehakse ka eraldi postitusi. Mis selle pluss on see, et me saame sealt mega head sisu, mida pakkuda nii-öelda laiemalt. Et seal on meil 250 inimest, kes hommikust õhtuni genereerivad, kes on diehard fännid ja meil on mega hea touch selles osas, et mida, what are we going to do next? Ehk et nemad on nagu, nende pealt me saame väga palju spikerdada. Ja võibolla siin no, jälle väga hea näide see, et ei tulnud klient, et vai hakkame seal sotsiaalmeedias kohe müüma, et näitame purk, ütleme, et näe, osta, et me saime nagu kuidagi rohkem brändile keskendudes seda turundust teha ja ka seda nii-öelda tarbijat kuulata. Ja teine võibolla sama hea näide on Peugeot, suur rahvusvahelised autobrändid, ma ei tea, kas on mõni autosektorist ka siin inimene. Okay. Et teate küll, et tulevad need global materjalid, noh, Aafrika kõrbedest pildid ja kõik see, millega pole mitte midagi teha. Ja Peugeot puhul me ka otsustasime, et me ei lähe seda teed, tegime selle brändi strateegia, ütlesime, et me oleme French Touch in Estonia, Latvia, Lithuania ja tegelikult hakkasime töötama kohaliku adaptsiooniga ja see toimis väga hästi, et võrreldes rahvusvaheliste postitustega oli engagementi kasv väga hea ja siin oli ka hea näide sellest, et see kohalik sisu looja võib teatud juhtudel toimida oluliselt paremini kui reklaam. Ja võibolla veel ka see, et noh, autoasjade puhul, et küll tahetakse näidata neid rehve ja kummivilinat ja kõike seda, et tegelikult see funktsionaalne pool, et kui on julgus see kõrvale jätta ja tegeleda emotsiooniga, et see toimis väga hästi. Ja võibolla kokkuvõtlikult ütlekski, et tähelepanu saame nende reklaamidega üsna hästi osta, aga seda eelistust peab ehitama ja see on see kõige raskem osa tegelikult. Minu poolt kõik.
8: Nii, meil on jälle väga palju küsimusi. Nii, mis on olnud viimase suurim ebaõnnestumine või viga?
0: Võibolla selline agentuuri enda plaanis on ju selline asi, et rätsep on ise ilma püksteta ju ikka. Ja meie agentuuri nimi oli pikalt Noh Production, kuna mul oli äripartner, kellel oli selline ettevõtte juba olemas. Ja välisturgudele minnes saime aru, et meie nimi on No Production. Et võibolla selline vajakajäämine, mis tõi kaasa ka siis selle, et nüüd me oleme realistid.
8: Sotsiaalmeedia turundus on hetkel suhteliselt müügipõhine. Kuidas aga edukalt teha sotsiaalsetel teemadel sisu, mille eesmärk on halba ennetada, mitte toodet maha müüa?
0: Halba ennetada?
8: Jah.
0: No, selles mõttes, et ma olen nõus, et Eestis on müügi keskne, sest see surve sellele on nii suur, aga ma arvan, et see Hartwelli näide on hea näide, kuidas nagu ikkagi siis selgitada, et meil on üks osa, kus me tegeleme brändinguga, üks osa, kus me tegeleme müügiga ja selles mõttes, kui keegi kuulab Mark Ritsoni mõtteid, siis tema ütleb väga hästi, et hoiame selle brändingu ja performance eraldi, et siis on nagu okei, okay, et ärme topi igasse sellisesse sisu asja seda, et osta või veel, sul on võimalus või mingid sooduskoodid, et teeme neid asju eraldi. Et ma arvan, see on kõige parem. Ja no, kindlasti meeles pidada, et kui me ei tee brändingut, siis me ei saa homme neid müüke, et need müügid on meil ainult täna.
8: Milliste mõõdikutega saab jälgida brändi teadlikust ja usaldust? Brand awareness siis.
0: No, issand, selles mõttes, et erinevaid mõõdikuid on palju, aga noh, võibolla seda teadlikust ja usaldust ka nagu võibolla eraldi lahti ei võtaks, et ega päeva lõpuks meil on ikka vaja saada need müügid, et noh, meie näiteks töötame ka siin suurte klientide puhul ikkagi niimoodi, et lõpuks tuleb vaadata, mis see müük on. et see noh, ainuüks sellega nüüd tegeleda, et brand awareness on mega kõrge, aga müükkanal, et noh, vaadake ikka mõlemad koos. Et lihtsalt probleem on selles, et paljudel brändidel, kellel ei ole e-commerce platformi, et müügi tulemused tulevad sisse nagu, ma ei tea, kvartali põhiselt, 4 kuud hiljem saate teada, et okei, päris hästi läks.
8: Kahjuks kõiki küsimusi me hetkel ei jõua võtta, aga ma ühe viimase veel, mis on minu mõelest väga ka hea küsimus, et kas smurfide, teletupsude ja labuubudega ei pea olema mingeid copyright küsimusi, kas seal ei tule probleemist? Ma tean tegelikult enda tööst, et tuleb küll, tegelikult ei tohi. Kuidas te selle lahendasite?
0: Meie tegime labluublu.
8: Aa, seal oli see sõna see.
0: Et kuna jah, meil on helesinine purk, siis oli labluublu. Et tuleb ja väga palju teemasid on autoriõigustega, näiteks muusika kasutamine, eks ole. See oli Omnima vist, kellel alles siluti oli see Bart Simpsoni case, eks ole. Et kõike peab kontrollima, et isegi näiteks Eestis loodud mingi muusika kasutamine, hiljuti tahtsime kasutada ka ühte pala. Alguses esita ütles, et sobib, siis ütlesime, et igaks juhuks saada kirjalikult, et meil on see päris suur bränd. Ja siis ütles, et no tegelikult mõtlesin ümber ja tahaks ikka päris palju raha selle, sest et siis meie näiteks lõime muusika üldse AI-ga. Et, aga jällegi, et selline, noh, ise peab nagu loominguline olema. Et.
1: Kuulasite saadet Lavajutud. Kõlas ettekanne tänavuselt sotsiaalmeedia konverentsilt, kus Realist Digital juhtivpartner ja strateeg Mervi Pirhonen rääkis sellest, kuidas päriselt sotsiaalmeedias müüki teha ja edukas olla. Mina olen Joonas Hendrik Mägi. Järgmised lavajutud on eetris juba nädala pärast. Kohtumiseni.
2: Lavajutud.
4: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

Tere õhtust, kell on 8 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Air Balticus võib kaduda sadu töökohti. Bolt eraldas kergliikurit äri. Hiina automaatikafirma kaasas Hongkongis kapitali. Võlakirjatootlused survestasid USA börsse. Nordecon sai Tartus ehituslepingu. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehis Aru. Läti lennufirma Air Baltic võib uue äriplaani tõttu koondada kuni 700 töötajat. Plaani järgi väheneb lennuki park kolmandiku võrra ja kulusid kärbitakse. Muudatused puudutavad ettevõtte Riia, Vilniuse ja Tallinna baase. Ettevõtte juht Erno Hilden ütles, et otsuseid inimeste kohta veel pole. Selgus peaks saabuma oktoobri keskpaigaks pärast kõnelusi ametühingutega. Air Baltic vähendab Tallinnast otselende 2027. Aasta suveks 25-13. Tehnoloogiaettevõtte Bolt viis tõukerataste ja elektrirataste rendi eraldi tütarfirma alla. Novembris tegutseb see äri ettevõtte Diamond Mobility Operations kaudu. Bolti Baltikumi avalike suhete juht Mihkel Tamm ütles, et muudatus kiirendab otsuseid. Tema sõnul klientide kasutuskogemus ja ärisuuna juhtimine ei muutu. Bolt arendab eraldi ka ise juhtivat autod äri koos Luusidiga. Hiina tööstusautomaatika ettevõtte Robotehnik kaasas Hongkongi börsilt ligi 665 miljonit dollarit. Raha läheb rahvusvaheliseks kasvuks ning räni fotoonika ja päikesetööstuse seadmete arendamiseks. Kontserni kuuluv seadmetootja Ficontech arendab Tallinnas tarkvara ja automatiseerimislahendusi. Ficontech Estonia juht Jüri Karelson ütles, et lisakapital suurendab Eesti arendustööd. Ta lisas, et ettevõtte saab protsesse kiirendada ja meeskonda Eestis laiendada. USA aktsiaturud alustasid nädalat erisuunaliselt, sest võlakirjatootlused ja euroala ebakindlus survestasid turge. Laituru indeks S&P 500 ja tehnoloogiaindeks Nasdaq kerkisid, Dow Jones langes. Investorid ootavad sel nädalal ostujuhtide indekseid ja ettevõtete kvartali tulemusi. USA 10-aastase riigivõlakirjatootlus tõusis 5,28%. Balti börsid olid valdavalt plussis, kuid Tallinna börs sulgus väikeses miinuses. Ehitusfirma Nordecon'i tütarettevõtte MBAH ehitus sai Tartus 5,6 miljoni eurose lepingu. Eesti Maaülikool tellis kahe Kruitsvaldi tänava õppehoone korpuse projekteerimise ja ümberehituse. Tööd peaksid valmima 2027. Aasta novembris. Nordecon'i tellimuste portfellis on Rail Baltica objektid ja suur kaitsetaristu leping. Nordecon'i aktsia on 5 aastaga odavnenud üle poole. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel peamiselt pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Hommikupoole on saartel selgimisi ja sadu lakkab. Õhutemperatuur on 11-15 kraadi. Homme on oodata lääne poolt alates taeva selginemist. Enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu itta. Puhub edela ja lääne tuul 6-12 meetrit sekundis, puhanguti 16, rannikul 10-16 meetrit sekundis, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 14-16 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 13 kraadi, Tartus 12 ja Pärnus 14 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehis Aru.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetui majakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.

0: Äripäeva raadio.
1: Ärka koos Äripäeva raadioga. Hommikuprogramm värskete teemade ja mõjukate külalistega stardib igal tööpäeval juba kell 6.45.

0: Äripäeva raadio.
1: Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal sagedusel 92,4 MHz üle Eesti digiraadio Star Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.

Äripäeva raadio. Lihtsalt alusta on värsket ettevõtjat julgustav ja inspireeriv sari, mis annab nõu, kuidas leida esimene klient ning veenda investoreid enda väärt ideesse panustama. Millal on õige hetk palgata esimene töötaja, millal teha uued julged sammud ja otsused, kõigest sellest ja paljust muust räägivad saates ettevõtjad, kel see tee juba läbitud on. Lihtsalt alusta on eetris kord kuus, esmaspäeviti kell 13. Saate toob teieni Swedbank.

Tere õhtust, kelle nähakse ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Air Balticus võib kaduda sadu töökohti. Bolt eraldas kergliikurite äri. Hiina automaatikafirma kaasas Hongkongis kapitali. Võlakirjatootlused survestasid USA börsse. Nordecon sai Tartus ehituslepingu. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Läti lennufirma Air Baltic võib uue äriplaani tõttu koondada kuni 700 töötajat. Plaani järgi väheneb lennukipark kolmandiku võrra ja kulusid kärbitakse. Muudatused puudutavad ettevõtte Riia, Vilniuse ja Tallinna baase. Ettevõtte juht Erno Hilden ütles, et otsuseid inimeste kohta veel pole. Selgus peaks saabuma oktoobri keskpaigaks pärast kõnelusi ametiühingutega. Air Baltic vähendab Tallinnast otselende 2027. aasta suveks 25-lt 13-le. Tehnoloogiaettevõtte Bolt viis tõukerataste ja elektrirataste rendi eraldi tütarfirma alla. Novembris tegutseb sääri ettevõtte Diamond Mobility Operations kaudu. Bolti Baltikumi avalike suhete juht Mihkel Tamm ütles, et muudatus kiirendab otsuseid. Tema sõnul klientide kasutuskogemus ja ärisuuna juhtimine ei muutu. Bolt arendab eraldi ka isejuhtivate autode äri koos Luusidiga. Hiina tööstusautomaatika ettevõtte Robotehnik kaasas Hongkongi börsilt ligi 665 miljonit dollarit. Raha läheb rahvusvaheliseks kasvuks ning räni fotoonika ja päikesetööstuse seadmete arendamiseks. Kontserni kuuluv seadmetootja Ficontech arendab Tallinnas tarkvara ja automatiseerimislahendusi. Ficontech Estonia juht Jüri Karelson ütles, et lisakapital suurendab Eesti arendustööd. Ta lisas, et ettevõtte saab protsesse kiirendada ja meeskonda Eestis laiendada. USA aktsiaturud alustasid nädalat erisuunaliselt, sest võlakirja tootused ja euroala ebakindlus survestasid turge. Laiduruindeks S&P 500 ja tehnoloogiaindeks Nasdaq kerkisid. Dow Jones langes. Investorid ootavad sel nädalal ostujuhtide indekseid ja ettevõtete kvartali tulemusi. USA 10-aastase riigi võlakirja tootlus tõusis 5,28%. Balti börsid olid valdavalt plussis, kuid Tallinna börs sulgus väikeses miinuses. Ehitusfirma Nordecon'i tütarettevõte Embach ehitus sai Tartus 5,6 miljoni eurose lepingu. Eesti Maaülikool tellis kahe Kruitsvaldi tänava õppehoone korpuse projekteerimise ja ümberehituse. Tööd peaksid valmima 2027. aasta novembris. Nordecon'i tellimuste portfellis on Rail Baltica objektid ja suur kaitsetaristu leping. Nordecon'i aktsia on 5 aastaga odavnenud üle poole. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel peamiselt pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Hommikupoole on saartel selgimisi ja sadu lakkab. Õhutemperatuur on 11-15 kraadi. Homme on oodata lääne poolt alates taeva selginemist. Enne lõuna sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu itta. Puhub edela ja lääne tuul 6-12 meetrit sekundis, puhanguti 16, rannikul 10-16, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 14-16 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 13 kraadi, Tartus 12 ja Pärnus 14 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.

Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult. Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd. Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.

0: Äripäevaraadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Finantsuudised fookuses on saade eelkõige finantsinimestele, kuid mitte ainult. Saatejuht Paavo Siiman räägib inimestega, kes oskavad numbrite taga peituvad lood lihtsalt ja praktiliselt lahti selgitada. Juttu tuleb teemadest, mis aitavad finants- ja tippjuhtidel teha paremaid otsuseid. Saade on eetris kord kuus, kolmapäeviti, kell 11. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel finantsuudised.ee. Saate toob teieni CH konsultatsioonid, kes usub, et numbrid loevad.

0: Äripäevaraadio.
1: Kuula Äripäevaraadiot Tartus ja Tartumaal sagedusel 97,7 MHz üle Eesti digiraadios Taa+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäevaraadio.
1: Pole jõudnud lehti lugeda, pole midagi. Äripäeva ajakirjanikud märkavad kõike ja me räägime sulle, kuidas asjad on. Igal reedel võtame saates Äripäev eetris ette nädala tähtsamad juhtumid ja äpardused ning toome esile nädala võitjad ja kaotajad. Kuula meid reedeti Äripäeva raadios kell 11.

0: Äripäevaraadio.
1: Energiatund toob kuulajateni värskeimad energiamajanduse uudised, jagab praktilisi soovitusi energiakulude vähendamiseks ning nutilahenduste kasutamiseks. Lisaks kajastatakse valdkonna kogemuslugusid ja energeetikat puudutavad seadusandlust. Energiatund on eetris kord kuus kolmapäeviti kell 13. Saate toob teieni Elenger. Balti ja Soome piirkonna suurim erakapitalil energiafirma, kes varustab kodusid ning ärisid gaasi ja elektriga viies riigis.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kuule Äripäeva raadiot kõikjal Eestis digiraadios Ta+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäeva raadio ausalt ja kartmatult .
1: Logistika uudised eetris võtab pulkadeks logistikasektori kõige päevakajalisemad teemad . Räägime lahti erinevate valdkondade hetkeolukorra , uued tooted ja lahendused ning kasvuvõimalused koos riskide ja kitsaskohtadega . Stuudios on valdkonna spetsialistid ja otsustajad , kes jagavad oma praktilisi kogemusi ja vaateid . Kuula saadet kord kuus kolmapäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal Logistika uudiste veebist . Saate toob teieni laomaailm . Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima .

0: Äripäevaraadio.
1: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: It's everything.

olen mõelnud, kas sa oled üldse olemas tihti. Ja kui ei ole, siis mida ma oma eluga teen? Sest ilma sinuta pole ju elul sihti. Kaua ma ikka siin unistan üksindus veel ja veel.